0: הינו הנפט מזרח מערב בממלכה בעקבות תקיפות בלילה שבין רביעי לחמישי שגרמו לשריפות בלפחות 9 מוקדים. משרד החוץ הסעודי מסר בהצהרה כי התקיפות בוצעו על ידי רחפנים ששוגרו משטח עיראק. עוד הוסיף המשרד כי הממלכה לא תגיב לעת עתה בעקבות בקשה של ראש ממשלת עיראק, והדגיש שהיא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ריבונותה, מתכונה ומתקניה החיוניים. באינדונזיה, רעידת אדמה בעוצמה 6.2 הכתה באי ג'אווה, כך התקן המרכז הגרמני לחקר מדעי כדור הארץ. עוד ציין המרכז שהרעידה התרחשה בעומק של 376 קילומטרים. כדורגל מליגת המשנה באנגליה, מנור סולומון קבע שער ובישל אחד נוסף בניצחון קבוצתו וסטהאם 6-0 על רקסהאם. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בטניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה, אלכסנדר זברב העפיל לגמר הטורניר לאחר שגבר 3-0 על קארן חצ'אנוב. והתחזית למחר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן, משעות הצהריים עד לשעות הערב, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים בשעות האלו. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך אור ערד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. לינוי רובה עושה לי את החג.

משינה, בלדה לסוכן כפול. פותחים לנו שעה נוספת כאן יחד היום. שש דקות אחרי השעה שלוש, איחוד שידורים גלץ גלגלץ, לילה טוב לכם, שנה טובה, שבת שלום. כל האיחולים והברכות שאפשר להגיד בסיטואציה הזאת, אם פספסתי, תשלים אותי. אנחנו כאן עם מוזיקה טובה, גל אקלום בחרה לנו אותה, עידן עיני הטכנאי שכאן איתי באולפן, לי קוראים לי נוי רובה, שלום שלום לכם, ואנחנו ממשיכים עכשיו לפולטרנק וליד מאיר. ביצוע מיוחד שלהם למצעד הישראלי השנתי של גלגלץ בוויינט של התשפ"ו, שהיה ממש בשבוע האחרון, אז ככה שגם אם פספסתם תדעו, באתר ובאפליקציה שלנו יכולים לחזור ולשמוע הכל, כמובן שגם הכל מפורסם אצלנו ואתם יכולים לראות בכל הפלטפורמות. עכשיו אנחנו עם הביצוע המיוחד שלהם, שנה שלישית ברציפות שאנחנו מביאים את המצעד השנתי אל החיילים והחיילות בבסיסים ברחבי הארץ. זה הביצוע שלהם, שזמין לכם בכל פלטפורמות הסטרימינג.

0: הנוטות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי את

שאגב, אם אנחנו כבר באווירת המצעד השנתי, אז בית משוגעים זכה אי שם בתשפ"א. מזכירה לכם, במשך שנתיים ברציפות, שזה מטורף כשלעצמו. שלוש בלילה ועוד 21 דקות. איחוד שידורים גלץ גלגלץ מהכבישים, אין לנו יותר מדי במה להדכן אתכם. 05290-2002, הוואטסאפ שלנו, אם פספסנו, לא שמנו לב, יותר ממוזמנים לכתוב לנו שם, כמובן, שלא אם אתם אלו שמאחורי ההגה, בכלל בואו תשמרו על עצמכם כמה שיותר ערניים. בכל זאת, שעה מאוחרת, אז רק תראו שאתם על זה. אנחנו ממשיכים לחברים של נטשה.

0: אתם על
1: גלגלצ,
2: גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: דונה סאמר, hot stuff. מלכת הדיסקו הבלתי מעוררת, עם הקלאסיקה. ממנה אנחנו ממשיכים עכשיו לאריאנה גרנדה, מתוך אלבום החדש שהוציאה בסוף יולי, ויש בו משהו שכל כך מזכיר את אריאנה של פעם, בשילוב של אריאנה שאנחנו מכירים כיום. בראשון לספטמבר היא סיימה את סיבוב ההופעות שלה, ומכאן היא לוקחת הפסקה. אז אנחנו רק נצפה בחיליון עיניים, מה שנקרא לחזרה שלה, אבל בינתיים, לפחות היא השאירה לנו אלבום שככה יעביר את את הבשורה.
1: Trying to feel some real to cry again. They say the artist needs tears.
0: זה מתוכו.
1: To

מירי מסיקה ואיזי, אחד הצימודים. קצת על האנשיות, הגבריות, הקונפליקטים, כל מה שבא ביניהם, מחברים לנו בין עולמות מוזיקליים, וזה יוצא פשוט כל כך כל כך יפה, כל כך מעניין. 3:40 איכות שידורים, גלץ גלגלץ. סעו בזהירות שם. אנחנו כאן עם מוזיקה, לשמור אתכם ערים, בדרך לאן שלא תהיו. ומה שלא תעשו. עכשיו פט בוי סלים. Praise you.

רואי אדם עם אבי התחול, שהיה מועמד לשיר השנה והגיע למקום ה-13 והמכובד במצעד השנתי של גלגלץ. אז ככה גם מזכירה לכם שאם פספסתם, זמין לכם באתר ובאפליקציה, כמו גם כל שאר התכנים שלנו, אז יותר ממוזמנים ללכת, וכמובן שיש לכם באינסטגרם את כל הדירוגים וכל מה שאתם צריכים לדעת. 6 דקות לקראת השעה 4, אנחנו מסיימים כאן עוד שעה, שוב לשמע קצת חדשות, אתם כבר יודעים איך זה עובד כאן. עד אז אנחנו עם היפנוטייז, תשארו איתנו.

0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו באשקלון, שלום, גדוד 931 של חטיבת הנחל.
2: משדרים לכם ערב גדודי של גדוד צבר, של גבעתי.
3: עם מחזור 128 בצוללן.
4: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן.
5: מבית הספר להגנה אווירית.
6: מכנס, החיילים הבודדים של חטיבת גולני.
7: מוצב נחל עוז, יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים?
8: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. Oh, we can be heroes. דייוויד בואי עבר מאמריקה לברלין כדי לחוות בעצמו איך זה מרגיש לעבוד במקום הכי מתוח בעולם. הירוז הוא סיפור של שני אוהבים משני הצדדים של החומה באותה עיר, מטרים ספורים זה מזו ועולם שלם ביניהם.
9: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
10: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 4, שבת שלום ושנה טובה, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הסבב הרשמי הבא של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון נדחה לחודש אוקטובר. כך מסר בכיר במחלקת המדינה של ארצות הברית לערוץ על ערביה הסעודי. מקור המעורה בפרטיים אמר לערוץ כי הגורמים ששותפים למסע ומתן לא יוכלו להתכנס ברומא בשבוע הבא כפי שתוכנן במקור, וזאת בעקבות הערכות לעצרת הכללית של האום, החגים והמועדים בלוח השנה היהודי, והוועידה בנושא חיזוק צבא לבנון שתארך בפריז. עם זאת, הבכיר במחלקת המדינה ציין ששגרירי ישראל ולבנון בוושינגטון ייפגשו בשבוע הבא כדי לדון בהתפתחויות השוטפות ובהמשך יישום הסכם המסגרת עליו חתמו שתי המדינות. עיראק מורה על סגירת מעבר הגבול שלמצ'ה בינה לבין איראן כאמצעי זהירות בעקבות המתקפות האחרונות שבוצעו נגד סעודיה באמצעות כלי טייס בלתי מאוישים. כך מסרו שני מקורות ביטחוניים לסוכנות הידיעות רויטרס. המקורות התקנו שמתנהל מבצע רחב וכיף לאיתור מבצעי התקיפות. קודם לכן הודח מפקד בצבא עיראק לאחר שחקירות שנערכו אישרו כי מתקפות הרחפנים האחרונות נגד סעודיה יצאו משטחה. כך נמסר בהודעה מטעם לשכת ראש ממשלת עיראק. מוקדם יותר, השבית הסעודיה את צינור הנפט מזרח מערב בממלכה בעקבות תקיפות בלילה שבין חמישי לרביעי שגרמו לשריפות בלפחות 9 מוקדים. משרד החוץ הסעודי מסר בהצהרה כי הממלכה לא תגיב לעת עתה על התקיפות, וזאת בעקבות בקשה של ראש ממשלת עיראק, אך הדגיש שהיא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ריבונותה, ביטחונה ומתקניה החיוניים. ברקע הדברים, בסעודיה הופעלו הלילה שתי אזעקות במחוז חמיס מושייט, הנמצא כ-100 קילומטרים מהגבול עם תימן, ואזעקה נוספת במחוז תאיף שבמערב סעודיה. הגנה האזרחית בסעודיה התקנה כי הסכנה חלפה. המטות המשולבים של קוריאה הדרומית הודיעו כי קוריאה הצפונית שיגרה מספר טילים בליסטיים מטווח קצר מאזור וואנסן לעבר הים מול חופה המזרחי. בהודעת המטות נכתב שצבא קוריאה הדרומית שומרת על היכולת והמוכנות להגיב בעוצמה מכרעת לכל התגרות, במסגרת מערך ההגנה המשותף שלו עם ארצות הברית. לשכת נשיא קוריאה הדרומית התקנה שבעקבות השיגור כונסה ישיבת חירום ביטחונית בהשתתפות משרד ההגנה, המטות המשולבים וגופים נוספים. היא קראה לקוריאה הצפונית להפסיק לאלתר את שיגורי הטילים הבליסטיים ותיארה אותם כהפרה חמורה של החלטות מועצת הביטחון של האום. במקביל, הפיקוד של ארצות הברית באזור האוקיינוס השקט מסר כי להערכתו השיגורים לא היוו איום מיידי על אמריקנים, שטח ארצות הברית או בעלות בריתה. כדורגל מליגת המשנה באנגליה. מנור סולומון קבע שער ובישל אחד נוסף בניצחון של קבוצתו וסטהאם 6-0 על רקסהאם. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בטניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה, אלכסנדר זברב הפיל לגמר הטורניר לאחר שגבר 3-0 על קארן חצ'אנוב. התחזית למחר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן משעות הצהריים עד לשעות הערב, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים בשעות אלו. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך אור ערד.
13: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
14: לינוי רובה עושה לי את החג.

בנסון בון פותח לנו שעה עם Beautiful Things, וגם אנחנו נראה לי נאחל שככה השנה הזאת תביא את הדברים יפים כמו השיר הזה. 7 דקות אחרי השעה 4, איחוד שידורים, גלץ גלגלץ. שמחים להיות איתכם הלילה ביום המיוחד הזה, אז נאחל לכם גם חג שמח, שנה טובה, שבת שלום, לילה טוב, אולי בוקר טוב, אולי אתם עכשיו מצטרפים אלינו, בכל מקרה, ברוכים השבים, מצטרפים, נמצאים, איחוד שידורים, גלץ גלגלץ. אנחנו כאן עם המוזיקה שבחרה לנו גל אקלום, עידן עיני, הטכנן שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי רובה, ואנחנו עכשיו עם אשת השנה שלנו, עדן בן זקן, שיר שכתבה יחד עם עודיה ואבי אוחיון, שגם משדר אצלנו.

תודה ביונסה, ומה עדיין, כן, עדיין מזל טוב לביונסה, בהחלט מגיע לה. הוא מהדסטיניס צ'יילד. וכן רק למר. איי.

פורטרט. ואתם רוקדים. מה איתכם שם? אתם גם רוקדים. אני אישית מאוד מאוד מקווה שכן, כי אתם יודעים מה אומרים, כשאנחנו שמחים ורוקדים וצוהלים בראש השנה, ככה תראה כל השנה שלנו, לא? אז אנחנו מאוד מקווים שאנחנו מצליחים לעזור לכם בזה כאן עם המוזיקה, כמובן שלא לרקוד בזמן הנהיגה, בכל זאת חברים, אנחנו כן גם מאוד מאוד רוצים שתשמרו על עצמכם שם, אז גם נגיד בהזדמנות הזו, קצת פחות עם הרגל על הגז, ויותר טוב ושמח לכולנו, מה שנקרא, ב-05290-2002 יכולים לעדכן אותנו, אם יש איזשהו משהו בדרך שלכם שאנחנו לא שמנו לב אליו, זה הוואטסאפ שלנו, שוב, לא בזמן נהיגה. עכשיו אליי צ'אפמן, ועידו מלכה. ראיתי שחור. עוד לא יודע.

0: את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

קצאי, עם אנימול, להקת הבנות הגלובלית, כפי שהן מתארות את עצמן, נחשפנו אליהן ביוני 2024 בתוכנית של נטפליקס פופסטאר אקדמי, והנה הן עכשיו עם שיר מתוך האיפי שהן הוציאו ביולי האחרון. לזה קוראים אנימול. יש פה אפילו את החותמת הישראלית הקטנה שלנו, עומר פדי, שהוא שותף פה בכתיבה, בהלחנה, בהפקת השיר, ואין ספק שמדובר בלהיט. ואם כבר בלהקות הסכינן, טוב, אז אמנם Fifth Harmony כבר לא, אבל בנגר הוא בנגר, worth it.

0: אוהב אותך.
1: היי פייב.
0: אני אוהב כל כך.
1: אני, ואיזה פן לנו, איזה נחמד לנו ברצף להקות מאוד מאוד איכותיות האלה, תקשיבו, היה לנו פה דברים ממש טובים, אבל גם רצפים, גם רגעים גדולים, צריך לדעת מתי לעצור, אבל אנחנו נחזור ללהקות, אל תדאגו. 41 דקות אחרי השעה 4 לחברנו שם על הכבישים, קצת פחות עם הרגל שם על הגז, קצת יותר מרוכזים על הכביש, סעו בזהירות, מאוד מאוד מקווים שאנחנו ככה מצליחים לעשות לכם קצת יותר אווירה ושמח ברכב. אז עכשיו עם נדב חנציס, שאותו אנחנו כבר מכירים טוב טוב מה שנקרא, זה מתוך האיפי שהוציא בתחילת יוני, על שם הדי-ג'יי והמפיק שאותו מאוד מאוד אהב, אביצ'י.

נו, נו, נו, אמרתי, והנה, קיימנו, חזרנו לאדרן ברצף להקות שלנו עם NSYNC, ועוד איזה שיר, ביי, ביי, ביי. אבל אנחנו ממש ממש לא אומרים לכם ביי. לפחות לא, עכשיו יש לנו עוד איזה כמה שירים עד סוף השעה הזאת. עכשיו תמיר גרינברג, Changes.

מקבה, ג'יין, 3 דקות לשעה 5, איכות שידורים גלץ גלגלץ, אנחנו מסיימים כאן. אז נגיד תודה רבה לגלה, כלום על השירים שבחרה לנו, לעידן עיני על הסאונד, לי קוראים לי נוי רובה, שיהיה לכם חג שמח ושנה טובה, שבת שלום, באחלה של סופש איפה שלא תהיו ומה שלא תעשו.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: ידעת שיש גם רימונים בצבע שחור ולבן?
2: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. היום, א' ראש השנה, בשבע בבוקר, בו שיר עברי במעדורת חג. יורם רותם מארח את קובי יושרת עם שירי משוררים שהלחין.
3: אני מבקש שהשירים האלה לא ישמעו בגללי, אלא בגלל הטקסטים המדהימים של האנשים שכבר לא כותבים היום ככה.
2: ב-12, עם בל גזית ואיתי הרמן בגילוי דעת בנושא בריאה. ב-1, דודו ארז ואבי אטינגר עם מצד המצדים, יומן סיכום השנה. וב-3, שום הרצבי מסכם שנה במוזיקה. עם לי טולדנו וניר קנן, ליד מאיר, שורדת השבי דניאלה גלבוע ועוד. ראש השנה, תשפ"ז בגלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, צלילי חג.

0: גלי צהל השעה 5. שבת שלום ושנה טובה. באולפן לינוי הובה עם מה שקורה עכשיו. הסבב הרשמי הבא של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון נדחה לחודש אוקטובר. כך מסר בכיר במחלקת המדינה של ארצות הברית לערוץ על ערבייה הסעודי. מקור המעורה בפרטים אמר לערוץ כי הגורמים ששותפים למסע ומתן לא יוכלו להתכנס ברומא בשבוע הבא כפי שתוכנן במקור, וזאת בעקבות הערכות לעצרת הכללית של האום, החגים והמועדים בלוח השנה היהודי והוועידה בנושא חיזוק צבא לבנון שתארך בפריז. עם זאת, הבכיר במחלקת המדינה ציין ששגרירי ישראל ולבנון בוושינגטון ייפגשו בשבוע הבא כדי לדון בהתפתחויות השוטפות ובהמשך יישום הסכם המסגרת עליו חתמו שתי המדינות. עיראק מורה על סגירת מעבר הגבול שלמצ'ה בינה לבין איראן כאמצעי זהירות בעקבות התקיפות האחרונות שבוצעו נגד סעודיה באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים. כך מסרו שני מקורות ביטחוניים לסוכנות הידיעות רויטרס. המקורות התקנו שמתנהל מבצע רחב היקף לאיתור העומדים מאחוריהן. קודם לכן, הודח מפקד בצבא עיראק לאחר שחקירות שנערכו אישרו כי שיגורי הרחפנים האחרונים נגד סעודיה יצאו משטחה. כך נמסר בהודעה מטעם משקת ראש ממשלת עיראק. מוקדם יותר, השבית הסעודיה את צינור הנפט מזרח מערב בממלכה בעקבות תקיפות בלילה שבין רביעי לחמישי שגרמו לשריפות בלפחות 9 מוקדים. משרד החוץ הסעודי מסר בהצהרה כי הממלכה לא תגיב עליהן בינתיים, וזאת בעקבות בקשה של ראש ממשלת עיראק, אך הדגיש שהיא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ריבונותה, ביטחונה ומתקניה החיוניים. ברקע הדברים, בסעודיה הופעלו אזעקות במחוז שרורה בקרבת הגבול עם תימן, לאחר שהופעלו הלילה שתי אזעקות במחוז חמיס מושייט הנמצא כ-100 קילומטרים מהגבול עם תימן, ואזעקה נוספת במחוז טעיף שבמערב סעודיה. ההגנה האזרחית בסעודיה עדכנה כי הסכנה חלפה. איראן השיגה מגורמים סינים תצלומי לוויין ברמת פירוט גבוהה של בסיס בירדן, לפני שהוציאה לפועל את המתקפה בנהרגו 3 חיילים אמריקנים בחודש יולי. כך מסרו גורמים רשמיים בארצות הברית המעורים בפרטי האירוע לוול סטריט ג'ורנל. הגורמים אמרו לעיתון כי ארצות הברית קשרה בין התצלומים לבין התקיפה. לדבריהם, זוהי ההוכחה הברורה ביותר עד כה לכך של התמיכה הסינית באיראן במהלך המלחמה, היו השלכות קטלניות עבור הכוחות האמריקנים. המטות המשולבים של קוריאה הדרומית הודיעו כי קוריאה הצפונית שיגרה מספר טילים בליסטיים לטווח קצר לעבר הים מול חופה המזרחי. בהודעת המטות נכתב שצבא קוריאה הדרומית שומר על היכולת והמוכנות להגיב בעוצמה מכרעת לכל התגרות במסגרת מערך ההגנה המשותף שלו עם ארצות הברית. לשכת נשיא קוריאה הדרומית התקנה שבעקבות השיגור כונסה ישיבת חירום ביטחונית, קראה לקוריאה הצפונית להפסיק לאלתר את שיגורי הטילים הבליסטיים ותיארה אותם כהפרה חמורה של החלטות מועצת הביטחון של האום. במקביל, הפיקוד של ארצות הברית באזור האוקיינוס השקט מסר שלהערכתו השיגורים לא היוו איום מיידי על אמריקנים, שטח ארצות הברית או בעלות בריתה. שיגורי הטילים התבצעו יום לאחר שקוריאה הדרומית, יפן וארצות הברית סיימו את התרגילים הצבאיים המשותפים שלהן, שנועדו לבחון את המוכנות מול איומי הטילים והנשק הגרעיני של צפון קוריאה. התחזית, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן משעות הצהריים עד לשעות הערב, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים בשעות אלו. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: חג שמח ושנה טובה מגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, צלילי חג.

בוקר אור לכולכם, מאזינים ומאזינות משקימי קום יקרים שלנו. ולא רק בוקר טוב, אלא גם חג שמח. אתם על גלי צהל, מאזינים לתוכנית צלילי חג שערך יורם רותם. הטכנאי הוא יובל זמיר ואני, גלי יצחק. שנה חדשה מתחילה, ובעיניי, להתחלה הזאת יש הרבה משמעות. ולא רק משמעות רחבה, אלא גם משמעות אישית. זו הזדמנות מצוינת לכולנו לחשוב על מטרות ומשאלות את ההמשך. ובסימן ההתחדשות הזאת נשמע עכשיו את יהודית רביץ בשיר שהיא הלחינה למילים של שמרית אור, משנה לשנה.

דפנה דקל עם שיר על נחלים, שהלחין הנרי ברטר ושר במקור אילנית. ועכשיו מהנחלים נתקדם אל זרימה אחרת, זרימת הזמן. זרימת הימים והשנים שבאות בזו אחר זו. בקלות אפשר לא לשים לב שהתחלפה שנה, זה עובר כל כך חלק. ונראה כאילו כלום לא ישנה, אבל האמת היא ששום דבר לא נשאר כמו שהיה. תלמה על יגון רוז כתבה והלחינה, וישר יחד עם חבריה עינת צרוף, תמיר הרפז ובועז קביליו. הימים זורמים.

אריק איינשטיין, בשיר הזה שהוא כתב והלחין ב-1976, עוד יהיה. אתם על גלי צהל, בתוכנית צלילי חג, פותחים שנה חדשה יחד, וממשיכים עם שיר שמסתכל קדימה, מסתכל בתקווה ומבקש שנה נכונה, וימים של אהבה. הימים שעוד נכונו לנו. שרים הדודאים ללחן של חנן יובל והמילים של עדית פאנק.

חבלי משיח שכתבה נעמי שמר ושרים הגשש החיוור. ועכשיו נשמע שני שירים נוספים בסימן החג שכתבה והלחינה נעמי שמר. את הראשון היא גם שרה ביחד עם יפה ירקוני. הוא נקרא שנה טובה.

נשמע עכשיו שיר מתוק ומקסים של חווה אלברשטיין. שיר שנקרא מתנה לראש השנה, והוא מזכיר לנו שכל העולם סביבנו נותן לנו מתנות. לראש השנה ובכלל, רק צריך לשים לב אליהן. המתנה שלנו אליכם היא המוזיקה והזמן המשותף, אבל סוף השעה כבר ממש קרוב, ואין לנו ברירה אלא להיפרד. אבל כמובן שזה רק בינתיים, כדי לשמוע את החדשות, כי גם בשעה הבאה נהיה כאן, והפעם, עם המון שירים על חודשי השנה, אז תישארו איתנו.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: ידעת שיש גם רימונים בצבע שחור ולבן?
2: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. היום, א' ראש השנה, בשבע בבוקר, בוא שיר עברי במהדורת חג. יורם רותם מארח את קובי אושרת עם שירי משוררים שהלחין.
3: אני מבקש שהשירים האלה לא ישמעו בגללי, אלא בגלל הטקסטים המדהימים של האנשים שכבר לא כותבים היום ככה.
2: ב-12, עם בל גזית ואיתי הרמן בגילוי דעת בנושא בריאה. ב-1, דודו ארז ואבי אטינגר עם מצד המצדים, יומן סיכום השנה. וב-3, שועם הרצבי מסכם שנה במוזיקה. מוזיקה עם ליטו לדנו וניר קנן, ליד מאיר, שורדת השבי דניאלה גלבוע ועוד. ראש השנה, תשפ"ז בגלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, צלילי חג.

0: גלי צהל השעה 6. היום יום שבת, א' בתשרי תשפ"ז, 12 בספטמבר 2026. שבת שלום ושנה טובה, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הסבב הרשמי הבא של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון נדחה לחודש אוקטובר, כך מסר בכיר במחלקת המדינה של ארצות הברית לערוץ אל ערביה הסעודי. מקור המעורה בפרטים אמר לערוץ כי הגורמים ששותפים למסע ומתן לא יוכלו להתכנס ברומא בשבוע הבא כפי שתוכנן במקור, וזו בעקבות הערכות לעצרת הכללית של האום, החגים והמועדים בלוח השנה היהודי והוועידה בנושא חיזוק צבא לבנון שתארך בפריז. עם זאת, הבכיר במחלקת המדינה ציין ששגרירי ישראל ולבנון בוושינגטון ייפגשו בשבוע הבא כדי לדון בהתפתחויות השוטפות ובהמשך יישום הסכם המסגרת עליו חתמו שתי המדינות. איראן השיגה מגורמים סינים תצלומי לוויין ברמת פירוט גבוהה של בסיס בירדן לפני שהוציאה לפועל את המתקפה בנהרגו שלושה חיילים אמריקנים בחודש יולי. כך מסרו גורמים רשמיים בארצות הברית המעורים בפרטי האירוע לוול סטריט ג'ורנל. הגורמים אמרו לעיתון כי ארצות הברית קשרה בין התצלומים לבין התקיפה. לדבריהם, זוהי ההוכחה הברורה ביותר עד כה לכך שלתמיכה הסינית באיראן במהלך המלחמה היו השלכות קטלניות עבור הכוחות האמריקנים. הגורמים האמריקנים לא טענו למעורבות ישירה מצד בייג'ין, והוסיפו שאיראן השיגה את תמונות הלוויין לפני המתקפה וגם אחריה. נער כבן 16 נפצע קשה הלילה מירי בג'לג'וליה. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא, כשמצבו מוגדר קשה ויציב והוא בהכרה מלאה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון נעמה מזור. עיראק מורה על סגירת מעבר הגבול של המצ'ה בינה לבין איראן כאמצעי זהירות בעקבות התקיפות האחרונות שבוצעו נגד סעודיה באמצעות כלי טייס בלתי מאוישים. כך מסרו שני מקורות ביטחוניים לסוכנות הידיעות רויטרס. המקורות התקנו שמתנהל מבצע רחב היקף לאיתור העומדים מאחוריהן. קודם לכן, לשכת ראש ממשלת עיראק הודיעה על הדחת מפקד בצבא עיראק לאחר שחקירות שנערכו ישרו כי שיגורי הרחפנים האחרונים נגד סעודיה יצאו משטחה. אמש השביתה סעודיה את צינור הנפט מזרח מערב הממלכה בעקבות תקיפות בלילה שבין רביעי לחמישי. משרד החוץ של סעודיה הודיע שהממלכה לא תגיב עליהן בינתיים לבקשת ראש ממשלת עיראק, אך הדגיש שהיא שומרת את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגן על ריבונותה, ביטחונה ומתקניה החיוניים. ברקע הדברים, בסעודיה הופעלו הלילה ארבעה אזעקות במחוזות הנמצאים בדרומה ובמערבה. ההגנה האזרחית בסעודיה התקנה כי הסכנה חלפה. התחזית הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן משעות הצהריים עד לשעות הערב, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים בשעות אלו. לכל מאזיננו שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך אור ערד.
1: גלי צהל מאחלת לחיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון חג שמח ושנה טובה. עכשיו בגלי צהל, צלילי חג.

בוקר אור ושוב שנה טובה. חזרנו אליכם לשעה נוספת של צלילי חג, כאן בגלי צהל. האורך שלנו יורם רותם, על הביצוע הטכני יובל זמיר, ואני גלי יצחק. אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו לכבוד השנה העברית החדשה, ומה יותר מתאים לאירוע הזה מאשר שירים על חודשי השנה העבריים? אז כמובן אלו השירים שנשמע. ונתחיל מההתחלה, מתשרי, עם המילים של רחל שפירה והלחן של דני עמיהוד, שיר תשרי.

גרי אקשטיין בשיר רוח סתיו שהוא כתב והלחין. הוא מזכיר בשיר הזה את חודש חשוון, ואחרי חשוון בכסלב. אז נשמע עכשיו שיר על חג החנוכה, אותו חוגגים בכסלב. את המילים שלו כתב אברהם ברוידס, ואת הלחן, אמנואל אמירן. נר החנוכה.

ההר הירוק תמיד, שכתב יורם תהרלב, שבאמת נולד בחודש שבט, כמו שהוא כותב בשיר הזה. לצערנו תהרלב גם הלך לעולמו בחודש שבט. הלחן הוא של מוני אמריליו, שהלך לעולמו בשנה האחרונה. ואנחנו ממשיכים עם שיר של נעמי שמר, שיר על חודש אדר, הלא הוא החודש בו אנחנו חוגגים את חג הפורים. כשנכנס אדר...

0: אז את כל ההמנון.
1: ואמר מוטי מוטי לשוש.
0: אוף, הוא שוב קופץ בהראש. איי, איי, איי. כך עבד החמור האפור, ונרתם למשימות בכל דור. ולבסוף סבא שנים ולאות, התנדב כחבר האחזות. שוב כמו סוס הוא עבד בחצר, אך כוחו לא עמד לו יותר.

הילדים של סיוון, אילנית. אתם על גלי צהל, מאזינים לצלילי חג. אנחנו מלווים אתכם, כמו בכל השנה, גם בחגים, ובמיוחד בחג הזה, כדי להתחיל את ההתחלה החדשה ברגל ימין. עצוב למות באמצע תמוז, כך כותבת נעמי שמר בשיר הבא שנשמע. אבל האם לא תמיד עצוב למות? אולי יש משהו בשמחה ובחיות של הקיץ שהופך את זה לעצוב יותר. נורית גלרון. עצוב.

0: כחום היום.
1: שחפים, מילים לאה גולדברג, לחן רמי בר דוד, שרה לאה אברהם. בשיר הזה שמענו על חודש אב, והנה בשיר הבא אנחנו כבר מגיעים לאלול וחוזרים להתחלה, לתשרי. המילים של אבי קורן והלחן של בני נגרי, בין אלול לתשרי, שרה מירי אלוני.

כל 12 החודשים יחד מרכיבים לנו שנה. שמחנו מאוד להתחיל אתכם יחד אחת חדשה. ועכשיו ניפרד. אבל לא לפני שנגיד תודה ליורם רותם על העריכה המוזיקלית, לטכנאי שלנו יובל זמיר, ותודה לכם שהייתם איתנו. אני גל יצחק, ואחריי יהיה כאן יורם רותם, שיערך את קובי אושרת לתוכנית חגיגית של בו שיר עברי, שתימשך הבוקר שעתיים ויושמעו בשירי משוררים חדשים וישנים שאושרת הלחין. כל הטוב הזה יבוא אחרי החדשות, אז כדאי לכם מאוד להישאר. שנה טובה.

0: חג שמח ושנה טובה מגלי צהל.
1: שלום, אני גיל, בת שש מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
2: ואני ענת ג'יניו אבירם, אימא של גילי ועובדת ברלב"ד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
3: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
4: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
3: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
5: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
3: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
6: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
3: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. הערב ב-6 בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
7: בכל יום ב-5 יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
8: אלו שרצו ראשונים ללא היסוס ומרצון מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
9: סמר סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים ב-7 באוקטובר.
10: באזור 7 וחצי

0: חצי, ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות, נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב, נגעתי כזה עם היד בגב, עולה עד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים, רק לא למות, בבקשה, צילו, תעזרו לי, חברות שלי עד היום צוחקות עליי, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה, ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
1: אז נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
0: בעזרת השם, זה החלום שלי.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום. כל הזמן. מיד אחרי החדשות, יורם רותם.

0: גלי צהל השעה 7, שבת שלום בשנה טובה, באולפן לינוי רובי עם מה שקורה עכשיו. הסבב הרשמי הבא של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון נדחה לחודש אוקטובר. כך מסר בכיר במחלקת החדשות, במחלקת המדינה של ארצות הברית לערוץ על ערביה הסעודי. מקור המעורה בפרטים אמר לערוץ כי הגורמים ששותפים למסע ומתן לא יוכלו להתכנס ברומא בשבוע הבא כפי שתוכנן במקור, וזו בעקבות הערכות לעצרת הכללית של האום, החגים והמועדים בלוח השנה היהודי והוועידה בנושא חיזוק צבא לבנון שתיארך בפריז. עם זאת, הבכיר במחלקת המדינה ציין ששגרירי ישראל ולבנון בוושינגטון ייפגשו בשבוע הבא כדי לדון בהתפתחויות השוטפות ובהמשך יישום הסכם המסגרת עליו חתמו שתי המדינות. איראן השיגה מגורמים סיניים תצלומי לוויין ברמת פירוט גבוהה של בסיס בירדן לפני שהוציאה לפועל את המתקפה בנהרגו שלושה חיילים אמריקנים בחודש יולי. כך מסרו גורמים רשמיים בארצות הברית המעורים בפרטי האירוע לוול סטריט ג'ורנל. הגורמים אמרו לעיתון כי ארצות הברית קשרה בין התצלומים לבין התקיפה. לדבריהם, זו ההוכחה הברורה ביותר עד כה לכך של התמיכה הסינית באיראן במהלך המלחמה היו השטחות קטלניות עבור הכוחות האמריקנים. הגורמים האמריקנים לא טענו למעורבות ישירה מצד בייג'ין, והוסיפו שאיראן השיגה את תמונות הלוויין לפני המתקפה וגם אחריה. עיראק מורה על סגירת מעבר הגבול של המצ'ה בינה לבין איראן כאמצעי זהירות בעקבות התקיפות האחרונות שבוצעו נגד סעודיה באמצעות כלי טייס בלתי מאוישים. כך מסרו שני מקורות ביטחוניים לסוכנות הידיעות רויטרס. המקורות התקנו שמתנהל מבצע רחב היקף לאיתור העומדים מאחוריהן. קודם לכן, לשכת ראש ממשלת עיראק הודיעה על הדחת מפקד בצבא עיראק, לאחר שחקירות שנערכו אישרו כי שיגורי הרחפנים האחרונים נגד סעודיה יצאו משטחה. אמש השביתה סעודיה את צינור הנפט מזרח מערב בממלכה בעקבות תקיפות בלילה שבין רביעי לחמישי. משרד החוץ של סעודיה הודיע שהממלכה לא תגיב עליהם בינתיים. לבקשת ראש ממשלת עיראק, אך הדגיש שהיא שומרת את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגן על ריבונותה, ביטחונה ומתקניה החיוניים. ברקע הדברים, בסעודיה הופעלו הלילה 4 אזעקות במחוזות הנמצאים בדרומה ובמערבה. ההגנה האזרחית בסעודיה עדכנה כי הסכנה חלפה. צעיר בן 23 נפצע בינוני מדקירה באירוע אלימות בחיפה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא סובל מפציעה חודרת. טניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה. בן שלטון האמריקני העפיל לראשונה לגמר לאחר ניצחון על האמריקני פרנסס טיאפו. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בגמר יפגוש שלטון את אלכסנדר זברב מגרמניה שגבר הלילה על קרן חדשנוב הרוסי. התחזית הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג באמת בית שאן ובבקעת הירדן משעות הצהריים עד לשעות הערב, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים בשעות אלו. לכל מאזיננו שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שערך אור ערד.
1: שנה טובה מגלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל, יורם רותם עם בוא שיר עברי.

0: בוקר טוב, שנה טובה לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאי יובל זמיר, אני יורם רותם, ואנחנו שמחים להירח כאן היום בתוכנית חגיגית, שעתיים של בו שיר עברי, את החבר מהשיר ששמענו עכשיו, המלחין, המאבד, המנצח, וגם הזמר, קובי אושרת.
1: תודה רבה, בוקר טוב יורם, שנה טובה.
0: שנה טובה לך, למאזינים שלנו, ואתה שרת בשיר הזה שכתב לך במיוחד, אהוד מנור, ויש בך רצון ויש לך סיבה לכתוב כבר את השיר הבא, ואתה באמת בשנים האחרונות כותב לא פחות מאשר בעבר, והגיעו לנו המון שירים חדשים שלך, ובעיקר שירי משוררים שאתה נכון. ביקשת להשמיע כאן בתוכנית הזאת.
1: אני חושב שנעשה עוול גדול למשוררים הגדולים שלנו שבשנים האחרונות ממעטים לשמוע אותם, ואני חיפשתי בעיתונים, בספרים, והלחנתי 17 שירים של משוררים, ואני רואה בזה שליחות ממש. כי חיים גורי, שיר אהבה של חיים גורי, ושיר של חנוך לוין, ושיר חדש של רחל, ושיר חדש של מאיר אריאל, זה סיבה למסיבה.
0: זה בדיוק הסיבה, זאת בדיוק הסיבה אגב שהבאנו אותך היום לכאן, כי ראש השנה זה תמיד עומד בסימן התחלות חדשות, וגם שירים חדשים וכיוונים חדשים, אז אמרתי בוא תבוא אתה ותשמיע את השירים החדשים שלך, שכולנו ככה סקרנים לשמוע אותך.
1: אבל הבעיה היא שלא הבעיה, הצורה החדשה של השירים זה שאני מבצע את רובם בעצמי.
0: למה בעצם? התייאשת מהזמרים?
1: לא, אני פשוט הקלטתי סקיצות, וזה כל כך מצא חן בעיניי, שעשיתי את ההפקות המושלמות, והשארתי שירה ששרתי לפני 15 שנה. זה הפסקול של הסקיצות.
0: אז אנחנו נשמע היום את השירים החדשים שלך, יחד עם שירים מוכרים שלך, שבעיקר יהיו שירים משוררים, שהלחנת בעבר, ויש גם כאלה, מצאתי כמה. נעשה את שיטת הריצ'ראץ' המפורסמת, שמקובלת היום בכל מיני תחומים. אבל בוא נתחיל באמת בשיר חדש, אולי השיר המוקדם ביותר, שאתה הלחנת ושרת, הקיץ גובע, חיים נחמן ביאליק. איך ולמה, קובי?
1: זה פשוט אמירה נבואית. השיר הזה נכתב, מי יודע מה, לפני 80 שנה.
0: 1905 נדמה לי, אם קראתי.
1: וזה אומר, סליחה, זה 125 שנה. והנבואה בו היא הקיץ גובע, הוא מדבר על הסוף של הארץ שלנו, שלא יגיעו טיילים והחסידות אפילו עוזבות.
0: אז הנה, חיים נחמן ביאליק כתב, וגם הקיץ כאן אצלנו גובע בלי כל המשמעויות הנוספות. זה שיר שאגב נבחנים איתו לבגרות, אז אני מציע לכל מי ששומע את השיר, אולי המוזיקה שלך תעזור לתלמידים.
1: אני מנגן פה את כל הכלים, למעט חליל שמנגן תומר קלינג.
0: איזה יופי.
1: ופסנתר.
0: בואו נשמע שיר חדש, קובי אושרת שר חיים נחמן ביאליק.

0: איזה יופי, הקיץ גובע, חיים נחמן ביאלי כתב ב-1905, קובי אושרת, הלחין, שר, זה אתה? שרת כן. עכשיו קובי? כן, שאלתי אותך במהלך השיר, אתה בטוח שזה אתה?
1: אני לא יכול לשיר היום ככה.
0: אוקיי.
1: נעשה לפני 15 או 17 שנה.
0: ולמה זה לא יצא? זאת אומרת, למה חיכית עד עכשיו כדי להוציא את השירים
1: האלה? כי רציתי לעשות פרויקט שלם של שירים, של שירים שאני מבצע. ואני מבקש, מצפה, שהשירים האלה לא ישמעו בגללי, לא בגלל המנגינה שאני כתבתי, ולא בגלל שאני שר, אלא בגלל הטקסטים המדהימים של האנשים האלה, שכבר לא כותבים היום ככה, אף אחד לא כותב.
0: נכון, וזאת הייתה גם המגמה של יצחק לבני, כשהוא היה מפקד גלי צהל, ערב שירי משוררים, זה היה הרעיון שלו, כדי לעודד ולהעלות את רמת הפזמונים, פשוט הגע את הרעיון, שהלחינו שירי משוררים, שירים שלא נועדו במקור להלחנה ולביצוע, וזה כל כך הצליח, שאחרי הערב הראשון, שהיה ב-1972, הפיקו בגלי צהל עוד ערב כזה, שהפעם מוקדש למשוררי דור הגלות, ביניהם כמובן חיים נחמן ביאליק, צ'רניחובסקי, לנסקי, פיכמן, וגם דוד פוגל, שאתה, קובי אושרת, הלחנת לשם שיר.
1: אני מודה שהשיר הזה לקח לי אחרי הרבה זמן לפצח אותו, שבועיים בערך, בדרך כלל זה לא קורה.
0: אתה בחרת או שביקשו ממך להלחין את השיר הזה?
1: שלחו לי את הטקסט, ואני...
0: הרי נאוריי של דוד פוגל.
1: דוד פוגל, שמשורר שחי בתקופת השואה, ולדעתי הוא כתב את השיר הזה בתוך מחנה ריכוז, ולקח לי הרבה זמן להיכנס לראש שלו, אתה יודע, אני ראיתי את האיש הזה בתוך ה... הוא משורר וכותב פואמה, ולקח לי הרבה זמן לפצח את זה, וזה, אני גאה בשיר הזה משתי סיבות. א', צילה דגן שהיא נשארה את זה, מבצעת את זה נפלא, ושזה התזמור שלי הוא תזמור פילרמוני. אני זוכר ששימון כהן אני ניצח, אבל אני בתחיל אורחים באתי ואמרתי לו, שימון, זה מהר מדי. אל תעשה לי פה סצנות, הוא אמר.
0: טוב, יש לנו כאן הקלטה, כמובן גלי צהל, ערכו והפיקו את המופע הזה, אז אני רוצה שנשמע את הקטע שלך. המנחים היו אז גילה אלמגור, עודד תאומי, וכך זה נשמע שם, בהיכל התרבות בתל אביב, 1973.
2: גלי צהל, ערב שני של שירי משוררים, מהיכל התרבות בתל אביב.
3: באחרית ימיו שר דוד פוגל את זיכרונות ילדותו הנשכחת. הרי נאוריי. אתה את כולן כבר שכחתי, ואותך באחת מהנה. תוך שלולית מי גשם יחפה בשבילי או תרקודי, והנה ודאי כבר מת. מתוך ילדותי הרחוקה לדהור איך נחפשתי, עד בוא אליך לזקנה הלבן, והוא רחב ורק. ראשית דרכי שוב לא ערה, ואותך לא ערה. ולא אותי מאז. אורחת הימים מרחוק, לנוע תוסיף הלאה, מעין אל עין, בלעדיי. דוד פוגל, הרי נאוריי. הלחין ואיבד, קובי אושרת, שרה צילה דגן.

0: שימו לב לקהל, כמו שאמר נחמיה בן אברהם, באחד משידורי הספורט שלו, אני חושב ישראל נגד רוסיה, זה היה בכדורגל, הגול של סטלמך, ותראה איזה קבלת פנים.
1: זה צילה בייחוד.
0: כן, זה הקלטה ממופע חי, נזכיר, של גלי צהל.
1: גלי צהל, אני גאה בסאונד ובאיכות של ההקלטה.
0: כן, נשמע.
1: תדעו לכם שזה גלי צהל עשו עבודה נפלאה.
0: למדת ניצוח, עיבוד, לא מוזיקה, מאיפה הידע?
1: לא למדתי ניצוח בימי חיי, לא למדתי מוזיקה בימי חיי. זאת אומרת, כל ההשכלה המוזיקלית שהגעתי לתל אביב מהקיבוץ, הלכתי לאגון קרטן, זיכרונו לברכה, ורציתי ללמוד גיטרה ג'אז, והבנתי שאני לא גיטריסט. אז ביקשתי ממנו יסודות של תזמור, הוא אומר לי, הכינור מנגן מפה עד פה, הצוצרה מנגן, ולך עם זה. והלכתי.
0: כי בעצם הגעת כגיטריסט, אני זוכר, נגנת על גיטרה חשמלית.
1: אני רואה לזכות שלי הייתה הגיטרה החשמלית הראשונה בלהקות הצבאיות בצהל. ב-1963 קיבלתי אופנר רבע נפח, שיהיה צריך להיות אגרופן בשביל ללחוץ את האקורדים, אבל זה הייתה הגיטרה הראשונה.
0: לפני שנשמע את הגיטרה הזאת, בוא נשמע עוד שיר משוררים שהלחנת, שיר של משוררת, רחל המשוררת, הלחנת שניים משיריה.
1: איזה עושר של לב, איזה ביטוי, נעלה, אי אפשר לא לעבוד עם זה.
0: אז בוא נשמע עושר של לב, רחל המשוררת, קובי אושרת, קובי שרה.

0: דבר שאני מצטער עליו שחל יכולה לשמוע את זה ולהגיב. כן? אם חטאתי לשיר שלה או לא.
1: להפך, אבל תדע לך שהיא לא שמעה חוץ משיר אחד, השיר שי, שיהודה שרת הלחין כדי לעודד לא אותה, היא לא שמעה אף שיר מלחן שלה חוץ מהשיר הזה, פשוט מתה. בגיל יחסית צעיר, 41, ואת כל השירים הנפלאים שאנחנו...
0: 41,
1: כן, הנה... מחלת ריאות, שחפת.
0: איפה, בארץ?
1: היא מתה, כן, ברחוב בוגרשוב, בתל אביב, לא, היא נקברה בכנרת, אבל בעצם את השירים שלה היא כתבה בשנותיה האחרונות, כדי שתצליח קצת להתפרנס, ברל קסנלסון, הציעה לה לפרסם בעיתון דבר את השירים, התחילה לכתוב שירים, ורק יהודה שרת, שהוא ידע שהיא חולה, הלחין שיר אחד
0: ומישהו ישמיך לך. אני רוצה לדבר על נושא. הטקסט מאוד קצר. בדרך כלל בפזמונים אנחנו עושים בית בפזמון ועוד בית אחר בפזמון ועוד בית אחר בפזמון.
1: נכון.
0: אבל המוזיקה נשארת אותו דבר. למה הטקסט לא יכול להישאר אותו הדבר?
1: ולחזור עליו, כן. אז הנה.
0: ושיהיה מובן.
1: כן, וברור שעם ההלחנה והביצוע, כמו שראינו גם מהשירים שהולחנו להרבה שירי משוררים, מכירים את השירים הספרותיים, לא פחות טוב בעקבות העניין הזה שיש להם לחנים וביצועים.
0: זה נפלא, כי אנחנו מדברים על רמת שפה בלתי אפשרית, ובלב עושר שלב.
1: נכון. והזכרנו קודם את הלהקות הצבאיות, אז נזכיר שאתה היית בעצם בלהקת פיקוד צפון.
0: התגייסתי באוגוסט 61.
1: והגעת כחייל בגלל שניגנת על גיטרה, או
0: איך התקבלת? פפה, זיכרונו לברכה, וגדי.
1: אריה פלדמן, זיכרונו לברכה, שנפל במלחמת ההתשה, ואתם הייתם חיפאים, שלושתכם.
0: ואני רואה אותם הולכים ברחוב, ואני אומר, לאן אתם הולכים? אני עולים לקרמן, יש אודישן ללהקת פיקוד צפון. קח את הגיטרה ובוא, אבל מה אני אעשה שם? אני מגיע לשם, היו שם איזה 600 חבר'ה, ומגיע תורי, וטופול ואפי נצר יושבים עם כל הלהקה, וטופול אומר לי, קודם כל תדע, שאם אתה רוצה להיות בלהקה צבאית, אתה צריך לדעת ארבעה דברים, לשיר, לשחק, לרקוד ולנגן. אם חסר לך אחד, נלך. אבל בוא נתחיל במוזיקה. ונירה רבינוביץ' שהייתה בלהקה הקודמת, היא הסתכלתי עליה, והיא היחידה שחייכה אליי. כל החבר'ה עטו על הטרף.
1: הוותיקים.
0: החדשים. החדשים, לאכול אותם בלי מלח. ועברתי את הקטע של המוזיקה, ואז טופול אומר לי, תשמע, עכשיו משחק, אתיוד. אתה מנהל בנק, 20 שנה אתה בא לבנק, והשוער אומר לך בוקר טוב מר רבינוביץ' ונותן לך להיכנס. יום אחד החליפו את השומר, והוא אילם ומגמגם וחרש, והוא לא מכיר אותך. שחק. אוי, אוי. נתנו לי תיק מנהלים כזה, ואני שמו לפניי חייל שהיה בלהקה בערך 2x2, מקרר ענק, בריון.
1: בגובה, כן.
0: ואני בא אליו, אני אומר לו, בוקר טוב, אני מר רבינוביץ' מנהל הבנק. בלי להגיד מילה, הוא מעיף לי סתירה איומה, ומשכיב אותי על הרספה, וכולם מתפוצצים מצחוק, אוכלים את השטיח. לקחתי את הגיטרה וברחתי מושפל, הייתי בטוח שלא התקבלתי. ובאותו מעמד התקבלנו, דני בן ישראל, זיכרונו לברכה, פפה זיכרונו לברכה, גדי יגיל ייבדל לחיים, ואני...
1: תיבדל לחיים ארוכים, והנה, ארבעתכם. ומצאתי כאן קטע מהתוכנית של להקת פיקוד צפון, תן חיוך.
0: זהו
1: שיר שכתב משורר, אהרון שבתאי, שאני לא יודע אם הוא היה אז משורר, או שרק פזמונאי.
0: איזה שיר?
1: יהיה, יהיה טוב. כתוב יעקב ונטורה, זה היה שמך,
0: כן,
1: נכון? אז בוא אריה לבנון הלחין.
0: לא זוכר את זה בכלל.
1: אז פשוט זה שיר של משורר, אהרון שבתאי, שכתב שירה אחר כך, אבל שימו לב, אפילו קיבלת קרדיט שם,
0: וואלה.
1: בתקליטור שיצא עם שירי התקליט, הנה זה בא.
2: בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ויהיה ערב, ויהיה בוקר,

0: והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום.
1: לא נורמלי, זה חוט.
2: וכמובן הקצב, הטוויסט, היה יהיה, וכל מה שהגיע אז מחול וניסה להיות מקומי. מתי בעצם הייתה לך גיטרה ראשונה? איך קיבלת גיטרה? איך למדת לנגן על גיטרה?
1: לא למדתי. כלום לא למדתי. סלף מייד מן, אני בכלל גם בגיטרה, עד שגמרתי את הצבא לא ידעתי שאני מתעסק במוזיקה. אני למדתי לחייתי בבית ספר בוסמת מקצועי של עד הטכניון, כי אבא שלי, שהיה מוזיקאי בעצמו, אמר, מוזיקה זה לא מקצוע. תלך תלמד מקצוע ותחביב.
2: זאת אומרת, זה לא רק הפולנים, אלא גם הסלוניקאי.
1: ולמדתי מכניקה עדינה, לעולם לא נגעתי בזה.
2: טוב, לא מאוחר, קובי. משעמם לך עכשיו בפנסיה, זה אפשר... ובלהקה באמת לא חשבת שתעסוק במוזיקה בשירה?
1: אני התקבלתי במקרה ללהקה ולא ידעתי מה אני הולך לעשות בחיים. רק אחרי שחזרתי לחיפה, פתאום הבנתי שנגמרה הלהקה ומה עושים עכשיו בחיים. ואז דוב זירה, שזיכרונו לברכה, שהיה לו חברת התקליטים הראשונה בחיפה.
2: התקליט.
1: התקליט חיפה, שהוא עובד עם אפי נייצר, הוא גילה... את הזמרת גילה הדרי,
2: נכון.
1: הוא ביקש שאני אפיק איתה את התקליט ועשה את הלופורות, ואילן נובוקוביץ' זכרונו לברכה היה הבסיס, זה המפיק יחד איתי.
2: נדמה לי שאתה ניגנת בשיר של גילה הדרי, בגיטרה החשמלית, בנשיקה הראשונה, נכון זה אתה.
1: בטח.

0: ואז אפי נצר גילה זמרת צעירה בשם עדנה לב. פעם הוא כתב לה ארבעה שירים, EP, זה היה...
1: תקליטון.
0: לא, תקליטון.
2: כן. Okay.
0: והוא נתן לי את ההזדמנות הראשונה לעשות את העיבודים. ונסענו לתל אביב לאולפן הקלטות, ואני לא יודע מה חיים שלי כלום. ומי מחכה לי שם באולפן? מל קלר, וואו. אדוארד אולי ארצ'יק, סטואר כהן ומיקו אשכנזי. רביעה של נגנים ששמעתי את שמם רק ברדיו. והם קלטו מיד שאני ירוק לחלוטין, והם עזרו לי כל כך. וזה התקליט הראשון, העבודה הראשונה שעשיתי מקצועית. ואז מירי מגנוס, אתה זוכר אותה?
1: כן, לקחת השריון.
0: בדיוק.
1: היא,
0: פגשתי אותה בדיזנגוף בתל אביב, ואני אומרת לי, אני שואל אותה, מה את עושה עכשיו? היא אומרת, הבאתי מחזמר מארצות הברית, שנקרא The Mid Nobody Knows, שאהוד מנור תרגם אותו לעברית, לאיש שאני...
1: אני שאיש לא מכיר.
0: בדיוק. ואמרתי לה ברחוב שפתי, מי המפיק המוזיקלי שלך? למה אתה רוצה? אמרתי לה, כן, בשביל זה אני פה. לא ידעתי. אחרי שלושה ימים היא מצלצלת, והיא אומרת, החלטתי לתת זה לצעיר. בוא, והיא שלחה לי את הספר תווים שלה, בשיחה מחזמר, שהגיע מאמריקה, סקור כזה, פסנתרן מנצח, ואני אסתכל על התווים השחורים, ואני אומר, אני בצרות איומות, או שאני יוסף עדיך היומה, והוא מחזיר לה את זה ואומר שאני לא מבין כלום, או שאני מתגבר. אלוהים היה בעזרי, למדתי את כל המוזיקה בעל פה, את כל התפקידים של התיבות,
1: היו
0: עשרה נגנים. וניצחתי ועברתי את זה. ככה. ואז דני ליטאי פגש אותי ברחוב. הוא אומר, הקמתי להקת צבאית באזרחות, שנקראת להקת פיקוד דיזנגוף. אני רוצה שתלחין שיר. אמרתי לו, דני, אני לא כתבתי שירים מרבי. נתן לי טקסט של ירום תרלב, העולם כולו נגדנו. זה מעניין.
1: זה מ-1969.
0: וזה היה להיט הכי גדול של דיזנגוף.
1: להקת פיקוד דיזנגוף.
0: ואז אהוד מנור מצלצל אליי, 1971 לדעתי, והוא מצלצל אליי ואומר, שלום קובי, כאן אהוד מנור. אני אמרתי לו, אתה לא מתבלבל? הוא אומר, יש פסטיבל ילדים, כתבתי שיר לביתי הבכורה, בשם גלי, ואני רוצה שתלחין אותו. אמרתי לו, אהוד, אתה בטוח שאתה בא לכתובת הנכונה? לא כתבתי מודי. הוא אומר, כן, אני רוצה, הוא צדק.
1: השיר גלי כמובן, להיט גדול, רבקה זוהר שרה, נועם קניאל, ילד הפלא ששר את זה.
0: מה שקרה בפסטיבל הילדים אז, שר הוא תמיד מבוגר בילד. ורבקה זוהר שרה את השיר מאוד יפה, אבל זה השיר שקט, בפסטיבל הילדים זה לא... ואז עלה נועם קניאל על הבמה.
1: ילד.
0: בן 9.5, עם חליפה צהובה, אני זוכר את זה כמו עכשיו. והפציץ את האולם, והקהל פשוט לא ידע את רוחו. זה קיבל מקום שני או שלישי.
1: שני, כן. והשיר אהוב מאוד עד היום. אבל בוא נגיע לסיבה שלשמה התכנסנו כאן בתוכנית הבוקר, שירי משוררים, שהלחנת, וחיים גורי, הזכרת כבר את השיר שלו, היי לידו, שזה אמרת, זה השיר שאני הכי הכי... אוהב.
0: שיר האהבה שלך. קודם כל, חיים גורי, לדעתי, היה משורר ענקי. השיר שאם אתה שואל אותי איזה שיר ישראלי אני הכי מתחבר אליו, זה שיר הרעות.
1: נכון.
0: של חיים גורי וסשה ארגוב. שני ענקים, וכשגיליתי את הטקסט הזה, ששיר האהבה של חיים גורי חדש, ובדקתי, אף אחד לא הלחין אותו קודם, התנפלתי על זה, ואני חושב שפתרתי את זה יפה.
1: אז לא רק אתה אוהב את השיר הזה, גם המשוררת אגי משעול, בחרה בו כשיר האהבה הכי אהוב עליה בעברית, כשציפי גונגרוס ערכה כאן בטו באב, תוכנית מיוחדת של ספרים רבותיי ספרים.
0: אגי משעול אהבה זה נותן לי חיזוק כפליים.
1: בדיוק, אז בוא נשמע מה היא מספרת על השיר הזה, ואחר כך נשמע גם את קובי מידן, קורא את המילים של חיים גורי, ואחר כך נשמע אותך שר היי לידו.
3: מה שאני אוהבת בשיר הזה, וזה שיר אהבה של משורר קרוב לגיל 80, זה שהשיר לא כתוב בגוף ראשון, הוא לא אומר היי לידי, אלא מדבר על עצמו בגוף שלישי. זה קצת כמו נגד עין הרע, כדי לא להישמע חמדן מדי. ומי שמכיר את חיים גורי ואת אשתו אליזה, יכול מאוד מאוד להבין את החרדה המובעת בשיר הזה, שמה יקרה לה משהו. אהבתי גם את התפילות שהוא מאלתר, תפילות של אדם חילוני. איך מתפלל אדם חילוני? אז אם הוא משורר, ככה הוא מתפלל בשיר, והשיר הזה בעצמו הוא תפילה.
2: היי לידו, הוא כה רגיל אלייך, כאילו היית מחציתו. אנא, היי לידו. את פתרת כבר את כל חידותיו. משהו בכל זאת יחוד לך לפני לכתו. את יודעת מראש את כל תולדותיו. מה עוד בך אמור להפתיע אותו לטובה? אז אנא, היי לידו. אל תלכי לבדך אלא הלאה, אין לך מה לעשות שם ללא שכנותו. לא פעם בחלום הלילה הלכת לאיבוד מיתו, כאילו קראוך השמיים, כאילו בלעה אותך האדמה עד יקיצתו. כמו במשחק מחבואים מימי ילדותו, שובי, שובי, היי לידו. אם התעכבת במקרה, תלפני, אמרי שלא קרה חס וחלילה משהו רציני. את יודעת שהוא עובד אותך שעות נוספות, משתדל להספיק עד סופו. מאלתר לך תפילות שאינן מוכרות בספרים, מחפש עוד מילים נדירות העשויות רק ממך, מקולך, מבגדייך, מידך בידו. משהו אחרי, אמרי לו שזה קצת מוגזם, שסתם הוא רואה צל הרים כהרים.

0: איזה מילים.
1: איזה מנגינה, בוא תצטנע, קובי אושרת. אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת, חגיגית, עם קובי ושירי משוררים חדשים וישנים.
0: אני רואה כבוד גדול להלחין את המילים של האיש הענק הזה.
1: חיים גורי, וכשככה השיר הזה התנגן, נזכרתי בעוד שיר של משוררת, דליה רביקוביץ', שאתה הלחנת יחד עם קובי רכט.
0: נכון, אל תעזבי אותו.
1: פסטיבל הזמר, תשל"ב, 1972.
0: אני זוכר את הסצנה הזאת. אנחנו באנו, קובי ואני, עם שערות ארוכות, עם זקנים וסממים, ויש לנו תלבושת פרועה כזאת, ואני חושב שקיבלנו מקום אחרון ללא ספק.
1: הייתם חריגים בנוף, זה אני זוכר כילד שככה צפה בטלוויזיה בהתרגשות.
0: אני אהבתי את השיר הזה מאוד, וזה גם עשיתי את העיבוד.
1: כבר אז עשית, זה היה עוד לפני הרי נאורי אפילו, כן. ואיך חילקתם באמת העבודה? אתה, קובי רכט, הייתם צמד די בולט במוזיקה העכשווית של אותם ימים.
0: קובי רכט ואני, זה הניגודים הבלתי אפשריים שעבדו ביחד. אנחנו שיחקנו ביחד בהצגה קרחת שכתב יונתן גפן, ואני שיחקתי בתור שחקן זמר. את המוזיקה כתבו מישה סגל ואלונה טוראל, זיכרונו לברכה. גם אישה מופלאה.
1: נכון.
0: ושם התחברנו והרגשנו שיש לנו משהו ביחד, ופרי הביקורים היה למה עכשיו.
1: למה עכשיו?
0: אנחנו שנינו היינו קרועים על הביטלס. כשיצא תקליט חדש של החיפושיות, היינו מסתגרים 3 ימים בבית, חורשים את התקליט עד הסוף. הוא היה לנון ואני הייתי מקרטני. ומכיוון שהם כתבו ביחד, הם חתמו על השירים, אנחנו התווכחנו מי כתב את זה ומי כתב וזה מי נשאר, ולמדנו את התקליט, וזה למה עכשיו, זה ביטלס עד הסוף.
1: כן, וגם שרתם באנגלית, וחלמתם על קריירה בינלאומית, זה היה משהו שחשבתם.
0: רלף אינבר אהב אותנו מאוד, וקרא לנו להולנד, ועשינו שם שיר,
1: היי
0: דאון בילו.
1: זה היה הצד השני של התקליט טון, אני חושב, אם אני זוכר טוב. אבל בוא נשמע את השיר הזה באמת ששרתם בפסטיבל הזמר. לא רציתם לבוא עם איזה שיר יותר קליט לפסטיבל? בכל זאת זה היה תחרות?
0: היינו אידיאליסטים לגמרי, ואמרנו שמה שמוזיקה שלנו, היא ילך או לא ילך, לא מעניין אותנו.
1: ודליה רביקוביץ', יש לך את הסיכרון ממנה? עבדתם בשיתוף איתה?
0: אני לא חושב שפגשתי אותה אי פעם. קיבלנו את הטקסט הזה משמו לומני. בן זוג של מירי אלוני. וכשהוא שמע שאנחנו הולכים לשיר את זה, הוא כמעט הרביץ למכות.
1: הוא חושב שתלחין את זה למירי.
0: בדיוק.
1: טוב, שימו לב לתוצאה, שיר יפה לדעתי, עד היום. שימו לב.

0: איזה חוצפה היה לנו.
1: אל תעזבי אותו, איזה יופי של שיר, קובי.
0: איזה חוצפה היה לנו. לבוא לפסטיבל הזמר עם שיר כזה.
1: מה שלום קובי רכת אגב? אתם בקשר?
0: כן, שלמה לא טוב. הוא חולה מאוד, הראש בסדר, אבל הוא בבית אבות בבני ברק. כן. הוא לא זז מהביטה, מצב גופני נורא והיום.
1: אז אתה גם, אני יודע, מתמודד עם בעיות בריאות, לא חדשות ולא מהיום, אבל הנה הגעת לכאן, לתחנה שלנו. עלית את כל המדרגות, כמו שאני קורא לזה, ואנחנו...
0: גלי צהל זה... הכל התחיל בגלי צהל.
1: באמת?
0: ונגמר בגלי צהל.
1: עוד לא נגמר, חכה.
0: לא, הכל ייגמר בגלי... זה יתחיל בגלי צהל ויגמר בגלי... התחנה הזאת יש בה קסם שלא יכול... לא מוסבר.
1: טוב, הנה, ראיתי את כל החיילים מסביבנו, תכף באים, עוזרים, כל מה שצריך עושים, ואנחנו כאן בשעתיים, הבוקר הזה, בוקר ראש השנה, שירי משוררים חדשים וישנים שאתה הלחנת, ואנחנו נסיים את השעה הראשונה עם שיר חדש, גשר אחד, שכתב משורר בשם לירון תמם.
0: בחור, אני חושב שהוא על הרצף האוטיסטי, שקיבלתי את הטקסט הזה, זה סקרן אותי נורא, ו... פתרתי את זה בצורה סמי-קלאסית, אני חושב. אני, אחד השירים שאני אומר שאני שר פה הכי יפה. תקשיבו למילים, זה מוזר מאוד המילים.
1: טוב, אנחנו נקשיב ונחכה לכם גם מהעבר השני של החדשות, שעה נוספת, שירי משוררים, קובי אושרת.
0: אתה לא יודע כמה אני נהירום. תודה רבה לך.
1: הנה, כבר היה שווה שהגעת לכאן, נתראה אחרי החדשות.

0: גלי צהל מאחלת לחיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון חג שמח ושנה טובה.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: גלי צהל עם המשרתות בכוחות הביטחון.
4: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
5: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
4: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך.
5: נכון.
4: מה היית רוצה להגיד לה?
5: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
4: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
5: כן, זו הבת שלי.
4: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
6: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
3: הבית של החיילים.
7: ידעת שיש גם רימונים בצבע שחור ולבן?
8: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. היום, א' ראש השנה, ב-12 בצהריים, עם בל גזית ואיתי הרמן בגילוי דעת בנושא בריאה. ב-1, דודו ארז ואבי אטינגר עם מצד המצדים, יומן סיכום השנה. וב-3, שואה מרצבי, מסכם שנה במוזיקה עם לי טולדנו וניר קנן, ליד מאיר, שורדת השבי דניאלה גלבוע ועוד. ראש השנה, תבשין פייזיין בגלי צהל.
9: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בנהדת השידור. 2-3...
0: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, נוגה שחר וסולו גבע בבסיס חיל הים בחיפה. ראשון, 8:00, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, יורם רותם.

0: גלי צהל, השעה 8. שבת שלום ושנה טובה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הסבב הרשמי הקרוב של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתוכנן לשבוע הבא נדחה לחודש אוקטובר, כך מסר בכיר במחלקת המדינה של ארצות הברית לערוץ אל ערביה הסעודי. מקור המעורה בפרטים אמר לערוץ כי הגורמים השותפים למסע ומתן לא יוכלו להתכנס ברומא בשבוע הבא כפי שתוכנן במקור, וזאת בעקבות ההיערכות לעצרת הכללית של האום, החגים והמועדים בלוח השנה היהודי והוועידה בנושא חיזוק צבא לבנון שתארך בפריז. עם זאת, הבכיר ציין כי שגרירי ישראל ולבנון בוושינגטון ייפגשו בשבוע הבא על מנת לדון בהתפתחויות השוטפות ובהמשך יישום הסכם המסגרת עליו חתמו שתי המדינות. ארצות הברית מגבילה את השעות בהן היא מספקת הגנה אווירית לכלי שיט במצר הורמוז. לפי דיווח בפייננשל טיימס, ארצות הברית פנתה לכלי שיט העוברים במצר בבקשה לשוט אך ורק בשעות מוגדרות כדי להבטיח הגנה צבאית מיטבית. זאת לאחר שאיראן הסלימה את התקפותיה על ספינות המפליגות בשעות הלילה. פרק הזמן שבו הספינות תזכנה להגנה צומצם לשני חלונות זמן מדי יום. כך דווח בהתבסס על הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו ממרכז התיאום הימי של ארצות הברית. צעיר בן 23 נפצע בינוני מדקירה באירוע אלימות בחיפה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר. במג'דל שמס שני גברים נפצעו בינוני וקל במהלך קטטה. צוות מד"א פינה אותם לבית החולים זיו בצפת. באירוע נוסף, צעיר כבן 20 נפצע בינוני בתקרית אלימה סמוך לאודם ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מפציעות חודרות. טניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה, בן שלטון האמריקני העפיל לראשונה לגמר לאחר ניצחון על פרנסיס טיאפור מארצות הברית, גם הוא. כתב הספורט יובל ישראל ומוסיף כי בגמר יפגוש שלטון את אלכסנדר זוורב מגרמניה שגבר הלילה על קארן חצ'אנוב הרוסי. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות יהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שהעורך עמרי לזרוב.
1: חיילי צה"ל מאחלים שנה טובה.
2: שלום לכל המאזינות והמאזינים. כאן סגן אלוף חן, ראש ענף הדרכה ותרגילים בחטיבת תורה והדרכה שבאגף המבצעים. במסגרת תפקידי אני עוסקת בהכנת כוחות צה"ל לאתגרי ההווה והעתיד באמצעות הדרכה, הכשרות ותרגילים. לקראת ראש השנה אני רוצה לאחל לכל חיילות וחיילי צה"ל, למפקדים ולמפקדות במילואים ובסדיר, ולכל עם ישראל, שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, הצלחות ובעיקר בשורות טובות. שנמשיך לפעול יחד באחריות, בנחישות ובתחושת שליחות למען ביטחון המדינה. חג שמח ושנה טובה.
1: שנה טובה מגלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, יורם רותם. עם בוא שיר עברי.

0: ידידי טינטן, אבי טולדנו, בשיר שכתבה מרים יאלן שטקליס והלחין, קובי אושרת, האורח שלנו כאן היום, בו שיר עברי, שעה שנייה, תוכנית חגיגית לראש השנה עם שירי משוררים חדשים וישנים שקובי הלחין, וכאן איתכם גם הטכנאית אליאנה הרולד, אני יורם רותם, קובי שוב, שלום, שנה
1: שלום
0: טובה.
1: שלום לך, שנה טובה, אני נהנה מאוד, כל כך, אתה לא יודע כמה.
0: כן, אז הנה, שירי משוררים, אנחנו מזכירים גם שירים ישנים שהלחנת, כי הבאת לנו היום לכבוד החג, והשנה החדשה גם שירים משוררים חדשים שאתה הלחנת, לא שהם כתבו אותם ממזמן, אבל אתה הלחנת והקלטת אותם, ואנחנו נשמע אותם כאן, אני חושב, בפעם הראשונה.
1: בפעם הראשונה לגמרי. וואו. תדע לך, זה השמעת בחורה עולמית. אני חייב את זה לגלי צהל, כי גלי צהל בשבילי זה התרבות הישראלית.
0: וואו, אז הנה, כבר שווה להוציא את המשפט הזה ולשמור אותו, והזכרנו שיר של מרים יאלן שטקליס, הלחנת את זה, אני חושב, לפסטיבל שירי משוררים, הראשון שהיה אז.
1: כן, אז רצו, פסטיבל הילדים הרגיל רץ, אותו מנחה, קו מנחה, היה לי שלמה לא עושים שירי משוררים, הם כל כך יפים. ואז פניתי למנחם נוביק, זיכרונו לברכה, שהפיק את אל תקרא לי שחור. והצעתי לו לעשות בסטיבל מקביל של שירי משוררים לילדים. הוא לקח, הרים את הכפפה, ויצאו מזה שירים נפלאים.
0: שירים נהדרים, ואתה קיבלת איזושהי תגובה ממרים יאלן שטקליס? עוד הייתה אז עדיין בחיים?
1: לא הכרתי אותה, לא ראיתי אותה ממחיי, רק הייתי, חברתי לשמולי קראוס בשנותיו האחרונות, שהוא היה כבר אריה השואג בלי שאגה. ופתאום יום אחד אני מבקר אותו, אני שותים קפה, הוא אומר לי, קובי, מצאתי 12 שירים של מרים יאלן שטקליס שלא נגעתי בו. אני קפצתי על זה כמוצא שלל רב, ואמרתי לו, גם בשבילו. והצעתי לו, בוא נעשה פרויקט, אתה תכתוב, אני אכתוב ונפיק את זה. כן. אולי היה לו כוח, הוא עזב את זה.
0: טוב, כי גם הוא הלחין את טינטן, והשיר עם הלחן שלא פחות תפס מהשיר שלך, שאפילו דנה אינטרנשיונל, נזכיר, לקחה קטע מהשיר הזה, סימפלה אותו, יש כאלה שחושבים שהיא המזמרת ששרה את זה במקור, אבל פה עשינו צדק עם אבי טולדנו, שבאמת שר את השיר הזה נפלא, הוא היה באמת אומן, ועדיין בפסטיבלים, אני זוכר אותו, תמיד לוקח מקומות ראשונים, גם בזכות היכולת שלו לסחוף את הקהל, ואנחנו מדברים כאן על שירי משוררים, אז אם שמענו שיר ילדים, בואו נשמע שיר שהוא קצת הפוך מכל מה שהיה עד עכשיו, בלאדי מרי, זה שיר של רוני סומק.
1: תשמע, כשהגיע אליי, מצאתי את הטקסט הזה, זה קרא אותי, הטקסט, השמעתי את זה לרוני פעם ראשונה, הוא יצא מדעתו, הוא אומר, אני לא חשבתי שאפשר לשים מוזיקה על המילים האלה. בואו נשמע את המילים.
0: נשמע קודם כל את רוני סומק קורא את המילים של השיר הזה, ואחר כך נשמע אותך כשאתה הלחנת ושרת אותו.
2: בלאדי מרי, והשירה היא נערת פושעים במושב האחורי של מכונית אמריקאית. עיניה לחוצות כהדק, ואקדח שערה יורה כדורי בלונד הגולשים לצווארה. נגיד שקוראים לה מרי, בלאדי מרי, ומפיה נסחטות המילים כמו מיץ מבטן העגבנייה שקודם חתכו לה את הצורה על צלחת הסלט. היא יודעת שדקדוק הוא המשטרה של השפה, ואנטנת העגיל שעל אוזנה מזהה מרחוק את הסירנה. ההגה יסיט את המכונית מסימן שאלה לנקודה, והיא תפתח את הדלת ותעמוד בשולי הדרך כמטאפורה למילה זונה.

0: כל הפרויקט הזה לא יעשה לדרך אם לא עזרתו המטאורית של יוסי פרץ מאולפני ביאליק מיוזיק, שהוא חבר, הוא שמע את השירים האלה והוא חבר אליי, ואנחנו מפיקים את זה ביחד, והוא היה גיטריסט של סי איימן, ככה שהוא מוזיקאי מעבר לטכנאי. הוא מביא כל מיני הצעות, ואנחנו עובדים ביחד, ועד יום, לפני יומיים, סיימנו את השיר
1: האחרון. כן, הוא שלח לי ככה את ההקלטות, הוא אמר לי, חכה, חכה, זה עוד לא הקלטות הגמורות, עוד לא הקלטות הגמורות, ואנחנו משמיעים כאן את ההקלטות
0: של יוסי
1: פרץ, זה באמת עבודה נהדרת, ושמענו ככה הרבה שירי אהבה, אבל הנה עוד שיר אחד לפני השיר של חנוך לוין, שנשמע שיר חדש, אני רוצה להשמיע גם שיר של יעקב אורלנד, משורר נפלא, שכתב גם שירי זמר מופלאים, שירי אהבה מהיפים ביותר שלנו, ואתה בשנות ה-80 הלחנת שיר שאני לא הכרתי, ולא יודע כמה הכירו, בעצם שיר שנקרא הישבעי.
0: בני אמדורסי, זכרונו לברכה, היה גאון, הוא הביא לי גם את השיר של חיים חפר, בדרך אל האור, שלא יודע למה הוא בחר בי.
1: כן.
0: והוא הביא לי את הטקסט הזה, הישבעי, זה שיר אהבה אולטימטיבי, יעקב אורלנד הוא אבא של שמרית אור, נכון. שאיתה אהבתי המון, הוא חיפאי כמוני.
1: כן.
0: אז אני חושב שהדודאים שרים את זה נפלא. כן.

0: גם הדודאים בעצם, סגרת איתם מעגל, נכון? בעבודה המשותפת איתם.
1: סיפור נחמד. כשהייתי בן 14, השתתפתי בתחרות לזמרים של מעריב לנוער. זכיתי במקום הראשון, הייתי בצמד, קראו לנו רון קרמל. וזכינו במקום הראשון, והפרס הייתה הופעה עם הדודאים בירושלים, בפורים. ואני לא ישנתי חודש, כילד אני הרצתי אותם הרצה מטורפת, ידעתי את כל הקולות שהם עשו, את כל המעברים של גיטרה של ישראל. ואני בא לירושלים, וישראל שהיה ירושלמי, בא ושם את הגיטרות שלו והלך. ואני רואה לפני את הגיטרה של דודאים, בחרדת קודש פתחתי את המכסה ונגעתי במיתרים, והייתי מאושר עד אין קץ. בתום המופע הם חתמו לי על, על תוכניה של המקום.
0: כן.
1: ועברו 20 שנה, ובני מצלצל אליי ואומר, קובי, בוא תפיק לנו תקליט.
0: יאללה.
1: ואני, לפני שהתחלנו את העבודה, הוצאתי, שמרתי את התוכניה הזאת, זיראתי לו. בני היה, אני זוכר, גם אני ניהלתי מוזיקלית את התוכנית האחרונה לזכרו ב... ערוץ אחד.
0: כן, אז הוא שר שם את הגיטרה, כמובן, כן. שזה היה עיבוד שלך גם.
1: אז אני רוצה לספר את השיר של... אני חושב שבזכותי השיר הזה קיים.
0: באמת?
1: כן. רשות השידור ביקשה מנעמי שמר לכתוב שיר לבני. היא אמרה, אני לא כותבת הספדים, וזה סרבה. ואמרתי לבני, תן לי לדבר איתה. צלצלתי לה, אמרתי, נעמי, בני עמדוסקי, מעבר לזה שהוא חולה מאוד, יש לו הרבה קבלות בזמר העברי, ומגיע לו שתקדישי לו שיר. אז היא אמרה, תן לי לחשוב על זה. אחרי שבועיים, יום שישי, אני יושב במשרד, עושה את כל הדברים שלא הספקתי כל השבוע, מצלצל לטלפון, נעמי שמר לקו, אני יכול לבוא להשמיע לך את השיר? היא באה אליי למשרד, שמה את המחברת תווים של ילדים, צד אחד המילים, אני ראיתי את המילים, היא קוסמת, קוסמת של השפה העברית. בצד השני היה תווים, והיה לי טייפ קסטות, הקלטתי אותה והיא הלכה, קיצלת לי בני, אמרתי לו, בני, אתה יודע מי היה פה עכשיו? נעמי, והיא הביאה לך שיר חדש, הוא אמר, אני בא מיד. שמעתי לו את השיר, ואני שומע שקט, אני רואה, הוא בוכה בדמעות שליש. אף אחד לא יכול לכתוב לי כזה שיר. והחזרות היו ביום חמישי בבוקר ביד נווה אילן
0: אולפנים.
1: ובערב הצילומים, ואני ראיתי שבני, קבעתי איתו שביום ראשון ניכנס לאולפן ונקליט את השיר כמו שצריך,
0: כן.
1: כי הסאונד בטלוויזיה זה לא
0: נכון.
1: דבר לדבר עליו, אבל קלטתי בהערה פנימית באלף שאני לא יודע אם הוא יגיע ליום ראשון, וביקשתי מהטכנאי להקליט את כל החזרות, ובאמת ביום ראשון נכנס לבית חולים ולא יצא ממנו. ולקחתי את הטייפ הזה וערכתי מכל את זה, והוצאתי את תקליטון שדרים לרדיו על חשבוני. כן. וזה שיר הזה קיים.

0: וגם סנגריה.
1: בני אמדורסקי, שר אני גיטרה של נעמי שמר, בעיבודו של קובי אושרת, האורח שלנו כאן היום בבוא שיר עברי. אנחנו בבוקר שירי משוררים, על משקל ערב שירי משוררים, עם שירים שקובי הלחין או איבד, שירי משוררים, ואנחנו מגיעים לשיר חדש, אנחנו הולכים ככה בתוכנית הזאת בשיטת הריץ'ראץ', שיר מוכר, שיר חדש, והשיר הבא הוא של המחזאי, הבמאי והמשורר, חנוך לוין, שעה נפלאה.
2: תקשיבו למילים, זה שיר חצי פורנוגרפי. וחנוך לוין לא עשה חשבון לאף אחד, ואני חושב שהתוצאה מצדיקה את המאמץ.

0: שעה נפלאה, קובי אושרת, הלחין ושר, המילים של חנוך לוין, ואנחנו ככה בשעתיים הבוקר של שירי משוררים, שקובי הלחין לאורך השנים, והזכרנו שירי ילדים שאתה הלחנת, ושמענו את ידידי טינטן, אבל יש עוד שיר אחד להיט גדול, שיודעים אולי שאתה הלחנת, אבל לא יודעים שכתב אותו.
1: לוין גיפניס הגדול.
0: כן? משורר הילדים המופלא.
1: גם אותו לא פגשתי, כן. לא יצא לפגוש.
0: ילד פלא.
1: מתי זה היה?
0: 1979.
1: שנות ה-80, כן? 80's, המוזיקה רתחה בעולם, אז הלכתי עם זה.
0: וזה השיר.
1: נשאר את הקול הגבוה שבפתיחה, זה אני. אוקיי. לפצט גבוה מאוד.
0: טוב, בוא, שימו לב.

0: יגאל,
1: יגאל, יגאל בשן, איזה זמר הוא היה, בן אדם מדהים.
2: ונזכיר שוב שאתה שרת את הפלצט הגבוה הזה, זה שלך.
1: פתיחה.
2: אני לא אבקש ממך לשחזר את זה עכשיו.
1: לא מסוגל.
2: בכל זאת עברו כמה שנים מאז, אבל כמו שאני תמיד אומר, השירים נשארים, וברשימה הזאת של השירים החדשים ששלחת לי, שירי משוררים שהלחנת והקלטת, הופיע גם שיר שנקרא ונתנה תוקף. אמרתי, הנה, מה יותר מתאים מראש השנה? להיזכר בפיוט הידוע, רבי אמנון ממגנצה, שאנחנו ככה נוהגים לומר, ראש השנה, יום כיפור, אבל נתנה תוקף שלך הוא אחר לגמרי, לא?
1: לגמרי, כתבה את זה המשוררת עמליה ארגמן ברנע, ואני כשקיבלתי את הטקסט, הוא נתנה לתוקף, הבנתי, חשבתי, אבל אז הבנתי שיריו רוזנבלום הלחין כבר לגבעתרון.
2: נכון.
1: אמרתי לה, מה? היא אומרת, תקרא את הטקסט. הוא נתנה תוקף, נתנה אהבים בתוקף. זה משפט חזק מאוד. ואני שר את השיר הזה באהבה רבה, ואני חושב שאני מבצע אותו לא רע.
2: בואו נשמע.
1: שיר חדש לי.

0: הוא נתנה תוקף עם המילים של עמליה ארגמן ברנע, הלחן והביצוע, קובי אושרת, ואם אנחנו כבר ככה במילים מהתפילה, אז אי אפשר בלי הללויה, גם בתוכנית הזאת. בכל זאת, זה שיר הדגל שלך, קובי, או אתה חושב ששירים אחרים
1: תשמע,
0: מתחרים על התואר?
1: ככל שעוברות השנים, אני מבין שהוא לא שלי מזמן. זה לא יאומן, 45 שנה חלפו מאותו ערב בבנייני אומה בירושלים, אני מקבל ביצועים בלי סוף. יש איזה 700 ביצועים לשיר הזה. ובשנה שעברה התקשרו אליי מ-HBO, שיש סדרה חדשה שמפיקה ניקול קידמן, שנקראת Love and Death. זה סיפור רצח באמריקה הדרומית בשנות ה-80. והמפיק המוזיקלי, במקום לכתוב מוזיקה חדשה לסדרה, הוא בחר שירים משנות ה-80. והללויה מתחיל כל פרק ומסיים כל פרק. מכל השירים בעולם הוא בחר את זה.
0: כן.
1: לא יודע למה.
0: טוב, אנחנו יודעים, ובוא נשמע את השיר הזה הפעם כשאתה שר אותו. בהופעה חיה עם גלי עטרי.
1: וואלה.
0: בקיסריה, לפני 10 שנים. היא מזמינה אותך לבמה, לא יודע אם היית מוכן לעניין הזה או לא. אבל בוא תשמע, אמרנו שאתה גם שר, ולא רק כותב, מלחין, מנצח, מאבד וכו', אז שים לב מה היה שם בקיסריה.
2: קובי, בוא.

0: נו קובי,
1: 50,000 שרו את זה.
0: בלי מילים, בלי שירים. זאת אומרת, לא צריכים את המילים כדי לשיר בהתלהבות, גם מתוך אהבה לשיר, אבל גם מתוך געגוע כנראה.
1: אני אומר לך, אני לא מבין את התופעה הזאת, כי זה כבר לא, מזמן לא, כאילו אני הדחקתי את זה בברכתי המוח שלי, וכל הזמן חוזרים אל השיר הזה, וכנראה יש בו משהו.
0: וגם כנראה שיתוף הפעולה שלך עם שמרית אור, שכתבה את המילים המופלאות האלה.
1: שמרית, אני חייב להגיד, שמרית היא אחת מהכותבות שאהבתי לעבוד איתה, כי היא לא רק שהיא כותבת נפלא, היא מציירת ציורים, ואתה לא צריך לקלקל את זה עם כמה צלילים. אבל אני רואה תמונות. הללויה זה היה מקרה... החלטנו אחרי ב-77 צחי שמעוני דחה את ולנטינו כי לא אומר שישראל לא יכולה לשיר, לשלוח שיר כזה.
0: שם לועזי.
1: כן. החלטנו לשיר, לכתוב לשיר ללהקה, כי כל הזמן היו סולנים. והלכנו הביתה וכל אחד ניסה, אני זוכר, זה היה יום שישי בבוקר, בבת ים, גרתי בבת ים אז, וישבתי על הפסנתר ונתחלתי חיפושים לכיוון. והיו לי 2-3 שורות שהייתי מרוצה בהם. ואז היא מטלפנת שברית ואומרת, אתה יושב? אני אומר, למה? היא אומרת, מצאתי את המילה. היא אומרת לי, הללויה. בהתחלה נבהלתי כי אמרתי לה, אנחנו צריכים צרות עם הדתיים. ופתאום הבנתי את הגודל של הרעיון, כי כל העולם הנוצרי אומר, הללויה.
0: נכון.
1: ואז היא קריאה לי את הבית הראשון, וזה יושב על המנגינה שלי כאילו היינו באותו חדר. שם התחיל הקסם. שלחנו את השירים אחרולו וחביבי, שרו את זה נפלא, והוא רואה פלא, לא התקבל.
0: ב-78, כששלחתם את זה בפעם הראשונה, כן.
1: פגשתי את סדי, שנים אחרי שהוא היה בוועדה, הוא אומר, אני לא מבין מה קרה לי, אלוהים נתן לי מכה בראש.
0: כן.
1: לא מבין איך לא עברתי את השיר הזה.
0: אבל זה גם היה מזל, כי אז הבני בי נבחר וזכה, ולא התחרו אחד בשני.
1: הכל כתוב מלמעלה.
0: כנראה.
1: ב-78 איזר ניצח בפריז עם הבני בי, והביא את השיר לירושלים. השבה 79 הייתה שנה מופלאה, קרמה נפלאה הייתה באוויר, שבוע לבני האירוויזיון, נחתם הסכם השלום עם מצרים, והכל היה יופי.
0: טוב, אתה עם שמרית כתבת באמת הרבה שירים יפים, להיטים גדולים, וגם שיר חדש שהגיע אלינו השנה, בשם ירח סגול, אפרופו ציור, שאמרת ששמרית נוהגת לצייר.
1: טקסט פוליטי, אני לא שרתי אף פעם טקסט פוליטי, אבל החלטתי לבצע את זה, כי זה כל כך נכון מה שכתוב.
0: אבל השיר לא נכתב עכשיו, נכון?
1: לא נכתב עכשיו. היא נכתב לפני 15 שנה.
0: גם, לפני 15 שנה.
1: ולא קרה כלום, היא נתנה לאוהד חיטמן, הוא הלחין את זה גם כן. לא קרה כלום. ועכשיו החלטתי לחדש את השיר הזה, שהיום קיבלתי הודעה שהוא קורס ללימודים פוליטיים באוניברסיטה, משדרים את השיר
0: הזה. נו הנה, אתה רואה? לך תדע. השירים מגיעים, בואו נשמע את קובי אושרת, ירח סגול.

0: ירח סגול, קובי אושרת בשיר שהוא הלחין ושר עם המילים של שמרית אור, וככה תוך כדי שהשיר הזה התנגן, אז חשבתי שגם שמרית וגם אתה בעצם עברתם צרות בריאותיות דומות, גם לה השתילו כליה, אתה עברת השתלת כליה, אתם מדברים על זה ביניכם כשאתם נפגשים?
1: לא כל כך, אני הייתי בארצות הברית אז ושלחתי לה שיר, עשו לה ערב בהיכל התרבות. לא הייתי, חלמתי שאני אעבור את אותו דבר. ולמרבה הצער, גם הובחנתי עכשיו בתחילתה של פרקינסון.
0: אה, באמת?
1: ואני אלחם בזה קשות, ואני אנצח, כמו כל...
0: כן, כן. היית מדרגות לך, נעלית על האולפן. שאלתי אותך, אתה בטוח שאתה יכול לעלות את המדרגות? ועלית וראיתי אותך על הבמה, בצוותא לפני כמה שבועות, והיית נפלא, ושאלתי, אתה רוצה לשבת? אמרת, לא, אני אעמוד. אז עמדת ושרת, והקהל באמת קיבל אותך במחיאות כפיים סוערות. ואיך אתה מרגיש באופן כללי עם כל הצרות האלה?
1: יש תופעות, בעיקר בקשיים בדיבור, כמו שאתה שומע.
0: כן.
1: אבל אני אתגבר.
0: כן, ואתה כבר התגברת על הרבה דברים בעבר, ומבחינת הכליות, אני יודע שהיה אז עניין גדול, והצלחת למצוא תורם.
1: אלוהים אהב אותי, כנראה כדי להוציא את השירים האלה לאור.
0: כן, אז הנה, השירים האלה יוצאים עכשיו, ויש עוד שיר אחד שביקשת שנשמיע כאן היום בתוכנית שלנו, זה שיר שנקרא חוץ של תקווה.
1: כן.
0: מה יותר מתאים אשר להשמיע אותו דווקא עכשיו בראש השנה?
1: ב-13 לנובמבר אנחנו מפיקים מחווה לאסתר שמיר הנפלאה, שנלחמה במחלה, היא הבריאה והחלימה, והדבר תפס אותה שנית, והיינו צריכים לעשות מחווה לזכרה באוגוסט, והיא כתבה את השיר חוטי של תקווה, כי היא קיוותה שהיא תצא מזה, והערב זה בוטל, כי הרגישה רע מאוד, ואנחנו מחדשים אותו ב-13 לנובמבר, מחווה לזכרה של אסתר שמיר, בהיכל התרבות בפתח תקווה, אריה ימיני מנהל, תרשום את זה.
0: כן, כן, אני רשמתי וגם כבר התקן אותי.
1: לאה שבת, הנפלאה, הסכימה לשיר את זה,
0: ושמע
1: חוט של תקווה טקסט, מדהים.
0: של אסתר שמיר, זיכרונה לברכה.
1: אני חושב שהיא משוררת לא פחות גדולה.
0: ולחנת עוד שיר יפה שלה, ממגן על הילדים, שאני זוכר שעוד רותי נבון.
1: נכון.
0: שרה אותו, וגם שירים מילים מדהימות. מה שלום רותי נבון אגב, אתם בקשר? כי גם היא ככה.
1: כל הזמן אנחנו בקשר.
0: איזה יופי.
1: אני הקלטתי עכשיו, חידשתי סקיצה שכתבתי עם אהוד מנור, שיר חדש של רותי נבון עומד לצאת.
0: באמת?
1: קסם המרחק, שיר אהובה נפלא של אהוד.
0: טוב, אז נזמין אותך לתוכנית נוספת, כי לא נספיק להשמיע את כל השירים החדשים שאתה שולח לנו כל הזמן. אז הנה חוט של תקווה, סטאר שמיר, זיכרונה לברכה, קובי אושרת ושרה לאה שבת.

0: הנה חוט של תקווה, לאה שבת, שיר של אסתר שמיר וקובי אושרת, האורח שלנו כאן היום, בו שיר עברי, אנחנו חייבים לסיים קובי, למרות שהרשימת השירים שהבאת איתך, השירים החדשים, שאנחנו עוד לא מכירים, ובטח נשמע אותם בהמשך, התוכנית שלנו נגמרת, ותכף נשמע עוד שיר אחד חדש שביקשת להשמיע כאן, אבל בכל זאת, ראש השנה, מה לאחל לך לקראת השנה
1: החדשה? רק בריאות, להתגבר על הכל, רק בריאות, כדי אני אספיק לעשות את כל מה שאני מתכנן.
0: אני יודע שאתה מתכנן, יש לך תוכניות, בלי סוף, ועדה, כמובן, אשתך שלידך בכל דבר.
1: ועדה אני כלום.
0: נכון, והיא הביאה אותך לכאן, ואנחנו באמת מודים לה על כל הסיוע, ולך, על השירים המופלאים האלה שכתבת, ולא דיברנו על כל הלהיטים שלך, ולא הזכרנו את כל מה שעשית, ותרמת לתרבות הישראלית, למוזיקה הישראלית, לזמר העברי, וגם לנו, לגלי צהל, נהננו מהשירים שלך, גם עם יחד כל הדרך, שכתבת לשיר אותרו, עם שמרית אור, אני זוכר, השיר הראשון, שלהיט מבוקש עד היום, אבל ביקשת בכל זאת לסיים עם שיר פחות ידוע, ממש עוד שיר משוררים.
1: מי זוכרת? קפה אקסודוס, היה בפינת ג'בוטינסקי ורמז, קפה שכל האומנים היינו באים ביום שישי לשבת. ושלח לי משורר צעיר בשם עודד גיורי מרמת גן, ספר שירים שלו, ופתאום ראיתי את השיר הזה, קפה אקסודוס, ונזכרתי בכל חוויות שלי, והוא כתב את זה כל כך יפה, ואני עשיתי לו, והוא מאושר, יהיה לשמוע שהשיר שלו מושמע לראשונה, בראש השנה.
0: אז הנה קובי אושרת, תודה רבה לך, ותודה
1: רבה
0: כמובן
1: לך,
0: גם...
1: תודה רבה לך יורם, אתה לא חלק מגלי צהל, חלק נכבד מגלי צהל.
0: נכון, קבל עוד הרבה שנים.
1: אמן.
0: ונודה לאליאנה הרולד, טכנאית השידור, אני יורם רותם, שתהיה לנו שנה טובה, עם הרבה שירים
1: אמן,
0: יפים.
1: אמן, אמן, חג שמח.
0: חג שמח.

0: בחמ"ל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
1: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת בתוגמל מזה.
2: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
3: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום אחרי נופלו היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
4: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
3: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
5: מיד אחרי החדשות, ירדן בר כוכבא הלפרין ודידי שחר.
6: גלי צהל, השעה 9, שבת שלום ושנה טובה, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ברקע הדיווחים על דחיית סבב השיחות הקרוב של שיחות המסע ומתן בין ישראל ולבנון, נשיא לבנון ג'וזף אהון הגיע לביקור בנבטיה ואישר כי בשלב זה לא יחודש המסע ומתן עם ישראל. עוד הוסיף אהון כי נסיגה ישראלית, שחרור אסירים ועקורים ושיקום הם עקרונות לאומיים שאנו מתחייבים ליישם, לדבריו. מוקדם יותר דווח בערוץ על ערבי הסעודי מפי בכיר במחלקת המדינה של ארצות הברית שסבב שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתוכנן לשבוע הבא ברומא נדחה לחודש אוקטובר, זאת בעקבות ההיערכות לעצרת הכללית של האום, המועדים בלוח השנה היהודי והוועידה בנושא חיזוק צבא לבנון שתיערך בפריז. עם זאת, הבכיר ציין כי שגרירי ישראל ולבנון בוושינגטון ייפגשו בשבוע הבא על מנת לדון בהתפתחויות השוטפות ובהמשך יישום הסכם המסגרת עליו חתמו שתי המדינות. ארצות הברית מגבילה את השעות בהן היא מספקת הגנה אווירית לכלי שיט במצר הורמוז. לפי דיווח בפייננשל טיימס, ארצות הברית פנתה לכלי שיט העוברים במצר בבקשה לשוט אך ורק בשעות מוגדרות כדי להבטיח הגנה צבאית מיטבית. זאת לאחר שאיראן הסלימה את התקפותיה על ספינות המפליגות בשעות הלילה. פרק הזמן שבו הספינות תזכנה להגנה צומצם לשני חלונות זמן מדי יום, כך דווח בהתבסס על הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו ממרכז התיאום הימי של ארצות הברית. צעיר בן 23 נפצע בינוני מדקירה באירוע אלימות בחיפה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר. במג'דל שמס שני גברים נפצעו בינוני וקל במהלך קטטה. צוות מדע פינה אותם לבית החולים זיו בצפת. באירוע נוסף, צעיר כבן 20 נפצע בינוני בתקרית אלימה סמוך לאודם ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מפציעות חודרות. טניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה. בן שלטון האמריקני העפיל לראשונה לגמר לאחר ניצחון על פרנסס טיאפו מארצות הברית גם הוא. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בגמר יפגוש שלטון את אלכסנדר זברב מגרמניה שגבר הלילה על קארן חצ'נוב הרוסי. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
2: חיילי צהל מאחלים שנה טובה.
7: אני מפקד מחזור של אוגוסט 26 בבח החילוץ, של חטיבת החילוץ. רוצה לאחל לכל עם ישראל שנה גם טובה וגם שהטוב יהיה מתוק, ובאמת להגיד תודה והוקרה לכל הנשים שלנו, אנשי הקבע, שנמצאות בעורף ומחזקות אותנו ונותנות לנו להגשים את עצמנו במסגרת הצבאית. המון הערכה. מצורי אשתי, אני אוהב אותך.
2: שנה טובה מגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, ירדן בר כוכבא הלפרין ודידי שחר.

0: ירדן, שנה טובה.
1: שנה הלכה.
0: זה החגיגי הזה.
1: שנה הלכה, שנה באה, אני כפרה אימא.
0: נכון, אני זוכר שסיפרת לי.
1: זה הגרסה המוצלחת.
0: כפרה אימא. יש לך עוד שירים שהתבלבלו לך?
1: יש לי חבר טוב שקוראים לו אבי, אז הוא שסיפר לי פעם על תשיר המעולה לט"ו בשבט. דו בשוורץ הגיע, חג לאילנות. דו בשוורץ הגיע.
0: נחמד.
1: נכון.
0: נחמד. אני היה לי, מכירה את השיר, ישמחו השמיים.
1: בטח.
0: ישמחו השמיים. ישמחו השמיים. מה המקצוע של אבא שלי, את זוכרת? מה היה המקצוע של אבא שלי?
1: הוא היה שמיים.
0: שמיים מקרקעים. אז אני הייתי פשוט בטוח שנים, שזה מין שיר איגוד מקצועי כזה. ישמחו השמיים. באמת? איך היה? את רואה? איך זה לשנה חדשה? בבקשה. את הפתיח הזה לא תכננת. בבקשה. ואת חשבת שאנחנו נתחיל בשנה, או בראש השנה, אבל אנחנו נפתח בשיר.
1: לאיגוד השמיים.
0: ברוך שמיים. בבקשה, זה יהיה השיר הראשון.
1: אוי, זה נהדר כל כך. רגע, כן, נפתח עם זה, קדימה.
0: בבקשה, שנה חדשה שתתחיל אחרת. כל שנה אנחנו מתחילים במכתב לכל... לא, נתחיל בישמחו השמיים.
1: בהחלט.
0: בבקשה, וזה בחיבוק חם לכל שמיים המקרקעים. שמיים. שמיים הרכב, השמיים.
1: נדלן, מקרקעים.
0: באשר הם.

0: יובל מצלם את ראש השנה. כתבה לאה נאור.
1: השמש כמעט שקעה. עמדנו על המדרכה לפני הבית שלנו, וחיכינו לראש השנה. בינתיים יובל התחיל לצלם אותנו בטלפון הנייד של אבא. התמונות לא מצליחות לו כל כך, אבל הוא אוהב לצלם. אפילו עכשיו, כשהשמש שוקעת והצל הולך ומכסה את הרחוב.
0: השנה חדשה תבוא בדרך הזאת, כמו סבא וסבתא, ואני אוכל לצלם אותה כשהיא באה מעבר לפינה, התלהב יובל.
1: מה פתאום? אמרתי בחס. השנה החדשה עפה באוויר, ולא רואים אותה.
0: אם לא רואים אותה, אז איך יודעים שיש לה ראש? התפלא יובל. אני שומע צעדים, הנה היא באה.
1: יובל צילם. אבל במקום השנה החדשה, נקלטו לו בתמונה סבא וסבתא, שבדיוק הופיעו מעבר לפינה. בתמונה רואים את סבא מחזיק סיר גדול, מכוסה, ואת סבתא מחזיקה חבילה, עטופה בנייר מתנות, ומחייכת ישר אל המצלמה. כאילו היא יודעת שמצלמים אותה.
0: חבל ששוב לא הצליח לי, הצטער יובל.
1: אבל כן הצליח לך, התלהבו סבא וסבתא. יצאנו מצוין בתמונה, ואפילו את המתנות שהבאנו לכם אפשר לראות.
0: בשנה החדשה?
1: שתחכה. עכשיו כבר מאוחר מדי לצלם. אולי תנסה שוב בשנה הבאה.

0: אולי הפעם זה לא ילד ולא ילדה, אולי זאת השנה.
1: את יודע שאני חשבתי על זה גם?
0: את חשבת על זה גם?
1: מה?
0: שאולי השנה היא על הקו ויש לה סוד.
1: שנה עם סוד.
0: ואנחנו נצטרך לגלות את הסוד שלה.
1: וואו, מה זה דידי, אותה מחשבה עברה בראש שלך ובראש שלי.
0: מה היית מקווה שהסוד שהיא תומנת?
1: של השנה החדשה?
0: אם הייתה שנה על הקו, מה היית מקווה שהסוד שהיא תומנת?
1: וואו, הייתי מקווה שזאת שנה שהכל בה יהיה במקום, שהגשמים יהיו בזמן הנכון, שהשמש תהיה נעימה, שהפרחים יפרחו, שתהיה שנה כזאת, שהכל יהיה במקום ונעים ורגוע. זה היה, הלוואי שזה היה הסוד של השנה הזאת. מה אתה היית מקווה? שיהיה הסוד של השנה החדשה.
0: אני... נגיד, אם באיזשהו שלב לכמה ימים היו מתחלפים הצבעים, זה היה נחמד לי.
1: באמת?
0: כן.
1: מה?
0: זאת אומרת, נגיד, נגיד שהכחול יהיה כתום. נגיד, השמיים יהיו כתומים.
1: זה נשמע לך נחמד, דידי.
0: רק לכימים. והעצים, במקום להיות ירוקים, שהם יהיו כחולים.
1: מה?
0: כן, רק לכמה ימים. שכל הימים, הצבעים הם יתחלפו לכמה ימים.
1: מעניין.
0: כן. יש איתנו על הקו ילדה עם סוד.
1: נכון.
0: ולא שנה עם סוד.
1: לא.
0: ילדה מתוקה שקוראים לה יעל. יעל, את שומעת אותנו?
2: כן.
0: מה שלומך?
2: בסדר.
1: בת כמה את?
2: אני בת 8.
1: נהדר.
0: איפה את גרה?
2: בנס ציונה.
0: בנס ציונה. תגידי, מה בעינייך עדיף שיתממש? החלום של ירדן, שהכל יהיה רגוע והכל יגיע באיתו ובזמן, או החלום שלי שיהיו כמה ימים השנה שכל הצבעים יתבלבלו?
2: גם וגם.
0: חמודה.
1: ממש.
0: ממש.
1: לך, אם היית יכולה לבחור מה יהיה בשנה החדשה.
0: בשבילך.
1: בשבילך,
0: לא
1: מה
0: בשביל
1: היית
0: ירדן,
1: בוחרת.
2: הייתי רוצה אח.
0: יו, אח.
1: נחמד.
0: יאללה.
1: היית רוצה אח קטן או אח גדול?
2: אח קטן.
1: אח קטן. כי נגיד אם זה משחק שאפשר לבחור בו הכל, זה יותר גם יכול לרצות אח גדול.
0: מה אחי היית רוצה לעשות איתו?
2: לשחק.
0: כן.
1: בטח.
0: הגיוני. בסדר, כי זה באמת כאילו חזון למועד.
1: יש לך אחים או אחיות גדולים, יעל?
2: לא. יש לי אחיות קטנות.
1: אחיות קטנות.
0: והיית רוצה גם אח קטן. יפה.
1: אז אנחנו ננסה לגלות את הסוד שלך.
0: כן, קדימה.
1: ארבע. ו?
0: קשור לנס ציונה הסוד?
2: לא.
0: הסוד קשור לרחובות? לעיר רחובות?
2: לא.
0: לעיר ראשון לציון?
2: לא.
1: אם נבוא אלייך הביתה, אנחנו נראה את הסוד הזה?
2: לא.
1: זה סוד בלתי נראה לעין? הוא קיים, אבל אפשר לראות אותו בעיניים?
2: לא.
0: יואו.
1: אז זה משהו שקרה לך.
0: משהו שקרה לך?
2: כן.
1: זה משהו מסוג איזה כיף שהוא קרה לך, או משהו מסוג אוי ובוי שהוא קרה לך?
2: לא זה ולא זה.
0: לא איזה כיף ולא אוי ובוי, פשוט קרה.
1: הוא יכול לקרות גם לי ולדידי?
2: לא.
0: רמז.
1: זה משהו שקשור לקוקיות?
2: לא.
1: אוקיי, אפשר לקבל רמז, יעל?
0: רמז, אפשר רמז?
2: זה קשור קצת לאחיות שלי. כאילו קרה להם אותו דבר.
0: לאחיות שלה קרה אותו דבר, זה איזה עניין משפחתי.
1: לך ולאחיות שלך קרה אותו דבר?
2: כן.
0: אולי זה קשור לאיך שנולדתן.
1: נכון, את נולדת בבריכה.
0: לאופן בו נולדתם.
1: אחות אחת נולדה בים, בהרים.
0: אך זה קשור לאופן בו נולדתם?
2: כן.
0: אופה, פה אנחנו הולכים לאזור המדע.
1: שלושתכם, כמה אחיות אתם?
0: אנחנו צריכים יועץ.
2: אנחנו שלושה.
1: שלוש. שלושת האחיות, כולכן, נולדתם ביום שבת.
2: שלושתנו נולדנו ביום שלישי, אבל זה לא הסוד.
0: שלושתן ביום שלישי.
1: זה נחמד.
0: ממש נחמד. תגידי, יעל, מה הסיכוי שירדן ואני בניחושים שלנו נסתבך? נתחיל לשאול שאלות שהן כאילו, אני לא יודע, אני, מה את אומרת?
2: לא יודעת.
0: לא, לא יודעת, כאילו זה...
1: אתה מתכוון שאנחנו לא יודעים ואנחנו מרימים ידיים?
0: שנשאל שטויות. זה בסדר לך, יעל, שלא נצליח?
2: כן.
0: יופי, אז ספרי לנו מה הסוד.
2: אני ואחיות שלי שקוראים להם עומר ותמר, הם שלושתנו נולדנו באמריקה.
0: נולדתם באמריקה, מה, למה באמריקה? כי ההורים שלכם היו באמריקה או למה?
2: לא, כי יש לנו אבא ואבא והם לא יכולים להוליד ילדים, אז הלכנו לפונדקאית וזה יותר זול באמריקה.
0: תסבירי, תסבירי. המון דברים אמרת שהם דברים מאוד לא רגילים. אפילו אני לא בדיוק מבין את כולם. לאט לאט.
2: אז יש לי אבא ואבא.
0: אוקיי, בוא נעשה פסיק על זה. מה זה אומר יש לי אבא ואבא? לי יש אבא אחד ואמא אחת, כן?
2: לי יש אבא אחד ואבא אחד.
0: אבא אחד ואבא אחד, ואין לך אמא. שני אבאים.
2: כן.
0: ההורים שלך הם שני אבאים, איך קוראים להם?
2: רועי ואורי.
0: רועי ואורי, והם שני האבאים שלך. אוקיי, זה ההתחלה של ההסבר של הסוד שלך, כן?
2: ואבא ואבא שלי לא יכולים להוליד ילדים.
0: כי לא יכול להיות להם תינוק בבטן.
2: כן.
0: כן, נכון, כי זה רק לבנות.
2: אז הם היו צריכים פונדקאי.
0: מה זה אומר פונדקאי?
2: מישהי שתגדל את התינוק בבטן.
0: אוקיי, אז מה הם עשו?
2: אז הם רצו לקחת פונדקאית בישראל, אבל זה היה ממש יקר. אז היו לנו חברים באמריקה, והם אמרו לנו שיש פונדקאית שרוצה לעזור לנו, אז נסענו לאמריקה.
0: אז שלושתכן, שלושת הבנות נולדו מבטן של אותה אמא?
2: לא.
0: כל אחת מפונדקאית אחרת?
2: אבל התורמת ביצית הייתה אותה תורמת ביצית.
0: תורמת ביצית שזאת האימא שממנה נוצרתם, נכון?
2: כן.
0: כן, זה קצת מסובך להסביר.
1: ואת נסעת עם אבא רואי ואבא אורי לאמריקה כדי להביא את האחיות שלך כשהם נולדו?
2: כן.
1: טסת איתם באווירון, ואז ראיתם את האחיות כשהם כבר תינוקות?
2: לא.
0: עוד לא נולדו.
2: טסנו לאמריקה, ואז היינו כל החופש הגדול שם, כדי לחכות עד שהתינוק ייוולד.
0: וואו, זה סוד מאוד מיוחד. את מסבירה את הדבר הזה לפעמים גם לחברות שלך, את מה שהסברת לנו?
2: כן.
0: וזה כיף לך להסביר, או שנמאס לך להסביר?
2: נמאס לי.
0: אז את לא מסבירה? רק אם הן שואלות?
2: אני אומרת להם פשוט, אני לא עונה.
0: אם הן שואלות שאלות. איזה שאלות למשל הן שואלות?
2: הן אומרות שזה לא הגיוני בעיקר.
0: מה לא הגיוני?
2: שנולדתי מאבא ואבא והן לא מבינות.
1: באמת קצת קשה להבין לפעמים.
0: נחמד. רוצה לבחור שיר?
2: כן.
0: איזה שיר את אוהבת לכבוד השנה החדשה? מה מתחשק?
2: אולה פופה.
0: אולה פופה?
1: זה שיר בעברית?
2: כן.
1: של מי?
2: נועה קירל.
1: נועה קירל! מכירים אותה.
0: מכיר. מכיר, כן.
1: את רוצה להקדיש אותו? להורים? לרועי ואורי? לא.
2: אני רוצה להקדיש אותו לאחיות שלי.
0: יאללה.
1: איזה כיף, איך קוראים להם לאחיות שלך?
2: עומר ותמר.
1: עומר ותמר, נכון.
0: את יודעת לשיר משהו מאיזושהי חתיכה מעולה פופה? את מכירה את המילים קצת?
2: כן.
0: תני לנו קצת. יאללה, איך זה הולך?
2: עולה פופה, את יודעת כבר בעלפה, אף אחד לא יכול להרבב אותך.
0: תעשי עוד פעם ירדן ואני אנסה ללמוד, כדי שתכף שיהיה שיר נוכל לשיר.
2: עולה פופה. את יודעת כבר בעל פה, אף אחד לא יכול להרבה
1: אותך.
0: נראה לי יש לי את הכיוון הכלל. תודה חמודה.
1: תודה רבה יעל, שתהיה שנה טובה, להתראות, כיף ששיחקת איתנו. ביי ביי.
2: ביי.

0: בעוד שנה, מאת מרים ילן שטקליס.
1: דן ילך אל בית הספר, עוד שנה, עוד שנה. אבא אז יקנה לדני מתנה.
0: בוודאי יקנה לו ספר מצויר. עת ודיו יקנה לדני, הוא נייר.
1: ובעת יכתוב לו דני אותיות. שחרחרות כולן תהיינה, יפהפיות.
0: דן ילמד בבית הספר קרוא וכתוב, קרוא וכתוב, ויכתוב מכתב לאבא. אבא, מקי כלב טוב.

0: בלוף.
1: בלוף.
2: בלוף?
0: בלוף.
3: בלוף בלי סוף.
2: שנה חדשה, בלופים חדשים, תחושה של תקווה, תקווה חדשה לפענוחים מהירים. מה אתה אומר?
1: הבנתי.
2: כן, שנה חדשה מביאה את התקווה. מפנמת בך
1: רוח חדשה שהשנה נצליח מי ייתן.
2: בטח.
1: ובשנה זו.
2: תפשין, פי זין, זה תהיה שנה.
1: נפצח יותר בלופים.
2: פענוחים זריזים.
1: כן. אולי ייכנסו יותר לקוחות לסוכנות הבילו שלנו.
2: יכול להיות.
1: בעקבות זה שנפצח יותר ברדיו.
2: למשל.
1: כי בינינו, אם אנחנו מסתכלים על השנה שחלפה, את מרגישה שהסוכנות שלנו הצליחה?
2: פחות.
1: נכון?
2: פחות.
1: כאילו, נכנסו אנשים בודדים עם תעלומות,
2: כן.
1: ויצאו בלי פיצוחים.
2: נכון. כן. לא נורא, אבל אולי
1: נמצאתי... אם כי הבאת את העציץ הזה.
2: כן.
1: בשנה שעברה, והוא דווקא גדל יפה מאוד.
2: בבקשה. כן. הנה לך משהו שצמח.
1: אז אולי ליתר ביטחון נביא עציץ. כדי שאם גם השנה לא נצליח, אז יהיה עוד עציץ.
2: נכון. נמצאת איתנו על הקו בלפנית, ילדה בלפנית.
1: כן.
2: שקוראים לה איילה. איילה, את שומעת אותנו?
4: כן.
2: יופי. בת כמה את?
4: אני בת 10.
2: את בת 10 באמיתי? מאיפה בארץ באמיתי?
4: אני גרה באלוני אבא.
2: מקום מאוד מאוד יפה. מה דעתך עליו? יפה?
4: קצת משעמם פה.
2: קצת משעמם, מה? את לא ממליצה עליו לילדים. ילדים, אם ההורים שלכם רוצים לעבור לאלוני אבא, איילה לא המליצה על זה מאוד.
1: זהו, שומעים איזה נימה מסוימת של...
2: שיהיה מומקל. מה משעמם? מה אין? מה היית רוצה שיהיה?
1: כאילו, אני מרגיש שאני צריך ל...
4: אין כלום, אין בריכה.
1: שאלה. מה עוד אין?
4: זהו.
2: בבקשה.
1: רק את שני הדברים האלה? כל היתר יש? קולנוע?
4: לא.
1: בוא, בבקשה. בואי, יש הדברים שאין. בואי נחשוב יחד. מה אין? מגרש כדורגל?
4: זה יש.
1: זה דווקא יש. אוקיי.
4: גם יש לנו ממש מגרש כדורסל צמוד לבית.
1: אופה.
2: ואת משתמשת בו?
4: לא.
2: לא כל כך. זהו, אני שואלת מה את היית רוצה שיהיה בלוני אבא.
1: משטח החלקה על הקרח? יש בלוני אבא?
4: פחות.
1: פחות.
2: לו היית ראשת מועצה, מה היית מביאה לבלוני אבא?
1: מה היית מביאה, קודם כל, כן.
4: בריכה שיהיה
1: יישוב נורמלי. זה לא
2: הגיוני.
4: ומכולת שיהיה יישוב נורמלי.
2: שיהיה ארטיקים, בריכה ומקום לארטיקים.
1: זה באמת.
2: או ממתקים או חטיפים. ודאי, אנחנו מבינים אותך, איילה, אנחנו איתך.
1: או שיביאו בריכה וארטיקים או שלא יביאו ילדים. זה מין זה, לא צריכים, זה לא באמת.
2: איילה, אז אנחנו במשחק, הפינה היא כזאת שאת מספרת שלושה סיפורים, אחד מהם אמיתי ושניים הם בלופים, שקרים.
4: נכון.
2: את מוכנה להתחיל?
4: בהחלט.
2: מהו הסיפור הראשון?
4: אוקיי, אז הסיפור הראשון הוא כשאני הייתי בת 9, בעצם לפני שנה, אנחנו נסענו לניו יורק, ואני ראיתי בברודווי את המחזה הארי פוטר והילד המקולל.
1: זה 3 שעות, 4 ימים, יום אחרי יום.
2: סיפור שני.
4: אמא שלי היא חולת עציצים, ויש לנו בבית 500 עציצים, בכל מקום יש עציצים.
1: הופה, אנחנו גם בסוכנות יש לנו אחד.
2: זה מתאים לנו לסוכנות שלנו. בדיוק. סיפור שלישי.
4: הסיפור השלישי הוא שכשאני הייתי בת 3.5, כל המשפחה טסנו לקניה וגרנו שם 7 חודשים.
1: כל המשפחה טסנו לקניה.
2: קניה, קניה באפריקה? קניה הזאת?
1: כן, כן.
2: בהחלט. בהחלט. וגרתם שם
4: שלוש... אני לא מכירה עוד קניה.
2: גם אני צודקת אלה. וגרתם שם 3.5 חודשים.
4: 7.5 חודשים.
2: הגעת בת 3.5, וגרתם 7.5 חודשים.
1: אני יכול לחקור את הטיפונת, כן? אני רוצה לחקור על עניין העציצים. בסדר?
4: כן.
1: תגידי, מה לגבי מזיקים? לא מגיעים לפעמים תולעים, קנימות?
4: כן, אבל אנחנו, אמא, מטפלת בהם די טוב.
1: מה אופן הטיפול? מה היא עושה?
4: כאילו גם קצת, כאילו, מעיפת הפילים וזה, אבל גם משקה, סדרת,
1: חשוד.
4: נקה.
1: חשוד.
4: מה חשוד? מה חשוד?
1: לא יודע, חשוד, חשוד. ירדן, את רוצה לשאול משהו?
2: אני לא יודעת, איילה, נשמעת לי בלפנית על.
1: ברור.
2: על חלל.
1: ברור.
2: ולכן לדעתי הסיכוי שלנו צונח, ככל שהפינה הזאת כן. מתארכת.
1: אז את רוצה להיכנע?
2: אני לא, אני רוצה לעשות את הדבר החכם,
1: כן.
2: והוא לשאול אותך מה היית בוחר.
1: אני מסיר את עניין העציצים.
2: באמת?
1: אני מסיר גם את עניין קניה.
2: באמת?
1: כן, מה שנשאר לנו, מה?
2: ניו יורק, הארי פוטר.
1: צד שני, ניו יורק, הארי פוטר, ילדה שיש לה נטייה להשתעמם. זה ארוך נורא.
2: אבל הארי פוטר בניו יורק,
1: קצת שני, 7.5, זה כאילו מרגיש לי, בחרה את 7.5 הזה כדי כאילו לסובב אותנו. כאילו 7.5, תחשבו שלא הייתי בוחרת את זה בשביל זה, ולכן בחרתי את זה בשביל שזה, ואז אתם לא תחשבו שאת מבינה כל זה. אני אלך על הארי פוטר.
2: אוקיי, איילה?
4: כן.
2: האם הסיפור הנכון הוא? היית בניו יורק במחזמר הארי פוטר? היי, היי, היי. אוקיי, אנחנו הולכים
4: על... אבל אני עבדתי על הסיפור הזה הרבה.
1: לא, אנחנו רואים
2: שאת... אנחנו מיד הבנו שמדובר בבלפנית.
1: אנחנו חברים, את לא רואה כי זה רדיו, אבל אנחנו שנינו...
2: האם...
4: אני חקרתי.
2: את חקרת.
1: את מוכנה לשאלות. אז את רוצה שאנחנו נחקור אותך עוד קצת, כדי שכבר תשתמשי בידע שרכשת?
4: כן.
1: אוקיי, רוצה עוד קצת חקירה. תני לה איזה חקירה על קניה.
2: איזו שפה מדברים בקניה?
4: ישואלי.
1: איך אומרים בישואלית שלום, אם גרת שם 7.5 חודשים?
2: היא הייתה בת 3.5, לא
4: דיבר. ג'מבו.
1: ג'מבו. תראי, היא מוכנה לכל דבר. אז זאת שאלה על העציצים. איזה, תגידי שמות של שלושה הצמחים.
4: אורטוס, מונסטרה ויהודי...
1: נודד.
4: כן.
1: לא, היא התכוננה
2: יפה. יואו, אני לא יודעת מה להגיד, זה הכל נכון. אני הולכת על העציצים.
1: עציצים.
2: אז יעלוני אבא, זה מקום ירוק, אנשים שאוהבים טבע.
1: גם אין להם מה לעשות, כי אין בריכה. עציצים.
4: זה הסיפור שאתם חושבים
2: שלכם? אולי כבר לא.
1: זה לא נכון?
4: זה לא נכון.
1: צריך התכוננת, יאללה, איזה אלופה. אז מה, תספרים?
4: נכון, זה קניה.
1: קניה, יאללה.
2: וואו, את מוכנה לספר לנו על האירוע הזה?
1: טוב, בקניה.
4: בעצם, כשהייתי בת 3.5, אנחנו תכננו לטוס לשם שנה. בעצם זה היה משלחת בעבודה של אבא. בסופו של דבר אנחנו, בגלל הקורונה, חזרנו הביתה, כי לא רצינו להסתכן.
2: בטח.
4: רצינו להיות קרובים למשפחה.
1: כן.
4: אני עברתי 3 גנים בשנה הזאת, 1 בישראל ו2 בקניה.
2: וואו.
4: גרנו בעיר שנקראת נקורו.
2: רגע, למה נסעתם? למה נסעתם?
1: אבא שלה הייתה שליחות. הוא מרגל? אבא שלך הוא מרגל או בלש? אולי הוא קולגה שלנו?
4: אבא שלי הוא רופא.
1: בדרך כלל מרגלים מסתתרים אחרי מקצוע של רופא. אוקיי.
2: איילה,
1: אנחנו מאחלים לך לשנה החדשה.
2: זהו, רציתי לשאול אותה, ילדה כל כך נבונה, בטח יש לה איחול יותר טוב משלנו.
1: בריכה וארטיקים.
2: נכון.
1: נכון? לחל לך לשנה הבאה שבעלוני אבא למען השם תגיע בריכה ויהיו ארטיקים?
4: מקווה.
1: הלוואי, אנחנו מתפללים. אמן, אמן, אמן.
2: ניקח את זה בתור איחול לשנה החדשה. תודה רבה ששיחקת איתנו, איילה, להתראות.
1: ביי ביי.
4: ביי ביי, תודה רבה.

0: קראו לו כלום כיוון. פעם הייתה מחשבה שקראו לה
1: תנינה,
0: היא גרה
1: במעלית עם חתול אחד לבן
0: שקראו לו כלום
2: כיוון.
3: תנינה מלכת מזג האוויר.
1: מי כתב?
3: מאת נורית זרחי. מלבד התאומות גול ויעת, הייתה לתנינה אחות אחת גדולה שקראו לה עוגלה חרוצה. לפי מה יודעים שהיא הייתה גדולה? לפי שהיא נולדה לפני תנינה. אבל תנינה לא החשיבה כל כך את מה שהיה פעם, ואמרה,
1: אז מה אם פעם קרה שהיא נולדה לפניי? עכשיו אני והיא שתינו ירודות באותה מידה. היא לא נולדה יותר הרבה בגלל שנולדה קודם.
3: אבל כולם בכל זאת החשיבו את עוגלה חרוצה לגדולה, את התאומות לתאומות ואת תנינה לבינונה. וככה גם חילקו ביניהן את העבודה. כל אחד היה אחראי על משהו. התאומות שהיו מסורגלות לגמרי היו אחראיות לקווים הישרים, עוגלה חרוצה למזג האוויר ותנינה לחורים שברשת החבישים. וכך התנהלו הקווים ישר, החרירים בקורים, הקיץ בקיץ, החורף בחורף, וכל דבר במקומו. תנינה קנאה מאוד באחותה, מפני שתמיד כשהייתה עוגלה חרוצה מחליטה לערוך נשף, היה בדיוק יום יפה. כשהחליטה ללכת לישון, היה לילה, וכשהחליטה לקום, היה בוקר. יום אחד אפילו העזה לומר לעוגלה חרוצה,
1: למה אצלך כל דבר מצליח? הקיץ בקיץ, הבוקר בבוקר.
4: זה מפני שנולדתי ראשונה, ענתה עוגלה חרוצה
3: שרצתה להתנקם בתנינה.
4: תני לי את קורי העכביש, וקחי לך את מזג האוויר.
3: ותנינה ניצבה לבדה מול מזג האוויר. זה היה קיץ, היה חם, האוויר היה אדום מרוב חום. תנינה אמרה,
1: אוח, איזו טיפשות, שיהיה מיד גשם.
3: כי תנינה הייתה מלכת מזג האוויר. ברגע הראשון קפצו הכל משמחה. הציפורים התחילו לשיר, והרגליים ללכת. האבק שהצטבר על גג הבית, הלעלים והכבישים, התחיל לצוס בהתלהבות. אבל ברגע השני, כשנמשך הגשם, אמרו כולם,
5: משהו פה לא בסדר. גשם בקיץ? אולי זה סימן שלא קיץ.
6: אולי עכשיו חורף.
7: אולי זו לא העונה הנכונה.
8: ואולי אנחנו לא נכונים. אוי ואבוי!
9: אם גשם בקיץ,

0: או שאני
1: הקום.
2: תפסיקו מיד,
3: צעקה תנינה,
2: השתגעתם?
3: ולעצמה אמרה,
2: אחותונת אוגלונת בכל זאת חכמונת, כי קיץ מתאים הרבה יותר לקיץ.
3: והיא ציוותה,
2: שיהיה מיד חמצין מדברי, 100% סהרי.
3: הגלים התעדו ברגע, כמו דמעות על לחי רותחת מכעס. הקינטונים על עדן החלון נהפכו לגברות זקנות, והגברות הזקנות נהפכו לשמשיות שעפו באוויר כדי שיהיה קצת צל.
2: סתומים!
3: התעצבנה תנינה.
2: התכוונתי למזג אוויר סהרי נעים! כאילו הייתי בוחרת במזג אוויר לא נעים כשזה תלוי בי.
3: מובן שמיד נהיה נעים, כיוון שתנינה, אתם כבר יודעים את ההמשך. אבל אנשים שוב לא ידעו איפה הם. קיץ נהיה חורף, וחורף נהפך לסהרי, ולא נעים, נהיה נעים.
2: לישון! לישון!
3: צעקה תנינה, כי זה מה שהייתה עושה כשהייתה מתבלבלת. ובגלל שמה שתנינה אומרת תמיד קורה לה, פתאום חושך ודממה. באמצע היום נהיה לילה. המכוניות עצרו, החנויות נסגרו, וכל האנשים הביטו בשעונים, כיוונו אותם, והלכו לישון. תנינה רצתה לקום, אבל איך קמים בחושך?
2: מחשפות אמיתיות לא קמות בחושך.
3: נעמה תנינה, אבל היא הייתה אחראית לבקרים, וידעה שעד שהיא לא תעשה בעצמה בוקר, אף אחד לא יעשה זאת. לכן היא קמה ויצאה החוצה, וראתה שאף על פי שעוגלה חרוצה הייתה האחות הגדולה, היא לא הצליחה יותר מתנינה. היא לא הצליחה לעשות אפילו חור אחד בקורי העכביש. היא עשתה מן הרשת משהו צפוף וסמיך כמו כביש. החלונות, הסוודרים, החלילים, כולם נסתמו, ומי שרצה לשרוק, לא הצליח. בינתיים התחילו כל האנשים לצעוק, והפרות והכבשים והקרבים והציפורים צעקו איתם.
4: יש פה מהפכה נוראה, אנחנו רוצים את האחראים.
3: כששמע זאת עוגלה חרוצה, רצה מיד לביתה של תנינה, דפקה על הדלת ושאגה.
5: מטומטמת, תראי מה בישלת לי.
2: מטומטמת בעצמך.
3: אמרה תנינה לאחותה הגדולה,
2: איך זה יכול להיות שנולדת לפניי ואין לך אפילו קצת רווח לשים בתוך קורי הכביש או בחלילים או בשריקות? מה עשית עם הרווח שלך? תתעסקי לך בעצמך במזג האוויר שלך, כי את לא מסוגלת לעשות שום דבר אחר.
3: כשזרקה תנינה את מילת ההתפטרות, תפסה אותה עוגלה חרוצה מבעד לחור המנעול וצעקה,
5: בוקר!
3: ומיד נהיה בוקר. אנשים התיישבו במכוניות ונסעו לעבודה, ילדים הלכו לבתי הספר, מכונות האספרסו התחילו לשיר.

0: עכשיו, כשהיא לא אחראית על השינה, תנינה הייתה צריכה ללכת לעשות כמה חורים. וזה מוכיח שלא משנה בכלל מתי נולדים. מה שמשנה הוא רק מי נולדים.
1: פעם הייתה חשבה שקראו לה דנינה.
2: דנינה!
1: דנינה. היא גרה ב...
2: מעלית עם חתול אחד לבן.
1: שקראו לו קורקבן. פעם הייתה חשבה שקראו לה...
2: דנינה!
1: היא גרה ב...
2: מעלית עם חתול אחד לבן.
1: שקראו לו קורקבן.

0: התוכנית אבל עדיין להתחלת השנה.
1: סוף התוכנית אבל להתחלת השנה היא כאן. נו נו נו נו נו נו נו נו. אתה מכיר את זה שמנסים למצוא את ראשי התיבות של השנה, כמו נגיד.
2: וואי, נו.
1: תהה שנה, זה כאן, כי זה תמיד תהה שנה. תהיה שם, אין תהה שנה.
2: מה, איזה אותיות
1: הזאת? עכשיו יש לנו תף,
2: תפשין, מה?
1: שין, פי וזיין.
2: פי זיין?
1: אז זה יכול להיות...
2: תפשין פי זיין?
1: כן. תהה שנה,
2: פי... פי זיין זה כבר פז.
1: פז.
2: נכון.
1: תהה שנה מלאה פז.
2: שנת פז.
1: שנת פז.
2: שנת פז.
1: זה יפה, פז זה זריחה כזה, זה אור? שנת פז,
2: כן. לא בעניין של התחנות דלק,
1: לא,
2: של האור.
1: לא, פשוט פז.
2: כן.
1: נכון.
2: נכון.
1: שנה פלאפל, שזה בפי, פא, תפשת ששפז.
2: שנת פלאפל.
1: שנת פלאפל עם...
2: זרובית?
1: אני אחשוב על משהו נחמד, אבל על ראשי התיבות.
2: את שמחה שזו תחילת שנה? את אוהבת כשמתחילים דברים?
1: מאוד מאוד.
2: כן, כי אותי זה מלחיץ.
1: באמת?
2: קצת.
1: שמה?
2: אני גם שמח, אבל גם אני מעדיף להיות באמצע של דברים.
1: באמת?
2: כן, לא בהתחלה שלהם.
1: מה מלחיץ בזה?
2: ההתחלה.
1: התחושה, אבל מה בהתחלה?
2: מה יהיה?
1: אז הבנתי, סימן השאלה על ה...
2: אני מעדיף להיות באמצע. כן. באמת לא חוגגים את אמצע השנה.
1: לא מספיק.
2: למה אין חג אמצע השנה?
1: נכון.
2: הגענו עד לפה, כל הכבוד לנו.
1: בוא ניקח רגע.
2: ויש עוד.
1: ונחגוג את זה.
2: גם יש אחורה, וגם יש עוד. זה סיבה לחגיגה.
1: אני רושמת לי, דידי,
2: כן?
1: שבתחילת השנה אנחנו נעשה לנו תוכנית חגיגת אמצע.
2: באמצע השנה.
1: כן.
2: כן.
1: אנחנו
2: נביא חצי עוגה.
1: בדיוק.
2: כן.
1: נשיר חצי שיר.
2: נכון.
1: נכון, ונספר חצי
2: שיר. אבל עכשיו אנחנו בהתחלה.
1: נכון. אז בוא נגיד תודה.
2: נכון, למי?
1: לא, מפיקות ולאורחות של התוכנית הנהדרת הזאת.
2: מתוקות.
1: של ליבי גילאי.
2: מתוקות כדבש.
1: נכון. נכון.
2: שהיא מתוקה כדבש.
1: נכון. תודה לטל בלחר.
2: מתוק אסילן,
1: שיתר את הסיפורים בצלילים כל כך יפים.
2: שחר סיטנר שהיא מלאה רעיונות כרימון.
1: ממש.
2: נכון?
1: שחר היא סיר הפרימונים.
2: נכון.
1: מי שרוצה להשתתף.
2: שיכתוב לנו.
1: לכתובת.
2: קיד.
1: שטרודל.
2: לזד.
1: נקודה? נקודה?
2: אי-אל. קיד. שטרודל.
1: לזד. נקודה. סי-או. נקודה. אי-אל. למי עוד למדנו? לאדווה אמיר, הטכנאית שלנו.
2: נכון.
1: תודה רבה.
2: א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א חדשה. נכון. עם השנה החדשה קיבלנו מפיקה ועורכת.
1: חדשה.
2: וילד מלאה תנופה וחיוך מאוזן לאוזן. ממש מתנה נהדרת לשנה החדשה.
1: איזה כיף. אז שתהיה לכולנו שבת שלום ושנה טובה.
2: אמן.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
4: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
5: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
6: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
5: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
7: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
5: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
8: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
5: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. הערב ב-6 בגלי צהל ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
9: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
10: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. מחר, בית ראש השנה, ב-10 בבוקר, נעמי רביע על התחלות חדשות בצבא. ב-11, יואב גיניים מארח את צדי צרפתי לרגל...

0: בכלל מאכל רומאי?
1: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. מחר, בית ראש השנה, ב-10 בבוקר, נעמי רביע על התחלות חדשות בצבא. ב-11, יואב גיניים מארח את צדי צרפתי לרגל יום הולדתו ה-85.
2: נחשפתי לזה דרך עיתונים, והייתי רואה את כל הכוכבים הגדולים על השערים. נורא רציתי להיחשף.
1: ב-8 בערב, טלי ליפקין שחק מארחת את נועה הרניק, ביתה של הסופרת והמשוררת ראיה הרניק, שלחה לעולמה השנה. ב-9, ההסקט מלך בלייצר חיים עם אבי ארוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תשפ"ז בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, יורם סוויסה.

0: גלי צהל השעה 10, שבת שלום ושנה טובה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא לבנון ג'וזף אהון הגיע לביקור בנבטיה ברקע הדיווחים על דחיית סבב שיחות המסע ומתן הקרוב בין ישראל ולבנון, ואישר כי בשלב זה לא יחודש המסע ומתן עם ישראל. עוד הוסיף אהון כי נסיגה ישראלית, שחרור אסירים ועקורים ושיקום הם עקרונות לאומיים שאנו מתחייבים ליישם, לדבריו. מוקדם יותר דווח בערוץ אל ערבייה הסעודי מפי בכיר במחלקת המדינה של ארצות הברית שסבב שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתוכנן לשבוע הבא ברומא נדחה לחודש אוקטובר, זאת בעקבות ההיערכות לעצרת הכללית של האום, המועדים בלוח השנה היהודי והוועידה בנושא חיזוק צבא לבנון שתיארך בפריז. עם זאת, הבכיר ציין כי שגרירי ישראל ולבנון בוושינגטון ייפגשו בשבוע הבא על מנת לדון בהתפתחויות השוטפות ובהמשך יישום הסכם המסגרת עליו חתמו שתי המדינות. ארצות הברית מגבילה את השעות בהן היא מספקת הגנה אווירית לכלי שיט במצר הורמוז. לפי דיווח בפייננשל טיימס, ארצות הברית פנתה לכלי שיט העוברים במצר בבקשה לשוט אך ורק בשעות מוגדרות כדי להבטיח הגנה צבאית מיטבית. זאת לאחר שאיראן הסלימה את התקפותיה על ספינות המפליגות בשעות הלילה. פרק הזמן שבו הספינות תזכנה להגנה צומצם לשני חלונות זמן מדי יום. כך דווח בהתבסס על הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו ממרכז התיאום הימי של ארצות הברית. תאונות הדרכים. רוכב אופניים חשמליים כבן 60 נפצע בינוני במהלך רכיבה בכביש 461 סמוך לצומת מסובים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר. מוקדם יותר הבוקר, רוכב אופנוע בן 68 נפצע בינוני כשהחליק במהלך רכיבה בכביש 35 סמוך לצומת לחיש. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלת ראש. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: חיילי צה"ל מאחלים שנה טובה.
2: אני סמל ראשון ריש, מחטיבה 188, היום מפקד טירונים, מאחל חג שמח לכל עם ישראל ובמיוחד למשפחה האהובה והיקרה שלי, אוהב אתכם.
1: שנה טובה מגלי צה"ל.
3: התוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צה"ל, מסע עם יורם סוויסה.

0: או לברך את הבית בשנה החדשה, שתהיה שנה טובה גם לבית ולבאי הבית.
1: יפה מאוד, ואתם מתכנסים כל המשפחה, בוא ספר לנו מה הרכב, מי מגיע, מי הגיע.
0: הילדים מגיעים, הנכדים, יושבים יחד, וכיף, אתה יודע, שומרים על המסורת היהודית, אנחנו אוהבים את החג הזה. זה מהחגים הטעימים, שיש בהם דבש.
1: תגיד, עם כל הדבש, אנחנו עדיין בתקופה מאוד מורכבת במדינה שלנו, למרות שבשנה שעברה היה הרבה יותר קשוח לחגוג ראש השנה, והשנה, עד כמה שאפשר לומר את זה, בעצם כן, למה לא? הרבה יותר טוב, ואנחנו מקווים שבשנה הבאה יהיה עוד יותר טוב. איך התקופה הזו משפיעה עליך?
0: תראה, גם אם אנחנו רוצים להחביא את זה, וגם אם אנחנו רוצים לטשטש, זה בתת מודע יושב לנו אי שם, ויש תמונות ויש קולות ויש דברים שמחזירים אותנו במקום לסיטואציה הגרועה היא. אבל אנחנו, אני חושב שהקדוש ברוך הוא בירך אותנו ביכולת גם לשכוח. אז לשכוח לגמרי אי אפשר, אבל אנחנו נותנים לזה קצת לזוז הצידה כדי שנוכל גם לחגוג.

0: מה שלומכם? אנחנו מאוד מקווים שכולכם בטוב, אתם על גלי צהל. ראש השנה, שנה טובה, שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, של מסע, חג שמח, שנה טובה גם לבן שני, המפיק שלנו כאן בגלי צהל, ושלום ושנה טובה לאורח שלנו כאן בשעתיים הקרובות, יוסי גיספן, שלום.
1: שלום, שנה טובה וחג שמח.
0: תשמע, במהלך השעתיים הקרובות, כל השירים שאנחנו נשמע, וזה לא מעט, הם שירים שאתה כתבת, נדבר על חלק מהשירים, נדבר על הדרך, נדבר על מה קורה היום, נדבר על הכל, אבל לפני המסע שלנו בין שיריך, נשאל אותך לשלומך, איפה אתה חוגג את ראש השנה?
1: אני תמיד נוהג לחגוג אותו בבית, כי אני חושב שכל אחד צריך לחגוג בבית שלו,

0: כשהלב בוכה, אחד השירים המאוד מאוד מרגשים שידעה מדינתנו, שרית חדד, זה שיר שאתה כתבת, וכשדיברת קודם על לא נשכח את כל מה שהיה, מן הסתם התחברו לכולנו התמונות. ספר לי על הכתיבה של השיר הזה, מתי הוא נכתב בעצם?
1: השיר הזה נכתב באופן מסונכרן לאירוע הטרגי הזה, ללינץ' שקרה ברמלה לשני החיילים שלנו. כמו כולם ראיתי את זה בטלוויזיה, הזדעזעתי, קצת יצאתי מכלה, התחלתי להשתולל, ואשתי פשוט רצתה להרגיע אותי שזה הכניס ללחץ את הילדים. היא אמרה לי, קח עט, קח נייר, שב, תפרוק במקום הזה, אל תכניס ללחץ את הילדים, הקטנים, אז הם היו. והיה קשה לי לשבת ולכתוב, אבל ברקע הייתה לי מנגינה ששמואל אלבז השאיר לי כאן. חצי שנה ניסיתי לרקום, לשזור למילים, לא מצאתי את המילים הנכונות. ופתאום המנגינה הזאת התחילה להתנגן לי בראש, ועל המנגינה הזאת ישבתי וכתבתי את השיר, ואני כותב וזולגות לי דמעות. והוא נכתב, אני יכול להגיד לכם שהוא נכתב בלא יותר משתי דקות. כאילו איזה מלאך לחש לי באוזן את המילים, ומיד התקשרתי לשמואל אלבז, הקראתי לו את המילים, הוא כתב אותם, הקליט על קסטה, והשמיע לי אותה דרך הטלפון, ושמעתי שהוא בוכה, הוא שר ובוכה. שמואל אלבז, האיש היקר הזה. סיפור עצוב.
0: תגיד, כשכתבת את השיר הזה, ידעת שזה הולך לשרית חדד?
1: בתכלס, שמואל אלבז רצה שניתן את זה לזהב הבן. אז ניגשתי לזהב הבן. בזמנו היא הייתה מנוהלת על ידי המנהל המיתולוגי שלה, אלי בנאי, והיא ערכה אותנו והיה נחמד והכל, והיא פשוט חששה לשיר את זה, כי היא חשבה שיזהו אותה כדתייה או חזרה בתשובה. לא משנה, אז אני אמרתי שלדעתי זה צריך ללכת לאן שמלכתחילה כיוונתי, ושרית חדד. ושרית ואבי גואטה, המנהל שלה, אפשר להגיד לזכותם שמשמיעה ראשונה זיהו וידעו שזה השיר שלה.

0: תגיד, יוסי, כתבת קרוב ל-1,200 שירים, אין ספור להיטים ענקיים שאנחנו כאן שומעים כאן לאורך כל הדרך. איך הכל התחיל בעצם?
1: האמת שכל החיים שלנו זה מקרה אחד גדול, או כמו שאומרים, רק מהשם, שזה אותיות מקרה. הסיפור הידוע הוא שקרתה לי איזה תאונת עבודה, ישבתי בבית מחוסר עבודה, וגם...
0: איפה היית עובד? בלי...
1: הייתי עובד אצל עמי מנדלבוים במזרונים, עסק שכבר נסגר.
0: אוקיי.
1: לכן אפשר לציין. איש יקר ואהוב, ושם קרתה לי תאונה, וחצי שנה כשלא יכולתי לנוע, לא יכולתי לזוז. אז בא אליי חבר בשם הרצל צפר, זכרו לברכה, ואמר לי, תקשיב, פעם סיפרת לי שכתבת בצעירותך, כתבת והיו לכם איזה הרכב מוזיקלי, אז אולי תכתוב. והוא המליץ לזמר בשם משה רודריגז שאני אכתוב לו. כתבתי למשה רודריגז, הלכנו לאולפן להקליט, ופגשתי את משה קאפיה, והוא אמר לי, תשמע, אתה כותב יפה, אולי תכתוב גם לי. כתבתי למושיק כמעט אלבום שלם, סך הכל נשיקה, ומשם הכל התגלגל, כבר כל מי ששמע פנה, וזהו, כל היתר כבר היסטוריה.

0: שמענו את מושי קפיה, אי אפשר להתעלם מכל מה שקורה איתו בתקופה האחרונה. הבחור נטש את הבמות ופתח עסק למכירת נעליים או בגדים שם באזור בת ים, והחליט לחזור שוב, כן. חולון, כן, החליט לחזור שוב אל הבמות, והבמות מחבקות אותו, והוא פותח עכשיו אולמות גדולים, וברוך השם מצליח. מה אתה אומר על הקאמבק הזה?
1: קודם כל אני שמח מאוד שגם מושיק וגם ליד בנאי ותמיר גן וכל מי שעושה סיבוב של קאמבק הזה, זה יפה, זה עושה נחת לראות את הזמרים האלה שהם קמים על הרגליים והקריירה שלהם מתעוררת מחדש. זה עושה טוב בלב.

0: שמענו את עד סוף העולם, חיים משה ביחד עם יואב יצחק, גם הם זוכים בימים האלה לעדנה ולחזרה אל הבמות ולחיבוק של הקהל. ספר לי על הכתיבה של השיר הזה.
1: השיר הזה, סלט מיונז. הלכתי לישון בלילה, ואז היו טלפונים, שאתה זוכר שהיה גם אפשרות מין משיבון פנימי כזה בטלפון. כל מיני נוקיות וכאלה.
0: כן.
1: ופתאום אני שומע הודעה קולית, אתה יודע, יכולת לשמוע את ההודעה תוך כדי, ואני שומע את ההודעה, יוסי בן דוד מתקשר אליי, אומר לי, אחי, יש לי לחן, סוף הדרך, תכתוב אותו, זה, אני אעשה מזה דואט לחיים משה וליואב יצחק. טוב. אז הלכתי לישון, קמתי בבוקר, אמרתי, יאללה, בוא נתעורר, נעשה את השיר הזה. קמתי בבוקר, כוס קפה, התחלתי לכתוב, ושלחתי לו את זה, והוא אהב מאוד, וזה יופי, ואז הוא מספר לי שבכלל הלחן הוא של שמעון בוסקילה. אמרתי לו, אבל אתה שרת לי. תלילה, הוא אומר, כן, הוא בא אליי עם גיטרה, ניגן את זה, וזה מה שזכרתי. בקיצור, הייתי בטוח שכתבתי שיר עם יוסי בן דוד, בסוף עשיתי שיר עם שמעון בוסקילה.
0: החיבור שלך עם שמעון בוסקילה לא הסתיים בשיר הזה, כתבת לו גם את לא מוותר על המלי למלאך, ואת את המחר שלי, אימאלה, איזה שיר. איך לעבוד עם שמעון?
1: עשיתי לו גם דואט עם אישי לוי, עשינו גם דואט יפה.
0: נכון, נכון.
1: אישי זכרו לברכה.
0: נכון, נכון. איך לעבוד עם שמעון?
1: שמה, הוא חתיכת מוכשר, מוכשר כמו שד. איש מעניין.
0: איך זה עובד?
1: מאוד מוכשר ומאוד מעניין.
0: איך זה עובד? קודם בא המוזיקה, קודם בא הלחן ואז המילים, או הפוך? איך זה עובד אצלכם?
1: לא, כשאני עובד עם מלחינים, אז תמיד נוצר באופן מסונכרן. במקרה של שמעון, הוא יושב עם הגיטרה, אני נותן איזה משפט, הוא מתחיל להלחין אותו. אם אני אוהב, אז אני כבר כותב את המשפט הבא, אם לא, אז אנחנו מחפשים כיוון. ברגע שזה מתחיל להסתנחרן, זה פשוט משפט מנגינה, משפט מנגינה, וככה נתפר השיר, ואני בכוונה משתמש במושג נתפר, כי זה פשוט עבודת שזירה. וכמו שאמרתי יותר מפעם, שיר עובד טוב ומצליח, בעיקר כשהמילים והמנגינה יודעים לעשות אהבה. אם גם הזמר יודע לעשות אהבה יחד איתם, המבצע או המבצעת, אז בכלל, ואם ההפקה מוזיקלית, אז בכלל, ואם המזל, אז בכלל.
0: שהכל מתחבר.
1: אבל קודם כל המילים והמנגינה.

0: רגעים של שמחה וכאב.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סויסה.

0: לא יכול להתעלם מזה, כל כך הרבה להיטים שאנחנו כאן שומעים כאן, אנחנו לא נספיק לשמוע את כולם, אבל יש כל כך הרבה להיטים. אני לא זוכר שיצא לי לשמוע שירים חדשים שלך. אתה פחות כותב היום?
1: לפני מספר ימים יצא לאור שיר שכתבתי והלחנתי לאיציק קלה, שיר חדש בשם השם. אני שומע אותו בהרבה הרבה תחנות רדיו, מנגנים אותו ואוהבים אותו, גם בגלץ וגם בגלגלץ. ואני שמח לעבוד עם האומנים הוותיקים שלנו. אני עושה במקביל גם עבודה עם אוריאל שלומי הזמר. כתבתי משהו לשלומי שבת, שזה בעבודה. יש דברים, פשוט עכשיו החלטתי שאני חוזר ליצור, אבל אני אצור לדור שנוח לי לעבוד איתו.
0: למה, מה יש עם החבר'ה הצעירים?
1: אני לא מתכוון להתחרות בכותבים הצעירים ובסגנון החדש. אני בא ממקום אחר, אני בא, אני יוסי גיספן, אני יודע לעשות רק מה שיוסי גיספן יודע לעשות.

0: אשאל אותך, מה אתה חושב על כל הכתיבה בשנים האחרונות, על כל היוצרים הצעירים? מה אתה חושב על הסגנון הזה?
1: אני חושב שכותבים דברים יפים מאוד, כמו תמיד, כמו בכל סגנון ובכל דור, יש דברים יותר ופחות. למשל, יש דברים שתפסו לי את האוזן, אתה יודע, כמו חלק מהשירים של אושר כהן, נועה קירל עם אוללה, ועדן בן זקן, ועומר אדם, ויש הרבה חבר'ה מוכשרים, וכותבים מוכשרים. אז בין לבין, אתה יודע, גם בי זה נוגע, וכיף לשמוע מוזיקה חדשה. זה טוב שהיא מתרעננת ומתחדשת כל הזמן.
0: זו תשובה של פוליטיקאי, מה שנקרא. הייתה לך מחשבה, אתה יודע, תוך כדי הכתיבה בעצם צץ איזשהו ז'אנר חדש, ואיכשהו הוותיקים טיפה נדחקו הצידה, עברה בך מחשבה של רגע, מה הבעיה? אני יכול לכתוב גם בסגנון הזה, אני לוקח דף, לוקח עד, ואני תוך רגע כותב בסגנון השלוף הזה. עברה בך מחשבה?
1: לא, לא, לא, אף פעם. קודם כל, אני זזתי מיוזמתי, אז הצידה לפני 7 שנים, אפילו טיפה יותר, כי הייתה לי כאן איזו תאונה בחצר, החלקתי בחצר הבית שלי, וריסקתי את הכתף, עברתי ניתוח קשה, והייתה תקופה של החלמה ארוכה, יותר משנה וחצי.
0: וואו.
1: ובזמן הזה גיליתי את השלווה ואת המשפחה, את האישה, הילדים, הנכדים, דבר שהיה חסר לי לאורך כל השנים, בזמן העשייה האינטנסיבית. אתה מפספס, כי אתה רץ מאולפן לאולפן, מכתיבה כזו למפגש כזה, לטלוויזיות, ופתאום מצאתי איזה יופי, כאילו, להיות עם האישה, עם הילדים, עם הנכדים. כן, יש גם חיים חוץ מזה. אז אמרתי, בוא נעשה ברייק, והברייק נהיה כיף. ואז באה הקורונה, ובקורונה התחלתי לגלות גם את הארץ, התחלתי לטייל ברחבי ישראל, ואחר כך באה המלחמה הארורה הזו. אז אתה יודע, גם המצב רוח לשבת ולכתוב, גם הוא מתבטל כשבאים אסונות כאלה. ולאחרונה, אתה יודע, פתאום נוצר געגוע, ואמרתי, בוא נכתוב, בוא נעשה. אז עשיתי לאחרונה את דואט שהיה לשימון בוסקילה עם אישי לוי, והנה עכשיו שיר לאיציק קלה. אני לא אכתוב בתדירות שכתבתי בעבר, אבל אכתוב דברים להנעתי, ואני מקווה שגם יהיה מי שאוהב אותם.
2: ולפעמים אני כל כך פוחד לאבד אותך,

0: זהו, זה שזה עכשיו פחות כאילו בקטע של, אתה יודע, יש איזה פטיש על הראש של לכתוב, לכתוב, לכתוב וכולם לוחצים, עכשיו אתה עושה את זה מתוך הנאה. יכול להיות שעם השנים ברז היצירה של הכותבים ושל היוצרים, אתה יודע, מניב פחות מים, מה שנקרא?
1: אין כזו חיה. בזמן הזה כתבתי ספר ילדים שאנחנו סיימנו עכשיו את העריכה שלו, בקרוב הוא יראה אור, בעזרת השם. ואני חושב שכמו בכל תחום, כאשר אתה מתרוקן, אז זה הזמן שבו אתה מתמלא. כי אם אתה כל הזמן מלא, אז אתה כל הזמן רק נותן. אבל כאשר אתה מוציא מעצמך ואומר, טוב, אני לא עושה את זה. אני הולך עכשיו לטייל, ואני רואה את הנופים, ואני רואה את הנכדים, ואני רואה את הילדים, ואני גם שם לב למה שקורה במדינה. מכל הדברים האלה אתה מטעין את עצמך, אתה נטען מחדש. ואז אתה כותב, אולי גם הגיל, גם השנים עושים את שלהם, הכל עושה את שלו, ואז גם הכתיבה הופכת להיות קצת שונה. אני מניח.
0: דיברת קודם על הנכדים ועל הילדים, אני תופס אותך ממש רגע לפני שאתה טס לבקר את הבן שלך שגר בפורטוגל. איך מסתדרים עם כזה תיק?
1: זה חדש לי, כי הוא רק לאחרונה עשה רילוקיישן זמני כזה, הם הלכו לנסות. עצוב לי שזה ככה, אבל הוא מתוך דאגה למשפחה הגרעינית שלו, הוא מצא לנכון לצאת לקחת אוויר, לקחת שלווה, הסטרס הזה עם הילדים, לרוץ למרחב מוגן, לחזור למרחב מוגן ועוד פעם. ובכלל, הקרע בחברה עשה לו גם לחץ, הוא אדם מאוד שלב, ופתאום מפגינים נגד אלה, ואלה מפגינים נגד אלה, וזה לא נגמר. הכל הפך להיות, כאילו, גם לי זה מפריע, זה מקום מאוד אלים, אבל זה הבית שלי, ואני לא אעזוב את הבית הזה.

0: רוצה חלילה כאן, אנחנו ראש השנה, אנחנו לא רוצים לשפוט כאן אף אחד, או לומר דברים שיעיקו על לב של אחד או אחר שמאזינים לנו, אבל אתה יודע, הנושא הזה עלה אצלי ככה לפני החג, המקום הזה של יש כאלה אנשים שלא מצליחים לעמוד בעומס, ואז הם... בלי שמות, גם כאלה מפורסמים, ואז הם פשוט אוספים את עצמם, אוספים את הילדים, ועושים רילוקיישן למקום אחר. לא יודע, אני, כשאני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, זאת הבחירה הכי קלה שאפשר לעשות. אתה מרים ידיים, במקום להתמודד, במקום למצוא דרך להתמודד עם המצב הזה, אז אתה בוחר להתחיל חיים חדשים. אני לא יודע כמה זה חיים קלים יותר, כמה זה חיים נוחים יותר. אני יודע שאני אישית אדבר עכשיו בשם עצמי, כי אני לא רוצה לדבר בשם אף אחד, ונשאל אותך את דעתך. אני אישית, למרות כל הקושי, ולמרות כל מה שחטפנו כאן, אתה יודע, מהשבעה באוקטובר, אני משדר כאן ומעביר קולות, העברתי קולות של אמהות, של חיילים, של חיילות, של משפחות שכולות, של... הכל היה לי כאן, אתה יודע, זה עלה לי הרבה פעמים, כאילו, בבריאות אפילו, אבל... לא עלתה במחשבה של אני מרים את הילדים וזהו, לא מתמודד עם זה יותר, עובר החוצה. לא, לי זה נראה כאילו כמו, אתה יודע, להרים יד, כי הרי יש פה עניין בזה שאנחנו נמצאים כאן במדינה שלנו. מקום כזה שאנחנו צריכים גם כשקשה ליישב אותו. אני מתייחס לזה כמו בזוגיות, אתה יודע, נניח בזוגיות יש קושי, ואז במקום לנסות להתמודד, לתקן, לחיות, אז אתה כאילו מרים ידיים ואומר, יאללה, בוא נפרק את החבילה, נלך למשהו אחר. איך זה אצלך עובד?
1: אז אצלי זה די דומה. אני זה שנשוי לאותה אישה, לדליה שלי, כבר 43 שנים, והיא האישה היחידה שלי. ובזמן הזה, קודם כל, מאז שנולדתי ועד היום, אם אני יוצא מהארץ זה אך ורק לטייל, ומהר מאוד אני מתגעגע לארץ. בשנתיים וחצי האחרונות פיתחתי לעצמי, סיגלתי לעצמי איזה משהו שהוא שייך לילדים, אבל לא לילדים בלבד. פתחתי לי איזה לייב טיק טוק בלילה, והחלטתי שאני רוצה לעזור, לתת מעצמי לחברה, כי הפסקתי לעשן אחרי 40 שנות עישון. הייתי, הסיגרות גרמו לי נזק, חליתי ב-COPD, הריאות שלי נפגעו קשה, עד היום ולתמיד. אבל הלקח הזה, אמרתי, בוא, אני אנסה לעזור לאחרים להיגמל מהסיגריות, כי אם אני הצלחתי, בתור מעשן כבד, הייתי אומר, עישנתי 3 חפיסות ביום במשך 40 שנה. אז בוא, אני אפתח לייב טיק טוק, ואני אעזור לאנשים להיגמל מסיגריות. והאמת שמדי ערב ישבו אנשים והצטרפו ללייב הזה, וגמלתי, תודה לאל, גמלתי בחודשיים הראשונים, גמלתי קרוב ל-40 איש שהפסיקו לעשן, ועד היום הם בקשר איתי ומעדכנים אותי, ואין פה שום תמורה ושום כלום חוץ מהנחת הזו שאתה יודע שעשית טוב בלי שום התחייבות לאף אחד. ועד היום אני מקיים את הלייב הזה, משוחחים, אני עוזר לאנשים שקצת שבורים, קצת יש להם ספקות, אתה יודע, הם אוהבים להתעלות באנשים מפורסמים, ואני קצת מפורסם, הייתי אומר, אז אני אומר, בוא ניתן לאנשים חיבוק, יש הרבה אנשים בודדים שצריכים חיבוק, ויש אנשים עצובים שצריכים חיוך, ויש אנשים טובים שרוצים שיר, כל אחד רוצה משהו, בוא ניתן להם. וזה בדיוק בערך מה שאתה עושה, אתה אומר, להישאר כאן ולתת. אני הזמנתי אליי ללייב גם כן הורים שאיבדו ילדים במלחמה, וזה, כמו שאתה אומר, זה דברים שגוזלים ממך, אני אחר כך לילות שלמים לא נרדם. המחשבה הזאת, אתה יודע, אפילו לדמיין את זה אנחנו לא מסוגלים. את האובדן של ילד, אלוהים שישמור, ואנשים איבדו פה את יקיריהם. בוא נעבור נושא, עזוב, זה ראש השנה.
0: יאללה, בוא נשמע שיר שמח שלך.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
4: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
5: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3...
0: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, נוגה שחר וסולו גבע בבסיס חיל הים בחיפה. ראשון, 20:00, גלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, יורם סוויסה.

0: מתן עם ישראל. עוד הוסיף האון כי נסיגה ישראלית, שחרור אסירים והקורים ושיקום הם עקרונות לאומיים שאנו מתחייבים ליישם, לדבריו. מוקדם יותר דווח בערוץ על ערבייה הסעודי מפי בכיר במחלקת המדינה של ארצות הברית שסבב שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתוכנן לשבוע הבא ברומא נדחה לחודש אוקטובר. זאת בעקבות ההיערכות לעצרת הכללית של האום. המועדים בלוח השנה היהודי והוועידה בנושא חיזוק צבא לבנון שתיארך בפריז. יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט באיראן, אברהים עזיזי, מצהיר, מסע ומתן ודיאלוג עם ארצות הברית הם חסרי טעם, אלא אם הם יקבלו כל תנאיה של טהרן. את הדברים אמר ברקע חילופי האש בין המדינות בימים האחרונים ובצל הקיפאון בשיחות המסע ומתן. הם משדווח בערוץ הלבנוני אל מיידין מפי גורם איראני בכיר שנשיא ארצות הברית טראמפ פועל לחדש עימם את המסע ומתן, כך לפי טענת איראן. עוד מסר הגורם, בניגוד לטענות ולנאומי ההפחדה והבריונות, טראמפ והניצים בסביבתנו הבינו כי מפגני הכוח הצבאיים וההסלמה הסתיימו במפלה, לדבריו. תאונות הדרכים, רוכב אופניים חשמליים כבן 60 נפצע בינוני במהלך רכיבה בכביש 461 סמוך לצומת מסובים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר. מוקדם יותר הבוקר, רוכב אופניים בן 68 נפצע בינוני כשהחליק במהלך רכיבה בכביש 35 סמוך לצומת לחיש. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלת ראש. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: חיילי צה"ל מאחלים שנה טובה.
2: אני סגן רייש, בדיוק סיימתי קורס חובלים. אני רוצה לאחל לכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח. אנחנו כאן מספינות הטילים ממשיכים להגן עליכם מהים הקרוב ומהים הרחוק.
1: שנה טובה מגלי צה"ל.
3: התוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צה"ל, מסע עם יורם סוויסה.

0: טובה, ברוכים השבים אלינו, שעה שנייה של מסע לכבוד ראש השנה בגלי צהל. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, חג שמח לבן שני, המפיק שלנו כאן בגלי צהל. שוב שנה טובה גם לכם, מקווה שהשנה נפתחה עליכם לטובה ושתמשיך בעזרת השם להישאר ככה. פתחנו את התוכנית שלנו עם הרבה הרבה אנרגיות והרבה אהבה עם מלכת היופי שלי. שלום לאורח שלנו שכתב את כל השירים ששמענו בשעה הקודמת ונשמע גם בשעה הקרובה. שלום ליוסי גיספן, שנה טובה.
1: שנה טובה וחג שמח, יורם.
0: חג שמח. אנחנו מקדישים
1: ולכל המאזינים.
0: כן, לגמרי. אנחנו מקדישים את מלכת היופי שלי לאשתך, לאפשר, נכון?
1: ברור. לאשתי, לבת שלי, לנכדות שלי, ואתה יודע מה? לכל בנות ישראל.
0: למי כתבת את השיר הזה כשכתבת אותו בזמנו?
1: ברור, לבת הזוג שלי, לאשתי.
0: אוקיי, כי לכולם, אתה מבין, כאילו כוחן של מילים בשירים, לכולם היה, כולם חשבו שהשיר הזה נכתב לאילנית, מי שהייתה בזמנו רעייתו של אייל גולן.
1: נכון, זה גם תרם לשיר, כי אייל היה נשוי למלכת יופי. אז כשכתבתי לרעייתי את השיר, שידחתי את המושג מלכת היופי, שזה היה עוד יותר מתאים לאייל גולן.
0: תגיד, באיזשהו שלב היא אמרה לך, תגיד, זה לא עליי בכלל, זה על אילנית, מה? או שהיא מבינה כבר את המשחק הזה?
1: לא, היא הבינה מראש שזה שיר נכתב עליה, וכמובן, גם על אילנית.
0: מיד נדבר איתך על הקשרים שלך עם כל הזמרות והזמרים שכתבת להם להיטים ענקיים שהם נכסי צאן ברזל שלהם, שלך ובכלל של עולם המוזיקה בארץ. בשעה הקודמת סיפרת לי על שיחות שאתה עושה בלייבים עם כאלה שמבקשים עזרה. סיפרת שאתה גומל וגמלת אנשים מיישון. אני רוצה רגע להבין, איך אתה, זה לא משהו שלמדת הרי, איך אתה מצליח לגמול אנשים מיישון לדוגמה? בוא נדבר על זה, בוא תנסה לגמול, למרות שאני כבר לא מיישן, אבל בוא תנסה להסביר לי איך זה קורה בעצם.
1: תשמע, אתה ישנת בעבר?
0: כן.
1: אז יופי, אז יהיה לך קל להבין. רוב השיטות גמילה עוסקות או במוצרים אלטרנטיביים חליפיים, או הכפשה והדחקה של הסיגריה, להגיד כמה היא מגעילה, כמה היא מכוערת, כמה היא זה, אבל בינינו, הסיגריה היא כיף. הסיגריה היא כיף. אבל ברגע שאתה אומר לבן אדם, הסיגריה היא כיף, אז הוא קודם כל לא תורק לך את הטלפון בפנים, למעשן.
0: הוא אומר, הוא מבין אותי.
1: גם אני הייתי כמוך, אני הייתי יותר ממך, אני ישנתי 3 חפיסות ליום, 40 שנה. אבל מה, הגעתי למסקנה, פשוטה. איך זה שאני ברחוב, באוטו, לא אוהב את העניין שמישהו חותך אותי? איך זה שברחוב אני יוצא לקניות ואני לא אוהב שמישהו דופק אותי במחיר? אני לא אוהב להיות פרייר, אנחנו ישראלים, אנחנו לא אוהבים להיות פריירים. אבל בסיגריות, אנחנו פריירים במודע. יודעים שזה עושה ריח רע, יודעים שזה מביא מחלות, יודעים שזה עולה הרבה כסף, יודעים שבקצה יושב אדם אחד שמייצר את זה, את הטבק, ויש לו מהנדסי כימיה שיושבים ויוצרים תרכובות כימיקליות שמרעילות אותנו וממקרות אותנו.
0: ממקרות, בדיוק.
1: יודעים שסיגריה מעולם, מעולם, לא פתרה בעיה. היית עצבני, ישנת סיגריה? אז יש לך עכשיו גם את העצבים וגם סיגריה. אבל היא לא פתרה שום בעיה. אז אם אתם נהנים להיות פריירים, אם אתם נהנים לתרום כל יום 100 שקלים או יותר לאותו מיליארדר, שמרעיל אתכם, אז תמשיכו להיות פריירים. אם לא, תעשו כמוני, קבלו החלטה. באותו יום זה קשה מאוד, מאוד מאוד, אני לא אגיד שזה קל, אבל 3 פעמים, 4 פעמים, 10 פעמים ביום תיכנסו להתקלח, לצחצח שיניים ולהתבשם. למחרת תעשו אותו דבר, אולי פחות פעמים, למחרת פחות, ומיום ליום זה יהיה פחות קשה. להגיד לכם שאחרי שנה לא חלמתי על סיגריה? חלמתי על סיגריה, אבל מה שאנחנו קוראים לו הדודה, הדודה נעלמה. ופתאום אתה מגלה שאתה יכול לאכול ארוחה ולסיים אותה בלי סיגריה. אתה יכול לשתות קפה בלי סיגריה, והכל נהיה יותר טעים. ואין שיעולים. שמתם לב כמה זמן אני מדבר איתכם? לא השתעלתי.
0: נכון.
1: כל התיעודים הקודמים שלי, טלוויזיה, רדיו, כל מילה שנייה, די, זה נגמר, ברוך השם. אז תפסיקו גם אתם, ותהיו אנשים בריאים. אתם לא חייבים, אלא אם אתם רוצים להמשיך להיות פריירים.

0: וואלה, שכנעת אותי לראות שאני כבר לא מעשן. תגיד, כמה זמן אתה כבר לא מעשן?
1: 8.5 שנים.
0: אוקיי, יפה, יפה, יפה מאוד. אני אולצתי להפסיק לעשן, אתה יודע, הייתי מעשן ואז ירדתי בערב יום העצמאות מהבמה המרכזית מול 100,000 איש, כשכולי מזיע והייתה שם רוח חזקה, וכנראה שחטפתי, אתה יודע, אתה מכיר את הקטעים האלה שאתה חוטף את ההתקררות הקשה הזו אל תוך העצמות, אל תוך העצמות, ואז אתה מתעורר בבוקר ואתה לא מצליח לנשום ואתה בלחץ כי אתה צריך לרוץ לשידור של יום העצמאות ואתה לא מצליח להוציא חצי מילה כי אין לך אוויר. אתה רץ מהר לרופא שלך ומאיר אותו ואומר לו, תשמע, אני חייב עזרה, אני לא נושם. אז דבר ראשון שהוא אומר לי, תקשיב, אתה קודם כל מעיף את הסיגריות ממך בתקופה הקרובה, כי אם אתה תעשן, אין לי מושג איך זה ייגמר הדבר הזה. ואז אתה נאלץ כאילו כדי לשרוד, להפסיק רגע לעשן. וכשאתה מפסיק לעשן לכמה ימים, אתה פתאום מבין כאילו, מה זה הנטל הזה? למה בכלל הייתי צריך את הדבר המזיק הזה, הדבר המסריח הזה? למה אני בכלל צריך את זה?
1: נכון, רק אחרי שמפסיקים מבינים, זה נורא. אם אתה הגעת לסיטואציה שהביאה אותך להחלטה, זה סימן שהסיטואציה הייתה ממש לא נעימה. אני הגעתי לסיטואציה מאוד לא בריאה. אני השתעלתי תוך כדי נסיעה בדרך לנדבג, ומרוב שיעולים נגמר לי החמצן, והתעלפתי על ההגה, והאוטו המשיך לנסוע במהירות של 110 קמ"ש.
0: אוי,
1: לבד, לאן שבא לו. ואשתי אוי. לא יודעת לנהוג, היא אין לה רישיון. היא מחזיקה את ההגה, והבת דודה שלה מאחורה מכה בי בגב. התעוררתי כשאני רואה מולי מסעית סופרת בשיאה, ובנס, באורך נס, המשכתי לנסוע ויצאתי מזה. אתה חושב שהפסקתי לעשן? לא. כי אני מודה, הייתי פרייר מקצועי, הייתי אידיוט מקצועי, והמשכתי לעשן. המשכתי לעשן גם כשחליתי ב-COPD, והריאות שלי כבר לא תפקדו טוב. אז אני מודה, הייתי אידיוט, והייתי פרייר. כי היה חשוב לי לדאוג שאותו מיליארדר שמוכר סיגריות וטבק בעולם, שחלילה לא יחסר לו כסף, אז הייתי דואג שיהיה לו כסף. ושלי יהיו מחלות. עכשיו הפסקתי להיות פרייר. ואני מקווה שעוד הרבה אנשים יפסיקו להיות פריירים.

0: יוסי, שמענו את מילים לאהבה, השיר שייצג את ישראל באירוויזיון ב-2003 של ליאור נרקיס, וזה, יש כאן איזה...
1: לחן של יוני רואה.
0: כן, יש כאן איזשהו עניין עם ליאור נרקיס שככה אני מסתכל ורואה ושמתי לב אליו. בעצם מילים לאהבה, כשראיינתי את ליאור כמה פעמים על הדרך שלו, אז אתה יודע, תמיד הוא אמר שהוא לא מתחרט על האירוויזיון, אבל מן הסתם הנקודה הזו של ההשתתפות שלו באירוויזיון עם מילים לאהבה, היא בעצם הייתה גם נקודת הפיק שלו וגם נקודת השפל שלו, כי משם הוא צלל, צלל, צלל, צלל, ולא הופיע, ועוד רגע איבד את הבמה. ופתאום אני גם מגלה שערב טוב, אחד הלהיטים הגדולים של ליאור נרקיס, מה שהחזירו אותו חזרה אל הבמה.
1: עוד לפני ערב טוב, עשיתי לו את המלכה שלי, שנתן לו להתרומם, ואז בא ערב טוב, והעיף אותו על בכלל גבוה.
0: נכון, נכון. אז זה קטע, כאילו, אתה היית שותף גם לצלילה, וגם כאילו לקחת האחריות, ואז הרמת אותו, מה בדיוק קרה שם?
1: לא, אתה יודע... אנחנו לא, לעולם לא נדע מה יהיה גורלו של שיר, אנחנו יכולים רק להעריך, לנחש, אבל האירוויזיון יותר מפעם מוכיח שהוא מצד אחד נותן איזה במה גדולה, אולי הכי גדולה בתחום המוזיקה, אבל מצד שני, אם אתה לא הזוכה, אז זה עושה לך איזה נזק. ולא משנה אם אתה במקום השביעי או במקום ה-12.
0: הימור, זה הימור.
1: כן, כאילו, במחשבה שנייה אתה אומר, אם אני מנצח בשביל מה לי להתחרות, אתה מבין? אדם שהוא כבר כוכב ומנצח, בשביל מה לא להיכנס לתחרות? זו תחרות.
0: אתה היית נגד ההשתתפות? היית נגד ההשתתפות שלו באירוויזיון?
1: לא, לא, אני דווקא הייתי בעד. אני תמיד אוהב לנסות, אתה יודע. אני גם שולח לו אותו מדי פעם. לא מאמין בזה, אבל אתה יודע, גם אמונות תפלות זה נחמד.

0: לדבר על מערכת היחסים שלך עם כל הזמרים, זמרות שכתבת להם להיטי ענק. אתה בקשר עם כולם?
1: אני בקשר כמעט עם כולם, ועם אלה שאני לא בקשר, זה לא בגלל ברוגז, זה פשוט כי אני חי בבית שלי, בפינה שלי, אני לא מהאנשים שמסתובבים לא בהשקות, לא במסיבות, לא הולך למופעים גדולים, אני חי במסגרת שלי עם הילדים והאישה והנכדים, ומדי פעם, אתה יודע, מדברים, נפגשים, או אצלי, או באיזה אולפן, אבל אני בקשר עם הרבה מהם.
0: הם מבקשים?
1: בוא נאמר שהקרובים, הקרובים אליי ביותר זה שלומי סרנגה, מושי קפיה, אייל גולן, מי עוד? אני לא רוצה לדלג על אנשים. מרגלית צנני, איציק קלה, אוריאל שלומי, שלומי שבת. אני מתנצל בפני כל אלה שלא הזכרתי, כי אני בקשר עם הרבה. קשר עם הרבה, ו... אני אוהב את, את האדם ש, שעומד מאחורי הקול ואחרי השיר.
0: הם מבקשים ממך לכתוב להם שירים בתקופה הזו?
1: בהחלט, ברור, תמיד ביקשו. כל הזמן ביקשו. אבל הייתי בהפסקה, מה לעשות?

0: כמה זה היה חסר לך?
1: כמה זה חסר? זה היה חסר מאוד, אתה יודע, כשאתה עובד באופן אינטנסיבי, אז אין לך זמן להבין גם מה אתה עושה. כי אתה בעשייה, אתה כל הזמן יוצר, יוצר, יוצר. מאולפן לכתיבה, מכתיבה למיקסים, ממיקסים להקלטת שירה. אתה כל הזמן מסביב במעגל הזה, ובקושי מוצא זמן לנוח. ושתדע לך שרק בדיעבד, רק כשיצאתי להפסקה, יכולתי להסתכל בפרספקטיבה של הזמן על מה שעשיתי. רק אז יכולתי להסתכל לאחור, וזה היה נחמד להסתכל על העשייה של הרבה שנים ולראות את התנובה, את מה שיצא מזה.

0: במהלך כל השנים היו סיפורים עם שירים שנכתבו לאחד, עברו לאחר, דברים, אתה יודע, תן לנו קצת ג'וס מאחורי הקלעים של שירים.
1: קודם סיפרתי שהיינו אצל שרית חדד עם כשהלב בוכה, אצל זהב הבן, והיא לא רצתה את השיר. מי שמאמין התחיל קודם כל אצל ליאור נרקיס. אז הוא מאוד אהב את הסקיצה, שמע את זה, ואחר כך הוא חזר אליי למחרת, והוא אמר לי, תשמע, התייעצתי עם חבר, אמר לי, הפזמון לא מספיק חזק, אמרתי לו, אין בעיה. צלצלתי לאייל, אמרתי לו, תשמע, יש שיר? אומר, איך השיר? אמרתי לו, חזק מאוד. אומר, אז תכינו עיבוד, אני בא לשיר. אתה לא רוצה לשמוע? לא רוצה לשמוע. הוא בא לאולפן, שר, ותוך יום זה היה ברדיו, והיתר כבר אתם יודעים מה קרה.

0: כזה שיר הופך להיות, מי שמאמין לא מפחד, הופך להיות המנון של מדינה שלמה, כשאתה רואה מה התחיל על הפתק אצלך, והופך להיות ללהיט מדינה. מה זה עושה לך?
1: תשמע, יש רגעים של נחת, ולא מעט רגעים של נחת. אתה יודע, שראיתי את החיילים שלנו שיוצאים להתנחתה, נכנסים מתחת לסככה וקופצים ושרים, וזה מחזק אותם, אז זה עושה לך טוב. כשראיתי שגלעד שליט חזר הביתה וחיכו לו שם ליד הבית עם השיר הזה, הקהל של השכנים והמשפחה, ושרו לו את זה. בכלל, השיר הפך להיות מזוהה עם אירועים ממלכתיים וכולי. זה ממלא אותך, זה עושה טוב.
0: תגיד, אי אפשר להתעלם מהשיח בתקופה האחרונה, גם לפני השבעה באוקטובר וגם לצערנו הרב, זה חוזר שוב. אנחנו נמצאים, בלי לדבר על פוליטיקה, בטח לא בראש השנה, אבל אנחנו נמצאים בחודשים האלה שלפני הבחירות, וכולם משתלחים בכולם, וכולם מדברים על כולם, וזה מרגיש כאילו כל אחד מחפש להוציא את המיץ הכי לא נעים מהיריב שלו, מהשכן שלו, מהשותף שלו. אני מניח שבמהלך החג הזה לא מעט משפחות תוך כדי ישיבה סביב שולחן החג נתקלו גם בוויכוחים פוליטיים כאלה ואחרים. זה, הדבר הזה מבעבע למטה למטה ויוצר כאן, לצערי הרב אני אומר את זה, פילוג מאוד רציני בעם שלנו. איך זה פוגש אותך?
1: זה כואב לי מאוד לראות את את המחלוקות שהפכו להיות יותר ויותר, השיח הפך להיות הרבה יותר אלים. והמחלוקות הפכו להיות יותר קיצוניות. אנשים מתבצרים בעמדות שלהם. ואנשים מתווכחים עם אנשים שהם אוהבים, והוויכוחים יורדים לפעמים למצב שנוצר נתק בתוך משפחה, בין חברים. ריבונו של עולם, תתעוררו. אתם תישארו ברוגז בגלל ויכוח פוליטי. אבל אותם חברי כנסת, ברגע שהסתיימו הבחירות, אתה תראה אותם צועקים בתוך הפרלמנט, אבל דקה אחר כך הם יושבים במזנון וצוחקים כולם אלה עם אלה. אז אתם צריכים להבין שזה סוג של תיאטרון, בנוסף לכול. לא צריך לקחת את הבחירות ואת את הפוליטיקה יותר מדי ברצינות. לא צריך להביא את זה למקום אלים. אפשר לכבד דעות של אחרים. ואני אומר גם כסלוגן, אני אתן את זה. כשאומרים אהבת חינם, למה מתכוונים? יש מיליון פרשנויות. אני הגעתי לפרשנות פשוטה. חבר'ה, אהבה לא עולה כסף. תאהבו ותהיו נאהבים. זה חינם. שנאה עולה כסף, כי שנאה בסוף מגיעים איתה לבתי סוהר, מגיעים איתה לאורחי דין ומשפטים, מגיעים איתה לצרות צרורות. תאהבו. ראיתם מה קרה בשביעי לאוקטובר, כשהגיעו הסונאים. לאיזה הסונות הגענו? תאהבו, יהיה בסדר. תאהבו, הכל יסתדר. לא חייבים להסכים בכל. תסכימו על זה שלא חייבים להסכים.

0: ככה, אתה מוביל אותנו לסיומו של המפגש הזה, לסיומו של המסע הזה, עם באמת רצון ותקווה שלנו כאן, לפחות להוציא את המילים האלה החוצה, ושהמאזינות והמאזינים שלנו ישמעו את הדברים האלה. אהבה היא בחינם, שנאה.
1: אפשר לבקש שיר, יורם?
0: עולה כס... כן, אני בדיוק רוצה לבקש ממך שתבחר את השיר האחרון שאנחנו ננגן לפני שאנחנו נפרדים, שהוא אולי השיר האהוב עליך, או אולי שיר שבא לך.
1: אני חושב שזה שיר שמתאים לאדם שעשה הפסקה של שנים, ולאדם שיש לו קצת אמונה, או יותר אמונה, וגם יש בו מסרים שכולם צריכים לקבל ולאהוב אותם, כי זה הכי פשוט בעולם. קוראים לשיר "אין עוד מלבדו", שר אותו שלומי שבת, והלחין אותו תומר הדדי. אני אוהב את השיר הזה.
0: אז הנה שלומי שבת עם "אין עוד מלבדו", שיר שכתב יוסי גיספן. יוסי, אני רוצה לאחל לך בריאות טובה, שנה טובה, אנחנו רוצים שתחזור ותביא לנו עוד ועוד שירים כל כך יפים כמו כל השירים ששמענו כאן בשעתיים האחרונות, ושנמשיך בעזרת השם להתראות כשאנחנו שמחים ואוהבים ואוהבים. אהבה היא בחינם, שנאה תעלה לכם בסוף הרבה מאוד כסף. זה המשפט שאנחנו ניקח איתנו לשנה חדשה וטובה. יוסי גיספן, תודה, שנה טובה.
1: תודה לך, תודה על הבמה, וחג שמח ושנה טובה לך ולכל עם ישראל.
0: שנה טובה.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: רב סרן נון, קצין גששי מחטיבת פארן.
3: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני בבלבנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בכל אצלי בת 5, שנה וחודשיים.
2: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
3: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
2: זאת אומרת, שלושה שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
3: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מתדרים אחלה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: ידעת שיש גם רימונים בצבע שחור ולבן?
5: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה.
1: היום, א' ראש השנה, ב-12 בצהריים, ענבל גזית ואיתי הרמן בגילוי דעת בנושא בריאה. ב-1, דודו ארז ואבי אטינגר עם מצד המצדים, יומן סיכום השנה. וב-3, שום הרצבי, מסכם שנה במוזיקה עם לי טולדנו וניר קנן, ליד מאיר, שורדת השבי דניאלה גלבוע ועוד. ראש השנה, תו שין פי זין בגלי צהל.
0: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
7: סרן בן שטראובר.
8: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
7: וחוזר ללחימה.
8: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
7: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
8: לא.
7: לא מאמין.
8: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם 2, והיה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
7: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
8: נכון.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
9: מיד אחרי החדשות, ענבל גזית ואיתי הרמן.

גלי צהל, השעה 12, שבת שלום ושנה טובה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, צהל תקף ארטילרית לפני כשעה את העיירות נבטיה אלפוקה ומייס אל ג'בל במחוז הנבטיה שבדרום לבנון. מוקדם יותר הבוקר הגיע נשיא לבנון ג'וזף אהון לביקור בנבטיה, ברקע הדיווחים על דחיית סבב שיחות המסע ומתן הקרוב בין ישראל ולבנון, ואישר כי בשלב זה לבנון.

0: אל-פוקה ומייס אל-ג'בל במחוז אנבטיה שבדרום לבנון. מוקדם יותר הבוקר הגיע נשיא לבנון ג'וזף אהון לביקור באנבטיה, ברקע הדיווחים על דחיית סבב שיחות המסע ומתן הקרוב בין ישראל ולבנון, ואישר כי בשלב זה לא יחודש המסע ומתן עם ישראל. עוד הוסיף אהון, נסיגה ישראלית, שחרור אסירים ועקורים ושיקום הם עקרונות לאומיים שאנו מתחייבים ליישם. מוקדם יותר דווח בערוץ על ערבי הסעודי מפי בכיר במחלקת המדינה של ארצות הברית, שסבב שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתוכנן לשבוע הבא ברומא, נדחה לחודש אוקטובר, זאת בעקבות ההיערכות לעצרת הכללית של האום, המועדים בלוח השנה היהודי והוועידה בנושא חיזוק צבא לבנון שתיערך בפריז. יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט באיראן, איברהים עזיזי, מצהיר, מסע ומתן או דיאלוג עם ארצות הברית הם חסרי טעם, אלא אם הם יקבלו את כל תנאיה של טהרן. את הדברים אמר ברקע חילופי האש בין המדינות בימים האחרונים ובצל הקיפאון בשיחות המסע ומתן. אמש דווח בערוץ הלבנוני אל מיידין מפי גורם איראני בכיר שנשיא ארצות הברית טראמפ פועל לחדש עמם את המסע ומתן, כך לפי טענת איראן. עוד מסר הגורם, בניגוד לטענות ולנאומי ההפחדה והבריונות, טראמפ והניצים בסביבתו הבינו כי מפגני הכוח הצבאיים וההסלמה הסתיימו במפלה, לדבריו. גבר בן 41 נפצע בינוני באירוע אלימות ברהט. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשהוא סובל מפציעות חודרות. אוקראינה תקפה באמצעות כתבמים מספר מתקנים תעשייתיים במחוז סמרה שבדרום רוסיה. כך דווח בכלי תקשורת ממלכתיים רוסים. במקביל, צבא אוקראינה עדכן כי תקף את יצרנית הגומי הסינתטי המובילה ברוסיה בעיר טלייתי הממוקמת במחוז. לפי תיעודים שהופצו, שריפה פרצה בעיר במפעל כימיקלים ושדה תעופה של הצבא הרוסי בעיר טגנרוג. במערב רוסיה הותקף גם כן. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיד בגלי צהל, ענבל גזית ואיתי הרמן בתוכנית מיוחדת של גילוי דעת על סיפורי בריאה בתרבויות העולם. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: חיילי צהל מאחלים שנה טובה.
2: אני סגן רייש, בדיוק סיימתי קורס חובלים. אני רוצה לאחל לכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח. אנחנו כאן מספינות הטילים ממשיכים להגן עליכם מהים הקרוב ומהים הרחוק.
1: שנה טובה מגלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: העולם קיים, זו עובדה שאי אפשר להתווכח איתה, אבל איך הוא נוצר ולמה דווקא ככה?
1: התשובה שניתן היום היא לא תשובה מדעית, בכלל לא. היום נדבר על האופן בו אנחנו, בני האדם, בחרנו לספר את הסיפור הזה לעצמנו.
0: אז שלום איתי, שנה טובה.
1: שנה טובה, ענבל, שנה טובה ומתוקה.
0: אנחנו בפרק מיוחד לראש השנה של גילוי דעת, והוא מוקדש לסיפורי בריאה, ושים לב שלא אמרתי סיפור הבריאה.
1: בוודאי, כיוון שאפילו בתנך שלנו יש שניים, ובחרנו בנושא הזה כי מקובל להתייחס לראש השנה כמועד בריאת העולם. ויש האומרים בריאת האדם. והכל מתבסס על תפילת מוסף בראש השנה.
0: כן, אז בגלל שאני בכל זאת קצת עיראקית, קצת פרסית, הלכנו על נוסח התפילה של עדות המזרח, נוסח ספרד אם תרצה.
1: בסדר גמור, האשכנזי שבי ימחל, אין שום בעיה. יש לנו שם שלוש ברכות ראשונות, מלכויות, זיכרונות, שופרות, שלוש ברכות אחרונות, וברכת הכהנים. בזיכרונות נמצאת ההתייחסות לבריאת העולם.
2: ראש השנה תפילת מוסף, זיכרונות.
3: אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם. לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית. כי אין שכחה לפני כיסא כבודך, ואין נסתרות.

0: נסתר מנגד עיניך. אתה זוכר את כל המפעל, וגם כל היצור לא נכחד ממך. הכל גלוי וצפוי לפניך, אדוני אלוהינו. צופה ומביט עד סוף כל הדורות. כי תביא חוק וזיכרון להיפקד כל רוח ונפש. להיזכר מעשים רבים והמון נסתרות לאין תכלית. מראשית כזאת הודעת, ומלפנים אותה גילית. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. כי חוק לישראל הוא, משפט לאלוהי יעקב.
1: שמעת, זה היום תחילת מעשיך, מה זה אם לא בראשית ברא אלוהים?
2: אבל יש עוד הרבה מה להגיד על סיפור או סיפורי בריאת העולם, אז הזמנו לאולפן חוקרת תלמוד את פרופסור מיכל בר אשר סיגל.
1: אז רגע, שב אתה ושבו כולם לקלוט את הטייטל שלה, כי מיכל היא פרופסור במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון, היא גם סגנית הנשיא של אוניברסיטת בן גוריון לקשרים בינלאומיים, ועמיתה חוקרת במכון JTPI, שהוא מכון למדיניות העם היהודי. זה שאלות בבגרות, הדומה והשונה בין סיפורי הבריאה. אנחנו נוטים לחשוב ששלנו היחיד שקיים, אבל זה לא נכון פשוט.
2: אנחנו לא בראנו את הבריאה, לא ראשונים.
1: לא, לא היהדות ולא בכלל. אנשים משחר הקיום כנראה רצו לדעת איך הגענו לכאן, פחות או יותר. ולפני שהם ידעו מדע, אז הם סיפרו לעצמם סיפורים, אם אני מבינה נכון איך זה קרה.
3: אני חושב שזה טיפה יותר מורכב מזה, כי אנחנו כאילו נוטים להסתכל על הסיפורים האלה כבזווית מדעית, נכון? אנחנו, יש לנו מדע, אז אנחנו מסבירים את זה עם המפץ הגדול, והם לא היה להם מדע, אז הם הסבירו את זה בדברים אחרים. אבל כשאת שומעת את הסיפורים, ואת שומעת מה הם אומרים על הבריאה, אני חושב שזה צריך להיות יותר מורכב מזה. זה לא רק מדעי, זה גם דרך בעצם להסתכל על העולם שבו את חיה, להבין אותו דרך העבר. זאת אומרת, איך שהוא נברא, הוא נועד לקיים את העולם שבו אני חי. זאת אומרת, אז אם אני חי בעולם שבו הגבר הוא הפטריאך, אז אנחנו נספר סיפור בצורה כזאת, ואנחנו מחפשים מהות ללמה אנחנו קיימים פה, אז אנחנו נספר את העבר בצורה מסוימת. אז סיפורי הבריאה, המיתוסים של הבריאה, הם יותר מאשר מדע להסביר איך אנחנו, אלא גם להסביר את ההיררכיות, להסביר את סדר העדיפויות, להסביר זה מין הסבר עקרוני, תיאולוגי עקרוני, ללמה העולם נראה כמו שהוא נראה, והאם הוא צריך להיראות ככה, האם אפשר לתאר אותו אחרת. אז יש פה משהו שהוא הרבה יותר מאשר, וואי, איזה אבלים הם היו, כי הם לא ידעו את המדע שלנו, והם ציעו כל מיני דברים.
2: או לחילופין, באמת שזה הדבר שמסביר איך זה שיש דשא, ואיך זה שיש חיות, ואיך זה שבני אדם מושלים בחיות.
3: זה מסביר, אבל זה גם נותן מקום
2: להיררכיה, אני חושב. התחברתי למילה.
3: זה יותר מאשר היררכיה, כי זה לא רק היררכיה, זה גם למה אני פה, ומה הקשר שלי לאלוהים. וזה ממש דרך למצב בסיפור הקיום של העולם ושלנו, מה אנחנו. אז זה משהו קצת יותר מורכב מאשר רק מדע כן או לא.
2: בשעה הקרובה ננסה להבין במה דומים סיפורי הבריאה ובמה הם שונים. ובעיקר, האם מדובר בבריאה יש מאין, או אולי זה סתם ארגון מחדש?
1: אולי בכלל מדובר, אגב, באקט אלים, כן, אני בכוונה משתמשת במילה די קשה, כדי להצדיק סדרי עולם שהיו קיימים קודם, והסיפורים האלה סופרו, אתה יודע, זה דרמטי, כן? אבל יאללה, מתחילים מבראשית.
4: בראשית, פרק א'.
0: בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. ויאמר אלוהים, יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שני. ויאמר אלוהים, יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה. תדשה הארץ, דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שלישי.
4: אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח. כי לא המתיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה.
2: אז התנך מתחיל במעשה הבריאה.
3: כן, אבל...
2: זה דבר שהוא, זאת אומרת, שמה הגיוני, אוקיי, בוא נתחיל מאפס, האומנם?
3: אז זהו, שקודם כל אתה השתמש בלשון יחיד, מעשה הבריאה. המקרא שלנו מכיל לפחות שניים, כנראה יותר.
2: שניים בהתחלה.
3: שניים ישר על ההתחלה, ויש יותר. ויש יותר, גם בכתוב, אבל נתרכז בשניים הראשונים, ושניים מאוד מאוד שונים. והמקרא מתחיל שם, אגב זה מעניין שאתה אומר את זה, כי יש רשי, אחד הרשיים המפורסמים אומר, למה לא התחילו במתן הארץ לבני לישראל, שזה צריך להיות נקודת מוצא מאוד מאוד אינטרסנטית, אמרו לא, הארץ, אלוהים ברא את הארץ, ולכן הוא יכול להחליט למי לתת את הארץ, זה מין כזה נקודת מבט הכי הכי אגוצנטרי, יהודוצנטרי, שאת יכולה להיות ביקום.
1: וגם מאוד משפטית, זאת אומרת, אנחנו נותנים פה את הטיעון המקורי ללמה בסוף
2: לא יש לה מנדט לאלוהים.
3: אוקיי, שזה סיבך אותנו אחר כך, כן? אותנו ואת כל הנשות. אבל יש פה משהו שהוא גם מאוד... אגב, סיפורי הבריאה הם משהו שהם נועדו, ונעצור שנייה ונהיה דקה רציניים, הם גם נועדו להיות משהו אוניברסלי. זאת אומרת, כל סיפורי הבריאה מספרים על הדברים שלפני שהתפצלנו ונהיינו ייחודיים. וזאת נקודת מבט מעניינת, וגם במקרא.
1: עכשיו, זאת אומרת, זה נכון על סיפורי בריאה נוספים, לא רק אצלנו, לא מגדירים בני ישראל, לא מגדירים עדיין, לא, חבל נוש. ארץ, לא, כן, המיעוט, לא כלום.
2: אפשר היה לתת לאברהם את הבחורה להיות האדם הראשון.
3: אפשר, אז לא אברהם, מישהו אחר, אדם, אבל הוא לא יהודי, נכון? הוא בן אנוש. וגם סיפורי הבריאה אחרים, אגב, הם לא רק...
2: אפילו אנוש לא ראשון.
3: נכון. והסיפור הזה של הראשית, הוא גם לא רק ראשית האדם, הוא גם ראשית הפנתיאון האלוהי, נכון? איך נוצרו אלים שונים, ומה הקשר ביניהם וכו'. אז יש פה איזה משהו שהוא ראשותי לכל האנושות האוניברסלית. ואז כשאני כיהודיה, כשקוראת את ה... או יוצרת את הטקסט הזה, או השומרי שיצר את הטקסט, או הבבלי, הוא כן הסתכל אחור ואמר, בוא נדבר על ראשית האנושות, או נדבר על העולם, או הקשר שלנו לדבר שאנחנו דורכים עליו, כן? הסיפור הזה הוא משהו שהוא אוניברסלי, והמקרא מתחיל בשני סיפורים שונים, שאינם דומים.
1: עוד לפני שנכניס לקלחת סיפורים ממקורות אחרים, נראה שכבר בתנך שלנו יש הבדלי גרסאות.
2: ממש רשומון של בריאת העולם.
0: ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו, וירא אלוהים כי טוב. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים, ובבהמה, ובכל הארץ, ובכל הרמס הרומס על הארץ.
4: ויצר אדוני אלוהים את האדם, אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. ויצר אדוני אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו.
2: גם בספר הספרים צריך להבין מי או מה נברא קודם, האדם או החיה.
3: אני חייבת לומר, אני גדלתי מהחינוך הדתי, אני לא ידעתי שיש סיפורי בריאה, שני סיפורי בריאה שהגעתי לאוניברסיטה. זאת אומרת, אנחנו לא מספרים לילדים שלנו שיש שני סיפורי בריאה, זה משהו שכולם חיים את הגננת, וזה הסיפור ההוליסטי הזה. לא ידעתי שבנוח יש שני סיפורים שונים, כמה חיות הוא הביא לתיבה, שניים או שבע.
2: אני אתן לך את ההסבר ה... תקראי לו, איך שתקראי לו ההסבר, יש את הסיפור המפורט באלף, ואז עושים איזשהו סיכום, ומפרטים לגבי אותו יום וב.
3: בבית.
2: כן.
3: אבל מתי נבראו החיות? זה לא עובד.
1: בטיימליין זה לא עובד.
3: לא עובד, הטיימליין.
1: האם קודם חיות ואז אדם, או קודם אדם ואז חיות?
2: אני לא כתבתי את זה, אני מתנית. עד כאן.
3: את השאלה שלך שאלו גם חז"ל. הם מאוד מתמודדים, אז הם מביאים כל מיני, אגב, הם משתמשים באפלטון, והם אומרים, האדם נברא כשהוא נברא, הוא נברא דו פרצופי. עם גבר ואישה. ואז כשכל הסיפור הזה קורה עם החיות והוא צריך להחליט וזה, ואז כשמהצד שלו שינה כך, אז מפצלים אותו, חותכים אותו לחצי, מכירים את משל אפלטון, של השניים, החצי העבוד, אז זה השלב של בריאת האישה, אבל היא הייתה שם מההתחלה כחלק מהגוף שלו, למשל אחת הפתרונות של חז"ל. אז הם מתמודדים עם הדבר, הם צריכים להסמיר את הטיימליין. אני מקווה שאתם מתלהבים, כי זה פתרון הורס. פתרון הורס, גם להשתמש בידע מהמיתוסים האחרים, גם לפתור את שני הדברים. תותחים, אבל זה בעיה. אם את מאמינה שזה איך שאלוהים ברא, את צריכה לבחור סיפור. עכשיו בוא נדבר על התנועה הפמיניסטית.
1: עצרתי את פרופסור מיכל בר-אשר סיגל, כמה פעמים היא רצתה לדבר על הנושא הפמיניסטי, ואתה יודע טוב מאוד שאני לא נגד העניין הזה.
2: את לא אחת שעוצרת שם.
1: אני בהחלט בעד, אבל רציתי לתת לזה את הזמן שלו.
2: כן, הגענו אליו כמובן בהרחבה, אבל העניין הזה של שני סיפורי בריאה באותו טקסט קנוני, מעלה אצלנו לא מעט סימני שאלה. ומתברר שאנחנו לא היחידים שנאלצו להתמודד עם המורכבות.
3: זאת אחת השאלות הכי יפות. למה מטריד שימרו. אותנו? למה מטריד אותנו? לא לקחתי למה שמרו.
2: אוקיי.
3: למה מטריד אותנו ששימרו? כן. אנחנו רואים לפנינו שבעולם העתיק הם חיו ממש בסדר, עם כמה,
2: דעות, כן.
3: עם כמה גרסאות זו לצד זו, ואותנו זה מטריד. משהו באמונה שלנו, שדת צריכה להיות עם אמת אחת, עם סיפור אחד, והקנאות שזה שאנחנו מדמיינים. כל העדויות שיש בפנינו אומרות שזה סבבה. כאילו, אפשר לחיות עם הדבר הזה, גם הבשורות של הברית החדשה, וגם התנך מכילים כמה סיפורים, זה לצד זה, ואף אחד זה לא הפריע לו כשעשו את הקולוניזציה.
2: לא הפריע כשעשו את הקולוניזציה, אבל כשהגענו לחזל, הם רואים בזה קושי. הם לא אומרים...
3: נכון.
2: כי הם יודעים מה זה דעות וויכוחים. שם נכון. זה הולך חזק, אבל הם מתייחסים לזה כקושי, הפתרון לא יכול להיות...
3: נכון, אבל אין להם פתרון אחד. יהיה להם כמה פתרונות.
2: לא, יהיה להם כמה פתרונות, אבל הם לא יגידו... יש סיפור בריאה א' וסיפור בריאה
3: נכון,
2: ב'.
3: נכון, הם לא יכולים לקבל את זה שיש פה...
2: שתי אמיתות מתחרות או לא מתחרות.
3: וזה לא דבר אלוהים עלי אדמות. כן, יש פה כל מיני דברים תיאולוגיים שמפריעים למה שאנחנו רואים, שהאנושות החליטה שזה סבבה לשים את זה לצד זה.

0: למרות שאנחנו משוכנעים שאנחנו עם סגולה, יש שיגידו פתיתי שלג ייחודיים, נראה שריבוי סיפורי בריאה זה לא מה שמייחד אותנו.
1: אנחנו יודעים על כמה סיפורים במקביל, למשל, למשל סיפורי הבריאה המצריים, אנחנו יודעים שנמצאו בפירמידות וכל מיני, אגב הם הקדומים ביותר שיש לנו, כי אנחנו מדברים על משהו כמו המאה האלף השלישי לפני הספירה, ואנחנו מדברים על כמה סיפורי בריאה מצריים שחיים זה לצד זה, יש לנו גם אצל ההודים, כל מיני סיפורי בריאה, אחד הסיפורי ההודים שאני מאוד מחבבת, יש פה דברים מהאלף השנייה, אלף ראשונה לפני הספירה, ויש לנו כל מיני כאלה, אז חלק שמנסים להסביר, חלק שאומרים אנחנו בכלל לא יודעים מה היה שם בבריאה, אז יש לנו דברים שקיימים במקביל בכל מיני, ולא טקסט אחד מקודש, אבל יש לנו כן נטייה של חברה לבחור סיפור אחד וללכת איתו חזק יותר, כן? מאשר עם הסיפור שאני כמו עם הגננת, נכון? אז יש לנו איזו נטייה כזאת לעשות את זה.
2: מיתוס הבריאה של הליופוליס.
3: כשנהייתי, השינוי נהיה. כל השינויים נהיו אחרי שנהייתי. עשיתי כל שרציתי בעולם לא קיים זה. רבים היו השינויים שיצאו מפי לפני שהשמיים נהיו, לפני שהארץ נהייתה, לפני שהאדמה או זוחלים נבראו במקומות אלו.
2: מיתוס הבריאה של ממפיס.
3: מראה העיניים, נשמוע האוזניים ונשימת האף משוגרים אל הלב, והוא המפיק כל תובנה. הלשון היא החוזרת על שמתכנן הלב. כך נולדו כל האלים, אטום והתשיעייה שלו, שהרי בתכנון הלב ובמצוות הלשון התפתחו דברי האלים.
2: מיתוס הבריאה של טבעי.
3: המון אשר הגיח מן המים כדי להנהיג את האנושות. הוא גם פיתח את יוצאי הרמופוליס, השמיניה. הראשון אשר הוליד את הראשונים אפשר את הולדת האל רע, השמש, ואחר כך השלים את ממדי גופו.
4: זו בעצם דוגמה לשלושה מיתוסים שונים ממצרים העתיקה. מיתוס הבריאה של הליופוליס, מיתוס הבריאה של ממפיס ומיתוס הבריאה של טבעי. אבל כאן, הריחוק הגיאוגרפי אולי תורם לכך שיש כמה סיפורי בריאה שונים במקביל.
0: ברגע שנהיית חברה מסודרת שמתקשרת בינה לבין עצמה מן הסתם.
5: נכון.
0: זאת אומרת, עד אז כשכל אחד חי במערה שלו, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, לא?
5: לא. כי זה יכול להיות גם חברה מסודרת שמחליטה שהיא מוכנה לחיות עם כמה סיפורים בזו, לצד זו.
0: זה,
5: שוב,
0: זה קרה?
5: אני מביאה כל הזמן את הדוגמה של הברית החדשה, שזה מאוחר, כי זה מהראשונה לספירה, ויש לנו החלטה לשים בקנון ארבעה סיפורים על ישו שונים, אחד לצד השני, דומים ושונים. אז יש לנו החלטות כאלה בקנון, אז זה קורה.
4: אוקיי, הבנו שיש כמה סיפורים, גרסאות, אפשרויות, תקראו לזה איך שתרצו.
0: ונראה שהאינטואיציה שלנו, שלי ושלך, כן, מדויקת. אין פה אמת, בטח שלא אמת אחת, אלא ניסיון לעשות סדר בעולם קיים, שכבר מתנהג בדרך מסוימת.
5: מה שכן אנחנו רואים, וזה מאוד מאוד מעניין, וזה חוזר לדיון שלנו בהתחלה, יש לנו כמה תמות שאנחנו יכולים ככה להסתכל רוחבית בכל הסיפורים. אז למשל, הסיפור הזה של מיון. בריאה כמיון, כסדר. זאת אומרת, יש בלגן, כאוס, תוהו ובוהו. נספר שאני, כשאני הייתי ב-19, נסעתי והייתי בשליחה בניס, בקהילה יהודית, ועליתי לתת הדבר התורה הראשון שלי, ובצרפתית, ואני גדלתי בבית בצרפתית, ורציתי להגיד תוהו ובוהו, ואמרתי את המילה שאימא שלי השתמשה בבית כדי לתאר את הבלגן בחדר שלי, ואמרתי בבית הכנסת, בורדל, ומול כולם. אז הכאוס והחומר הקדמון שקיים, אגב, זה נורא מעניין, אנחנו כאילו מדמיינים בריאה של יש מאין. אז לא, אז בעולם העתיק היו המון דמיונות של מים קדומים.
0: אני חייבת להודות שבתיכון שלי, אני עצרתי ללמוד למידת תנ"ך בתיכון, אבל התייחסו למילים האלה, לכאוס, לתוהו ובוהו, כאלים קדומים, כמשהו, כבאמת, בוודאי, אני מהחינוך הקיבוצי אצלנו.
5: משגע.
0: זאת אומרת, אלוהים שלנו מגיע ועושה סדר, אבל במשהו שהוא ישנו ולא שאיננו.
4: רוח אלוהים מרחפת
5: על פני התהום.
4: זאת אומרת, יש תהום.
5: תהום זה ממש
4: חושך.
0: של אל.
1: אל, מרחם אלה.
6: החושך על פני הארץ?
1: אז האמת שנרצינו לדבר על זה, על מה המקרא עושה עם המסורות הקיימות, אז המקרא שלנו מאוד לוקח את זה כאל אחד, שעושה סדר לבדו, והוא גם לא... אז למשל אנחנו רואים בהרבה מאוד סיפורים מאבק. מאבק בין אלים שממנו נוצר את האדמה. בראשית יש שקט, האלוהים אומר, ונעשה, ואף אחד לא נאבק בו, אבל אפשר לראות כל מיני רמזים שהוא מתיישב, אז כל מיני דברים כמו נעשה אדם, פתאום לשון רבים.
6: בצלמנו.
1: עכשיו, מה נסגר? החזל מתים מזה, הנוצרים עפים על זה, כי זה אומר שישו היה נוכח בבריאה ויש רבים וכאלה, אבל זה ברור שזה יושב על איזה משהו של בריאה מרובת אלים. אז יש לנו את הסיפור הזה של יש מאין, יש לנו את הסיפור הזה של המאבק, כמו שאמרנו, כי שוב, בוא נחזור לזה שאם מיתוס או תיאולוגיה של התחלה היא מגיעה ממקום של פוליטיקה, או להסביר את העולם שבו אני חי, אז לדמיין את ההתחלה כמאבק פוליטי. מי חזק על מי? המוות על החיים, אל המוות, אל השאול מול אל החיים, אל המים מול אל אני יודעת מה, ההר או הרם. זאת אומרת, אנחנו מדמיינים מאבקים, כי אנחנו רואים מאבקים, איזה משהו פוליטי, אז גם את זה אנחנו רואים ככה כחוט שני בין כל הסיפורים.
0: והמאבקים האלה, אגב, מוכרעים, ההכרעה היא...
1: אלימה.
0: ודאי אלימה, אבל בעד מה שאני רוצה, או בעד מה שהמציאות מציגה בפניי?
1: שאלה מהממת, אבל איזה כיף ללמוד איתכם. אבל כן, יש פה משהו שהוא באמת נכון. האם אני מצליח? עכשיו, למה זה חשוב? כי כשאני אבוא להגיד לאנשים שלי, כמנהיג דתי, אין מה לעשות. ככה זה נברא, זה אמור להיות ככה, אז אני יכולה להשתמש בסיפורים האלה כדי להגיד, סליחה, אישה נבראה שנייה? סתמי, את לא יכולה לשלוט. כי זה ככה זה, ואי אפשר לשנות. עושים את זה גם הנוצרים וגם היהודים. ככה זה, בבריאה, זה הסיפור. אז זה מה שאני רוצה, או שזה מה שהיה, או שאני רוצה להסביר את מה שהיה.
0: נעצור רגע לעשות סדר בקנוניזציה של התנ"ך, או לפחות של חמשת חומשי תורה, ומה שקרה בספר הספרים, נכון כנראה, אני מניחה, כן? גם בסיפורים קדומים אחרים.
6: כן, נכון. חוקרים וחוקרות שונים הניחו שחמשת חומשי התורה לא נכתבו בידי אדם אחד, ואפילו לא בידי קבוצה של אנשים באיזה... נקרא לזה ריטריט מפנק.
0: לא, לא, את הטקסטים שאנחנו מכירים ומכירות מייחסים לארבעה מקורות שונים.
6: כן, זה נקרא השרת התעודות או תורת התעודות, תיאוריה מהמאה ה-18 שהלכה והתפתחה בניסיון ליישב את הסתירות, הגרסאות והסגנונות השונים שמופיעים בתורה.
0: אז לפי החוקרים מדובר בצירוף של תעודות ומסמכים, כאמור מארבעה מקורות. לכל מקור היה נרטיב, סיפור משלו שעומד בפני עצמו, אבל היו גם נקודות דמיון, וזה בעצם מה שחיבר אותם לספר אחד.
6: כן, מקובל לחלק את ארבעת המקורות העיקריים לפחות, ככה. המקור היהוויסטי מסומן באות ג'יי ונכתב ב-950 לפני הספירה בערך בממלכת יהודה. המקור האלוהיסטי מסומן באות אי ונכתב ב-850 לפני הספירה בערך בממלכת ישראל. המקור הדברימי, אין? כמו ספר דברים, מסומן באות די ונכתב ב-600 לפני הספירה בערך בתקופת הרפורמה הדתית של יושיהו בירושלים. והמקור הכהני שמסומן באות פי פריסט, ונכתב ב-500 לפני הספירה בערך, בידי כהנים שהיו בגלות בבל.
0: האמת היא שבשנות ה-80 חקר המסורות מאוד התפתח, והשארת התעודות קצת נזנחה, למרות שאני עוד למדתי אותה בבית ספר, וזה היה בשנות ה-90, וגם היום יש עוד חוקרים שנשענים עליה.
6: אוקיי, אז נחזור לפרופסור מיכל בראשר סיגל, שעם כל הכבוד להשארה הזאת, והיא לא מתנגדת לה, לא חושבת שסיפור הבריאה שלנו מוכיח איזה פלורליזם. אפילו להפך.
1: אתה יוצא מנקודת הנחה שאנחנו מגיעים לאיזשהו הסכמה בסוף. לא תמיד. כן. יש לנו הרבה דברים. ברית חדשה, זו דוגמה מאוד מאוד טובה. יש לנו אשכרה ארבע בשורות אחת ליד השנייה, והיו הרבה יותר בעולם.
6: ומספרים לנו סיפור בערך.
1: בצורה שונה.
6: בצורה שונה, כן.
1: עם הבדלים.
6: אבל הם מספרים
0: ארבע סיפור. תמיד הבדלים.
1: בדיוק.
0: אבל מצד שני, ואפשר להגיד את זה גם על התנ"ך שלנו, עוד לפני הברית החדשה, יש בכל זאת איזושהי, אני לוקחת מעולמנו התקשורתי, עריכה. זאת אומרת, מוכרע, גם בשני סיפורי הבריאה יש אחד ראשון.
1: צודקת ב-200%.
6: מישהו ניצח.
1: והעריכה היא יותר חשובה בהרבה מובנים מהטקסט עצמו.
6: מהפילמי התוכן.
1: כמה כוח יש למי שמחליט, אגב, מי שמחליט לא לשים דברים. את אפילו לא יודעת מה הוא לא שם, מה נשאר על רצפת חדר העריכה. נכון? וזה כל כך חשוב. איך מספרים את הסיפור, ומה שמים ומה לא. אז כן, מה ראשון ומה שני, ואני אגיד לך יותר מזה. אם תשאלי גננת, בוא נעשה איזה ניסוי. מה מספרים לילדים בגן? שסיפור הבריאה בי בראשית. אז זה מתחיל בי. ביום א' נברא ככה, ביום ב' נברא ביום ג' זה, ואז קופצים בסוף,
5: בבריאת האדם קופצים פתאום לבראשית, אז רגע, נתחיל שנייה, דקה, שלושה צעדים אחורה.
6: כן, כן, כן,
5: בראשית א' ובראשית ב'.
0: בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כולם יודעים להגיד את זה, התחלנו.
5: וכולם יודעים שיש לנו ביום הראשון, ויש לנו ביום השני, ויש לנו ביום השלישי, ויש לנו ביום הרביעי, וביום החמישי, נכון? אממה, ההבדל בין בראשית א' לבראשית ב' זה שבבראשית ב' יש לנו מין בלגן כזה של מלא מלא מלא דברים, ואז מישהו עושה סדר ומסדר. ההבדל הגדול בין השניים הוא בסדר של בריאת החיות והאנשים. בראשית א' מתאר ככה, ביום החמישי נבראו החיות, ואז ביום השישי נבראו האדם והאישה יחד, זכר ונקבה ברא אותם יחד. בראשית ב' בוראים את האדם, כי יש גן עדן, מישהו צריך לעבוד אותו, לנקות את העשבים וזה וזה, ולטפל, בוראים את האדם. אממה אלוהים מסתכל ואומר לו, וואי, מסכן, נראה שבוז, לא כיף לו.
6: לחן של מתי כספי.
5: לא טוב היות האדם לבדו, רגע, רק שלחן מתי כספי מבשל קצת, כי הוא אומר, לא טוב היום הדת למדו, הוא אומר, אוקיי, מה השלב הבא? בריאת חיות. הוא מתחיל לברוא את כל אחד, אומר, רוצה איזה זברה? רוצה איזה דינוזאור? רוצה איזה פיל? והוא אומר, לא, לא מתאים, לא מתאים, לא מתאים.
0: כאילו זה חמוד, אבל זה לא זה.
5: לא זה, ואז הוא אומר, טוב, אין ברירה, מרדים אותו, ומוציא לו מהצד, מהצלע, מוציא לו אישה, כמו, כי מאיש לוקח הזאת, כן, היא ממש נלקחת ממנו. עכשיו, רגע, אם אנחנו קוראים את הסיפור, ואנחנו צריכים להחליט, מה קרה? מה היה? מי נברא קודם? החיות או האדם הראשון? מי נברא קודם? זאת שאלה ממש טובה. עכשיו, גם איך נבראו אדם וחווה? הם נבראו יחד, כי יצור שיש לו שני מינים, או שהאישה נבראה כפתרון לאיזושהי בעיה, כי הזברה לא התאימה, אז ניקח אישה. מה? זה שני סיפורים מהותית שונים. עכשיו, עכשיו נחזור לגננת.
0: חזרנו לגננת, היא מספרת עד יום חמישי הכל אותו דבר.
5: ואיך שזה מגיע לקטע יותר פמיניסטי?
6: קופצים לזה, איזה...
0: איי, איי, איי. גננות ישראל, אנא, תקנו את דרככן. מה קורה כאן?

0: תוך כדי השיחה עם מיכל, ניסיתי כל הזמן להבין מי מחזיק בכוח, כן? הכותב, העורך, החברה, והבטחנו כאן פמיניזם, אז עכשיו מאוד ברור שהעורך לפחות היה בן.
1: זה לא נגמר בשאלה מי נוצר, מתי ולמה, אפילו לאיך, כמובן, יש משמעות.
2: חכי שאני אדבר איתך על פמיניזם, כי זה באמת מעניין, כי אני חייבת להגיד את זה. בריאת האישה, בריאת האישה. שאלת אם זה מה שאני רוצה, או שזה מה שאני חושבת שקרה. הדבר היחיד שאי אפשר לקחת מנשים, זאת הלידה, נכון? רחם יש לאישה, והיא יכולה ללדת. הגברים זה הורג אותם. הורג. סיפורי הבריאה, מי יולד?
0: זה הם הולידו את קינת הפין בשביל זה.
2: מי יולד בבראשית?
3: אדם.
0: אדם.
2: האדם, זהו. כאילו את הלידה הראשונה בהיסטוריה, הגבר לוקח לעצמו. כמובן גם זוס מגדל, הוא בהיריון, ומגדל על הרגל שלו, את הברך שלו, את אחד מילדיו, אז גם את הלידה הם לוקחים. זאת אומרת, את רואה את הגברים, מספרים את הסיפור ולוקחים, מנחסים לעצמם את מה שהם היו רוצים שיהיה, במציאות אומרים, בסדר, אז עכשיו לא, וזה בסה לנו, הקטע הזה. קצת פחות כמי שעברה את זה, אז אני קצת פחות מזהה עם הרצון, אבל יש פה איזשהו קנאה בעניין, אבל הם ממש מנכסים לעצמם את מה שהם היו רוצים להגיד, גם במקור, אנחנו אלו שילדנו ראשונים. אז יש פה איזה משהו שהשאלה שלך היא בדיוק יושבת טוב, את רואה, אני דחפתי לך גם את הפמיניזם, בסוף, בסוף, בסוף. מי שמספר את הסיפורים האלה, ולא צריך לשכוח את זה לרגע, הם גברים. גברים ששולטים וכל הכוח בידיהם, וגם הכוח לספר את הסיפורים בידיהם. וההיסטוריה מסופרת על ידי הגברים. תמיד היה, תמיד יהיה. תמיד אני מסתכלת בפאנלים בטלוויזיה, ואני יכולה לומר לכם שגם תקופתנו מסופרת על ידי גברים, ויש פה זה, יש בזה משהו מאוד מתסכל. זאת אומרת, כי נקודת המבט שאמורה להכתיב לנו הבנה לגבי העבר ולגבי המציאות שלנו, היא נקודת מבט גברית.
0: והזכרת את זוס, זה אומר שאם דיברתי על תרבויות אחרות, גם שם הגברים בשלב הזה בכל אופן שולטים. זאת אומרת, אם זה הסיפור, גם במיתולוגיה היוונית הם...
2: לא רק זה, וגם כולם שם רעים ורבים, והם נורא נורא קטנוניים ואלימים וכולי, אבל את רואה את הנשים ואת הקטנוניות שלהם, וכמה הן נשות בניגוד לגברים, ואת רואה מי מספר את הסיפור, יש שם איזה משהו, נותנים לנשים כוח, לילות מסוימות, אבל כוח מאוד מסוים, ובהקשרים מאוד מסוימים, ואנחנו זוכרים למדוזה את מה שהיא עשתה הרבה יותר משנה שאנחנו זוכרים לזוס את מה שהוא עשה, כן? יש פה איזה משהו כאילו גם בתרבות האנושית, איך אנחנו מספרים. אבל כשאנחנו מדברים על, על בריאה, למשל, עוד מוטיב שאנחנו רואים אותו כחוט השני, דיברנו על, על לידה והולדה. הסיפור הזה של לברוק כמעשה אומנות, מחמר או מאדמה וללוש אותו או ליצור אותו, אז יש לנו למשל אצל בני המאיה, יש לנו סיפור של יצירת האדם מתירס, מתירס חום או מתירס צהוב או מתירס לבן. אנחנו זה מה שאנחנו אוכלים, אבל אנחנו יוצרים את זה מחומרים שאנחנו לשים בידיים.
4: מסורת קיצ'ה מאיה.
5: אז בא הזמן לברוא שוב את האדם. הם חיפשו את החומר שממנו יעשה בשרו של האדם. נמצאו התירס הצהוב והתירס הלבן.
1: כשאנחנו מבינים ומבינות שסיפורי הבריאה נתנו הסבר למציאות שהשתקפה בעיני הכותבים, סיפורי בריאה נוספים מקבלים עוד משמעויות.
2: אבל יש פה איזה משהו של אומנות, להבין שיצירת האדם זה משהו שהוא מעשה אומן, כן? מחמר או מאדמה או משהו שאנחנו רואים אותו בהכל.
0: כאשת תרבות, אני כמובן מיד רוצה להשתמש בסיפור הזה ולהגיד כמה חשובה היא האומנות וכמה זה, אבל יכול להיות שאני מגזימה, ובעצם הכוונה היא להגיד זה משהו שהוא חד פעמי, שאי אפשר לשחזר אותו. אומנות זה, זו השראה שאין בה...
2: יפה, לא חשבתי על זה בכלל, ואני לוקחת את זה לכיוון של... אם למשל אצל הבבלים, כן, בנום האליש, או אצל במיתוסים השומרים, אנחנו רואים שהאדם נוצר כדי לשרת את האלים. צריך שמישהו יעבוד, השומרים נשבר להם לעבוד האלים, וזה, ונאמר, הם פונים לאל, אומרים לו, תעשה לנו מישהו שיהיה עבד בשבילנו. במקרה זה לא כך, המקרה יוצרים את האדם בצלם אלוהים. זאת אומרת שזה משהו כאילו אלוהים מינוי.
0: כן.
2: מיני אלוהים
3: אבל
2: קטן
3: הוא מושל,
2: כזה.
3: הוא הנציג.
2: הוא כן, אבל הוא מיני אלוהים, זאת אומרת, מהקטע כן. של הבריאה החד פעמית, אז פה לא יש פה שכפול של אלוהים רק בקטן. שזה מעניין, שזה גם סיפור שמנסה להגיד, אנחנו לא עבדים, שלא באנו לפה כדי לעבוד, אנחנו משהו אחר. אז יש שוב, שהשינויים האלה שדיברנו עליהם, כן. שיש פה איזה משהו שהוא דומה. אז היצירת אומרת, אני חושבת שזה גם מין קטע כזה של המאמץ, החומרים שממנו צאת, שאתה לש ויוצר, יש פה איזה משהו, איזה אמירה כזאת, שזה פוף של הרמת...
0: זה לא קסם, זה דורש מאמץ.
2: כן, כן, שזה, יש בזה משהו יפה, כאילו, כאילו, שוב, אני חושבת שהם רואים את מה שקורה.
0: כאילו, כבודו מחלק את ים סוף באבחה, אבל לייצר אדם זה לוקח יותר.
2: נכון, שזה יותר מאמץ, וצריך חומרים מסוימים, והם גם יגרמו לך לראות בצורה כזאת או אחרת.
0: אם יש, כמו בחיים עצמם, כן, השפעה של החומר ובצלם מה נוצר האדם...
1: גם הדרך חשובה.
2: תקשיבו, אצל המצרים, בממפיס, האל פתה.
3: כן.
2: בורא את העולם באמצעות המחשבה והדיבור. שזה נורא נורא מעניין. יש פה איזה משהו, אגב, המקרא, יש בו כל מיני דברים מצריים ככה, שכנראה זכרו שם זה זיכרון שהיינו שם.
0: יש מצרים, יש אשורים, יש מה אין שם.
2: מה אין שם?
3: אנחנו תבנית נוף מולדתנו ושכנינו.
2: אבל איזה דבר יפה זה, הכתב של הבריאה, זה משגע, זה ממש מצמרר, נכון? כאילו יש פה איזה משהו כזה של, אנחנו מדברים המון על פילוסופיה, זה של איזה רגעים במציאות שמילים יוצרות מציאות. כמובן, הדוגמה הכי מפורסמת בפילוסופיה זה ניסויים, שאומרים הרי את מקודשת לי, או עושים משהו בדיבור, ואז...
3: והוא נהיה.
2: כן, ואז הוא נהיה, כן, כי אנחנו יוצרים מציאות חוקית אחרת וכולי. אז גם בריאה זה משהו כזה, אז יש להם איזו תפיסה כזאת.
3: אבל באמת, אלוהים עכשיו זה משגע אותי. תורח לדבר לאף אחד.
2: לכאורה.
3: לכאורה, כי אולי...
2: נעשה אדם.
3: זה אדם בצלמנו וכל צבעם וכולי וכולי. אבל בשביל מה הוא צריך? הוא שרק יחשוב על האור ויהיה אור.
2: לא יודעת, אני יכולה להגיד לך שזה מה שהם חשבו. אגב, הקטע הזה שלמשל, זה לא אצלנו במקרא, אבל אצל לא מעט מיתוסים אחרים, העולם עשוי מגופות של אלים ואלות. אנחנו חותכים את ה...
3: זה חומר הגלם?
2: כן, כן, כן.
0: זה לא הבריאה הראשונה, היו כבר כמה כאלה?
2: כן, למשל אצל בעינום האלה, באלה תיאמת, לא משנה, יש שם איזה בלגן עם מורדוך, ומורדוך מנצח בסוף, ואז הוא לוקח את תיאמת, שזה אחת מהאלות שהוא פשוט חותך אותה, מבטר אותה לגזרים, ובורא את העולם ממנה. זאת אומרת, העולם הוא האלים, האל הוא העולם. יש לנו כל מיני פילוסופיות כאלה.
3: כן, כבר נגיע לשפינוזה בסוף, בטעות.
2: לגמרי. אז תראו איזה דבר מדהים. זה כאילו, כשאנחנו חושבים על אלוהים, מדברים איזה מין סבא עם איזה זקן לבן שיושב כמו אבא קריסמס כזה שיושב למעלה בשמיים, ובעצם יש פה איזה משהו שאומר, כשאנחנו מדברים על אלוהים, זה העולם שלנו, זה אנחנו, אנחנו צלם אלוהים, העולם שלנו עשוי מיילים. יש פה משהו מהמם של כל הזמן ניסיון לשחק עם הדבר הזה שאנחנו, סליחה על הכפירה, אבל אני מאמינה בו שזה המצאה מהממת של האנושות, או לא מהממת של, של, של רצון לסדר, של גורם מסדר, גומר מרגן, אבל כל הזמן מאבק פנימי עם זה, שאומר אולי זה בעצם אנחנו, ואולי זה בעצם הדברים שאנחנו רואים, ואולי זה בעצם חלק מאיתנו.
1: האדם אולי לא ספק גולת הכותרת של הבריאה, אין מה לעשות, תמיד היינו מרוכזים בעצמנו, ואני קורא מכאן, נשים יקרות, בואו לעשות סדר בסיפור הבריאה, בהנחה שגם קנון אפשר לערוך מחדש.
0: אני אוהבת שאתה בן ברית למאבק הפמיניסטי, אבל באמת שהנושאים בסיפור הבריאה גדולים יותר מאשר החלוקה המגדרית, שיש לה חשיבות בעיניי, אתה יודע את זה יפה מאוד. לאורך הטקסט, למשל, אפשר למצוא זכר לעולם אחר, אחד שאנחנו לאו דווקא מכירים ומכירות, ושוב, זה נכון לא רק בסיפור התנכי.
2: לזרוק אתכם לסין, שיש לנו כל מיני מסורות, כאילו כל מיני מסורות של פנגו, שיש לנו איזה מצב סגור כזה, שיש הפרדה בין שמיים לארץ, בין אבא ואימא, ושהם נפרדים בגלל הילדים שלהם. גם אצלנו יש הפרדה בין שמיים למים, כן, בין המים הקודמים, זה כמו שקורה באחד הימים הראשונים. הקטע הזה של הפרדה, כן, של היצירה, היה משהו, אבל לא היה משהו כאוטי, משהו מבולגן, והסידור וההפרדה הופך את זה להיות, תראו, הם רואים שמיים כחולים בגלל האטמוספירה שלנו, אז זה נורא מזכיר להם מים, וההשתקפות של המים וכולי.
0: אבל במובן מסוים, מבלי לדעת, אמרנו זה לא מדעי. הייתה לנו איזושהי תחושה של קרבה לתוך הדבר הזה, כנראה, אם אנחנו, הבריאה שלנו היא לעשות סדר בין כל הספרות האלה, בין המים לאדמה, לשמיים, להבין איך הם קשורים ואיך הם נפרדים אחד מהשני.
2: כן, האינטואיציות האנושיות של לראות דמיון בין דברים ולנסות למצוא סדר והיגיון, משהו מאוד טבעי, ושבאמת הוביל להרבה מאוד... אנחנו האנושות התחילה להסתבך בימי הביניים, כאשר הכנסייה הנחיתה אמיתות שאסור להרער עליהם, ואז גם אם האינטואיציה שלך מובילה, וההתבוננות שלך בעולם לראות דברים אחרים מובילה אותך למסקנות אחרות, ואז מישהו אומר לך לא, אסור לחשוב ככה, אז אתה מתחיל להסתבך. אבל את צודקת לגמרי שהאינטואיציות הנשיות יש בכל מיני דברים שאנחנו מוצאים ברפואה קדומה מאוד, כל מיני אינטואיציות לא רעות.
3: אבל גם הזכרת שאת רואה את השאריות או הזכורים של אותם סיפורים אחרים בסיפורי הבריאה בתנך.
2: כן, אז קודם כל אנחנו רואים השמות, יש לנו תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני התהום. מה זה התהום הזאת? אז תהום זה ממש מילה שאנחנו מכירים אותה מתאמת, זה ממש מהנום האלי שאנחנו מכירים את המילה הזאת. יש לנו כל מיני מנחים שאנחנו מכירים. היא הייתה אלה, שמה שאמרתי לכם, שמה שקרה עם מרדוך, בסוף הוויכוח הוא מנצח אותה, והוא חותך את גופה והופך אותה להיות את העולם. במקרא היא לגמרי סובדיוד, היא לגמרי מוכנעת, ואלוהים מרחף עליה, והיא כבר לא, אבל השם שלה עוד נשאר שם, כן? מה זה התאום הזה? אנחנו לא מכירים את המילה הזאת, וזה מין הדהוד. יש לנו כל מיני דברים כאלה, פתאום לשון רבים, נעשה אדם בצלמנו, למה נעשה? מי זה נעשה ברבים? או בצלמנו כדמותינו, כן? יש פעם לשון רבים, זה מאוד מאוד קשה. אני אומרת, שוב, הנוצרים הם מאוד מרוצים מהיציאות האלה, כי אז הם יכולים לטעון לשילוש של קיום השילוש, ובמיוחד ישו.
1: אבל לא הכל כל כך גרוע, בסוף, ואת יכולה לשלוף את הנעימה של עמוד האש, הסיפור שלנו, התנך היהודי, משאיר הרבה מקום לבחירה חופשית.
0: שנאמר, הכל צפוי והרשות נתונה, ובטוב העולם נידון.
2: הם הסתכלו, נכון? מי שחיבר את המיתוסים האלה, הסתכל על העבר כדרך להצדיק את המציאות שלהם, כדרך אולי לקבע דברים שהם רצו. למשל, מעמד האישה זה ממש דוגמה מאוד מאוד ברורה לדבר הזה. אבל גם חיות, היחס שלנו לחיות, גם משהו שאנחנו מסתכלים עליו ואומרים, אלוהים אמר שאנחנו יכולים להרוג את מי שאנחנו רוצים ולאכול את בשרם. יש לנו כל מיני דברים כאלה. אבל גם אפשר להגיד, אנחנו יכולים לבחור. אם בראשית ב' עובד לנו פחות טוב עם פמיניזם, יש גם את בראשית א', אז הקדמונים השאירו לנו סיפור שהוא יותר נעים, נכון? שהאדם נברא מראש, כי זכר ונקבה ברא אותם. יש לנו יכולת בחירה להגיד, גם אז היו לנו מחשבות שונות. הדטרמיניזם שהדת, אנחנו כאילו משום מה חושבים, שהדת זה אומר משהו אחד. זה מה שההיעדות אומרת, ותמיד אמרה, ואי אפשר לגעת בזה. לא. זה לא נכון, זה לא היה ככה, ואני חייבת לומר, גם החבר'ה שלי חזל לא חשבו ככה. כל מהות של ספרות חזל זה לשים דעות שונות אחת ליד השנייה. זה לא שהם חשבו שהשני אולי צודק, הם היו ממש בטוחים שהם צודקים. אבל מי ששמר את החומרים האלה, אמר, אני אשמור כמה דעות אחת ליד השנייה. וזה נותן לנו פתח לנשימה, לעמוד מול אנשים שמנסים לעשות את זה, משהו נורא דוגמטי, ונורא שחור לבנן, ונורא עצוב, ונורא דטרמיניסטי כזה, ואני אומר, לא, זה לא היה ככה. זה ממש לא היה ככה. היה פה איזה מין ניסיון ליצור עולם בכל מיני מחשבות כאלה. ואז זה נותן לנו קצת תחושה טובה לגבי העולם שבו אנחנו חיים. אני חושבת שאפשר גם להסתכל על המקרא ולומר, השינוי הזה, מבין ממש עבודה מאוד מאוד פשוטה בינום האלי, שבאנו פה כלהיות עבדים של האלים ולעבוד את הלבן שצלם אלוהים, והעלאה של האדם בדרגה, יש פה משהו, יש פה אמירה יותר רחבה, יש פה מקום לעצמאות האדם. המקרא מלא במקומות של החלטות ואוטונומיה של אנשים, לפעמים הם נאנשים על זה ולפעמים זה לא החלטות טובות, אבל המקרא מלא במקום של
1: אנשים,
2: כן, או בחירה חופשית, או לא בחירה חופשית, אבל יש פה איזה דיון
0: בפירוש בחירה, ואפילו בסיפור הבריאה השני, בסוף אתה מחליט מה אתה עושה בגן עדן, ואתה נזרק ממנו על החלטה לא טובה.
2: אומרים לך לעשות משהו, ואתה מחליט לא לעשות את המשהו ההוא, וזה משהו שהוא
3: הראשון שקשל בדיאטה בהיסטוריה.
2: לא, אבל צריך לומר גם
0: שמה שיפה אבל בסיפור הזה, זה שבמובן הזה לא, אוקיי, זורקים את הכל, טוב, נתחיל מההתחלה, כמו שאפשר היה תיאורטית לעשות סיפור בריאה חדש. להגיד, אדם כזה אני לא מעוניין בו, אלא משאירים לו את הבחירה ואת התוצאות שלה.
2: ותולדות האנושות היא מתחילה מחטא, כן? אנחנו מתחילים את האנושות עלי אדמות בחטא, שזה גם אמירה מאוד מאוד קשה. אני רק אגיד שהגנוסטים, למשל, קוראים את הסיפור של הנחש בצורה מגניבה. אני זוכרת שקראתי את זה פעם השנה, כתבתי דוקטורט בייל, וישבתי בקורס שנה א' בייל בגנוסטיקה, ונפתחו לי העיניים כמי שדוסית שהגיעה מחינוך דתי וזה. אז הגנוסטים מסתכלים ואומרים, אלוהים בסיפור הבריאה הוא הרשע, הנחש הוא הטוב, הוא האל הטוב, כי למה לא נותנים לנו לאכול מעץ הדעת? אלוהים, הרי כתוב במפורש, לא רוצה שנדע. והנחש הוא הטוב, הוא האל הטוב, שרוצה לתת לאנשים את הידע הזה. ואלוהים כל כך חוטף חום שהוא מעיף אותן, כי הוא האל הרע, הוא לא רצה שיהיה לנו את הידע. היה לי כזה, it's blew my mind.
0: טוב, זהו, עכשיו באמת אף לי המוח. אתה חשבת אי פעם על הנחש כאל הטוב בסיפור הזה?
1: בהיכרותי נחשים, אף פעם לא חשבתי עליהם דברים טובים.
0: אין, אנחנו הוסללנו לחשוב שהוא רע.
1: כנראה שבגלל זה, אז מה? טוב, אז זה יכול להיות. הוא רוצה להעניק לנו ידע.
0: בהחלט, וזה גם מה שאנחנו רוצים כאן איתי.
1: בבקשה. פה אנחנו מסכימים עם הנחש.
0: גילוי דעתי, הנחש של לא חשוב. אבל אני חושב חושבת שזה אולי הדבר לזכור לגבי סיפורים קדומים, יכול להיות שגם לגבי סיפורים בני זמננו, נקודת המבט של המספר או המספרת, אנחנו כבר פמיניסטיות, היא סובייקטיבי.
1: למרות שאנחנו בהחלט יכולים לראות הרבה נושאים דומים, ואפילו משותפים לסיפורי הבריאה שלנו, עם סיפורי בריאה אחרים. בראש ובראשונה, הניסיון להסביר את המציאות ולעשות בה קצת סדר.
0: מצד אחד, הבריאה היא לא מאפס, זה לא יש מאין, היה עולם לפני האלוהים שלנו, הוא פשוט זה שהצליח לארגן הכל בצורה חכמה.
1: מצד שני, למילים, לדיבור, למחשבה, יש כוח לברוא, לשנות מציאות. זה לא רק עניין מעשי, מוחשי, וגם לנו, כילדיו, כמי שנוצרו בצלמו, כמי שיש להם ולהן זכות בחירה, יכולים לשנות את הדברים.
0: אז רגע לפני שאלוהים יגיד בפעם הראשונה יהי אור, לפחות אצלנו, זה השיר שנסיים איתו, נגיד תודה גדולה לפרופסור מיכל ברשר סיגל, שיצאה איתנו למסע הזה, שהייתה בו ביקורת, אבל גם הרבה מאוד יופי.
1: לדרור פרידמן ומאיה זוהר, המפיקים שלנו, לטכנאית השידור קרן רון.
0: אנחנו נחזור כרגיל ביום חמישי, בין בריאה לכיפור, מי שרוצים לשמוע את התוכנית הזו ואחרות, אתה יודע איפה אפשר?
1: בהחלט.
0: בכל מקום.
1: ונאחל, היי. קודם כל לך, ענבל, שנה טובה, ולכולם.
0: לכל המאזינים, וזה מתי כספי, למילותיו של נתן זך, שמדגימות היטב את הזכות של כולנו לבחור.
1: בהחלט.
0: זה הזמן.

0: חג שמח ושנה טובה מגלי צהל.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
4: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
5: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
4: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
6: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
4: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בהסקט אחד.
7: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
4: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. הערב ב-6 בגלי צהל ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
8: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום אחרי נופלו הוא יישאר חקוק לנצח בשיר. עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
9: ידעת שיש גם רימונים בצבע שחור ולבן?
10: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. היום, א' ראש השנה, באחת בצהריים, דודו ארז ואבי אטינגר עם מצד המצעדים, יומן סיכום השנה. וב3, שום הר צבי מסכם שנה במוזיקה עם לי טולדנו וניר קנן, ליד מאיר, שורדת השבי דניאלה גלבוע ועוד. ראש השנה, תבשין פי זין בגלי צהל.
0: ראש השנה תשפ"ז בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.

גלי צהל, השעה אחת. שבת שלום ושנה טובה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ טוען, המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב מאוד. את הדברים אמר בתום פגישתו עם נשיאת אירלנד והוסיף כי כשהמלחמה תסתיים, מחירי הנפט יצנחו. מוקדם יותר, הצהיר יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט באיראן, אברהים עזיזי, מסע ומתן או דיאלוג עם ארצות הברית הם חסרי טעם, אלא אם הם יקבלו את כל תנאיה של טהרן, לדבריו. את הדברים אמר ברקע חילופי האש בין המדינות בימים האחרונים ובצל הכיפה און בשיחות המסע ומתן. אמש דווח בערוץ הלבנוני אל מיידין מפי גורם איראני בכיר שנשיא ארצות הברית טראמפ פועל לחדש עימם את המסע ומתן, כך לפי טענת איראן. בתוך כך, טראמפ התייחס גם למצב השייט במצרי הורמוז ברקע המתיחות הגוברת בין סעודיה ותימן באזור, ואמר, הדברים יסתדרו על הצד הטוב ביותר. מוקדם יותר הבוקר, דווח באפריקה

0: לכלי שיט במצר הורמוז כדי להבטיח הגנה צבאית מיטבית. לוחם צהל ירה לפני זמן קצר לעבר פלסטיני שידה אבנים לעבר רועה צאן ישראלי ליד חוות זית בגלבוע באזור קו התפר בצפון השומרון ופצע אותו בפלג גופו העליון. האירוע החל כשמספר פורעים פלסטינים התקהלו סביב רועה הצאן הישראלי וזרקו לעברו אבנים. כוח צהל שהוקפץ למקום פתח בנועל מעצר חשוד במטרה להרחיק את הפלסטינים, ירה באוויר ולאחר מכן ירה פעם נוספת לעבר פלג גופו התחתון של אחד מהם. לפי גורם ביטחוני המעורה בפרטים, הירי לעבר הפלסטיני התבצע בניגוד לפקודות בזמן שהפלסטיני לא מיידי אבנים ולא מהווה איום. הפלסטיני נפצע ופונה על ידי הסער האדום, צהל פתח בתחקיר האירוע. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. גבר בן 41 נפצע בינוני באירוע אלימות ברהט. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מפציעות חודרות. אוקראינה תקפה באמצעות כטב"מים מספר מתקנים תעשייתיים במחוז סמארה שבדרום רוסיה. כך דווח בכלי תקשורת ממלכתיים רוסים. במקביל, צבא אוקראינה עדכן כי תקף את יצרנית הגומי הסינתטי המובילה ברוסיה בעיר טוליאטי, הממוקמת במחוז, וגרם לשריפה במקום. מוקדם יותר הודיע משרד ההגנה הרוסי כי תקף הלילה שתי ספינות מטען בנמל צ'ורנומורסק באוקראינה בים השחור וכן כמה מפעלי תעשייה אוקראינים. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיד בגלי צהל, מצעד המצעדים, דודו ארז ואבי אטינגר מסכמים ומדרגים את מטרד השנה, זוג השנה, קאמבק השנה ועוד שלל נושאים חשובים בעיניהם. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: חיילי צהל מאחלים שנה טובה.
2: אני סמל נון, מוסקת נפגעים של סיירת חרוב.
3: אני רבת מן, מוסקת נפגעים של גדוד וחיפה.
2: ורצינו לאחל לכם חג שמח.
3: שנה טובה.
2: המון בריאות.
3: אושר.
2: שמחה.
3: אהבה.
2: ונחת.
3: והצלחה, כמובן.
2: המון בריאות לפצועים של הגוף ובנפש.
3: המון נחת למשפחות ולחיילי צהל.
2: אנחנו פה איתכם, נחזי.
3: תמיד.
1: שנה טובה מגלי צהל.
4: ראש השנה תפשין פי זיין. עכשיו בגלי צהל, דודו ארז ואבי אטינגר עם מצעד המצעדים.

0: שנה טובה, אבי אטינגר.
1: שנה טובה, דודו ארז.
0: אנחנו מצעד המצעדים. מצעד שמסכם את כל המצעדים שמסכמים את השנה העברית. בין היתר, נעשו...
1: איזה שנה עברית זו, בבקשה?
0: תשפז?
1: לא.
0: למה? היה תשפו.
1: אנחנו מסכמים אבל את תשפו.
0: את תשפו, נכון. כן. לא, לא, לא. חשבתי שאתה שואל אותי על החדשה. כן. תשפו אני זוכר. כן. אתה רואה, אני כן עם אצבע על הדופק. אז אנחנו נבדוק בין היתר מי היה מטרד השנה, מי הוא זוג השנה שלנו, מה הוא טרנד השנה, ועוד הרבה מאוד עניינים אחרים. מי שעמל על המשדר הם כמובן, אדווה פלדמן ורפאל רם, שלא צריך להזכיר את שמותיהם, כי הם כן. ודאי כאן מולנו. על הביצוע הטכנית דניאל פרמר שושני, עורך משדרי החג, ליאור פרידמן. בואו נתחיל, בבקשה.
2: מטרד השנה.
0: אז אנחנו מתחילים עם הקטגוריה הראשונה, מטרד השנה. השנה היו לא מעט מטרדים, גם ברמה הפרטית כמובן, כל אחד מאיתנו, וגם כן. ברמה הלאומית. מי הטריד אותך באופן אישי השנה? היו לך אנשים שהטרידו אותך באופן פרטי? או שאתה רוצה שישר נעבור ללאומי?
1: כן, ישר ללאומי.
0: ישר ללאומי, אז בואו נתחיל מהמקום השלישי, בבקשה.
2: כן. במקום השלישי.
0: במקום השלישי והמכובד, מסרוני הבחירות, לקראת מערכת הבחירות, בסוף השנה האזרחית, הטלפון של רבים מאיתנו הוצף במסרוני בחירות, ובספאם שקשור לבחירות, כל מיני הודעות ממפלגות שונות ומשונות, סקרים כן. ועוד ועוד, ויש הודעות מעצבנות במיוחד, אלה שקופצות על המסך גם כשהטלפון נעול. אתה מקבל כל מיני? אני כל הזמן
1: כן,
0: מקבל.
1: אני מנסה לחסום בכל המנגנון.
0: אי אפשר.
1: מצב טיסה, כלום.
0: אי אפשר לחסום את זה. אגב, אם אתם בטוחים שהמפלגות עוברות על חוק הספאם, יש חוק

0: שאוסר לחברות מסחריות וכולי, מדובר בדבר פרסומת או עניינים מסחריים ללא הסכמה, אבל יש תיקון לחוק הזה שהוציא במפורש את תעמולת הבחירות והמסרים הפוליטיים. זאת אומרת שהם פועלים כחוק, למרות המטרד האבסורד הזה.
1: שזה לא נחשב פרסומת.
0: בדיוק, זה לא נחשב פרסומת. אני מודה שאצלי זה בתוך בליל של הרבה מאוד בתי עסק שרכשתי שם, עשיתי חברות מועדון וכולי, ואני מקבל על בסיס יומי נעלי ספורט, כל מיני חברות שונות, חנויות שונות ומשונות, שנאלצתי לרכוש, לעשות חברות מועדון כזאת, כדי לענות מהנחה, ואחר כך זה רודף אותך עד המוות. אתה גם מוטרד באמצעות מסרונים, אבי.
1: ודאי, אצלי זה יותר אישי.
0: ודאי.
1: המטרד לאורך שנים היה של קבר רחל.
0: גם במסרונים? במסרונים,
1: שזה עבורי, לשנים זה לא המטרד, כי חשבתי שמדובר ברחל המשוררת.
0: די.
1: שמחתי לעזור.
0: ועזרת?
1: כן, זה כספים בעניינים. עד שהתברר לי שמדובר ברחל אימנו.
0: וואו.
1: מה זה? זה עוקץ.
0: זה עוקץ.
1: למה לא מבהירים?
0: אני, לדעתי, עלינו פה על משהו.
1: ואני כועס על רחל, אתה יודע, רחל אימנו, אין בעיה, אבל רחל המשוררת, למה אין שם משפחה?
0: איך קוראים לה באמת?
1: אני לא יודע, אבל זה, כי אתה יודע, זה לא זמרת, זה לא שר או מדונה.
0: אני עכשיו בודק, אין דבר כזה, אנחנו לא נגיד רחל המשוררת, בלי לדעת מה שם המשפחה שלה, המשוררת. הנה, בבקשה, בלובשטיין.
1: מרגן אמר, בואי נוריד את זה, בואי נשאר,
0: רחל המשוררת. כמו מדונה.
1: כן, בדיוק.
0: כמו מדונה. זה מה שהוא אמר לה. אוקיי, אז אנחנו עוברים למקום השני מטרד השנה.
2: במקום השני...
0: במקום השני, החוסם הלאומי מרדכי דוד. הנה.
1: כן.
3: היום למה
1: שאתה
3: אמרה מותר לחסום? נכון. לא, למען הדמוקרטיה. למען היועמ"שית.
1: וואו. זה נשמע כמו הצגת תיאטרון קצת, נכון?
0: זה נשמע קצת כמו סרט בורקס, אתה צודק. וואו. טוב, אז מרדכי דוד, שהפך להיות סלבריטאי, הוא מגיע להפגנות, מצלם את עצמו כשהוא מעורר פרובוקציות עם מפגינים, פוליטיקאים ועיתונאים, אבל גולת הכותרת של פועלו, הוא החוסם הלאומי. הוא והחברים שלו חוסמים כלי רכב של מפגינים, של ראשי מחאה, עיתונאים, אנשי משפט, שלל סלבריטאים, בין היתר נחסמו על ידו, בדיוק, נשיא בית המשפט העליון בדימוס, אהרון ברק, ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, העיתונאי גיא פלג, אחמד טיבי, חבר הכנסת אחמד טיבי, איש יחסי הציבור, רני רהב, ועוד הרבה מאוד, הדס קליין, העידה בתיק נתניהו.
1: והוא גם מתפרנס מזה בשוק הפרטי.
0: כן.
1: הוא מכשיל אנשים בטסטים, כי אתה יכול לזכור את שירותיו אם אתה שונא מישהו, ואז פשוט הוא...
0: פשוט חוסם.
1: באמצע הטסט יש לך פתאום על המחסם.
0: לא רעיון רע. את מי עוד חסם? הנה, את הפוליטיקאי יאיר גולן, את הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, פעילת המחאה שקמה ברסלר, איש התקשורת אמנון לוי ואשתו, והשחקן מוני מושונוב.
1: כן, מוני.
0: שאנחנו מכירים.
1: אני יודע, הוא חשב שזה שאין לו רכב.
0: נכון, הוא היה... אתה צודק שהוא חסם אותו ללא רכב, נכון? מוני סתם הלך ברחוב.
1: כן, הולך רגל.
0: כן.
1: זה כאילו זה, הוא פתח, אתה יודע, עוד שלוחה, כמו של העברית, יש ברחובות החקלאות.
0: אתה פתח משהו להולכי רגל, כאילו משהו לייט כזה.
1: הקש 2.
0: מעניין מאוד, ושים לב, כמו כל סלבריטאי, מרדכי דוד, ככוכב רשת, או ככוכב רשת.
1: כוכב.
0: ככוכב רשת, או כוכב, הוא קיבל קמפיין. מי היה מאמין? הוא החל להיות פרזנטור של חברת השקעות, שעוזרת למי שהבנק חסם, ולכן לקחו אותו. מה אתה אומר? קמפיין. הוא מקבל קמפיין ואנחנו לא. מה אתה אומר?
1: זה 8-12 שנה אנחנו פה.
0: שנה בתקשורת.
1: גם האלה שברי הבנות האלה, עם הסמים במזוודה.
0: כולם מקבלים קמפייני, וואו.
1: תכף גם האמא והבת שברחו, מאלה מארגנטינה.
0: שרצו שימחקו אותה, שלא יעלמו נכון.
1: יש לי רעיון לקמפיין כבר עבורה.
0: אלה שנעלמו כי רצו למחוק כל זכן, נכון? כי הם נמלטו ממשהו.
1: בסוף העלם ישמר, שלום, אני וולטר.
0: וולטר, נכון.
1: אני לא עדיין דגוע, אני לא כרטיסן.
0: נכון.
1: אבל זה, אני אומר לך, יש לי קמפיין בשבילם.
0: אוקיי.
1: שזה פשוט, זה רק הרעיון הכללי, יש נוזל כלים.
0: כן.
1: ואז האמא אומרת לבת, אם יש כתמים שבאמת רוצים להעלים,
0: ואז
1: זה,
0: מעניין,
1: לא כמו אנחנו מהיה האהובה.
0: יפה, רק נזכיר ברשותך, כי אנחנו תוכנית רצינית, סוג של חיים שכאלה, נזכיר לך שמרדכי דוד התחיל בכלל במסגרת פועלו עם תנינים.
1: נכון.
0: הרי הוא נכנס, חדר לאיזושהי טריטוריה תנינאית, נכון? הוא ניסה את הדברים שלו על בעלי חיים, ורק אז עבר לפני אדם.
1: זה היה בשלב בדיוק, היה בשלב של חיפוש עצמי גם.
0: כן, נכון, התחיל.
1: עד שבא עליו היערה.
0: מתעניינים לארום ברק. זה העניין. ואנחנו במקום הראשון, שים לב.
2: במקום הראשון.
0: במקום הראשון, מטרד השנה הוא דג האבו נפחה. בעל חיים שהעפיל לפסגה, דגי האבו נפחה מילאו את החופים, למעשה את הים כמובן, כאן בישראל, איימו על המתרחצים בשלל החופים. הם מכוסים ברעלן עצבי שיכול לגרום לשיתוק של שרירי הנשימה ולסכנת חיים מיידית.
1: זה קוץ, נכון?
0: הוא מחדיר ערס באמצעות קוץ, ככל שאני יודע. רשות הטבע והגנים קוראת לא לבוא איתם במגע. השם הרשמי של... כן,
1: נכון. תודה.
0: כיוון מעניין. לא לעשות תאונות ולא להיעקץ. קוראים לדג לאבו נפחה. אבו נפחה זה כמובן שם...
1: עממי.
0: עממי, ודאי. נון זה דג. לגינון נודד או מוערך, מין פולש, שאגב, הוא הגיע אלינו דרך תעלת סואץ. זו מה שנקרא הגירה לספסית. לספס היה האיש ש... המהנדס שיצר, שבנה את תעלת סואץ, והוא הגיע.
1: מי לא מכיר.
0: נכון, אז הנה, למדנו משהו לקראת ראש השנה, וגם הוא הגיע אלינו, יחד עם מדוזות, אגב, אתה זוכר שבישראל, לפני 40 שנה, היו הרבה פחות מדוזות,
1: נכון.
0: אז זאת ההגירה לספסית, זה דרך תעלת סואץ, וגם הגיע זהרון ההדור, אתה מכיר, דג מסוכן לא פחות. מדענים עובדים על דרך לנטרל את הרעלן הקטלני של הדג, שיכול להוביל למוות, אבל... עדיין הדברים מסוכנים, ואין עוד משהו שמנטרל את הרעלן הזה, ולכן ייזהרו מדג האבו נפחה.
1: כן, אבל עד שהמדע יועיל בטובו לפתח, יש לנו תרופות הסבתא.
0: מעניין, סיקרנת.
1: אתה זוכר בזמנו גילו להשתין על עקיצת מדוזה.
0: אולי להטיל את מימינו.
1: את מימך.
0: על עקיצת מדוזה.
1: זה עוזר. אולי זה גם עוזר במקרה הזה של האבו נפחה.
0: מעניין.
1: ואם זה יעזור, כאן המקום גם לשאול בלי בושה, האם יש מקום לבדוק השתנה מונעת.
0: אוקיי. כיוון מעניין מאוד.
1: אי אפשר שהמדע יתקרה בגלל שדברים שאנחנו עושים.
0: אני מסכים איתך.
1: נכון? ואז חשוב לבדוק אם זה תאמין. זה צריך להיות השתן של האדם שנעקץ.
0: במקום הראשון, מטרד השנה, הוא דג האבו נפחה. אהבתי את הדרך שהגעת להשתנה מונעת. ועכשיו, באופן טבעי, יצאנו לרחוב, כמובן. זה פורמט, זה משהו חדש. משאל רחוב. יצאנו לשוחח עם העוברים והשווים על אותו דג האבו נפחה. האם האנשים לחוצים, מרגישים חרדה, מודעים?
1: האם ידעו שהוא יהיה במקום הראשון גם?
0: בדיוק, והתייחסות ישירה לתוכנית שלנו, הנה הקולות. אם כן, מכת אבו נפחה בים שלנו, כרגע הרבה מאוד דגי אבו נפחה, אנשים נעקצים, ואתה אחוז אימה?
4: לא.
0: ובכל זאת תגיד שאתה אחוז אימה.
4: אני אחוז אימה מאוד מאוד.
5: עשה לקפוץ עלינו, דפק ביס קטן לכלב שלי באוזן, ומשם לא ידענו איך להתקדם.
0: אבו נפחה תקף את הכלב שלך, המשך כמובן למלא אותנו בסיפורים שיקריים, אנחנו בתקשורת אוהבים להפיץ פייק ניוז. יוסי, אתה אחוז בעתה?
6: כפר עליך, דבר בעברית.
0: זה אני מנסה כמובן. אני מודה לך על התקשורת בינינו, ואדוני נעקץ לאחרונה.
7: כן, כן, כן, מאוד.
0: תאר לנו את התחושות מהדג הרעיל.
7: לא, מאוד נעימה.
0: נעימה, זאת אומרת, נעקצה.
7: סט לחרפה קוראים לזה.
0: סט לחרפה מהקיצה? סט
7: לחרפה.
0: ומאז הפכת לסט לחרפה?
7: כן, כן.
0: חושש מאבו נפחה?
8: חושש, אבל אין פה בחופים שלנו בתל אביב אין.
0: הכתבה היא על זה שיש, אז תגיד שיש.
8: טוב. יש אבו נפחה.
0: יש, תודה רבה, תודה רבה.
8: לא ניכנס לים.
0: הרגעת אותי.

0: ואחרי שאנחנו נרגע מדגה אבו נפחה, נעבור לקטגוריה הבאה. שים לב.
1: קאמבק השנה.
0: אז השנה היו הרבה מאוד גם אנשים, גם תופעות שעשו קאמבק.
2: אין לזה מילה עברית, האקדמיה.
0: שאלה מצוינת, אני לא בטוח שלא שמעתי מילה בעברית. זאת אומרת, איך היית קורא לקאמבק בעברית? שיבה?
2: שובשבת.
0: שובשבת?
2: זה עכשיו חשבתי על זה. ניכר.
0: ניכר, שזו איכות המילה, או התחליף העברי. בוא נתחיל מהמקום השלישי, קאמבק השנה, בבקשה.
1: במקום השלישי.
0: במקום השלישי, מי שעשה את הקאמבק הוא חפץ הטרנזיסטור. המלחמה השנה הורידה את כולנו למקלטים והחזירה את כולנו להשתמש באותו כלי עתיק, כן. אלקטרוני, אבל עתיק, הטרנזיסטור. פעם קראו כך למכשיר הרדיו על שם אחד מהרכיבים שלו. כן. טרנזיסטור זה רכיב, אבל קראו נכון. לכל רדיו טרנזיסטור. זה מכשיר שהלך ונעלם כמובן כמכשיר עצמאי, ודאי בבית, אבל הטוויסט באמת היה המלחמה שהפכה אותו למצרך מבוקש שנמצא בכל בית. אני זוכר שאני בעצמי הלכתי וכיתתתי את רגליי, כן. רק כדי למצוא טרנזיסטור, והמחירים היו מופקעים, 150 נכון. שקלים למשהו קטנצ'יק שבקושי קולט, מה שמאפשר לקלוט אגב שידורי AM וגם כן. FM, זאת אומרת אפילו לא בסטריאו, ואכן אזרחים רבים מהרו לרכוש, להתאפס ולרכוש את המכשירים האלה, חלקם פועלים על סוללות, חלקם אפילו בטעינה סולארית, פועלים כן. מהשמש ודאי, דינמו כזה שאתה מסובב.
2: עם היד,
0: עם כן. היד, ואנשים אכן רכשו את זה בהתאם, בין היתר להמלצות הרשמיות של פיקוד העורף ומשרד התקשורת. ואני מוכרח להודות שאני חזרתי וגדול להאזין לרדיו. אני מודה שמתישהו הסבלנות נגמרת, לדעתי באזור גיל 40 ומשהו, ואתה הופך הכל לפודקאסטים. זאת אומרת, אני כבר לא יכול לראות, אני רק שומע טלוויזיה, תוך כדי עשיית כלים. הכל נהיה פודקאסט אצלי, גם סדרות, סמוך על סול כפודקאסט.
2: אתה רק שומע בסאונד?
0: רק שומע בסאונד.
2: אני עוד יותר, אני מחרים הופעות של פנטומימיים. אני אומר, אין דיבור, אני יוצא.
0: עד כדי כך.
2: אין מה לראות.
0: וואו, אתה מפסיד. חבל. אתה, יש לך רדיו בבית?
2: היה לי.
0: כן.
2: אבא שלי, אתה אמרת שרדיו גם שומעים מתחת לקרקע.
0: שומעים מתחת לקרקע, הגלים מגיעים לכל מקום, זה מה שמדהים.
2: כשאבי נפטר, קברנו אותו עם רדיו.
0: די.
2: כי בתחיית המתים, אתה מבין שהוא ישמע קודם.
0: קודם כל, בדי.
2: שיגידו, זה מתחיל.
0: זה הדבר, ואישרו לך את זה? כי בדרך כלל מחמירים שם ב... לא?
2: לא, עטפנו את זה בכזה.
0: אוקיי, אוקיי, במקום השני.
1: במקום השני.
0: אנחנו מדברים על המקום השני, קאמבק השנה, ואנחנו, הנה, שים לב, כלבת. אותה מחלה זיהומית נגיפית, קטלנית, מסוכנת, שפוגעת במערכת העצבים. שמענו עליה בעבר, אבל הנה השנה היא עשתה קאמבק מטורף. השנה היו לא מעט מקרים, אפשר לומר שהמון מקרים של חולים בחלבת, יותר מ-95 מקרים מתחילת השנה ברחבי הארץ.
2: של בעלי חיים. כן?
0: לככל שאני יודע, לא, לא, לא, לא, של אנשים שנדבקו בחלבת, ככל שאני, כן. אבל נבדוק את העניין הזה. כן. מקרי כלבת מאומתים בבעלי חיים התגלו בחולון, ברעננה, במודיעין, בשוהם, ברמת גן, בראש העין, ועוד המחלה כן. התפשטה מצפון ודרום לכיוון כן. מרכז הארץ.
2: כן, כן, פתחו את זה לזכיינות.
0: לגמרי, כנראה. ממש.
2: זה היה זו, פעם זו, רק בפרם.
0: נהיה הרשת. שוב, כן. כלבת זו מחלה שאפשר למנוע באמצעות חיסון, ו... כן. אבל לאחר הופעת הסימנים היא נחשבת לקטלנית במיוחד.
2: כן,
0: צריך נכון. לפנות לטוס לקבל טיפול רפואי. מוזר כלבת, אה? כן. אני בטוח שזה רק בסרטים ובטלוויזיה.
2: זה גם שם מעליב.
0: מאוד.
2: כי זה קרוי על שם כלבים.
0: נכון.
2: נכון, וזה, יש את זה גם לבעלי חיים אחרים, נכון? כמו תנים,
0: נכון.
2: זאבים, חולדות
0: אני
2: אפילו.
0: אני מסכים, נכון.
2: וזה, אתה יודע, זה כאילו...
0: למה זה רק על כלבים?
2: על שם כלבת, זה יוצר את התחושה שהכלבים יזמו את זה.
0: נכון.
2: כאילו אמרו, נמאס לנו, חילוץ והצלה, חיפוש סמים, כל הניטרול פצצות, די, לא מקבלים על זה כלום, בוא נפסיק לעזור לבני האדם.
0: מעניין.
2: אז זה כלב אחר אמר, רגע, יש לי רעיון יותר טוב.
0: נפקע בה. כן, כלבת, בכלל מחלות שקוראות על שם בעל חיים, יש עוד מחלות, גם אפילו קשות לא פחות וכולי, סרטן.
2: כן.
0: כאילו, מעניין למה כל מחלה והסיפור שלה. טוב, אנחנו באווירה חיובית, כמובן, ראש השנה, במקום הראשון קאמבק השנה, שימו לב.
1: במקום הראשון.

0: קאמבק השנה, הזמר ירון חדד. שנה טובה ירון חדד.
1: שנה טובה, שנה טובה לכולם.
0: אנחנו מתרגשים מאוד. רגע לפני שננהל איתך שיחה, רק נספר למעט המאזינים שלא מכירו, אנחנו גדלנו עליך כמובן. ירון חדד עם הלהיט זודיאק, אני גדלתי על האגדה על בל, אני מוכרח לומר, זודיאק, אבל כן, אני מוכרח, כילד, אני זוכר, אבל קדם אירוויזיון 92, פריצת דרך מוזיקלית שעד היום נשמעת בגלי האתר. זודיאק הגיע למקום התשיעי, אבל לדעתי הפך להיות הלהיט אחד הגדולים, ודאי מהקדם אירוויזיון הזה. השחקן, שיחקת גם במחזות זמר, מתישהו פרשת מכל הסיפור הזה לעסקי המזון, שמיד נדבר איתך על זה. אז קודם כל, מה שלומך בימים אלה?
1: אחלה, מצוין. זה שאני בעשייה ועוזר לשני לוחמים, אחד שהוא ניצול נובה ואחד שהוא עם... אז אני מרגיש נפלא.
0: אז בוא תספר לנו מה זאת אומרת עוזר לשני הלוחמים האלה, תספר, במה אתה עוזר להם?
1: אז קודם כל, יש להם עגלת קפה בלייקסייד בתוך הפלייבוקס בראשון לציון. זה עסק שהוא מדדה עם קושי, אני לא צריך לספר לכם באיזה תקופה אנחנו נמצאים. ומילואים ו...
0: אז אתה הוזנקת לעניין הזה להרים להם את העסק?
1: אז אני הוזנקתי, הייתי בחול, הייתי בסין, וזה משהו שהוא, ג'חנו זה היה העסק של אמא שלי, ונשאר לו הטעם של אלדר, הבחור המקסים הזה, שהוא דור שני לפוסט טראומה, והוא הזעיק אותי, הוא אמר לי, רון, אני צריך לעשות משהו. אז אמרתי, בוא נעשה, אני חוזר לארץ, ובוא נריץ את זה, בוא נראה מה אנחנו עושים.
0: ושוב, גם נזכיר שזה לא היה עסק המזון הראשון שלך, נכון? היה לך גם דוכן פלאפל ככל שזכור לי?
1: בוא לא נדבר על זה, זה טראומה לכל
0: החיים. אז לא נדבר על זה.
2: רגע, אני רוצה שנייה...
0: אוקיי, בבקשה, אבי אטינגר, כאן, כן.
2: שלום, יואב, אני מעריץ שלך גם גדלתי על זודיאק.
0: ודאי.
2: אשר אני חושב שנעשה עוול.
0: ודאי.
2: בקדם אירוויזיון, ואולי בגלל שלא הדגשתם שזה מדובר בגלגל המזלות, פשוט זה מזכיר גם את הרוצח השרשרת הזודיאק, שאתה זוכר שהיה מישהו שפעל, אולי אנשים זה עשה להם...
0: איך אתה מסביר את זה שהגעתם למקום עד שישיר כזה? בחייך. עכשיו, עשרות שנים אחרי ואנחנו מדברים על זה.
1: אז היה תחקיר, אם ראיתם בערוץ 13, היה תחקיר, ונעשו דברים לא קשרים.
0: די, מה היה? אפשר לחשוף קצת?
2: דיפ סטייט.
1: פשוט הזיזו אותי למקום אחר לטובת זאת שזכתה.
0: די.
1: לא היה כל כך הרבה כוח, ולא היה לי אמרגן שהוא באמת, ואנשים הבינו, בתעשייה הבינו שנעשה עוול גדול, ובאמת אמרו לי, תקשיב, ובאמת קיבלתי טלפונים מאחרת, באמת ממי שלא, זה היה באמת...
0: גם דה פקטו השיר היה אהוב מאוד, הוא עשרות שנים אחרי, זה גם...
1: תקשיבו, השיר הזה זה באמת, אפילו אני ברמה האישית לא מבין, כי למרות אתה לא מבין מה השיר הזה, הוא פשוט שיר שלא מפסיקים, כאילו... לא נס לחומה
0: שנקרא. כן, לחלוטין. עכשיו, אנחנו מציגים אותך כקאמבק השנה, ולא סתם, כי אתה פרצת דווקא דרך הטיק טוק השנה. שוב, העסק שלך, של הג'חנוני, גם אני נתקלתי בזה, ואני עוקב אחריך בשלל פלטפורמות, ודאי הטיק טוק.
1: לא, אני אגיד לכם מה עם הטיק טוק.
0: זהו, איך הגעת להיות כוכב טיק טוק?
1: זה הזיה, אני באמת... תקשיבו, אני באמת לא מצניעות, אני לא קשור, אין לי מושג טיק טוק, אינסטגרם, אני לא שם, אני גם לא מצטלם, אני לא אוהב להצטלם. אמרתי, תקשיבו, היום כל אחד הולך עם איזה סושיה לידו, בואו נעשה את זה, בואו ניקח. אז הבת שלי הגדולה, תמר, אומרת לי, אבא, תקשיב, יש לי חברים שמתעסקים עם זה. אמרתי, יאללה, קראתי להם לאלון ונאור, אמרתי, יאללה, בואו תצלמו, תעשו מה שאתם רוצים, הרי בטח אני לא מעניין אף אחד.
0: ולא הבנת את גודל הטעות, הנה אתה זוכה במקום הראשון, בקאמבק השנה, כאן בגלי צהל, וגם לדעתי, העובדה שהפכת להיות כוכב טיק טוק, גם חשפת את העסק שלך, ואני מקווה שזה עוזר לך, אבל אין לך עכשיו הרבה פניות, אנשים מתגעגעים אליך.
2: אתה צריך להקליט עוד שירים, אני אומר.
1: האמת היא שאני, תראה, קודם כל, אני לא יודע אם אני רוצה באמת להקליט, כי יגידו, הוא עשה את זה על חשבון החברה האלה, אז אני לא רוצה, עד שירגע יעבור זעם, כי באמת, באמת, באמת, מה שאני עושה, תשמע, אני יכול להרשות לעצמי, אנחנו הרבה בחול, הבת שלי היא רקדנית בינלאומית, אנחנו מסתובבים הרבה בעולם, ואני באתי, באמת הגעתי בשבילם, ואני עושה את זה באהבה גדולה, אתם לא מבינים מה זה עושה להם, אני כל כולי בשבילם, וגם אשתי נרתמה לה, היא עובדת חדרי ניתוח, כולנו נרתמנו לדבר הזה, להרים אותם, ויכול להיות, אני לא יודע, בגילי, בגיל 67, לא יודע.
2: עד אגב, 6-7, זה גיל שבדיוק קולה על הקהל.
0: אתה ודאי מכיר את הטרנד, כי הוא איש טיקטוק עכשיו, ודאי.
2: אז תרכב עליו, תרכוב, איך אומרים?
0: תרכב, לא, לרכוב בשם פועל, אבל זה תרכב, כן.
1: אז אני באמת, באמת שלא יודע, אתה יודע, אני בהלם מהטיקטוק. כשהבת שלי יצאה אחרי שעה ואמרה לי, אבא, אתה ב-45,000 צפיות.
0: תקשיב, אני אומר לך, הסרטונים האלה דווקא, כי אתם לא יותר מדי משקיעים, וזה לא מסודר יותר מדי, או מאונדס, דווקא זה כיף ומצחיק.
1: לא, אז זהו, זה מה שעשה, אכלתי ושרתי.
0: בדיוק.
1: יש לי כבר הרעלת ג'חנו, ומרוב הסרטונים והקובנו, ואמרו לי, זה כל כך אותנטי, וזה כל כך יפה, באמת שחשבתי, שמי שיראה זה מקסימום אנחנו והשכנים.
0: לא, לא, אני חושב שגם הצלחת לעורר געגוע, אתה יודע, לתקופה של פעם.
1: אבל אתה מבין, אבל אף אחד לא הרים את הכפפה בתעשייה, ולא אמר לי, בוא נקליט משהו, בוא ניקח אותך לאיזה... תשמע, אני עשיתי, אני הייתי... אין מחזמר שלא השתתפתי.
0: אז אני מוכרח לשאול אותך, אז תגיד לי, איך אדם כמוך, גם בלהקה צבאית, באמת עם כל הגדולים, ואכן היית אחד האומנים הבולטים, אחד הזמרים הבולטים, אז איך זה ש... פנית, שעזבת את העולם הזה, הרי בדרך כלל מדובר בחיידה, כשאנשים לא עוזבים.
1: תקשיב, קודם כל, מה שעשו לי בזודיאק, אני אומר לך...
2: צילק אותך?
1: מה זה צילק אותי? זה כל כך פגע בי, שגזרתי על עצמי שתיקה, ומי שהוציא ממני את זה אחרי 30 שנה, שלא שרתי, שרתי באיזה תוכנית טלוויזיה לפני שבוע, העורך רואי אסיס החמוד הזה, אומר לי, לא, אתה הולך לשיר. אמרתי, רואי, אני לא, אומר לי, אתה תשיר. ובאמת, אומר לי, תקשיב, זה לא יאומן שלא שרת 30 שנה.
0: כן, תשמע, אתה אפילו מדבר אלינו, אנחנו שומעים את הכל, אתה יודע, גדלנו.
1: התלול.
0: נו.
1: הילדותי, שכולם חושבים שאני ילד בטלפון.
2: אתה חייב, אז... שילך לזמר במסכה, או לדבויס הזה.
1: אז אתה מבין, ואני אומר, תרימו, תקראו לי לאיזה מיוזיקל, תקראו לי...
0: הנה, אז אנחנו פונים מכאן למפיקים ולמרגנים ולכל החבר'ה האלה שמנהלים את התעשייה הזו. הנה, ירון חדד.
2: כן, זודיאק, המחזמר.
0: ודאי.
2: גם אפילו אם זה על הרוצח, תלך.
0: גם על הרוצח. מה זה? רוצח זה זודיאק, תעזוב. רוצח,
1: אתם וואו. אתם מוזמנים, תקשיבו לי, אתם מוזמנים לעגלת קפה. אנחנו נפנק אתכם בג'חנון, בקובנות, בסבאיה. תבואו.
0: מה זה סבאיה למעטים שלא מכירים?
1: סבאיה זה כמו מלאוח ענק, אבל עם 30 דפים, שעושים את זה עם... עם סמנה, לא, זה טעים, זה, אחרי זה זה טינטור.
0: זה רק פחממות, אין שם קצת חלבונים.
2: ואז זה מוריד לו את החשק לשיר, אתה מבין? מלעיט את עצמו.
1: לא, לא, לא, תאכל ליד זה סלט, לא צריך לאכול הכל.
0: גם נכון.
1: אפשר לטעום.
0: וואו, טוב.
1: מה, אנחנו כל יום אוכלים ג'חנו, כל יום אוכלים קובנה, לא?
0: זה גם נכון.
1: תבוא, יש שם חבר'ה, אווירה כיפית, חבר'ה מדהימים, באמת, תבואו. אז אתם ברמה אישית, אני מזמין אתכם, תבואו.
0: אנחנו מקבלים, איפה העסק הזה נמצא? אם כבר הזמנת אותנו, עוד באמת שהציבור ידע ויקיר, אמרת מילואים ניקים.
1: בראשון בפלייבוקס, בתוך, למקום קוראים לייקסייד, זה ביוסף תומי לפיד 8, זה מאחורי הסופרלנד, כל ה... מי שיודע איפה זה הפלייבוקס,
0: אנחנו מאחלים לך בהצלחה גם בעסק הזה, ומקווים לשמוע אותך, שר כמובן, שנעשה את המעשה המתבקש כמובן, וזה לבקש ממך קטע משיר, בכל זאת, קאמבק אז קאמבק.
1: איזה שם, זודיאק?
0: זודיאק, או בל אפילו. בשבילי אחר כך, במסגרת השתייכותך ללהקת קסם, השיר האגדה על בל, שאני באופן אישי אוהב, גם וגם.
1: אתה חושב שאני זוכר משהו
0: מהגדל ולצטוי? אני אשר, בלוקדת, טילילילי, ופעמון, משהו כזה.
1: ופעמון גדול נותן לקצב מבפנים.
0: זה, בדיוק. אם כן, יצא מרצה מנסה, הזודיאק, יאללה, זה השיר שלך, בסדר.
1: יש בשמיים שלהבת מעל, נוגה וצדק טובים בחלל, זודיאק סובב מסתובב הגלגל מהומה.
0: וואו.
1: כך אומנם, זהו.
0: זהו, הצלחת לרגש אותנו, שתהיה לך שנה טובה כמובן, ברכות על הקאמבק, ותתחיל להקליט, מתגעגעים לקול שלך, וגם נאכל את הסבאיה. כל מה שאמרת. ירון חדד, במקום הראשון, קאמבק השנה, תודה לך ושנה טובה, אולי.

0: ועכשיו אנחנו עוברים ל...
1: האירוע המשפטי של השנה.
0: אם כן, השנה הייתה כמו שנים רבות כמובן, רוויה בשלל אירועים משפטיים. מה האירוע המשפטי שלך? אתה אגב קשור לעולם המשפטים? אני הרי למדתי משפטים ועזבתי וכולי.
2: פחות.
0: פחות? אתה לא מחובר לעולם המשפטי. אז בואו נראה מה בשלושת המקומות הראשונים, המקום השלישי, שני וראשון, באירועים המשפטיים של השנה, המקום השלישי.
1: במקום השלישי.
0: אז במקום השלישי, משפט נתניהו, ואני ארחיב ברשותך. אתה יודע, אגב, אבי, למה אני עזבתי את מקצוע המשפטים?
2: אני לא יודע, כי אתה נשארת לבוש כאילו אתה עדיין בתחום.
0: זה נכון, החליפה נותרה, אתה צודק לגמרי, אבל זה פשוט שעמם אותי. וגם אני חושב שמי שנמצא, המשפט שנמצא במקום השלישי, משפט נתניהו, עם כל הכבוד, משעמם כבר את הציבור, ואנשים הפסיקו לעקוב אחרי הטלנובלה הזו. אז האירוע המרכזי במשפט נתניהו היה השנה ב-2026, סיום עדותו של ראש הממשלה על דוכן העדים בשלהי יוני, לדעתי זה היה, עדות שנפרסה על פני שנה וחצי, 98 ימים של דיונים. זו העדות הארוכה ביותר של נאשם בהיסטוריה המשפטית בישראל. ולמרות זאת... אנשים לא מתעניינים בזה. זה, הוא נשאל רתיקי 1,000 ו-2,000 ו-4,000, והוא תקף בחריפות את מערכת אכיפת החוק הפרקליטות. כולם מותשים מהמשפט הזה. גם מערכת המשפט, לדעתי כבר, לדעתי כבר השופטים רמזו לפרקליטות שממליצים בהם לחזור מאישום השוחד בתיק 4, נמאס לכולם. כי זה קצת משעמם. ברגע שצריכת לשעמם את כולם, מוותרים לך.
2: אני אגיד לך מה הבעיה. כשיש לך, נגיד, משפט רצח, אז אתה יודע שבוצע עבירה, לא יודעים מי, ואז מחפשים, אתה יודע, יש מתח, מי הרוצח, מי הגנב. כאן אנחנו יודעים יפה מאוד מי ביצע את העבירה, אבל לא יודעים איזו עבירה.
0: אוקיי, אבל יש רק נאשם, לא ברור במה.
2: בדיוק, ואם זו עבירה בכלל, אולי הוא עשה משהו טוב.
0: יכול להיות.
2: זה או כלא או פרס ישראל, אני אומר לך.
0: מי יודע מה יעלה בגורל המשפט הזה. די, העולם המשפטי הוא עשוי להטיש. חייבים למצוא דרך לקצר את זה, לא יודע, להזין בצ'אט את כל הדברים, שהצ'אט יחליט כבר. טוב, בואו נעבור במסגרת האירועים המשפטיים של השנה, במקום השני.
1: במקום השני.
0: במקום השני, שים לב, תביעה ייצוגית נגד רשת גלידריות. אתה מכיר את גלידת גולדה?
2: ודאי.
0: השנה, באופן כללי, זו הייתה שנת הגלידה, אני חושב, של ישראל. בלי קשר לעניין המשפטי, אנשים התחילו להבין בניואנסים בגלידריות, בוטיק, זה מסוג כזה, יש רמת חמצן, אוויר, בועות. זה הפך להיות החומוס החדש, אנשים מתחילים להתווכח על איזו גלידריה היא הטובה ביותר, ואנשים מאוד לוקחים ללב, שמזכירים גלידריה שהם לא אוהבים, אבל יש טוויסט לכל העניין הזה, ומדובר בתביעה הייצוגית במאות מיליוני שקלים, כך היא אושרה לפחות, זה עדיין לא אומר שזה הסכום, נגד אותה רשת גלידריות גולדה, בטענה שהרשת שיווקה גלידות תחת הסימון ללא סוכר, בעוד שבפועל, על פי הנטען, היה שם סוכר. הוויכוח הוא סביב העניין, האם מדובר בסוכר מוסף או לא, כי הרי בחלב יש סוכר שהוא לקטוז וכולי השאלה. תביעה על סך כ-350 מיליון שקלים שאושרה על ידי, זאת אומרת, הגשת התביעה, בתביעות ייצוגיות צריך להשאיר מראש את הגשת התביעה, וזה אכן אושר.
2: צריך, תשמע, אני אומר לך, צריך לתת, כמה שזה קצת מקומם, לחולי סוכרת, לעבוד כתואמים בסניפים.
0: סקרנת מאוד.
2: שיעבוד, אתה יודע, שיתאם. כמו שהיה לדיקטטורים, יש שהם תואמים לראות שלא מרעילים אותם.
0: נכון.
2: אז חולה סוכרת, הוא תואם את אותה גלידה, ללא סוכר במרכאות.
0: אוקיי.
2: מחכים 10 דקות, רואים קורה לו משהו. אם לא, סבבה. ילדים, אתה יודע, נורא ישמחו.
0: דווקא ילדים,
2: ילדים עם סוכרת.
0: נהדר. אני חושב שזו הדרך לפתוח את השנה בפרובוקציה.
2: זה ליין קייטנות.
0: ודאי.
2: ודאי.
0: למה לא? כן. אז מעניין מאוד מה יעלה בגורלה של התביעה, כמובן.
2: כן. נמשיך לעקוב, כמובן.
0: נמשיך לעקוב, לא בטוח. מעניין מה יקרה עם זה. הרי הפיצוי הוא לכל מי שקנה, הפיצוי הנטען. כן. זה עוד לא פסק דין וכולי. זה רק בשלב שוב מקדמי מאוד. כל הכוח שרכש ככל הנראה את הגלידה הזו בשבע השנים האחרונות, האחרונות, ואז כל הכוח כן. יקבל קצת.
2: ואוצ'ר לקנות את אותה גלידה,
0: בלי שהוא... סוכר. כן. ואז שוב. אוקיי, מאוד מסקרן, זה המקום השני בתחום כן. התביעות שלנו השנה, אבל מי במקום הראשון?
2: אני מצפה למשהו ברמת הג. אני רוצה פשעים נגד האנושות.
0: לא רחוק מזה, שים לב.
2: בבקשה.
1: במקום הראשון.
0: המקום הראשון, שים לב, השנה למדנו שכתבם,
2: כן.
0: זה לא הדבר היחיד שיכול לפגוע בנו, אלא גם תביעות, או כן. יום בתביעות. במבצע שהגת הארי, שהתחיל בפברואר, אם אתה זוכר, יצא זה, להיט כן. שכבש את המדינה, שיר הכתבם, של ילד בן נכון. 11, זה הפך ממש להימנון, שרו כן. פרודיות וכו', כן, בדיוק, לא, לא, נשאיר.
2: כן,
0: אלא שהשנה רבים גילו שהשימוש בשיר, ברשתות החברתיות, זה משהו שעשוי לגרור תביעה משפטית, ודרישה לפיצוי של עשרות אלפי שקלים, לא מטעמו של הילד, אלא מצד נציגיו, כמובן, זה לא מזימה של הילד. מדובר בסדרת תביעות ומכתבי התראה בגין הפרת זכויות היוצרים, נגד בעלי עסקים קטנים שהעלו, אתה יודע, לסושל של כן. איזה מדריך כושר וכולי, שימוש בציטוט מהשיר, וכאלה, יש כאלה שבכלל טוענים שהציטוט הוא מסופרמן, הרי
2: זה מטוס, זה ציפור, זה זה וכולי. כן.
0: וכל העניין הזה עורר זעם רב, זעם ציבורי רב, גם זעם ברשתות כן. החברתיות, נגד ההתנהגות הזאת. ושוב, ההורים, ככל שאני זוכר, טוענים שלמרות שמדובר בילד וכו', יש עניין של זכויות יוצרים, זאת אומרת, הם אומרים, כן. יש זכויות יוצרים, ושבית המשפט יחליט, אבל זה עורר אי נוחות לפחות. מה כן. אתה אומר על הפרשה הזו?
2: צר לי.
0: צר לך?
2: צר לי לשמוע, אני חושב גם כל הזוגות שכבר השתמשו, שוב השיר הזה כדי ללוות אותם לחופה.
0: שיר הכתבם, כן.
2: זה שיר שאני חלמתי יום אחד להתחתן איתו בפרק בית.
0: די!
2: חוויה מתקנת לחתונה הראשונה שלי, שם ניגענו את בבל וואד.
0: אה, זה היה שיר החופה, כניסה לחופה כן, שלה, בבל וואד?
2: עברנו כי, בכוונה כדי להימנע מתביעות,
0: כן.
2: רצינו שיר שעברו 75 שנה מאז שהוא נכתב, ואז אין את העניין של זכויות יוצרים, את המוגים. זה היה או זה או ציון הלוטי שלי לשלום הסרייך של יהודה לב.
0: זה להיט מטורף
2: בטח, בכניסה לחופה. אבל זה בלי לך, זה רק ראפ.
0: אוקיי. טוב, אנחנו כמובן רוצים לשמוע את השיר, אבל לא רוצים להסתבך כמובן. אז אנחנו נשמע כמה שניות של שקט במקום השיר.
2: ודאי.
0: אתה יודע מה, לא שקט?
2: כן.
0: אז בוא נשמע את סופרמן של עידן עמדי.
2: אוקיי.
0: בבקשה.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאוהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, לעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם.

גדול. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

0: שנה טובה, אבי אטינגר.
1: שנה טובה, דודו.
0: אנחנו מצעד המצעדים, מצעד שמסכם את כל המצעדים שמסכמים את השנה העברית.
1: כן.
0: מי היה מטרד השנה, מה היה קמבק השנה, זוג השנה, העניין המשפטי של השנה, וכו'. אנחנו עוברים לקטגוריה הבאה, שים לב.
1: בבקשה.
2: זוג השנה.
0: זוג השנה, הרבה מאוד זוגות בלטו השנה והגיעו לכותרות כל מיני טעמים. אתה בכלל בזוגיות כרגע?
1: אני אתה יודע,
0: בוחן את הפורמט, מנסה וכולי. אז בוא נעבור ישר למקום השלישי, זוג השנה בבקשה.
2: במקום השלישי.
0: במקום השלישי, שים לב, קצת מפתיע.
1: בבקשה.
0: קוונטין טרנטינו, הבמאי האגדי, הישראלי, ומדינת ישראל, זו הזוגיות במקום השלישי, לא תאמין, אנחנו יודעים שהבמאי בחר מכל, בחר בנו מכל העמים, גם בת הזוג וגם גר פה.
1: נכון,
0: איתנו.
1: בתקופה של
0: זה?
1: בריחת מוחות,
0: בדיוק.
1: שרופאים עוזבים יהודי, ניתוחים
0: ממש,
1: באמצע.
0: במאים, ודאי.
1: הכל שרברבים,
0: ממש.
1: הזה צדיק אחד בסדום.
0: איך אתה מסביר את זה? כל הכבוד.
1: כל הכבוד.
0: מדהים לגמרי סלע איתן שנותר כאן, אבל אני רוצה לאחר את השמחה, שים לב לאחרונה פרסומים, שהבמאי קוונטין טרנטינו, הבמאי ישראלי-אמריקאי, הפך למטרד, כך אני קורא מכתבה עבור צופי קולנוע בישראל. למה? כי הוא מגיע להרבה מאוד סרטי קולנוע, והוא צוחק בקולי קולות. הצחוק שלו, הוא מתגלגל ומפריע לצופים אחרים שמגיעים לשם לצפות בסרטים. מישהי, ואני מצטט, אומרת שהוא צחק על קוונטין טרנטינו, הוא צחק צחוק מתגלגל עם נחירות, כזה, כמו של בוב ספוג, מישהי באולם כמעט צעקה עליו לסרטים, סתום את הפה. מה זה, את אומר? זה, האיש נהנה מקולנוע.
1: הוא רק הופך להיות אחד משלנו
0: ממש,
1: יותר.
0: רגע לפני קטטיים כיסאות. זה, לגיד, מה זה,
1: זה נוראיזם.
0: ודאי. זה אני מסכים לגמרי שאין מקום כמובן. אז במקום השלישי, קוונטין טרנטינו ומדינת ישראל. הוא מדינת ישראל. בומב. מדינת ישראל, מה אולי היינו צריכים להכניס אותו בעצם למטרד השנה? לא.
1: לא,
0: לא, לא, לא, לא. אנחנו אוהבים אותו, הוא גם באמת בחר בנו וכו'. איזה סרט הכי טוב שלו אתה בעיניך, הוא הסרט שלו?
1: הסרט היא ספרות זולה. אני אוהב אותו מאותם סיבות שמירי רגב אוהבת אותו.
0: מה זה, היחסים, הדיאלוגים?
1: המורכבות והמורכבות בין גברים ונשים.
0: אני מסכים איתך.
1: עם הנגיעות הקטנות.
0: מאוד קטנות. אני מודה לך, ואז זה המקום השלישי שלנו, קוונטין טרנטינו ומדינת ישראל. בוא נעבור במהירות למקום השני.
2: במקום השני.
0: במקום השני אנחנו בקטגוריית זוג השנה, אנחנו מדברים על מלי וליאל. זוכר את הפרשה הזו?
1: כן, האמא והבת הזו.
0: בדיוק. אז בחודש אוגוסט, מדינה שלמה עצרה את הנשימה, עזבה את כל ההתעסקות במיצר הורמוז, וכל הבחירות וכו'. וכולנו עקבנו אחרי מסע הבריחה של מלי וליאל יעלומי. כן. שהחל בתכנון מוקדם, ככל הנראה זה היה משהו שקשור לחובות, נכון?
1: אבל לא חובות רציני.
0: לא משהו רציני, אבל הן בחרו להיעלם ולהגיע למדינה בדרום אמריקה, כמו פרגוואי או צ'ילה, מדינה שאין לה הסכם הסגרה עם ישראל, הם נעלמו לגמרי.
1: נכון.
0: וחיפשו אותם, ניסו לעלות על הטלפון, הם רכשו טלפונים חדשים, אחר כך טסו לוינה לדעתי, המשיכו לפראג, משכו כסף במזומן, סיפור ארוך מאוד, פרשה שגרמה גם לחוקרי להב 433 לחפש את החברות הללו, עד שבסופו של דבר ב-14 באוגוסט המסע שלהן הגיע לסיומו, כשהן התפסו באוטובוס בין עירוני בבואנוס איירס.
1: עלה בן אדם, אמר שלום, אני וולטר, בעברית אני לא כרטיסן, למרות שיש לכם חובות גם לדברים האלה בישראל.
0: נכון.
1: אני נציג המשטרה, ובואו תגידו שאתם מי שאתם, וזה.
0: אז הנה, בואו נשמע את הרגע הקסום הזה.
3: היי מלי, היי ליאל, אני וולטר, נציג המשטרה בדרום אמריקה, בסדר? מחטיבת המודיעין משטרת ישראל. אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות, דאגנו לכם מאוד, בסדר? אני אתן לכולם לרדת ואנחנו נשוחח קצת.
1: וואו, כל הרגע הזה הן מתפללות.
0: וואו.
1: שזה שוטר חשפן, כמו במסגרת.
0: וזה לא היה. וואו, פתאום עולה שוטר שמדבר בעברית.
1: איזה פחד.
0: Out of nowhere, וואו. כן. מדהים, הנה, כשהמשטרה רוצה, מגיעים לכל מקום, מדהים.
1: שביפנית, אתה יודע, יש מונח לאנשים שנעלמים בכוונה. שוהצו.
0: כן? מנסים...
1: שמה זה קורה המון.
0: אז זהו, שפה בישראל אתה לא יכול להיעלם כאן בעם. מה הסיכוי להיעלם כאן?
1: זה תוך דקה.
0: מקום קטן, כן?
1: הוא שומר, הוא היה איתי במילואים, מכיר אותו.
0: כן, אני לא מאמין שאפשר להיעלם.
1: ביפן זה יותר קל. למה? כי אני לא רוצה לשמוע גזען.
0: כן.
1: אבל הם נראים, היפנים, פחות שונים, שלא לומר אותו דבר.
0: כן, אתה חושב שזה, כמובן זו הכללה.
1: נכון, והיא נכונה. אם מלי וליאל, הם היו רוצות להיעלם ביפן, הם היו יפניות, מספיק לעבור דירה באותו בניין.
0: וזהו, כבר לא יודעים.
1: כן, איפה הם מדירה שיש, מה קורה? אתה יודע, והם בישיבת ועד.
0: לא יודעים. אז יותר קל במקרה הזה.
1: טעו.
0: אוקיי. ואנחנו עוברים למקום הראשון של זוג השנה, שימו לב, מהפך.
1: כן.
2: במקום הראשון.
0: במקום הראשון הזוג מיכל הקטנה ויהודה בוחבוט. הזוג, עם ישראל גם במקרה הזה עצר את הנשימה, כשגילה שמיכל הקטנה, מלכת הילדים האהובה והבלתי מעורערת, יוצאת עם צעיר ממנה ב-18 שנה. בת 43 והוא בן 25.
1: כי זה הם בסיפ... היא בסיפ ריחתה ה...
0: אמה?
1: לא חשוב שמות, כן. וגם הוא.
0: יש טענה כזאת כן. פעם, כן?
1: בטח.
0: אז אתה אומר שזה דווקא מתאים הפער הזה?
1: לפחות לה.
0: לא, כן, כן, ודאי, עד ש...
1: עד ש...
0: עד שהעדכון הוא שהיחסים כן. עלו על סרטון,
1: כן.
0: וכל העניין הזה לצערנו הסתיים, אבל כן. אכן סיפק הרבה מאוד כותרות.
1: נכון, נפרד.
0: לעיתונות,
1: תודה
0: ודאי.
1: תודה לרינו צרו על העדכון,
0: ודאי, הנה,
1: צא מהאולפן.
0: תודה רינו, כן. בבקשה.
1: יש לה 6 ילדים.
0: ככל הנראה, כן.
1: ככל זה ככל.
0: לא, אני לא מכיר, אתה יודע, אתה יודע, יש לך טבלה של כל אחד כמה ילדים יש שם?
1: אני לא משרד הפנים, אבל.
0: לא, בסדר.
1: אני מעניין שלא.
0: זאת, אתה יודע מה, בוא נבדוק כמה ילדים יש למיכל.
1: לפי גורמים זרים. מה זה, מתכון?
0: לכאורה, תגיד לכאורה, שלא יתבעו אותך.
1: יש לה 6 ילדים, אני אומר לך, נפלה לי זכות.
0: 6, אתה צודק.
1: לראות אותה בתקופה נדירה, יומיים שבהם היא לא הייתה בהיריון.
0: וואו.
1: אני הרגשתי כמו אסטרונום שרואה כוכב שביט נדיר, כאילו אתה קורא לכולם, בוא, בוא, בוא, תראו מהר, מיכל הקטנה. באמת קטנה, השבוע.
0: קטנה וקטנה, אגב, מה תאמר על הפער? הרי ברשתות החברתיות, אנשים מביעים דעה על הפער בגילאים, תמיד, סליחה, גילים, אני לא אפול בזה, צריך לומר גילים, אוי ואבוי, אוי ואבוי, גילים, כן, כי גיל ברפים זה גילים. אז פער גילים, מה תאמר על פער גילים של 18 שנה, אבי, האם זה משהו שהוא חוקי, קשר אבל מסריח, איפה אתה בוויכוח הזה?
1: כל עוד זה בגירים בהסכמה,
0: כן.
1: בטח אם לשני הצדדים, אם לצעיר או לצעירה יש רישיון נהיגה. רישיון נהיגה זה בעצם אומר לך, אתה אחראי מספיק כדי להפעיל כלי שיכול להרוג. אז יש לך שיקול דעת.
0: אז זהו, אתה מקבל כל חיבור בין נכון, אנשים עם רישיון נהיגה.
1: אני אומר, גבר בן 70 יכול לצאת עם מישהי בת 19.
0: כן.
1: כל עוד יש לה רישיון נהיגה, קל וחומר אם זה רישיון ג' על מסעי.
0: אולי ג'
1: כי זה אחראי, כן.
0: זה אולי ג' כן. אני חושב. אוקיי.
1: או עם הובלת חומרים מסוכנים.
0: זה, אוקיי.
1: זהו, כן.
0: אז זה זוג השנה שלנו, ותודה רבה לכם על ההצבעות, כמובן.
1: נכון.
0: ותיבת הטלמסר שלא קיימת. טוב, אנחנו סיימנו שעה ראשונה מתוך 2 של מצעד המצעדים, אנחנו מיד נשוב לעוד שעה ברשותך, ודאי. אז קודם כל נודה לך אבי אטינגר.
1: נודה לך דודו ארז.
0: וגם נודה לכל מי שעמל ועדיין יעמול על המשדר הזה, כן. לאדווה פלדמן, לרפאל רם, למי שעל הביצוע הטכנית דניאל פרמר שושני, ולעורך משדרי חג ליאור פרידמן.
1: כן.
0: אנחנו נשמע שיר
1: ואז...
0: חדשות, ומיד חוזרים לעוד שעה של מצעד המצעדים. הנה.

0: גלי צהל מאחלת לחיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון חג שמח ושנה טובה.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: ידעת שיש גם רימונים בצבע שחור ולבן?
4: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. היום, א' ראש השנה, בשלוש בצהריים, שוהם הר צבי מסכם שנה במוזיקה עם לי טולדנו וניר כנען, ליד מאיר, שורדת השבי דניאלה גלבוע ועוד. ראש השנה, תבשין פי זין בגלי צהל.
5: יוצאות מהבית להגן על הבית.
6: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
7: מפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח. ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תוגמל מזה.
5: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
0: ראש השנה תשפ"ז בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.

גלי צהל, השעה 2. שבת שלום ושנה טובה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. תקיפת צינור הנפט הסעודי. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לצינור הנפט מזרח מערב בסעודיה שהושבת בעקבות תקיפות בהן הושמו המיליציות הפרו-איראניות בעיראק וטען כי איראן ככל הנראה אחראית למקרה. במסיבת עיתונאים שקיים בעת ביקורו המדיני באירלנד התייחס טראמפ גם למתיחות בתימן והוסיף החות'ים התקשרו אלינו והבהירו שהם לא רוצים להילחם בנו. במקביל, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק הכישו את מעורבותן בתקיפה והשימו את ישראל וארצות הברית. האשמות המופנות כלפינו הן כבוד שאיננו טוענים לו. טענו המיליציות והוסיפו, אנו מופתעים מהחיפזון של ממשלת עיראק לאמץ טענות אלה בלי להסתמך על ראיות מהימנות ומזהירים מפני היגררות לתוכנית ציוניות תוכניות ציוניות אמריקניות שמטרתן להכניס את עיראק למשברים המשרתים את אויביה. לשון ההודעה. נשיא ארצות הברית טראמפ טוען המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב מאוד, ככל הנראה אחרי בחירות האמצע בנובמבר. את הדברים אמר במסיבת העיתונאים שקיים באירלנד והוסיף כי כשהמלחמה תסתיים, מחירי הנפט יצנחו. טראמפ התייחס גם למצב השייט במצרי אורמוז ברקע המתיחות הגוברת באזור ואמר, אנחנו שולטים במצרי אורמוז, הדברים הסתדרו על הצד הטוב ביותר. מוקדם יותר הבוקר דווח בפייננשל טיימס כי ארצות הברית הגבילה את השעות בהן היא מספקת הגנה אווירית לכלי שייט במצר אורמוז כדי להבטיח הגנה צבאית מיטבית. אירוע חריג בצפון השומרון. לוחם צהל ירה לפני זמן קצר לעבר פלסטיני שידה אבנים ליד חוות זית בגלבוע סמוך לכפר פקועה ופצע אותו

סמוך לכפר פקועה ופצע אותו בפלג גופו העליון. האירוע החל כשמספר פורעים פלסטינים התקהלו סביב רועה צאן ישראלי וזרקו לעברו אבנים. כוח צהל שהוקפץ למקום פתח בנועל מעצר חשוד במטרה להרחיק את הפלסטינים, ירה באוויר ולאחר מכן ירה פעם נוספת לעבר פלג גופו התחתון של אחד מהם. לפי גורם ביטחוני המעורה בפרטים, הירי לעבר הפלסטיני התבצע בניגוד לפקודות בזמן שהפלסטיני לא ידע אבנים ולא היווה איום. מדובר צהל נמסר בתגובה, מוקדם יותר היום התקבל דיווח על חיכוך בין אזרחים ישראלים לפלסטינים סמוך לכפר פקועה שבחטיבת מנשה. כוח צהל שהיה בנקודה ביצע ירי לאוויר ולעבר פלסטיני. האירוע מתוחקר על ידי המפקדים וממצאיו יועברו לבחינת הגורמים המוסמכים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. נשיא סין, שי ג'ינפינג, קורא למדינות החברות בארגון הבריקס לפעול כדי למנוע את ההסלמה במזרח התיכון. במהלך ועידה של הארגון בו חברות 10 מדינות, בהן רוסיה, הודו, סין, איראן ואיחוד האמירויות, אמר נשיא סין, מדינות הבריקס צריכות לעמוד איתן בצד הנכון של ההיסטוריה. המלחמה במזרח התיכון גרמה לאובדן כבד ברחבי האזור ואינה משרתת את האינטרסים המשותפים של הקהילה הבינלאומית. כך שי ג'ינפינג. פינק שהוסיף, סין תעבוד עם חברות בריקס כדי למלא תפקיד ראוי בהשגת שלום ושלווה במזרח התיכון ובאזור המפרץ. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיד בגלי צהל, מצעד המצעדים, סיכום השנה של דודו ארז ואבי אטינגר, בו הם ידרגו את אימות השנה, מיתוג השנה, גיבור השנה ועוד שלל נושאים חשובים בעיניהם. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שערך עמרי לזרוב.

0: חיילי צהל מאחלים שנה טובה.
1: כאן סמל למד, פקד טירונים בחטיבה 460. אני רוצה לאחל עם ישראל חג שמח. משפחה שלי, לבת זוג שלי שאני מאוד אוהב. חג שמח לכולם.
0: שנה טובה מגלי צהל.
2: ראש השנה תפשין פי זיין. עכשיו בגלי צהל, דודו ארז ואבי אטינגר עם מצעד המצעדים.

0: שנה טובה, וייטינגר.
1: שנה טובה, דודו ארז.
0: אנחנו מצעד המצעדים, המצעד שמסכם את כל המצעדים שמסכמים את השנה העברית שעה שנייה.
1: תשפו, או שפב.
0: תשפו, סיכום, עכשיו זה יהיה תשפז, החדשה, צריך להתרגל. לזה, מי היה מטרד השנה, מה היה קאמבק השנה, מי הוא זוג השנה, מהו טרנד השנה, מהו סכסוך השנה, ושלל עניינים. מי שעמל על המשדר הזה, גם בשעה הזו, אדווה פלדן וגם רפאל רם. על הביצוע הטכנית דניאל פרמר שושני, עורך משדרי חג ליאור פרידמן, ואנחנו כבר מתחילים עם הקטגוריה הראשונה שלנו.
1: כן.
2: מיתוג השנה.
0: בקטגוריה מיתוג השנה אנחנו מתייחסים לאנשים או גורמים שהצליחו לשנות את השם או לשנות מיתוג. מיתוג זה משהו הרבה יותר רחב משם. ישר נקפוץ למקום השלישי, בבקשה.
2: במקום השלישי.
0: במקום השלישי בקטגוריית מיתוג השנה, שאגת הארי, ולא הארי אגב, כמו שרבים טועים לומר. אם אהבתם את עם כלבי, אז במקום השלישי שלנו, שאגת הארי, הבחירה בדימוי של אריה, אותו סמל היסטורי של עוצמה, גם סמל של בטבע, מלך החיות וכו', אבל סמל של עוצמה והנהגה וגאווה ישראלית לצד אותה שאגה שמבטאת ההרתעה, משהו מרתיע, יוזמת, משהו שהוא יוזם, והשבת הכל והנוכחות למדינה, כל אלה יצרו נרטיב מאוד סוחף.
1: של רער.
0: זהו, השם עצמו התחיל, הוא הפך, הוא היה סוג של קודם.

0: עוד צהלי פנימי, אבל מהר מאוד הוא חלחל לכותרות בעיתון. בקיצור, זה תפס. במילים אחרות, כל הדבר הזה תפס. נזכיר שמדובר במבצע שהתקיים ב-28 בפברואר, והוא החל בעצם ביהודה א' באדר, ולכן גם לדעתי האריה, נבחר שהגת האריה על שום הפסל של האריה שואג. והוא בהשראת הפסוק מהתנך, אריה שאג, מי לא יירא אדוני את דיבר, מי לא ינבא, מעמוס ג' ח'. בקיצור, הרבה מאוד סיבות שבשלן כך נקרא המבצע. אגב, בארצות הברית נקרא המבצע אפיק פיורי, או זעם אפי, זעם עצום. והמשטר האיראני קרא למתקפה שלו נגדנו ונגד מדינות המפרץ בשם מבצע הבטחת האמת 4.
1: חילקו את זה ל...
0: מעניין למה 4.
1: נכון.
0: מוזר, תקפו אותנו שלוש פעמים ולא ידענו. אוי, זה מוזר. מה אתה אומר, עם כלבי או שאגת הארי? כי אני מוכרח לומר שעם כלבי, הכלבי הרבה צחקו על זה שזה כלבי, זה מזכיר לי את המילה כלב, אני מביא של אבי, אריה קטן וכולי, אבל קצת כלבי, שאגת הארי זה באמת אריה שיותר שווה, גם מכלב ודאי, גם
1: נכון, אבל אבי, אריה, אני אומר לך, לאור זה שהמבצעים לא מצליחים בסופו של דבר להשיג את המטרה.
0: לצערנו.
1: אולי כדאי שנפנה לשמות אחרים כמו הפיל שבחדר.
0: סקרנת. מעולה, אז זה המקום השלישי במסגרת מיתוג השנה. בואו נעבור למקום השני.
2: במקום השני.
0: במקום השני, מיתוג חברנו בעלי החיים שנקראים תנינים.
1: נכון.
0: והכוונה היא למיתוג התנינים כחיית תנינים. בר או חיות בר מטופחות. מדובר בסערה סביב ההכרזה על התנינים כחיית בר מטופחת. זו הכרזה שהיא כמובן של המשמעות משפטית, לא טבעית.
1: כי אז זה אומר שהם יכולים לטרוף אסירים בורחים.
0: נכון, בדיוק. כל הדבר הזה נולד בעקבות היוזמה של המשרד לביטחון לאומי בראשות השר בן גביר להקים כלא תנינים. כפי שראית, כבר הוקמו תעלות לדעתי לתנינים. אבל חלק מהתוכנית, כמובן שהתנגדו רבים לתוכנית הזו, והופעל לחץ על רשות הטבע והגנים לאפשר בכלל להעביר תנינים מחמת גדר ולהציב אותם כאלמנט הרתעתי סביב בתי הכלא. ובסופו של דבר, כדי לעקוף את המגבלות הללו ולהעניק אישור חוקי למהלך, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן הכריזה על התנינים כעל חיית בר מטופחת, כך זה נקרא, צעד שמטרתו לאפשר את העברת התנינים ברמה החוקית לידי המשרד לביטחון לאומי. מה תאמר על כך?
1: א', היא תכף מסיימת את התפקיד, לא? זאת סילמן, היא לא תמשיך.
0: ככל הנראה, נכון? כן, הבנתי. אבל הכריזה.
1: אני אומר, מי שצריך באמת, עזוב את התנינים, מי שצריך לעבור מיתוג מחדש זה חזירי בר.
0: למה?
1: הם הרי צריכים, הם צריכים להיות מוגדרים כחיית בר מטופחת, וזה יעודד אותם לעמוד בציפיות. הרי שפה יוצרת מציאות.
0: אתה אומר שאם יקראו להם חיית בר מטופחת, הם יתנהגו בהתאם, אתה אומר, אהבתי.
1: גם השם חזיר בר.
0: נכון.
1: נכון, זה כבר, זה מרדד, זה מעליב, זה נותן לגיטימציה להתנהגות הפראית שלהם,
0: נכון.
1: שלא לומר מסליל אותם לאור החיים של השתוללות ווונדליזם עם הפחים.
0: בחיפה,
1: חזיר בר, ודאי, בדיוק.
0: נכון, בחיפה. האמת שאני מקבל את הדברים. אגב, בואו נשמע את נאור שירי מהכנסת שמדבר בדיוק על עניין התנינים, הנה.
3: את יכולה להסביר לי איזה תנין, הוא תנין איך כתבת שמה? תנין מה? מטופח. מי קובע מה זה תנין מטופח? מה זה הדבר הזה?
0: זה היה חבר הכנסת נאור שירי. ואגב, אני רוצה קצת להנמיך את הלהבות ולגלות שבעבר התנינים כבר הוגדרו כחיית בר מטופחת, כדי שאפשר יהיה לגדל אותם באופן מסחרי, כדי לנצל את האור שלהם. מוכרח לבאס את העניין.
1: אבל מי מטפח פה?
0: לא, נראה לי סתם עניין של הגדרה. בסופו של דבר העניין הוביל לבעיות בטיחותיות קשות, הרי אי אפשר באמת להשתלט עליהם.
1: נכון. רק מרדכי דוד שהוא ירד.
0: רק הוא.
1: הוא כמו טרזן, אבל רק של התנינים.
0: שולט בתנינים. אז במקום השני שלנו, במסגרת קטגוריית מיתוג השנה, מיתוג התנינים כחיות בר מטופחות, והנה אנחנו עוברים למקום הראשון.
2: במקום הראשון.
0: במקום הראשון נמצא יונתן הון. האם אתה מכיר את יונתן הון?
1: לא, זה כמו פרסומת לכזה טייס.
0: טייס.
1: נכון, יונתן הונף.
0: אבל ככל שאני יודע, לא מדובר בטייס, אלא ביאיר נתניהו, ששינה את השם שלו ליונתן הון, כך לפי דיווח של העיתון הארץ. אגב, הוא לא הגיב לטענות הללו.
1: כן, כי הוא לא מגיב, כי הוא מתאמן לענות רק בשם החדש.
0: אה, מעניין, סקרנת.
1: נכון, צריך לבקש תגובה מיונתן הון. זה כמו ש...
0: כן.
1: קרק דאגלס, הוא הרי שינה מייסר דנילביץ'.
0: נכון, תקשיב, כל השמות של השחקנים האמריקאים, היהודים האמריקאים, זה הכל שינוי, לא? כל
1: בוב דילן, כן. אפילו אתה חטאת בזה.
0: אני גם שיניתי את שם המשפחה.
1: נכון, אתה היית דוד יעקב.
0: דוד יעקב, שהפך לדודו.
1: ופתאום דודו ארז.
0: הנה, אז מה אני רוצה בעצם מיאיר נתניהו? נכון. גם הסנדלה הולך יחף, אתה אומר. בבקשה, אגב, אתה שקלת לשנות את השם?
1: לא, זה אטינגר, זה, אתה יודע, התפרסמתי ככה.
0: אה, זאת אומרת, זה קנוניזציה על השם.
1: למרות שבשנים האחרונות יש ירידה במניה.
0: אבל לא נורא, אולי תעלה, בזכות מצד המצעדים.
1: ברור, אני על סף מעבר לכהן.
0: אוי, אוקיי. טוב, אנחנו נעצור כאן, זהו המקום הראשון, יונתן הון של מיתוג השנה, יאיר נתניהו ששינה את השם, ככה על פי שנטען בארץ.
1: מה עם הבת של ביבי?
0: מעניין.
1: היא נשארה עם השם המקורי, ג'יין דו.
0: אוי, מעניין, איך קוראים לה, אתה יודע, אתה זוכר?
1: נועה.
0: נועה, נכון, אוי, אתה צודק.
4: בת

0: שנה טובה, אבי אטינגר.
1: שנה טובה, דודו ארז.
0: אנחנו בתוכנית מיוחדת לראש השנה, שהכותרת שלה היא מצעד המצעדים. אנחנו המצעד שמסכם את כל המצעדים של השנה העברית, תו שין פי וו נפרדים, מתשפו, לטובת תשפז, שתהיה שנת פז, או מה שלא יהיה. הרבה מאוד קטגוריות עברנו עד כה, ואנחנו מתקדמים לקטגוריה הבאה, שים לב.
2: גיבור השנה.
0: זו הקטגוריה שבה נעשו גיבור השנה, ויש לך גיבורים שעשו לך את השנה?
1: לא, אין לי.
0: לא באת חמוש בשום קרייט?
1: לא הכנת.
0: לא הכנת שום דבר?
1: לא כלום.
0: אווירת
1: זה AI, אמרו לי AI.
0: אווירת סוף קורס, אז בואו ישר נקפוץ למקום השלישי.
2: במקום השלישי.
0: גיבור השנה במקום השלישי, הוא שים לב, הוא היא אהבת השם גורדון. הוא, כמובן, אהבת השם גורדון בין ה-20, עם השם הכל כך מיוחד הזה, שביסס את מעמדו כאחד הספורטאים המבטיחים בישראל, סמל למצוינות, נחישות בלתי מתפשרת. הוא ביסס את מעמדו כלוחם אגרוף תאילנדי וקיקבוקסינג מוביל, כשהוא שומר על מאזן ניצחונות מושלם. אני קורא כך מההישגים שמפורטים בפניי, בין ההישגים הבולטים שלו, ניצחונות מרשימים בארגון UTMA הבינלאומי, ניצחון נוקאוט מהדהד על היריב הטורקי בקרב טעון בקובנה שבו עלה לזירה כשהוא עטוף בדגל ישראל וציצית וחיפה.
1: זה מותר בכלל?
0: הם הולכים מכות, זה אסור, מרביצים לפרצוף, אז דווקא זה, להרוג אחד השני עם הידיים זה בסדר, אבל ציצית עד כאן אדום, אהבתי את הרגישות שלך. בין היתר הוא גם נבחר להיות פרזנטו, לאחרונה גם ניסה, הוא התחתן, אז מזל טוב.
1: אבל תגיד לי, זה מטעה השם שלו.
0: אהבת השם, זה באמת שם ייחודי מאוד, זה שני שמות.
1: אתה נשמע שאתה הולך להילחם מול בת.
0: אהבת השם, כי אהבה זה...
1: זה הדין כזה, זה בנקבה.
0: אולי זה חלק מההטעיה שלו.
1: נכון, אז אומרים, רגע.
0: אין פה, לא אהבה, אבל זה מכות. כן, אגב, לאחים שלו קוראים תשורת השם, עוצמת השם, ולקטן קוראים...
1: מוטי.
0: מוטי השם, אוקיי. כל המשפחה הולכת על הקו הזה. אז הוא במקום השלישי אצלנו, ואנחנו כבר מתקדמים למקום השני.
2: במקום השני.
0: גיבור השנה במקום השני שלנו הוא גיבורה. שים לב...
1: אהבת השם גורדון שוב?
0: לא.
1: נכון, זה בן.
0: זה בן, אז שים לב לזה, שים לב. מצאת
3: את הטלפון של הפצלית. אני גרה פה ליד חוף הצוק, ואני שוחה בחוף הצוק כל בוקר, ופתאום אני רואה על הקרקעית מכשיר טלפון. הרמתי את הטלפון, שמתי אותו בדגל ים, ופתאום אני רואה פשוט את התמונה של האישה שאני רואה בתקשורת בשבוע האחרון בלי סוף.
0: וואו, אז גיבורת השנה, במקום השני שלנו, כמעט גיבורת השנה שלנו, היא מאתרת הטלפון של הפצרית, נועה איטיאל.
1: הייתה יכולה להיות בראשון אם היא הייתה שוחה עוד קצת ומגלה את אלטלנה.
0: או, נכון.
1: אבל נחל זרי הדפנה.
0: נכון, או, נכון, לא הכנסנו את אלטלנה, אתה צודק לגמרי, חשבתי שתגיד אטלנטיס, אבל בסדר. מדובר בשחיינית, גולשת מתל אביב, שהלכה לתומה, שחתה לתומה, והיא מצאה את מכשיר הטלפון המאוד מבוקש, כל המדינה עקבה אחרי החיפושים אחר אותו מכשיר של הפרקליטה הצבאית הראשית הפצרית לשעבר האלופה יפעת תומר ירושלמי. נזכיר שהיא נעצרה לחקירה על ידי המשטרה בחשד למעורבות בפרשת הדלפות מסווגות. אני אזכיר לך אירועי שדה תימן וכוח 100 וכו', ולאחר ניסיונות לא ברור מה היה שם, האם מדובר בניסיון אובדני וכו', היא נעלמה והטלפון האישי שלה נעלם, כשבתוכו ככל הנראה ראיות בחקירה שמתנהלת נגדה, ורבים חיפשו את הטלפון הזה, ומי שמצאה את הטלפון אחרי 5 ימים שבהם הוא היה בתוך מים,
1: נכון,
0: בלי מטען, בלי כלום. זה מדהים הדבר הזה, כי אני יודע שהטלפון שלי אחרי יום שובק חיים וכולי.
1: מצאה אותו עם
0: תמונה, כן, פעיל, עובד, היא הבחינה בטלפון, שרד, הטלפון שרד, והיא ראתה את תמונת הרקע והבינה שמדובר בפריט המבוקש.
1: 5 ימים בלי, וזה עדיין שרד, זה הרבה יותר מנס חנוכה.
0: אתה צודק, אם קד מחזיק 8 ימים, טלפון שמחזיק 5 ימים, זה
1: היה יכול להחזיק יותר אם היא לא הייתה מוצאת אותו.
0: נכון, אתה צודק.
1: יש פה חג.
0: אבל שוב, היה מדובר אולי בניסיון אובדני של אותה פצרית לשעבר, פרשה לא נעימה.
1: כן, עם כל הכבוד, כן. ויש כבוד, אף אחד לא לקח בחשבון את האפשרות שהפצרית כן. איבדה את הטלפון, וזה מה שגרם לה להיכנס למצוקה.
0: זה לא הפוך.
1: בדיוק, שנראית לבן אדם מתבונן מהצד, כן ניסיון אובדני. הרי אתה מאבד טלפון, אין לך כלום, אין ארנק. אין זה, אתה מהלך כמו זומבי.
0: זאת אומרת, לא צריך חקירה, כל הכוח מאה, לא צריך חקירה נרחה ומעצר, מספיק לאבד את הטלפון ואתה כבר...
1: נכון, הנה עובדה שמצאו את הטלפון, לא שומעים ממנה, היא נרגעה. היא בספוטיפיי, הכל טוב.
0: סקרנת מאוד, ואנחנו עוברים למקום הראשון, גיבור השנה, הנה.
2: במקום הראשון.
0: אז במקום הראשון, גיבור השנה שלנו הוא... אהרון ידיעות. אהרון, אמנם, אבל אהרון ידיעות. שלום לך, אהרון.
4: אהלן, אהלן, דודו, מה העניינים?
0: לא נגזול לך הרבה זמן, אנחנו יודעים שאתה לחוץ, כי אתה, למעטים שפספסו אותך...
4: לא, הכל בסדר, יש לי את כל הזמן שבעולם.
0: אז תודה רבה. אז קודם כל, אהרון כהן, הוא אדם שאני לא הכרנו, בן 20 מירושלים, אבל הוא הפך לקונגלומרט של תקשורת, עשה בית ספר לכל עולם התקשורת, הפעיל ערוץ חדשות בוואטסאפ עם יותר מ-100 אלף עוקבים, ולעיתים אפילו הקדים, אני זוכר שבזמן המלחמה, כשהייתי במקלט, אני הייתי נכנס אליו לפני גורמים רשמיים.
1: והוא ידע להגיד?
0: מה זה ידע להגיד? קורא מחשבות של האיראנים. אהרון, קודם כל ספר לנו, איך הגעת למצב שאתה מפעיל ערוץ חדשות עם מאות, זה יותר מ-100 אלף עוקבים, נכון?
4: כבר כרגע קרוב ל-350 אלף.
0: זהו, מאות אלפים, זהו, רציתי לא להגזים, אבל הנה, המציאות היא מגזימה בשבילי. איך הגעת למצב הזה?
4: את האמת שאני כבר 3 שנים בעסק הזה, זה התחיל באמת ב-7 באוקטובר, כאיזה מין תחביב כזה, הייתי עם חברים בקבוצה קטנה כזאת, לא היה תכנון, לא היה כיוון בכלל להגיע למצב כזה, אבל אני זוכר שעד לפני המערכה האחרונה שהגעת תארי, הייתי באזור ה-30-40 אלף, ואז פתאום הקפיצה המטאורית הגיעה באמת במלחמה הזאת, בגלל האלמנט.
0: אז זהו, שאתה
4: הצלחת... האלמנט של ההזקות.
0: נכון, זהו, אתה הצלחת להקדים אנשים, איך עשית את זה?
1: האם יכול להיות שפשוט... נגיד, ניבטה איפה טילי פול, ואז האיראנים אמרו, זה רעיון.
0: מעניין. הקדים את האיראנים.
4: וואלה, את האמת, צברתי איזה כמה מקורות מאוד מאוד חזקים שהיו לי במערכה הזאת, וזה נתן לי יתרון משמעותי על פני כל הערוצים והגופים האחרים, אתה מבין? וואו. אז אנשים ממש התלהבו מזה, כאילו... היה לי תפוצה ברמה של גורם רשמי, של פיקוד עורף, דובר צהל, כאילו זה היה מטורף.
0: וואו, כמו שאמרו בספיידרמן והרבה לפני, with great power comes great responsibility, ואתה באמת מתנהג בהתאם, זאת אומרת, יש אחריות להפצה של מידע לכמות כזו של אנשים.
4: ברור, ברור, חד משמעית. היתרון הוא שאני גם לא חדש בתחום, זה לא שקפצתי מ-0 ל-100, יש לי ניסיון בתחום, צברתי את עברתי כבר את המקרים האלה שאתה נופל פה ושם על הצנזורה ועל כל מיני דברים כאלה ואחרים.
0: זאת אומרת, היו מקרים, אבל אתה...
4: כביכול מוכן לאירוע הזה.
0: כן, זהו, אבל עכשיו זה לא קורה, הדברים האלה.
1: ועכשיו שאין טילים, רקנות גדולה? איך אתה מרגיש?
4: את האמת, את האמת, אני אגיד לך, יש באמת הרבה פחות פעילות, אבל כאילו כן, כמו כל דבר, זה היה צפוי שברגע שתסתיים מלחמה יהיה פחות פעילות, אבל עדיין, אתה יודע, היתרון הוא שאני משמר את העוקבים הנוכחיים, זה שאני בא ואני מביא בעצם את כל החדשות הכי מעניינות בלי ספאם ובלי חפירות, במהירות האפשרית, נגיד כל דבר הכי קטן שהוא טיפה מעניין, אני ישר מעלה, ישר מפרסם, ואנשים כאילו עופים על זה עדיין.
1: יש לך גם את העניין של רעידת אדמה, / צונאמי, שאמור לקרות.
0: אתה אומר יש תקווה.
1: כן, נכון, אבל זה די חד פעמי, זה עכשיו, זה לא...
0: תגיד, אתה עובד עם עוד, עם כתבים? זאת אומרת, בדרך כלל גופי תקשורת מפעילים כתבים וכו', אתה עושה את זה לבד, נכון?
4: אני לבד, אבל יש לי המון קשרים עם כתבים כאלה ואחרים, מקורות כאלה ואחרים, כן.
0: עכשיו, אני מבין שאתה ישן מעט מאוד בשל ה...
4: הייתי ישן בזמן המלחמה מעט מאוד, היום אני ישן סבבה דווקא.
0: זאת אומרת...
4: היום זה פחות מצריך את הערנות שלי.
0: הבנתי. זאת אומרת, אפשר גם...
4: היום הדיווחים לא מצריכים בלעדיות כרגע.
0: טוב שכך. זה כמעט מצב נורמלי, אבל מי יודע פה...
4: אני אגיד לך את ההבדל. אני אגיד לך את ההבדל. ברגע שאני בזמן מלחמה, כי לא רק אני כולם, אז צריך באמת לבוא וכמה שיותר מהר, וכל דיווח הוא קריטי. היום זה קצת פחות, והעניין, כשאמרתי לך מקודם על המהות של הדיווחים, זה שערוצים אחרים, כמו ויינט, חדשות, כאלה, אתה יודע, יש להם איזה לוז מסוים שהם חייבים למלא אותו כל יום. כי יש להם תקציב, יש להם עובדים, יש להם המון דברים שהם חייבים לקסות עליהם, ואני פחות בנושא הזה, אז אני בעצם מעלה, לא סתם כדי למעלה לוז, אתה מבין? אני מעלה רק דברים שהם רלוונטיים.
0: זאת אומרת, לא רק שאתה מעלה דברים מעניינים, אתה אומר שערוצי תקשורת הם מחויבים לאיזשהו רצף, לאיזשהו, לכמות מסוימת של ידיעות.
4: בסופו של דבר הם מחויבים, ויש ממש מערך שלם סביב הנושא הזה, אז אתה חייב למלא את הלוז, לא משנה מה קורה, אתה חייב למצוא פה ושם, וממש חפש בנרות דברים.
0: אם לא היינו משודרים בגוף תקשורת מסודר כמו גלי צהל, היינו קוראים לציבור לנטוש את כל התקשורת ולעבור רק אליך, אבל לא נעים פה מהמקום. וואו.
4: אחלה דודו.
0: תגיד, לאן אתה שואף,
4: אהרון? שתדע גדלתי עליך.
0: די, כיף גדול. הנה, אתה יודע, אני עוקב אחריו וזה, זה כיף גדול. הוא באמת עושה עבודה מצוינת ועזר גם במלחמה, כמובן. כל מקור ודאי כזה הרגיע וסיפק מידע, ואחלה מידע, אני מוכרח לומר, מניסיון. תגיד לי, אם בגיל, כמה אתה, בן 20 וקצת?
4: אני 21, לפני שבועיים חגגתי 21.
0: אז הנה, זה כלום. זהו, אז בגיל כזה אתה כבר מגיע ל... הנה, אתה ממש... בגיל של הדווה פלדמן, אתה יודע, איפה אתה ואיפה הדווה? איך אתה, מה זה, אז לאן אתה יכול לשאוף? מה אתה רוצה להיות?
1: זה אנטי קוצ'ינג מה שאתה עושה.
4: שמע, אני עושה את ההשתדלות שלי, ואני מאמין שבן אדם יכול לכוון עד מחר למקומות מסוימים, ואם היית שואל אותי, ואני מניח 90% מהאוכלוסייה, פרט לאלה שהם זמרים או כדורגלנים, וכאלה שנולדו עם כישרון מולד ומגיל קטן, יודעים לאן הם הולכים.
0: כמו אבי אטינגר
4: ונאים. זהו, תמיד, אז 90% מהאוכלוסייה לא באמת יודעים לאן הם ילכו, אחי. אם היית שואל אותי לפני שנה,
0: אהבתי את זה.
4: לפני שנה, שנתיים, לאן אני אלך, אין לי מושג להגיד לך. האמת שאהבתי את זה. אם היית אומר לי שזה המצב.
0: תובנת זן מאוד יפה, זאת אומרת, עם כל הכבוד לחלומות, זה סתם שטויות, הרי החיים מובילים, אנחנו כולנו פורסט גאמפ.
4: כן, אתה יודע, אני יכול להגיד לך על עצמי, שהיה לי איזה 2-3 כיוונים שאמרתי, די, אני חייב ללכת אליהם וזה, והתפוגגו לי מול העיניים. אתה יודע, אתה הולך בסופו של דבר למקומות שאלוהים מכווין אותך, לא יודע אם תקרא לזה אלוהים, ישות עליונה, לא יודע לאן. אבל בסופו של דבר באמת אתה יכול להגיע למקומות שאין לך מושג איך הגעת אליהם, ואני בסדר, אני ברוך השם.
0: לגמרי.
1: דודו היה שוטר ועורך דין.
0: נכון, בפרקליטות, כל אחד מאיתנו.
1: הוא היה, הרגישו נדון לגורלו, ואז פתאום הוא...
0: דבר הוביל לדבר, הפכתי לליצן. תגיד לי, מה הידיעה הכי מדהימה שיצא לך, היה לך את הכבוד, או יצא לך להפיץ?
4: וואי, זה התקלת אותי, שמע, אני לא יודע להגיד לך בשלוף, אבל היו כמה כאלה, היו המון.
0: ידיעה שאתה, בלעדית שלך, הקדמת את כולם?
4: בגדול, המוקד כוח שלי זה איראן, אני זוכר שהיו כמה פעמים שבאמת הבאתי איזה משהו בומבסטי, וכולם היו אחריי אפילו בכמה ימים, ומה, איך, ופה ושם, בלי קשר להזקות. אבל כן, היו כמה כאלה.
1: וזה שנגיד שמוד שאתה בחי, אתה ידעת קודם?
0: הוא חי, מה איתו באמת?
4: לא, לא. אני דווקא אם שואל אותי, אם אתה שואל אותי, לדעתי הוא לא חי.
0: די, מעניין, סקרנת. אז הנה יש לנו כותרת ממקור שאנחנו סומכים עליו.
1: אפשר להתחיל להתאבל, כן.
0: טוב, אגב...
4: מה, יש כל כך הרבה סימנים שהוא לא.
0: אגב, די, קודם כל סקרנת, דבר נוסף, אתה באמת הזכרת את עניין הצנזורה וכו', הרי היה איזשהו מקרה שנחקרת על ידי שירות ביטחון זה או אחר, לא?
4: כן, כן, נכון. גם זה צבר המון המון המון כותרות, קליק בייט כאלה, ממש לפני חודש. המקרה היה בכלל כמה ימים בודדים אחרי שהגעת הארי, לפני איזה חצי שנה בערך.
0: די, אוקיי.
4: וסתם זימנו אותי, אמנם ראשון, אבל זימנו אותי ואחריי עוד כמה בעלי ערוצים, ופשוט רצו להבין מה ומאיפה אנחנו יודעים, כאילו אני יודע את המקורות והכל. אמרתי להם ששמעו, אני לא מחובר לשום מערכת צהלית, אני לא איש ביטחון, כאילו אני סך הכל אזרח שמשתמש במקורות גלויים, אין בזה שום פסול. אמרו לי בכל זאת שאני צריך לחתום שם על איזה טופס, שבעצם אומר שאם המלחמה שהגעת הארית התחדש, אז אסור לי לדווח לפני פיקוד העורף. בעל כורחי נאלצתי לחתום על זה, אבל המזל הוא שזה תקף רק באמת לשהגעת הארי, אז היום זה כבר פחות רלוונטי.
0: זאת אומרת, ימתגו מחדש למלחמה,
4: הייתי מבין ואתה...
0: כן.
4: שמע, בסופו של דבר אני באמת הגעתי למצב הזה של פתאום מוכר כמעט בכל הארץ וכתבים רשמיים בטלוויזיה ושב"כ ובלגן וכל הנושאים האלה.
1: וכשזכרת שהיית בשב"כ, הם שמו לך כזה על העיניים סרט?
0: לא נראה לי שזה היחס הכללי.
4: לא, לא.
1: הם חשמלו?
4: באמת הם היו מאוד נחמדים.
0: לא, הם אנשים
1: נחמדים. מה קרה להם?
4: תלוי מי נעצר, תלוי מי נעצר.
0: זהו, נראה לי שזה תלוי במהות העניין. טוב, אנחנו מודים לך ומאחלים לך בהצלחה. שמע, זה באמת הישג יוצא דופן, ואתה גיבור השנה שלנו כאן בתוכנית סיכום השנה מצעד המצעדים כאן בגלי צהל. אהרון ידיעות, אהרון ידיעות, אהרון כהן, בן 21 בירושלים.
4: מגיע, זה פרס בדואר משהו?
0: יש פרס, אבל בגלל שבדואר. אתה חגל לדואר, שיהיה בהצלחה עם הדואר. שלחנו בדואר.
1: הנה,
0: זה
1: היונה
0: עם הדואר. תודה רבה.

0: ועכשיו אנחנו עוברים לקטגוריה הבאה, שים לב.
1: טרנד השנה.
0: אז השנה היו הרבה מאוד טרנדים, אתה גם אב לילדה שחשוף לטרנדים גם של צעירים, נכון?
2: נכון. מה,
0: איזה טרנד כבש אותך, את הילדה?
2: כבש את הילדה.
0: כן, את הילדה.
2: נדגיש. ה-6-7.
0: נכון, אנחנו מיד נגיע ל-6-7 שהוא במקום, לא נעשה ספוילר. מתי? בוא נתחיל מהמקום השלישי, בבקשה.
1: במקום השלישי.
0: במקום השלישי, טרנד השנה הוא תרללת האינדקס. טרנד, אני מוכרח להודות שהוא עצוב בעיניי, לא רוצה לבאס כמובן את אווירת החג, אבל בשנה הזו, אותו אינדקס, הכוונה היא לאינדקס הקרינה, UV, אולטרוויולט, אולטרסגול, אינדקס, זה נקרא בקיצור אינדקס של קרינה, הפך למטבע לשון שגור פופולרי בקרב בני נוער רבים, כשלמעשה, מדובר במדד של קרינה, בדרך כלל בחופי ים, בין 1-11, אבל באופן אבסורד, הרי המדד עצמו נוצר כדי להזהיר אותך.
2: אל תצא עכשיו.
0: ודווקא בני הנוער הפכו את המדד הזה למתי כדאי לצאת ולהשתזף. שזה...
2: לא טוב.
0: לא טוב בכלל. בני נוער רבים גוללים בתחזית היומית עד מדד האינדקס, ואז הם פשוט רצים להשתזף. מדובר כמובן בפגיעה שעשויה להיות... מאוד קשה, לא רוצה להגזים.
2: פשוט שישברו חלונות או משהו.
0: כן, מתגעגע לתקופה היפה של סתם ונדליזם. לשבור מראות, מכוניות, בשנייה אחת.
2: סתם לבעוט.
0: למה להרוס את הגוף שלך?
2: כן, נכון.
0: וואו, כמובן שרופאי אור, רופאות אור, כל אלה מטריעים מפני אותו טרנד נפסד, לא צריך. מספיק, אפשר לגרום נזק לעצמך בדרכים אחרות, אין צורך. להיאחז בטרנד, בתרלל את האינדקס, האולטרוויולט, האולטרה סגול, כמות הקרינה בחופי הים, זה הטרנד במקום השלישי שלנו. אגב, אתה נמרח?
2: אני נמרח לגמרי.
0: כן?
2: כי אני...
0: אתה לא הולך לחופי ים בכלל, לדעתי, לא?
2: נכון, אבל אני הולך לאורך החוף לפעמים.
0: וגם אז אתה נמרח.
2: אני רק מוכר ארטיקים שפשט את הרגל. כף פשוט הולך. זהו, אני הולך. אני הולך. אני שומעים, זה הצגת יחי? לא, אני פשוט. אז אני נמרח עם הרבה, ואני גם לא יודע להימרח, אז זה פשוט נראה.
0: נראה פנטומימאי. האמת שהרבה פעמים כשאני מורח, אני באקסטזה של מריחה, בין היתר, כי גם בת הזוג שלי מורחת על עצמה מלא.
2: אתה יודע מה עוד יותר מסרטן?
0: מה?
2: אפרופו, פעם היינו הולכים, והיה את כל האנשים האלה שמנגנים על החוף, והייתי יכול פשוט לזרוק להם מטבעות.
0: נכון.
2: עכשיו זה נגמר, כי אין מזומן, אז החצופים לה, יש להם שלט קרטון.
0: עם הביט.
2: עם הביט.
0: כן.
2: אז אתה צריך לעצור.
0: וואו.
2: וזה, זה עוד יותר מסרטן.
0: זה חמור מאוד. זה גם פחות כיף לתת למישהו, לא? זה כאילו פחות משדר עוני כשאתה משתמש בטכנולוגיה.
2: כן, אתה יכול להרשות לעצמך.
0: כן, נכון. נכון. המלצה חמה פחות.
2: אחזור לסחר החליפין, לזרוק להם מזון, כמו יונים.
0: אוקיי, בוא נעבור למקום השני.
1: במקום השני.
0: במקום השני, טרנד שגם אם אתם לא צעירים ומדליקים, ודאי נתקלתם בו. בואו נשמע את השיר ואז נבין מהו אותו טרנד. בבקשה.
3: I am muy too fancy, professor 6-7.
0: סבן, כמובן, אנחנו מדברים על הטרנד הלוהט הזה, שאני עדיין לא מבין את מהותו, אני מוכרח לומר. זו תופעת רשת, 6-7, שהחלה בשיר שנקרא דוט דוט, של ראפר אמריקאי. המונח שהפך לוויראלי בעקבות סרטון של יוטיובר, שנקרא קאם, קיצור של מצלמה, וויילדר, קאם ויילדר, ממרץ השנה. ובסופו של דבר, כל הדבר הזה גרם מיליוני ילדים וילדות ברחבי העולם, הם עושים גם תנועה, נכון? הם אומרים 6-7,
2: ועושים היד למט,
0: תנועה כזאת, גם הבת שלך, נכון?
2: נכון.
0: אותה, עושה את הדבר הזה, וגם אתה בעצמך היית שותף לטרנד הזה.
2: אני צריך לעשות לה, לשקף לה.
0: ודאי.
2: כן, אחרת זה הורות לא טובה, לא מכילה.
0: אני מתגעגע לטרנד brain rot, אם אתה זוכר, הטרללרות, פתאום זה נשמע משהו יותר רציני.
2: מתגעגע לקטגוריות אחרות, כמו ספר השנה, אין לנו יותר. הסיפור הקצר, תן לי הברת השנה.
0: אין, מילת השנה, נכון? פעם היו קטגוריות יפות כאלה.
2: אנשים לא יכולים, הקשב הלך.
0: אין, לא רוצים ספרים, לא רוצים כלום, רק טרנדים.
2: כן.
0: טוב, אנחנו מספידים פה את הציביליזציה במקביל, אז בואו נעבור למקום הראשון, טרנד השנה.
2: עזרה לזולת.
1: במקום הראשון.
0: במקום הראשון לא עזרה לזולת, okay. כי עם הסקוושי דימסם.
2: הייתי קרוב.
0: מי שלא מכיר, אז מדובר okay. במשהו okay. כמו פלסטלינה שמואחים, okay. יותר רך מפלסטלינה, אבל הוא נמצא בקופסה שמזכירה קופסאות עידוי של דימסם.
2: Okay.
0: למה זה טרנד? האל okay. יודע. מדובר בצעצוע חושי, okay. הכוונה היא לזה שאפשר למאוך אותו פופולרי, בצורת כיסון כאמור, או לחמניית okay. בן כזו, יפנית או סינית, בתוך סיר עידוי מיניאטורי, והילדים קנו את זה בטירוף, בין היתר בני, כן. בין היתר גם השלחנו, כששוב, זה עלה גם 35 שקלים, כן. ולא, אבל לא מדובר בצעצוע תמים, לצערנו שורת מקרים חריגים שנקשרו לאותו צעצוע תמים כביכול, כאן בישראל, ילדה בת 8, נאלצה לעבור ניתוח לאחר שחרוז מתוך הצעצוע, כי זה סקושי כזה שאתה מועך, אבל גם יש חרוזים לפעמים וכל מיני דברים. הדבר הזה התפוצץ ונתקע לה באוזן, וילדה נוספת סבלה מקוויות כימיות בעיניים,
2: כן.
0: כתוצאה מאותו נוזל שהטיז על הפנים שלה. בקיצור, זה מסוכן הדבר הזה, שוב, מי יודע מה יש שם בתוך
2: הדבר הזה. אני קורא שוב לילדים לחזור לספרים.
0: כן.
2: ולו בגלל הבטיחות.
0: ממש, מסיבות כן. של שיעמום ובטיחות, אני מסכים איתך. ולאחר סדרת חשיפות בנושא הזה, בתחום כן. האסונות, הודיעו במשרד הכלכלה והתעשייה שהם מבצעים דגימות יזומות של אותם צעצועים, כי בלונדון למשל הסירו את הצעצועים האלה כן. מהרבה מאוד חנויות, לאחר שנמצא בהם חומר מסוכן שקוראים לו בנזן, בנזן, אתה מכיר כן. משיעורי הכימיה, פי ארבעה מהמותר. בקיצור, צריך להיזהר,
2: כן.
0: אבל זה טרנד סקווישי דימסם. סקווישי דימסם.
2: איפה? חופשי הילדים זורקים אבנים, מה? אבן זה טבעי.
0: אפילו אלימות מתגעגע לתקפו אותי סתם, היום זורקים על
2: זה. זה מגע אנושי.
0: מגע, מכות.
2: זה כמו מחול.
0: מחול, ממש. מחול שהוביל פעם, התעלפתי ממכות, אבל בסדר.
2: כי היית מחויב.
0: לא, גם, לתפקיד לפחות. ובעניין הסקווישי דימסם, אנחנו כמובן יצאנו לרחוב.
2: הדעתי לא מספיקה הייתה, שהייתי די ממצא.
0: נכון, ובכל זאת. הועיל ואתה לא מתגם מייצג, בניגוד לשלושה אנשים שתפסנו פה מחוץ לתחנה, אז פנינו לשלל אנשים כדי לשאול אותם איך הם התמודדו עם טרנד הסקווישי דימסם. הנה הקולות. אם כן, טרנד הסקווישי דימסם, ואדוני בתעירוף. מצחיק מאוד.
4: טרנד מאוד מטורלל, זה גם מתפוצץ להם בפנים כמה פעמים, זה מסוכן מאוד.
0: אתה ממליץ לנו לרכוש סקושי דימסם או שלא?
5: ודאי, ודאי, אחד בעשרה שקלים, שתיים בעשרה שקלים.
6: לנו היה יויו.
7: נכון. סקמח, ראש דשא גם היה לנו.
6: ראש קובי הונגרית.
4: חץ במעגל.
0: מה זה חץ במעגל?
4: עם הסכין.
0: עם הסכין שתוקעים אחד בשני וקטטה ומכות עם כיסאות פלסטיק בפרקי מים. טרנד חדש ואדוני בטירוף.
8: אין לי שמץ של מושג מה זה.
0: אדוני מכור לטרנד?
8: אני לא יודע מה זה.
0: מכור מוציא את כל הונו לטרנד?
8: כן, ברור.
0: והשאר היסטוריה.
8: אמת, הוא צודק.
0: אהבתי את זה שנכנעת, זהו.

0: טוב, אנחנו מתקדמים לקטגוריה האחרונה שתסגור את מצעד המצעדים.
1: כן.
0: אנחנו מקווים כמובן שהשנה הזאת תהיה שנה שלווה, שקטה, עם איחוד עם מאוחד, ללא סכסוכים.
1: נכון.
0: ולכן הקטגוריה הזו היא...
2: עימות השנה.
0: עימות השנה.
1: ואנחנו נגשר, אנחנו נציע את הפתרונות.
0: כן, אתה חושב שתציע פתרונות?
1: בוא נראה.
0: לדעתי לא, באינסטינקט של, באינטואיציה שלי, אבל בוא נתחיל מהמקום השלישי.
2: במקום השלישי.
0: במקום השלישי, ההתנגשות החזיתית בין הסלבריטאים, רותם סלע ואביב גפן. בוא נשמע קודם כל את הקולות.
3: וואי, אני חייבת לא להסכים איתך. אני ממש חושבת שזה מסר מסוכן.
4: למה?
3: לא, להגיד כאילו, להגיד לי אין מטפלת כי אני הבאתי ילד לעולם ויש לי אחריות עליו? למה, אם אני מביאה מטפלת אז הבאתי ילד לעולם ואין לי אחריות עליו?
4: פחות.
3: פחות?
4: בעיניי פחות, כן.
3: אני ממש לא מסכימה.
0: וואו, אז הוויכוח הנוקב הזה התפתח כן. בין כאמור הסלבריטאים רותם סלע ואביב גפן במסגרת תוכנית ששמה ראיון מיוחד, ובסופו של דבר האימות היה סביב עניין המטפלת. אביב גפן דבק בעמדתו שאם אתה מביא ילד לעולם אתה צריך להעניק לו את הכל, להיות איתו וכמה כן. שפחות להשתמש באוטסורסינג בגדול, אני כמובן בשפתי פחות מטפלים וכו', ואילו רותם סלע לא הסכימה איתו ואמרה שיש קריירה כן. גם לנשים, גברים וכו', אבל זה לגיטימי לגמרי להשתמש במטפלים, במטפלות,
1: כן.
0: ככל שהכסף מתיר לך, כי זה גם עניין של כסף, וזה לא בהכרח מעיד על כמה שאיכפת לך מהילד. מה דעתך אגב בנושא כאב? אתה בעד טיפול 24-7 בילד, או בעד כן אאוטסורסינג לעזרה חיצונית?
1: אאוטסורסינג לפרקים אבל.
0: לפרקים, זאת אומרת, אתה כן רוצה לראות את הילד, אבל נראה לי שצריך איזשהו איזון על מה בעצם הוויכוח פה. אולי נגשר סתם עניין של מינון, לא?
1: לא, אולי עדיף לראות את המשפחה. פשוט אני ואתה עשינו טעות, נהיינו אבות בגיל מאוחר.
0: אז אני בגיל 47, תשמע, אני מסתובבים, תינוק בן שנה וחצי, אני בן 54.
1: ואז אתה אומר להורים שלך, בואו תעזרו, הם אומרים, עזוב אותי אחי, עכשיו אתה נזכר.
0: אף אחד, זה רק אמא שלי.
1: גמורים.
0: אם יש הורים באמת.
1: נכון, בדיוק.
0: צודק, יש פחות עזרה הורית, צודק. לא חשבנו על זה כמובן.
1: זהו, אביב גפן עשה אותה מהילד.
0: זה גם נכון. אבל טוב, ויכוח שכל אחד שיחליט מה ש... בלו, בוא נעבור למקום השני, בבקשה.
2: במקום השני.
0: במקום השני משהו קצת יותר מרענן, עם כל הכבוד לתחום ההורות והגידול הילדים. אנחנו מדברים על ההתנגשות החזיתית בין חני נחמיאס, הכוכבת האהובה, לאודיה פינטו בתוכנית פאוור קאפל. במסגרת אותה תוכנית, אודיה פינטו ספגה ביקורת ברשת לאחר שלא זיהתה את ראש הממשלה המנוח יצחק רבין במהלך משימה שהייתה שם באותה תוכנית, אבל הדרמה האמיתית התפתחה מאחורי הקלעים. פינטו היא בעצמה מבית חרדי, והיא הודתה מהרגע הראשון שהיא לא מכירה את חני נחמיאס, לא זיהתה את רבין, אבל גם לא מכירה את חני נחמיאס.
1: נכון, אבל למרות שעם רבין אני חייב להגיד שזה לא יודעים, שהוא לה גם תמונה שלו במדי אס-אס, היא אמרה, מתחיל מוכר לי, כן, כן, זה מהלהקה הזאת, נו, אל תעזרו לי.
0: איזה להקה? לאן אתה מוביל את ה...
1: לא יודע,
0: סתם רוצה. סתם רוצה להדליק אנשים נגד התחנה. אוקיי, בכל מקרה, אודיה לא גדלה על החדר של חני, ודיברו גם על בוסטן ספרדי, אודיה פינטו אמרה שהיא לא ראתה, שוב, לגיטימי לא להיות במה, גם אני לא ראיתי את המחזה, אני יודע, אני כתב אותו ומה מהותו.
1: שלוש שעות בלי הפסקה או משהו.
0: יש יצחק נבון שם, הדבר הזה, אבל עד כאן. אבל היא לא הייתה בהצגה, והזמינה אותה, וזה מזכיר לי את בוסטן הגליל, זה ליד אקו, בקיצור, איזשהו פער בין השתיים, אבל זה היווה, לא יודע מה, הדליק אש, והיה דלק של הרבה מאוד אנשים, שטענו מכאן, מה אתה אומר?
1: אנחנו לא מכריזים מי צודק בסוף?
0: אני לא יודע, יש מישהו שצודק בעניין הזה? תראה, לא לזהות את יצחק רבין וכו', יש פה איזשהו חור בהשכלה, כי אי אפשר להגיד שהכל לגיטימי, אבל בסדר, כל אחד ועולמו, יכול להיות שהיא פספסה את זה מסיבה זו אחרת, לא?
1: בת כמה היא הייתה?
0: בקירת הסיפור, היא בת 26 עכשיו, אז מתי זה היה? 95, מתי זה היה?
1: כן, זה 30 וזה, כן.
0: אתה אומר, זה היסטוריה בשבילה, מעניין.
1: הוא שלא לומר, אולי אגדה אורבנית.
0: אולי.
1: כמו כדור הארץ או שטוח.
0: מי יודע, כף הקוף. זה כן. צ'יזבט.
1: בדיוק.
0: אהבתי את הפרובוקציות לסיום, נכון. לקראת סיום התוכנית.
1: רבין, הנה, מעדכים אותי, זייתה אותו ממרוול. כלומר, היקום של מרוול.
0: אתה יודע מה, בוא נשמע את המתברר, כן. שבאמצעות טכנולוגיה שלא תסולה בפאז, אפשר כן. לשמוע גם את הקולות, הנה, בבקשה.
4: חדר שולחני, לא גדלתי על החדר שולחני, ואורי בנאי, אין לי מושג מי אתה, וגם לא יודעת מי זה אבא שלך. אבל אותי לימדו אחים, לימדו אותי כבוד, לא משנה מאיפה.
5: לא לימדו אותך, מבי. וזה שאת צועקת לא אומר שאת צודקת.
0: טוב. אתה יודע מה, אני מסכים, 10% איתה ו-90% עם האי, בערך, נכון. לא? אני מחושב. טוב, בוא נעבור למקום הראשון, מי במקום הראשון, עימות השנה, גבירותיי ורבותיי, הנה.
2: במקום הראשון.
0: במקום הראשון, עימות השנה הוא בין, זה למעשה חילופי דורות, נכון. בין לירן חולצה אפורה ותומר משקף לבן. מדובר בשניים של מהפך. ואיך שנים ליאן רוצה עבורה פעל כאוטוריטה בתחומו, הוא היה זומו, הורים ודומים של רון הפול.
1: כבר סיימנו את ה-30 על חיים יבי.
0: בסדר, אבל... אוקיי, אבל אין מה לעשות.
1: נכון.
0: אוקיי, אז אנחנו כמובן גדלנו על לירן חולצה אפורה, אני גם נתקלתי בו פיזית בשלל מקומות שמהם שידרתי וכו', והנה...
1: והנה.
0: בדרך לא דרך השתלט על אותה משבצת של פרצוף שמגיח מאחור במשדרי טלוויזיה.
1: דור חדש.
0: דור חדש ומאיים. חדשה של סארי רז. תומר משקף לבן. ששוב, אין שם גיוון. זאת אומרת, יש קט.
1: הוראות כביסה אחרות.
0: אתה צודק לגמרי, נכון. כן, חולצה אפורה, קראו לו כך, כי הוא בדרך כלל נהג ללכת כשהוא לובש חולצה אפורה, והוא משקף, התמתג כן. אחרת, אולי יותר יפי, יותר וכולי, כן. אבל עם ישראל נכון. לא היה יכול שלא להבחין בו בשידורי המלחמה, בתומר משקף לבן שדחק עת כן. את לירן חולצה אפורה.
1: ושניהם עומדים בעצם בשקט, נכון? הם לא, לא מייצרים כן. מעבר לנוכחות הפיזית.
0: לא, לא, הם רק נמצאים שם.
1: כן.
0: זה העניין. והם הפכו לאייקונים, כל אחד בדורו.
1: זה גם לא שהוא לא זז לגמרי, אתה יודע, וכמו אלה בחוף שזורקים להם את
0: ביום. לא, ממש, אין שם אלמנט אומנותי, או מעניין.
1: יש פשוט תפיסת חלל, זהו, הם פשוט...
0: בטר, תפיסת חלל, זה הביטוי. כן, לשם הגענו, תרבותית.
1: אוקיי.
0: לשם הגענו, אגב, מעדכנים אותי שלמרות שהם בדרך כלל לא מדברים, הנה, בוא נשמע את הקולות, מתברר שהם כן מדברים, הנה.
6: נראה הגיוני מה שקורה פה, לי זה לא נראה הגיוני כל הקטע.
7: אבל אתה התפרסמת גם ככה.
6: אני מדבר רגע. לי זה לא נראה הגיוני מה שקורה פה. אני 25 שנה, אני בניתי את עצמי. הוא בשבוע קיבל את מה שהוא רצה, ועדיין לא מספיק.
7: לא מספיק, לא מספיק.
6: ועדיין הוא בא, עולה ויורד במדרגות, עולה, יורד, עולה, יורד. 24 שעות ביממה, לא מספיק.
0: עימות אמיתי, ברור, תפס לו אותה.
1: בין הלנון ומקארטני של הניצבות.
0: ודאי, ממש. טוב, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, אז לא נותר אלא לאחל שנה טובה לעם ישראל, שנת שלום, אולי זה מוגזם, בלי מלחמות.
1: נכון.
0: לא צריך שלום, זה היה כבר, אחרי מה שאנחנו הבנו איפה אנחנו חיים פה.
1: כן.
0: אבל מספיק לא לחטוף טילים על הראש.
1: אפילו אסור להגיד שינוי, כי זה אתה
0: מובן. לא, רק שלא יהיה טיל, רק... מי לרוץ עם שלושה ילדים. עכשיו שלרוץ עם שלושה ילדים, זה לא...
1: נורא, נורא.
0: אצלנו זה, אתה יודע מה, זה לא לרוץ עם שניים.
1: נכון.
0: עד לא מזמן, כשנולד השלישי, היינו רצים כל אחד עם ילד, ועכשיו יש שלישי, אז היא רצה עם התינוק, אני עם האמצעי, ושנינו מסתכלים על הגדול עם פרצוף של זה בינך לבין חמינאי. לא, מה, אין לנו פיזית, אי אפשר.
1: אתה כל פעם עושה לי, זה בגלל שאני עם ילדה אחת.
0: לך נוח, וממד.
1: אתה
0: איל הון.
1: אני מריאן טואנט.
0: סוגר את הדלת ו...
1: לא יכולים ללכת לממד, שילכו למעלית.
0: וואו, וואו. אנחנו מחטטים רגליים שם. טוב, בסדר, אני מקווה שאלה זיכרונות ותו לא. אנחנו מודים לכל מי שעמל על המשדר הזה, על מצעד המצעדים שלנו. קודם כל, לאדווה פלדמן, וגם שחרור נעים משתחררת עוד מעט. אז תודה רבה על כל השנים האלה. תרם תרומה שלא תסולה בפאז לשידור הציבורי וכולי. תודה רבה לרפאל רם. תודה רבה למי שהיה על הביצוע הטכני, דניאל פרמר שושני, לאורך משדרי חג ליאור פרידמן, תודה רבה לך אבי אטינגר.
1: תודה רבה לך דודו ארז.
0: שתהיה שנה טובה, תשפז, זהו, מספיק עם הפור, עכשיו אנחנו בפז, להתראות, שנה טובה.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
2: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: סהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
4: הובל היא בת שנתיים וקצת.
3: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
4: אז לא הרבה.
5: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
4: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
5: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל. צריך לזכור, בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3.
7: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, נוגה שחר וסולו גבע בבסיס חיל הים בחיפה. ראשון, 20:00, גלי צהל. ראש השנה תשפ"ז בגלי צהל, מיד אחרי החדשות, שוהם הר צבי.

גלי צהל השעה 3, שבת שלום ושנה טובה באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. תקיפת צינור הנפט הסעודי. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לצינור הנפט מזרח מערב בסעודיה שהושבת בעקבות תקיפות בהן הואשמו המיליציות הפרו-איראניות בעיראק וטען כי איראן ככל הנראה אחראית למקרה. המיליציות הפרו-איראניות בעיראק הכחישו את מעורבותן בתקיפה והאשימו את ישראל וארצות הברית. האשמות המופנות כלפינו הן כבוד שאיננו טוענים לו, טענו במיליציות והוסיפו, אנו מופתעים מהחיפזון של ממשלת עיראק לאמץ טענות אלה בלי להסתמך על ראיות מהימנות ומזהירים מפני היגררות לתוכניות ציוניות אמריקניות שמטרתן להכניס את עיראק למשברים המשרתים את אויביה, לשון ההודעה. בתוך כך, במסיבת עיתונאים בה טראמפ אמר את הדברים בעת ביקורו המדיני באירלנד, הוא גם התייחס למתיחות בתימן והוסיף, החות'ים התקשרו אלינו והבהירו שהם לא רוצים להילחם בנו. כך טראמפ. אירוע חריג בצפון השומרון. לוחם צהל ירה לפני זמן קצר לעבר פלסטיני שידע אבנים ליד חוות זית בגלבוע, סמוך לכפר פקוע, ופצע אותו בפלג גופו העליון. האירוע החל כשמספר פורעים פלסטיניים התקהלו סביב רועי צאן ישראלי וזרקו לעברו אבנים. כוח צהל שהוקפץ למקום פתח בנועל מעצר חשוד במטרה להרחיק את הפלסטינים, ירה באוויר ולאחר מכן ירה פעם נוספת לעבר פלג גופו התחתון של אחד מהם. לפי גורם ביטחוני המעורה בפרטים ששוחח עם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, הירי לעבר הפלסטיני התבצע בניגוד לפקודות, בזמן שהפלסטיני לא ידע אבנים ולא איבה איום. מדובר צהל נמסר בתגובה, האירוע מתוחקר על ידי המפקדים וממצאיו יעוברו לבחינת הגורמים המוסמכים. השחקן ובימאי התיאטרון יוסי פולק הלך אתמול לעולמו בגיל 81. פולק שיחק בהצגות רבות בהן כולם היו בניי, הנסיכה האמריקאית וחלום ליל קיץ. ביים מחזות וחיכב על המסך בסרט הבית ברחוב שלוש שהיה מועמד לפרס האוסקר בסדרה נבלות ועוד. הוא הותיר אחריו אישה וחמישה ילדים. כתב התרבות שואם הרצבי מציין שעל פי החלטת המשפחה לא תתקיים לוויה. דניאלה פלג הפילה לגמר אליפות העולם בגלישת רוח. מתוך ארבע המועמדות בגמר, שלוש מהן ישראליות. דניאלה פלג, שרון קנטור ותמר שטיינברג, הוכח מובטחות לישראל לפחות שתי מדליות. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בתחרות הגברים, האלוף האולימפי תום ראובני סיים ראשון ברבע הגמר והפילה.

0: מהן ישראליות. דניאלה פלג, שרון קנטור ותמר שטיינברג, הוכח מובטחות לישראל לפחות שתי מדליות. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בתחרות הגברים, האלוף האולימפי תום ראובני סיים ראשון ברבע הגמר והפיל לחצי הגמר. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיד בגלי צהל, כתב התרבות שום הר צבי, מסכם את השנה במוזיקה הישראלית, עם לי תולדנו, ניר קנן, ליד מאיר, אומנים נוספים, וגם שורדת השבי דניאלה גלבוע. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה, אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
1: חיילי צהל מאחלים שנה טובה.
2: אני יונתן גלזר, מורה חייל ביחידת ההכנה לצהל, ואני משרת בפנימיית בויר שבירושלים. אני מאחל חג שמח ושנה טובה לכל משרתי הקבע והמילואים שלנו. שתהיה לכם שנה של הצלחות, אושר והכי חשוב בריאות בעזרת השם. תמשיכו לעשות את התפקיד כמו שאתם. אתם עושים עבודת קודש ואתם הכי טובים שיש. זה כל כך לא מובן מאליו ואני מעריך אתכם על זה מאוד. כל הכבוד לכם. אוהב אתכם מאוד ומעריך, יונתן.
1: שנה טובה מגלי צהל.
3: ראש השנה תשפ"ז, עכשיו בגלי צהל, שוהם הר צבי, עם סיכום השנה במוזיקה.

0: לך זמה.
1: בראש השנה הקודם, אף אחד לא יכל לדמיין ששיר פרידה מלא גרוב של אושר כהן יהיה שיר השנה. בעיקר, כי היינו עסוקים בלדאוג. לחטופים בעזה, ללוחמים וללוחמות, לתושבי הצפון, ופשוט זה לזו, במציאות של מלחמה שלא נגמרת. אמנם אנחנו עדיין רחוקים מאוד מלחזור לשגרה מלאה, אבל משובם שכל החטופים והפסקות האש, יכולנו כולנו יותר בקלות לשמוח ולרקוד וליהנות, באופן כללי וממוזיקה בפרט. שבת שלום לכם וחג שמח מגלי צהל. אני שואם הרצבי, כתב המוזיקה של התחנה, נועה סוויסה בהפקה, טכנאים שלנו הם קרן רון וזיו שחביץ, ובעזרת פלאי הטכנולוגיה אנחנו מביאים לכם פה שעתיים שהקלטנו מבעוד מועד ביום חול, במהלכה נעבור בין התחנות השונות של המוזיקה הישראלית שיצאה השנה, וננסה לסכם אותה ביחד. יהיו פה גם השירים הקצביים שרשו לעצמם לחזור השנה, גם שירי אהבה ופרידה, גם שירים על המצב במדינה, ובקיצור, כמו שמוזיקה אמורה להיות, הכל מהכל. נערך באולפן דניאלה גלבוע, אורי קולטו ולי תולדנו וניר קנן, שגם ייתנו ביצועים מיוחדים, נדבר עם ליעד מאיר ושיר הסלוף, אבל בראש ובראשונה נשמע את מיטב השירים שיצאו השנה. אז בנים, אתם לא מפסיקים לשמוע את השירים החדשים, או שעוד איכשהו לא יצא לכם בכלל להכיר אותם, הגעתם למקום הנכון. סיכום השנה במוזיקה, תו שין פי וו, מתחילים.

0: בשנה שעברה, ממש קצת לפני ראש השנה, זכינו לשמוע את הביצוע הזה באולפן גלגלץ. ביצוע של מישהי שרק לשמוע אותה נותן כוח. שעצם העובדה שהפכה בשנה האחרונה ליוצרת וזמרת פעילה שמוציאה שירים שלה, מראה שגם השבר הכי גדול אפשר לקום. אז אני רוצה להגיד שלום רב לאורחת המיוחדת שלי פה באולפן, דניאלה גלבוע.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: כיף אדיר שאת פה איתנו.
1: תודה, כיף להיות פה.
0: ממש.
1: תודה רבה.
0: את צריך להגיד, שרדת 477 ימים בשבי.
1: נכון.
0: דבר שהוא בלתי נתפס ובלתי יאומן. ובעצם לכל הדרך, המוזיקה הייתה אחד הדברים שהכי חיזקו אותך והיו שם בשבילך, נכון?
1: חד משמעית. תמיד, מאז שאני קטנה, כאילו המוזיקה, ידעתי שזה משהו שאני ארצה לעשות תמיד בחיים. אני לא ידעתי אם כמקצוע, כי מאוד קשה לעבוד בזה פה, אבל ידעתי שזה תמיד חלק מאוד משמעותי וגדול מהחיים שלי. אפילו הקעקוע הראשון שלי זה פלסטר עם מוזיקה עליו, שהמוזיקה מרפאת בעצם. ולמדתי מוזיקה, למדתי פסנתר, הופעתי במהלך התיכון. ובעצם גם בשבי, בינינו היינו שרות בשקט.
0: ממש מההתחלה?
1: בהתחלה היה עוד קצת את ההלם כזה, ו... אני חושבת שזה היה אחרי שבוע שהתחלנו לשיר.
0: זה מהר אבל יחסית.
1: כן. שוב, כי זה משהו כזה שנגיד עולה לי שיר בראש. מה, אני לא רגע אמלמל אותו, אתה מבין מה אני אומרת? זה יעשה לי טוב בלב.
0: איזה שירים היו כזה עוד בשבוע הראשון ולאורך הזמן השירים שהייתם שרות הכי הרבה, בזמזמות הכי הרבה.
1: הסערה היה אפס מאמץ כזה, אם רצינו קצת לרקוד. נתראה בגלגול הבא כשחשבנו ככה על הבנות, על חברות שלנו שנרצחו.
0: וואו. וכזה ממש כזה בשקט כזה, עד קלאס, כזה.
1: כן, באפס מאמץ. רוקדות כזה בקטנה.
0: יואו.
1: כן.
0: וכשאת, אמרת גם ששמעתם רדיו שם, נכון?
1: כן.
0: היה איזה שיר שאת זוכרת שפתאום שמעת ברדיו, אמרת, יואו, איזה כיף, חיכיתי לשמוע את השיר הזה.
1: וואו. קודם כל מלא שירים, כן, אבל אם בסוף יהיה טוב אני חושבת, זה נהיה להיט מדינה, אבל מאוד אהבתי אותו ישר כשהוא יצא. והקדישו לי אותו מספר פעמים.
0: עוד לפני הכל, את אמרת, מדהים, כי יהיה טוב הפך להיות ממש אחד השירים של 7 באוקטובר, בכל המלחמה.
1: נכון.
0: את אומרת, כזה עוד משהו היה בניצנים שלו, את אמרת, זה השיר.
1: חשבתי שזה אחד השירים הכי טובים שהיא הוציאה.
0: וואו.
1: כן.
0: איזה מדהים, וגם...
1: נכון.
0: זה פה רדיו והכל, צריך לדבר על אולי תיפתח הדלת.
1: נכון.
0: זה בעצם השיר שכתבת עם ים גלס ואביב חג'אג'.
1: ושיר אלמור.
0: ושיר אלמור, זכרה לברכה. בעצם אנחנו שמענו אותו לראשונה בפרויקט 7 שירים באוקטובר.
1: נכון.
0: שיצא מגלי צהל וגלגלץ בשנה הראשונה למלחמה. ביצעה אותו עדן בן זקן.
1: נכון. אולי...

0: את שמעת אותו לפעם ראשונה בביצוע הזה?
1: ביום הראשון שחזרתי.
0: די, עד אז לא ידעת ש...
1: לא.
0: ושרתם אותו בשבי ביניכן?
1: כן.
0: שרתם אותו, הוא כאילו היה...
1: שרנו אותו.
0: הוא היה בין השירים שכדי מזמזמות בשקט.
1: גם ממש כתבתי אותו במחברת, ו...
0: וואו.
1: זה בין השירים כזה שמזכירים לי את התקופה של הבסיס, התקופות הטובות.
0: זה, הוא צריך להגיד למי שלא מכיר, בעצם השיר שכתבתם ביחד, כזה בכיף, בבסיס.
1: נכון. נכון?
0: כזה כמה זמן לפני הכל.
1: וואו, ממש מעט זמן לפני. אולי איזה חודש כזה? ממש בחודש האחרון כתבנו את זה, ואפילו במיגונית שבה קרה הכל, צילמנו אני ואביב כזה סרטון, כזה שרצינו להעלות אותו לטיק טוק, רצינו שיצא משהו מהשיר, בסוף יצא בצורה קצת אחרת, אבל אני מאוד שמחתי שהוציאו את זה, גם עם השם שלהן בפרונט, כי זה היה לי חשוב מאוד, ההנצחה שלהם, זה בין הדברים הכי חשובים שהיו לי בראש כזה, למתי שאני אחזור, אני חייבת קודם כל להנציח אותן.
0: ואם את היית יכולה לבחור כל זמרת, אפילו בעולם נגיד, שתבצע אותו, חוץ ממך, כמובן,
1: כן.
0: מי זו הייתה בעינייך?
1: וואו. קודם כל, אני חייבת להגיד שהביצוע של עדן מושלם, באמת, ואני כל כך מעריכה את זה, וזה לא מובן לי מאליו בכלל. אבל אני חושבת שתמיד דמיינתי כאילו את יסמין.
0: יסמין מועלם.
1: אין, אני אוהבת בה, אני לא יכולה.
0: האמת גם זה מאוד יושב עליה, הסגנון הזה.
1: נכון, זה מאוד אי, כזה, גם, בהשראתה כזה, אבל...
0: מחכים לדואט שלך ושלה.
1: אני גם מחכה.
0: אולי אפילו יחד עם עדן, נעשה פה טריו.
1: וואו, בעזרת השם.
0: צריך להגיד, אמרנו דואט, כי את כיום ממש זמרת, שמוציאה שירים וסינגלים והכל.
1: נכון.
0: מתי הגיעה החלטה עם כל השיקום וזה שאני הולכת להגשים את החלום שלי?
1: קודם כל, אני חושבת שמההתחלה כבר כאילו זה היה לי מאוד כמטרה כזה, שאני הולכת לעשות את זה עכשיו.
0: עוד שאת שם?
1: עוד שאני שם, זה היה... וואי, אני רק חיכיתי כאילו לחזור ולהוציא את המוזיקה שלי, כי היה לי עוד מלא שירים מלפני, ושגם חברים הכירו וזה, אז...
0: ואז ממש כמה חודשים אחרי שאת בשיקום והכל, את מוציאה את איפה שהכל נגמר.
1: נכון. איפה שהכל... זה שיר שהאמת שנכתב כאילו באיזה... בסשן וחצי עם גיל ויין, באמת, ממש כזה מהלב, על כל מה שעברתי כזה מהרגע כאילו שאני שם כזה בתוך המנהרות ובחושך, מוצאת את האור שלי הקטן של הסיבה הזאת לשמוח, עד שאני באמת מצליחה לחזור הביתה ולהעריך שוב את כל הדברים האלה שכל כך התגעגעתי אליהם. חושבת שזה ממש מתאר את כל מה שעברתי כזה.
0: לאחרונה, לא יודע אם שמעת, סגיד אקל חן הוציא אלבום שהוא כתב עוד בשבי.
1: וואו.
0: אלבום מצמרר ופתאום נותן פרספקטיבה לכל החוויה הזאת.
2: חכי לי ועוד רגע ניפגש שוב בטעות.
0: גם לך יש כאלו שירים שכתבת אי שם?
1: שכתבתי בשבי?
0: כן.
1: בטח. בקושי אני זוכרת כזה כל מיני קטעים שכתבתי, כתבתי מלא שירים. אבל שיר אחד ספציפי שמאוד זכור לי שכתבתי זה שיר לזכר אביב. חג'ה זיכרונה לברכה. שכאילו בגלל שהיא גם הייתה מנגנת איתי בגיטרה וזה היה משהו מאוד שלנו, המוזיקה בבסיס, אז כאילו ישר הרגיש לי שאני חייבת לכתוב בשבילה איזשהו משהו. וממש לקחתי את ה... כתבתי את זה באוקטובר, כאילו ממש באוקטובר 23,
0: וואו.
1: סוף אוקטובר 23.
0: ממש בהתחלה.
1: ממש בהתחלה, ותמיד כזה, למדתי אותו בעל פה כזה, אפילו לא הלחנתי אותו, לא היה לי איך להלחין. אז כאילו חלמתי שאני מלחינה אותו, וממש כתבתי אותו בכל הזדמנות שהייתה לי, כאילו לאורך כל התקופה, לאורך כל השנה וארבע. וחזרתי הביתה והלחנתי אותו עם אחותי.
0: וואו.
1: וגם זה יצא בעזרת השם בזמן המתאים שלו.
0: יש איזה, לא יודע אם את רוצה, זה טעימה קטנה, משהו מה...
1: וואו. כאילו, אני אדבר את הפזמון.
0: בטח.
1: היית פורטת על המיתרים הכי יפים בלב, כי הייתה מנגנת, והיום המנגינות הן מזכירות את הכאב, את העיניים הגדולות והדמעות איכן נופלות, וכשיגיע האביב יפרחו הזיכרונות.
0: וואו, ממש עליה.
1: ממש עליה.
0: וואו,
1: כן.
0: זה חייב לצאת הדבר הזה.
1: זה יצא. אני יודעת את זה.
0: יו.
1: זה יצא בזמן שלו, נכון.
0: ואם כבר אביב... בעצם הבנתי שאחד השירים ששרתם עוד בהתחלה, שכזה גם רביב קשורה עליו באיזשהו מקום, זה בא לדאגות, שכזה
1: נכון.
0: שרתם אביב עוד בבסיס, נכון?
1: נכון, כזה שמעתי לכל הבנות שם, לכל החברות, שמעתי הרבה שירים שלי, וכולן התמכרו כזה, ואהבו לשמוע.
0: עכשיו גם מי שלא מכיר, בלד הגוץ, שיר שנצא ממש לפני חודשיים בערך.
1: נכון.
0: ואת כתבת אותו עוד אז בגיל 17.
1: נכון.
0: וכתבת אותו עם הבן זוג שלך.
1: נכון. אנחנו שנינו באים ממגמת מוזיקה, גם אני וגם הבן זוג שלי, ככה הכרנו. והיה לנו כאלה לילות שפשוט היינו נכנסים לאולפן שלו בבית, הוא היה עושה איזה ביט כזה, ואני הייתי עולה על הביט עם מילים. וזה הסיפור של השיר הזה, זה מה שהיה באיזה 2 בלילה, ואני זוכרת שכל כך עפנו על זה, אני והוא, שסיימנו את זה נראה לי בלילה אחד, והיינו שומעים את זה בלוב באוטו, ושולחת את זה לכל המשפחה שלי, ובאמת עפה על השיר הזה.
0: עוד מעט נשמע אותו כאן, בביצוע מיוחד באולפן, אבל לפני זה, אנחנו בתוכנית לראש השנה, ובעצם השנה היה ראש השנה הראשון שחגגתי עם המשפחה, מאז שהכל קרה. את זוכרת הארוחת חג הזאת?
1: ברור.
0: מה היה שם?
1: שמחה ואושר מאוד גדול, והערכה למשפחתיות, ולעצם זה שאנחנו יושבים ביחד, מתחילים שנה חדשה, בלי דאגה.
0: שהיית בשבי חגגתם בכלל? חגים ציינתם? או ידעתם בכלל מתי כל חג?
1: היה לנו תקופות שהיינו נורא מנותקות מה... כבר הפסקנו לספור כזה את הזמן. אבל אני חושבת שמאז שהיה לנו רדיו, שוב חזרנו לטיימליין, ומאז ממש כתבנו לעצמנו איפה כל חג, כאילו, כשנזכור כזה לפי תאריכים, אז
0: ואת בראש השנה מה עושות למשל?
1: אני חושבת שראש השנה דווקא לא חגגנו.
0: איזה דוחר חג שכן?
1: כן, פסח.
0: מה עשיתן?
1: וואו, אפילו כזה אנחנו סוג של משקה כזה, שהוא דמוי תירוש, הוא לא באמת תירוש כזה, משהו מגיל מאוד, שמנו את זה מחוץ למנהרה כזה, מחוץ לדלת שלנו שם, כזה לאליהו הנביא.
0: וואו.
1: וניסינו להרים קושיות עם מים.
0: יו.
1: כן, כזה... ושרנו אחד מי יודע, ניסינו קצת להרגיע.
0: עד ה-13?
1: כן, ניסינו לא לצעוק את זה.
0: כן.
1: אבל שרנו את זה, ניסינו לשיר את זה פעמיים אפילו. מרוב שזה היה נורא עוצמתי.
0: ויש משהו במסורת היהודית שנורא מחבר לכאן ועכשיו.
1: נכון.
0: בטח כשאת שם, אולי בדבר הכי רחוק מהבית.
1: נכון.
0: מה שמאוד מזכיר את הבית. ותן מנוחה לדאגות לרגע.
1: נכון.
0: ואם כבר מנוחה לדאגות.
1: בוא נגיד ביי לדאגות.
0: חד משמעית. אז בואו נשמע כאן באולפן בביצוע מיוחד. ביי לדאגות.

0: שלי.
1: אחד הדברים הכי מדהימים השיר הזה, שדניאלה כתבה אותו עם בן זוגה רועי, בגיל 17 בלבד, והזוגיות שלהם שרדה גם היא את השבי, והם עד היום ביחד. אז נשאר באווירה הרומנטית הזו, בשביל דניאלה ורועי, וכל הזוגות שמאזינים לנו, ונשמע קצת את שירי האהבה שבלטו השנה. אז נתחיל עם מי שמפתיע בכלל לשים אותו בקטגוריה הזו, כי עד השנה הוא כתב בעיקר מתוך כאב, אבל עכשיו אנחנו נטו באהבה ובגדול. לב לבן, שולי רנד.

0: לסיכום השנה במוזיקה, תשפ"ו בגלי צהל חזרנו, ואם אנחנו כבר בסיפורי אהבה, בוא נעבור לזמר שבזכות הזוגיות שלו, זכינו להכיר אותו, להיחשף אליו וליהנות ממנו השנה, עם מיתים שכבשו את הרשת ותחנות הרדיו. לגבי מה בדיוק הסיפור נסביר בהמשך, אבל עכשיו אני רוצה להגיד שלום רב כאן באולפן, לאורי קולטוב. שלום שלום.
1: אהלן, איזה כיף להיות.
0: טוב, אז באמת, זו הייתה שנה ששמרו שנת הפריצה שלך, עם כמה וכמה לעיתים שכבשו את תחנות הרדיו, אבל יש בכלל שמרו שנת הפריצה הייתה 2015.
1: וואה.
0: וואה, השנה.
1: אנחנו נדבר על זה.
0: אנחנו נדבר על זה.
1: הבנתי.
0: מה גורם לילד בן 13 להחליט ללכת לבית ספר למוזיקה עם אחותו?
2: יש לי סימפתיה, לומנות קונספטואלית בתל אביב.
1: מה, אני אהיה איתך הכי כנה, אני באמת חשבתי קצת שזה בית ספר למוזיקה. אני באמת קצת חשבתי שיהיה כזה כיתה ושיעורים וכזה יורם גאון יעשה לנו, ילמד אותנו לשיר. אבל זה היה כמובן קצת שונה.
0: קצת, טיפה.
1: הסיפור הוא שפשוט אני נורא נורא רציתי ללכת, וההורים שלי קצת פחדו עליי, כי זה באמת דבר נורא נורא מפחיד לשלוח ילד בן 13 לריאליטי.
0: תחיל את העונה השלישית של הכפחי אגם בוחבוט, שי אמבר.
1: נכון. ומה שקרה בסוף זה שפשוט הם אמרו שכל כך ביקשתי יפה, אז אמרו טוב בסדר, אבל קח את אחותך איתך. ובסוף זה התברר כגימיק מוצלח.
0: היא לא רצתה לשיר, היא לא?
1: היא גם שרה, היא מאוד מוכשרת, אבל זה לא היה איזה משהו שכזה תוכנן שנלך ביחד לתוכנית, זה היה איזה מין תנאי שלהם כדי לשמור עליי. באמת שאמרנו שם אחד על השנייה והיה לנו כיף.
0: זהו, איך זה באמת ילד בן 13 בסוג של ריאליטי, איך זה עובד בכלל? כי לא תספר לנו את המאחורי הקלעים של הדבר הזה.
1: שמה, אני מרגיש שהיינו מאוד מאוד תמימים, באנו באמת בשביל החוויה ובשביל ליהנות, וזה גם באמת מה ששמר עלינו, כי יש משהו נורא מפחיד, ואתה יודע, מצלמות, ופתאום מזהים אותך קצת ברחוב, ואתה ילד, ולא כולם יודעים איך להתמודד עם זה בצורה שהיא הכי חכמה וטובה. בסוף יש בזה סיכון מסוים, אני מרגיש שדווקא זה שבאנו מאוד מאוד תמימים וחמודים, וההורים שמרו עלינו היטב, אז זה בא לטובתנו.
0: מי הכי זכור לך שם לטובה מן כל המורים?
1: וואי, אין לי אורם, אנחנו עד היום קצת בקשר,
0: כן?
1: מסתמסים קצת בוואטסאפ מדי פעם, ואין אנשים כאלה.
0: יו, וגם צריך להגיד, אחר כך בעצם אחותך לא הלכה לכיוון המוזיקה, לא המשיכה, אבל אתה כבר, אז היה לך ברור שמוזיקה זה העתיד, זה מה שעומד לעשות?
1: שמע, זה היה לי ברור עוד לפני, גדלתי בבית שהוא מוזיקלי, ו... באמת התוכנית פתחה לי קצת הצ'קרה וגרמה לי להבין שזה משהו שאני ממש רוצה להתעסק בו, ומאז בגדול חוץ מלמלצר זה מה שאני עושה.
0: ואז מגיעה בעצם שנה עוד משמעותית, 2023, שבה כתבת שירים לשני אומנים שכיום מאוד מאוד גדולים השנה, גם מצד אחד שולי רנד, מצד שני נועם בטן, מה שנקרא המוזיקה הישראלית בכל הספקטרום שלה. איך זה קרה בכלל שאתה בא לכתוב שירים ומה קורה שם?
1: שמע, אני חושב ש... זה שתי סיטואציות קצת אחרות. עם נועם למשל זה התחיל ממש מחברות, ממש ישבנו דרך חבר משותף שהוא גם הגיטריסט של שנינו, ישבנו ביחד וניסינו לכתוב ולהכיר.
3: קח לי רגע לשחרר להתבגר.
1: יצאו מזה המון שירים יפים, יש מצב שגם חלק מהם עוד תשמעו בעתיד יום אחד.
0: וואו, מה באלבום החדש של נועם?
1: אני לא יודע, אני לא יכול להגיד, אני בעצמי גם באמת לא יודע, אבל יש מצב שזה משהו שיקרה בקרוב. ועם שולי זה גם, זה סיטואציה מאוד אקראית, שמפיק שהפיק את השיר שמע את הלחן הזה, והוא שלח את זה, אמר, אולי נשלח את זה לשולי, אמרתי לו, שולי, רגע, מה, כאילו, אוקיי, תשלח, בסדר? והוא שלח, ושולי היה נורא מקסים, הוא אמר, תשמעו, אני אשמח לבוא להוריד על זה טייק, אבל אני לא רוצה להתחייב לכלום, והוא, מהרגע אתה יודע שהוא עלה למיקרופון והוריד טייק, זה היה הדבר. ובעיניי זה כבוד עצום, אני מעריץ גדול, והייתי, התרגשתי ליטרלי כמו ילד בסיטואציה הזאת.
0: גם עם נועם, זה היה כזה ברור שזה לא אני צריך להיות הזמר?
1: עם נועם זה באמת נוצר מאיזושהי חברות, זה נוצר לא כדי להוציא איזה שיר, איזה בנגר, איזה להיט, ובאמת פשוט כתבנו שירים כי נהננו ליצור יחד, ויצא מזה הרבה דברים יפים. גם עם נועם קליינשטיין, אגב, סיטואציה די דומה,
0: זהו.
1: נפגשנו כדי לכתוב, לא כדי לייצר איזה משהו שיצא החוצה.
0: אתם חברים המון שנים, אתה ונועם, לא?
1: נכון, הכרנו בצבא, בלהקה צבאית, ופשוט היינו יושבים כזה לפעמים אחרי הצהריים לכתוב. היו שירים שהיא התחילה, שהיה לה כבר איזה רעיון לטקסט ולחן ושיפצנו יחד, גם שירים שלה וגם דברים שלי שאולי גם יצאו, אולי גם באלבום הקרוב יצא אחד מהם. כן, אבל זה ספוילר, אל תגלה. וכאילו, היו סיטואציות שפשוט ישבנו על גיטרה, למשל, תן לי זמן, זה שיר כזה שהיה איזה כמה אקורדים בגיטרה, והקלטנו איזה סקיצה, ורק כמה שנים אחרי זה בעצם זה הפך להיות הדבר הפופי והמדהים שקורה ברדיו ובטיקטוק.
0: כאילו, אז זה היה פשוט כזה שיר נעים כזה.
1: כן, כזה מאוד סנדרסוני כזה אפילו.
0: יו.
1: מאוד פשוט ונעים וקטן כזה, וזה הפך להיות משהו אחר עם הגלגולים, אבל זה נולד ככה.
0: לגמרי, ואם כבר נועם קליין 70 השנה הזאת, בתחילת השנה צריכם דואט ביחד.
1: נכון.
0: אבל שם אתה לא היית כותב ומלחין, שם היית נטו הזמר.
3: כמה לבד לי ביחד איתך, מפרידות תאומות עמוקות.
1: זה סיפור ש... דרכו בעצם הכרתי את נועם, זה שהכרנו בצבא, והיה לה איזשהו שיר שהייתה צריכה איזה זמר שיבוא להקליט סקיצה, והיא פשוט כתבה לי, יו אורי, תקשיב, יש לי את השיר הזה, רוצה לבוא להקליט סקיצה על השיר, אני רוצה לשלוח את זה לאיזה סרט שאני משתתפת בו, וכמובן שבאתי ויצא לנו סקיצה נורא יפה, ולא השתמשו בשיר הזה בסרט בסוף.
0: איזה סרט זה היה, אתה זוכר?
1: אני אפילו לא יודע להגיד, זה סרט שהשתתפה בו, זה היה לפני הרבה שנים. פשוט היות ולא השתמשו בו בסרט, אז נועם רצת להכניס אותו לאלבום שלה, וכך יצא השיר.
0: יו, וגם צריך להגיד שבכל הזמן הזה שאתה כותב לאחרים וזה, אתה גם כותב מוזיקה שלך.
1: נכון.
0: והיו בעצם שני אלבומים שהיו בחוץ, אבל שבתקופה היא באמת הם הצליחו אחלה, אבל זה לא עכשיו התפוצצו בקנה מידה משוגעת, ואז בעצם תוך 20 דקות או קצת יותר, תראה מה זה.
1: אהבתי.
0: תראה מה זה. זה קרה. בוא שנייה תעשה לנו סדר, כל הסיפור, סגת 20 דקות.
1: אוקיי, אז ככה. בגדול הייתה לי שכנה, גרתי בפלורנטין, היא הייתה לא כל כך נחמדה, והיא לא כל כך אהבה שאני שר ומפריע לה ללמוד. ויום אחד היא כזה יצאה למדרגות, דפקה לי, כזה אמרה לי, תשמע, אני עולה לזום, יש לך 20 דקות, עד שאני עולה לזום, עד אז תעשה מה שאתה רוצה, אחרי זה שתיקה. אז קצת כבדיחה, ניגשתי וכתבתי בית פזמון של הדבר הזה, העליתי את זה לסטורי, ואחרי כמה שעות קיבלתי תיוג מבחור שלא הכרתי, שנקרא אורי קוטיאלי, שהיום הפיק את רוב המוזיקה שלי שבחוץ, וגם את האלבום הבא, והוא החבר הכי טוב שלי.
0: יו.
1: והוא פשוט לקח את הכמה שניות האלה שהעליתי לסטורי, וסוג של הפיק אותן. וזה בעצם השיר הראשון שעשינו יחד, בגמרי בטעות, זה נכנס כבונוס טרק לאלבום הראשון שלי לפני שנתיים, אפילו יותר כבר.
0: זהו, צריך להגיד, זה שיר שהוא לא היה באלבום הזה, הוא כזה אמר, בנוסף, יא, כזה
1: זה שיר שנכנס ממש ברגע האחרון, זה שבוע לפני שהאלבום נשלח להפצה, הוא נדחף ככה מלמטה.
0: איך לא הבנתם שעוד אז שיש בו משהו ש...
1: כי הוא הרגיש לי גם מאוד מאוד אחר מהאלבום, וגם מאוד קטן וקצת בדיחתי, הוא נולד בטעות, זה בכלל לא היה שיר שתוכנן לצאת החוצה. אז כזה ברגע האחרון הוספנו אותו כרצועת בונוס, ועברו, חלפו שנתיים, וראותי בת הזוג שלי עשתה לו קאבר בטיק טוק.
2: יש לי 20 דקות לגמור את השיר הזה, יש לי 20 דקות עד ש...
1: לאט לאט הדבר הזה פתאום אחרי שנתיים התחיל לגדול, ועוד קאברים ועוד עניינים, אני קולט בספוטיפיי פתאום שיש מלא האזנות לשיר ואני לא מבין מאיפה זה בא, וזה נראה לי עד כאן, זה הסיכום.
0: איך אתה מסביר את זה? כי בסוף זה שיר הרמונות מסובכות, משקלים, מתחלפים, זה הכי להיות שיר טיק טוקי במרכאות. איך דווקא הוא מצליח?
1: שמע, אני חושב שהדבר הזה לימד אותי ש... לפעמים דווקא כשלא מצפים או מתכננים, קורים דברים מאוד מאוד יפים. אני לא יודע להסביר איך זה קרה, כי אני לא איזה אושיית טיק טוק גדולה, ואני לא מבין בפלטפורמה, אבל דברים קורים בזמן שלהם ובזמן נכון, וכאילו שיר יכול לתפוס את המקום שלו גם אחרי זמן, וזה ממש העביר אותי איזה שיעור בכל התפיסה שלי, בערך שאני מסתכל על מוזיקה.
0: באמת, כשהצעה לך האחרונה עוד שיר שמאוד מאוד הצליח.
1: נכון.
0: כשאתה כותבת עם ראות,
1: נכון.
0: אם את לא רוצה לאהוב אותי.
1: באמת.
3: את לא רוצה לאהוב אותי, אני לא אוהב אותך בחזרה. אם הכל איתך בהילוך איתי, תרדי נמוך איתי, אל תעשי לי קסמים.
0: בוא כבר אתה חושב יותר על מה הצליח, מה ההוק להוציא לטיק טוק וזה.
1: שמע, היום כשאני ממש בדבר ואין מה לעשות, הטיק טוק והאינסטגרם זה חלק חשוב בחיים של יוצר, וצריך, הנוכחות שם צריכה להיות מאוד... ממוקדת וחשובה, אין ברירה, זה חלק מהעבודה. אז כמובן שאני חושב על זה, אבל אני לא ניגש לכתוב משם. זאת אומרת, אני כותב שיר כי אני רוצה לכתוב שיר, וכי יש לי משהו להגיד או משהו לשים על הדף, או על הטלפון במקרה שלי. ואם זה מצליח, זה מצליח, וזה מדהים ומרגש ונהדר.
0: זהו, באמת לא רוצה לאהוב אותי גם מה שמעניין. אני זוכר שכשהוא יצא כדי ההצצות בטיק טוק, כדי יצא כדי ההכנה לקראת בזמון שני, דעתי יצא.
1: נכון, סוף של סיפר.
3: אני מתחיל להתעייף ממך, וזה לא מתאים. את לא רוצה לאהוב אותי, אני לא אוהב אותך בחזרה.
0: זהו, שזה גם, זה בחירה, כאילו זה ממש יש מחשבה על מה מוצאים, נכון? זה כבר עכשיו...
1: כן, אני ממש מתעסק בזה הרבה לאחרונה, בפרויקטים הקרובים שאני עושה, האמת, באמת אני לא כל כך טוב בזה, אז מתייעץ תמיד עם הבת זוג, ועם החברים, ועם הלהקה, ועם קוטי, וכזה כל אחד אומר משהו אחר, ובסוף אני בוחר את האופציה שנראית לי הכי מנומקת, הכי טובה.
0: ואורי של בית ספר למוזיקה, שעכשיו רואה את כל השנה, הפריצה האמיתית שלך, צריך להגיד, עם כל השיר אחר שיר, להיט אחר להיט, מה היה אומר? הוא היה מאמין?
1: וואי, זאת שאלה טובה, זה מאוד קשה לחשוב על זה, כי בתוך העשייה אתה הרבה הרבה מרוכז ברגע, והשיר הבא, ומה לעשות, ונגנים, והופעה, וזה קצת קשה להסתכל מלמעלה וליהנות מהפירות ומהדרך, אבל אני חושב שזה נורא חשוב, ואני חושב שאני עדיין בהתחלה, ושיש לי עוד המון המון לאן לשאוף ולאן להתקדם, ואני חושב שאורי של פעם היה מאוד מאוד מבסוט ושמח.
0: אין ספק. אז דיברנו על 20 דקות הרבה מאוד. Let's do it.

אם כבר דיברנו פה על חברתך הטובה והשותפה ליצירה פעמים רבות, נועם קליינשטיין, בואו נשמע את הלהיט שלה מהשנה החולפת, שמקים אותה באופן סופי, כזמרת שכאן כדי להישאר. עיוור. תשוב מי.

0: לסיכום השנה במוזיקה, תשפ"ו בגלי צהל, כבר כמה שנים שההיפ-הופ חוזר למיינסטרים בישראל, והופך לאחד הסגנונות הפופולריים והאהובים ביותר, בתחנת הרדיו, בטיק טוק, וגם בטלוויזיה, עם הסדרה זהב שחור, שסוקרת את כל תולדות ההיפ-הופ הישראלי. אז עכשיו, לנו, יש כבוד רב לדבר עם אחד האומנים המובילים ביותר בז'אנר בארץ. שלום ליעד מאיר, מה שלומך?
1: מה שלומכם גלץ, הכל טוב.
0: הכל מעולה, מה איתך?
1: ברוך השם, כמו שאתה רואה, שנה שמחה.
0: מטורפת. איך אתה בכלל מסביר את כל פרץ ההיפ-הופ הזה שקורה כיום בארץ?
1: שמע, אמרת מקודם, ההיפ-הופ עולה בשנים האחרונות. אם אתה שואל אותי, ההיפ-הופ תמיד היה. פשוט הראפרים שהיו פה לעשות אותו, היה תקופה ארוכה עד לפני כמה שנים, שהם היו כותבים את כל הפופ הישראלי. אתה מבין? כל ארון ביטון למיניהם, כל הזה, הם באו מהיפ-הופ. ואני מאמין שיש לזה קשר לדבר, ובכללי, היפ-הופ זה מוזיקה צעירה, והדור החדש של היום, ג'ן זי, מה שנקרא, הם חולים על זה, הם חולים על הסאונד שזה מביא, ואתה יודע, ככה העולם מסתובב, מה שנקרא.
0: אתה מרגיש זה שבשנה האחרונה כל החטופים חזרו והפסקות האש, יש קשר לזה שפתאום אפשר יותר לסמוח, יותר שירים קצביים ומפוצצים?
1: כן, בהחלט, בהחלט. יש איזה, הייתה תקופה מן הסתם אחרי השביעי לאוקטובר שכמעט שום מוזיקה לא הייתה לגיטימית. ברגע שאנשים חיים, נמצאים מחוץ לכותלי מדינת ישראל, ואנחנו לא יכולים להחזיר אותם הביתה, אני חושב שאף אחד פה, או רובנו לפחות המוחלט, לא היה פנוי רגשית, לא היה לאף אחד פנאי רגשי לסמוח ככה. ובשנייה שהמעגל הזה נסגר, נהיה הרבה יותר קל להרבה יותר אנשים, מבין?
0: כן, שוב, לא נסגר לחלוטין כמובן, זה דברים שתמיד יישארו, אבל כן משהו שאנחנו יודעים שאנחנו לא סופרים עוד ימים וסופרים מספר חטופים,
1: כן, כן.
0: שאפשר יותר לסמוח, כן. ודווקא להיכנס יותר בקצב ובהיפ-הופ, כמו מה שלא היה בשנים שעברו. ברמה האישית, צריך להגיד, אתה כבר הצלחת בשנים שקודמות, היה כזה את שלוק מהבלו, שהיה להיט ענק.
2: שלוק מהבלו, עוד שלוק, משמרת, כמו כלום.
0: אבל בכל זאת, הרבה מחשבים דווקא את השנה הזו, כשנת הפריצה שלך, למה זה בעיניך? מה הופך אותה לכזו?
1: וואי, האמת, אתה רוצה שאני אגיד לך? אין לי מושג. היא עובדתית, כאילו, השנה בה פרצנו, מה שנקרא, הכירו אותנו ויצאנו לשטח, הייתה בכלל 2023.
0: צריך להגיד אותנו זה דודה גנג.
1: כן, אני רון חיון, דודה, זיו. השנה הייתה 2023.
0: אני חושב שהשנה יש פתאום משהו שאתה בפלייס גלגלץ, שיר אחר שיר אחר שיר, אתה נכנס פה למצעדים, וזה משהו קצת חוצה את גבולות הטיק טוק, וגם נכנס ממש למיינסטרים ולמשהו שכולם שומעים, וגם ההורים של הילדים מכירים מהרדיו.
1: אני גם חושב שלוקח לציבור ולתאגידים ולתחנות הרדיו, לכולם, לעולם, כאילו, לוקח לו זמן להקל אומן חדש. זאת אומרת, כשיש אומן חדש שפורץ, לפעמים מרגיש לנו שהוא פה שנה והוא פה כבר שלוש שנים. זה מאז שהכרת אותו, מאז ששמעת אותו בפעם הראשונה, אתה מבין?
0: צריך להגיד שהשנה הוצאת הרבה שיתופי פעולה, חלקם גם לא בדיוק צפויים, לא הייתי אומר, זה קלאסי של יד מאיר שתף את הפעולה. נגיד, הדבר הראשון שואל לי זה אתה והקרקוק להיות. אתה פוגר אסקובר, משרופה איך אתה מזלזל באותה כמו זמר, תעצור שנייה בצד. איך זה קורה? הם יושבים בסשן ואיך השיר הזה פתאום יוצא על האדם הזה? ספר, תכניס אותי לשם.
1: האמת שהקרדיט הוא להן, הם התקשרו אליי כשכבר היה את השיר ורק היה חסר כאילו ורס של ראפר. אני קיבלתי מה שנקרא שיר על מגש, בוא תעשה לנו ליד מאיר על השיר הזה. אתה יודע, הכל יצא בטבעיות ובזריזות. כשהדברים קורים בצורה חלקה באולפן, אני I let it be, כאילו, אתה מבין? זה מרגיש לי כאילו זה מנטו, אז אני נותן לזה לקרות.
0: ובאופן כללי, אתה מספר שאתה עושה פה מלא ורסים ושירים וזה, ויש לך כמות לא קטנה. מה היית נותן כטיפים למי שרוצה להצליח בתחום ההיפ-הופ? אתה היית משנן חרוזים כזה למילים והכל?
1: אני פשוט באתי מעולם הפריסטייל מההתחלה, כאילו אני חודשיים ראשונים שעשיתי ראפ לא כתבתי, זה היה כל פריסטייל תמיד. אז למדתי המון, זה נקרא סכמות, כאילו מקבצים של חרוזים שלמדתי אותם בעל פה פשוט, אתה מבין? המון, המון מילים, אני פשוט יודע איזה 10 חרוזים להם, אתה מבין כאילו מה אני מתכוון? אז כאילו אצלי יש לי כל מיני מילונים קטנים לכל רגע שאני נמצא בו, כאילו בכתיבה או בפריסטייל שאני עושה.
0: אז אם כבר פריסטייל, אנחנו פה בראש השנה, אז יש סיכוי שנוכל להתקיע אותך ותת איזה פריסטייל איחולים לשנה טובה? ליד מאיר סטייל.
1: קהל נכבד, נאחל לכם שנה טובה, שתזכו בהכל, שתהיה לכם אהבה, שתרגישו שהחברה שלכם הכי שווה, ושאף פעם בחיים שלכם לא דפקו לכם קטע רע. אוהב אתכם אחד אחד, זה מיוחד, זה ליד מאיר האחד, אתם יודעים, אני לא נחמד יותר מדי, אבל אם מישהו פה מתקרב אליי, אז כנראה שאני נותן לו כיף וגם אומר לו היי.
0: וואו!
1: אוהב אתכם, כפרה עליכם, שתהיה שנה טובה, שתשמחו כל החיים, שתזכו לעשות מה שאתם אוהבים ולהצליח במה שאתם עושים תמיד.
0: אמן, ליאת, תודה ענקית לך. וואו, איזה כיף לך לפתוח את השנה. בכלל, השנה יוצאת מן הכלל הייתה לך, כך שמן הסתם מתבקש לשמוע את הלהיט שלך. יוצאת מן הכלל, בוא נסיים איתו.
1: עבוד, אח שלי.
0: תודה רבה.
1: אוהבים אתכם, גלץ.
0: חדשות וחזרנו.

0: חג שמח ושנה טובה מגלי צהל.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
3: ועוד מעט נהפוך לאח.
2: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
4: ידעת ששופר זה כלי הנגינה העתיק ביותר בעולם?
5: וואו, מעניין.
6: אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה.
7: מחר, בית ראש השנה, באחת בצהריים, דוד פרץ ממשיך איתכם את החגיגות עם בין השמשות. ראש השנה, תאפשין פי זין, בגלי צהל.
0: ראש השנה, תאפשין פי זין, בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, שועם הר צבי.

ולעיצה על השעה 4, שבת שלום ושנה טובה, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. מדליות זהב וכסף לישראל באליפות העולם בגלישת רוח. תמר שטיינברג זכתה בתחרות, סגניתה היא שרון קנטור. במקום הרביעי, דניאל הפלג. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי האלוף האולימפי תום ראובני לא הפיל לשלב הגמר. מקצה חצי הגמר התקיים פעמיים אחרי שהראשון נפסל על ידי השופטים. במקצה הראשון ראובני הפיל לשלב הבא, אך בשני הגיע למקום שלא מעלה אותו לשלב הגמר, וכך סיים את דרכו בתחרות. תקיפת צינור הנפט הסעודי. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לצינור הנפט מזרח מערב בסעודיה שהושבת בעקבות תקיפות בהן הושמו המיליציות הפרו-איראניות בעיראק וטען כי איראן ככל הנראה אחראית למקרה. המיליציות הפרו-איראניות בעיראק הכחישו את מעורבותן בתקיפה והאשימו את ישראל וארצות הברית. האשמות המופנות כלפינו הן כבוד שאיננו טוענים לו, טענו במיליציות והוסיפו, אנו מופתעים מהחיפזון של ממשלת עיראק לאמץ טענות אלה בלי להסתמך על ראיות מהימנות ומזהירים מפני היגררות לתוכניות ציוניות אמריקניות שמטרתן להכניס את עיראק למשברים המשרתים את אויביה, לשון ההודעה. בתוך כך, במסיבת עיתונאים בה טראמפ אמר את הדברים בעת ביקורו המדיני באירלנד, הוא התייחס גם למתיחות בתימן והוסיף, החות'ים התקשרו אלינו והבהירו שהם לא רוצים להילחם בנו, כך טראמפ. אירוע חריג בצפון השומרון, לוחם צהל ירה הבוקר לעבר פלסטיני שידה אבנים ליד חוות זית בגלבוע, סמוך לכפר פקוע, ופצע אותו בפלג גופו העליון. כוח צהל שהוקפץ למקום פתח בנועל מעצר חשוד במטרה להרחיק את הפלסטינים, ירה באוויר ולאחר מכן ירה פעם נוספת לעבר פלג גופו התחתון של אחד מהם. לפי גורם ביטחוני המעורה בפרטים ששוחח עם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, הירי לעבר הפלסטיני התבצע בניגוד לפקודות בזמן שהפלסטיני לא ידע אבנים ולא היווה איום. מדובר צהל נמסר בתגובה, האירוע מתוחקר. השחקן ובימאי התיאטרון יוסי פולק הלך אתמול לעולמו בגיל 81. פולק שיחק בהצגות רבות בהן כולם היו בניי, הנסיכה האמריקאית וחלום ליל קיץ, ביים מחזות וחיכב על המסך בסרט הבית ברחוב שלוש, שהיה מועמד לפרס האוסקר בסדרה נבלות ועוד. הוא תיר אחריו אישה וחמישה ילדים. כתב התרבות שואם הרצבי מציין שעל פי החלטת המשפחה לא תתקיים לוויה. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיד בגלי צהל, כתב התרבות שואם הרצבי מסכם את השנה במוזיקה הישראלית עם ליהי טולדנו, ניר כנעל, ליעד מאיר, אומנים נוספים וגם שורדת השבי דניאלה גלבוע. לכל מאזיננו שבת שלום ושנה טובה, אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.

0: השם.
1: אין כמו לפתוח את השעה השנייה שלנו עם המקום השני באירוויזיון השנה. נועם ביתן עם השיר מישל. אף אחד לא תיאר לעצמו שאנחנו יכולים להגיע למקום כזה שוב, שנה אחרי שנה, כשברקע איומים על עצם השתתפותנו בתחרות, כך שללא ספק מדובר בגאווה גדולה ובאבן דרך מאוד משמעותית בשנה הזו, שקיבלה בצדק את מקום הכבוד הזה בסיכום השנה במוזיקה הישראלית שלנו, פה בגלי צהל. בהפקנו הסוויסה, טכנאים שלנו עם קרן רון וזיו שחביץ, אני שועם הרצבי, ובשעה הקרובה נמשיך לצלול לתוך הלחנים והמילים וכמובן השירים שכבשו אותנו השנה. יהיו ירוחים, יהיו שיחות, ותהיה המון מוזיקה טובה. אז אם אנחנו כבר באווירת האירוויזיון, בואו נתחיל בשיחה עם כוכבת נוספת שיצאה השנה מהכוכב הבא לאירוויזיון. בסופו של דבר היו השנה לא מעט פריצות של אומנים במוזיקה העברית, אבל חלק מהם עוד היו פה איתנו קודם, והשנה פשוט זכו להכרה הפומבית שהם היו ראויים לה כל כך הרבה זמן. אחת מהן היא הזמרת והיוצרת שירה זלוף, שלום לך.
2: וואו, איזו הקדמה.
1: בוודאי, בשבילך אלא מה.
2: אהבתי מאוד, אהבתי מאוד, תודה רבה.
1: כמובן. כשהתחלת השנה הזו, מה היו המטרות שאת הצבת מבחינתך בעולם המוזיקה? כי אני מרגיש ש... לא היה אפשר לדמיין שתגיעי לכאלה שיאים.
2: זהו, אז לא היו לי מטרות. אני התחלתי את השנה כשעבדתי בבר, כרגיל. עבדתי על האלבום השני, בלי ציפיות, כי כבר למדתי מהאלבום הראשון. אבל אתה יודע, תמיד, כאילו, אתה יודע, אתה לא, אפשר לקחת ממך את הרצון להמשיך לעבוד ולהמשיך ליצור, כי זה חזק ממך, זה מה שאתה אוהב הכי בעולם.
1: זהו, ואז זה אחד, הכוכב הבא. ההחלטה שלך ללכת לשם היא גם לא מובנת מאליה, כי מי שלא זוכר, את היית בדה וויס, כשהיית
2: נכון,
1: בת 17 בלבד,
2: נכון.
1: ילדה ממש.

0: ובסוף ריאליטי זה דבר מורכב, בטח לגילים צעירים.
1: זהו, אני אגיד לך משהו, ריאליטי זה דבר מורכב דווקא הפעם היה לי הרבה יותר מורכב, כי בגיל 17, אתה יודע, באתי כילדה, באתי ליהנות.
0: כן, זוכר את זה כחוויה חיובית, את הבויס?
1: כן, בטח, שרתי שירים, באתי, הגעתי לחצי גמר, הלכתי, התגייסתי גם ישר אחרי, זאת אומרת, לא, זה לא עשה יותר מדי, זה פשוט היה עוד שפשוף, עוד ניסיון, עוד שיעור. אני חושבת שבכוכב כבר באתי אמנית בשלה עם אלבום בחוץ שיודעת מה היא רוצה, זאת אומרת, הכוכב היה, סליחה על ההקצנה, אבל על ההקצנה זה היה סוג של מלחמה על החיים.
0: וואו.
1: זאת אומרת, איזושהי מלחמה על הקריירה.
0: כי הרגשתי כאילו זה עכשיו לעולם לא, זה ההזדמנות האחרונה?
1: כן, ככה הרגשתי. אני חושבת שזה לא נכון, זאת אומרת, תמיד יהיו עוד הזדמנויות. Mm-hmm. אבל אני חושבת שהרגשתי באיזושהי נקודת קצה, שאני חייבת להתנער, ואני חייבת לנסות להגיע לכמה שיותר לבבות, וגם רציתי לעשות אירוויזיון, זה היה חלק מזה.
0: כן, את רציתי לעשות אירוויזיון, להיות על הבמה הזו, זה היה ממש חלום?
1: אתה לא הולך לקדם אירוויזיון אם אתה לא רוצה. בעיניי, אם אין בך חלק שאומר, אוקיי, יש לי סיכוי לקחת פה, האם אני מתאים או לא. Mm-hmm. כי בסוף זו תוכנית שגם, אתה יודע, אחר כך אני הגעתי לגמר, ואז הייתי בשלישייה האחרונה, זה היה אחד משלוש כבר, זאת אומרת, הסיכוי היה גדול.
0: ואיך הרגשת שזה היה המקום השלישי באמת, ובסוף...
1: אני הרגשתי שניצחתי את התוכנית, שאני המנצחת.
0: יו.
1: אני קיבלתי כל כך הרבה קהל, מכרתי כל כך הרבה הופעות, אנשים באים והלב שלהם כאילו יוצא אליי ואל המוזיקה שלי, שזה כל כך כיף, וגם לתמוך בהמון אנשים ולבבות, כאילו באמת, אני מרגישה שזה ניצחון ענק, כאילו, אני לא עובדת בבר יותר, אין לי משמרת בחמש, אתה מבין? זה כבר ניצחון.
0: וצרחת מישל מהבית בקולות.
1: בוודאי, ברור, מה זאת אומרת? אתה יודע, אני אמרתי שניקח ראשון.
0: יו.
1: אבל הייתי ככה קרובה.
0: וגם לאורך כל דרך, את בעצם באת עם שירים משלך, אביר הסוס לבן באמצע פורנטין, מרי ונוער, שמש כפשו את הרשת השנה, למרות שהם יצאו בכלל בבום הראשון שלך עוד לפני שנתיים.
1: יצאו ב-2024.
0: זהו, לך היה ברור שאם את באה על כוכב, זה עם השירים האלה?
1: כן. לי היה ברור שאם אני עושה כוכב, אני עושה את זה בדרך שלי. כמו כל דבר בחיים. זה לא משנה לאן אני אכנס, אני מאוד אותנטית לעצמי ומאוד מחוברת לעצמי, ואם יש משהו שהוא לא אותנטי לי, אני לא יכולה לעשות, זאת אומרת, זה ייראה לא טוב. אני חושבת שיואב צפיר, המדהים, היה
0: מסכים. הבימאי של הכוכב הבא, צריך להגיד.
1: הבימאי המוכשר, וגם של האירוויזיון.
0: כן, כן.
1: הבימאי המוכשר והאדיר, הוא זיהה את זה מהרגע הראשון. ואני חושבת שהוא האדיר את זה והעצים את זה.
0: את מה, את הייחודיות שלך, את הכתיבה שלך?
1: כן, בגלל זה הוא נתן לי לכתוב ורסים לשירים, ונתן לי לעשות שירים מקורים, כי הוא ידע מה יש בי ומה אני יכולה להציע, ואיזה ערך יש לי לתוכנית. ואם זה לא יעבוד, זה הקהל כבר יחליט.
0: ודיברנו על אביר, ודיברנו על מעריב ונוער, ששם נכון. גם היה איזה סגירת מעגל מאוד מיוחדת השנה, כי בשיר את ממש מדברת, שאת לא, מרגישה שאת לא נראית כמו הבנות שמופיעות על השער של המגזין.
1: נכון, וקיבלתי שער.
0: את היית מעריב ונוער.

0: זה היה בשבילך, זה נראה לי מטורף.
1: הגשמת חלום, והם היו כאלה, כאילו, זה כל כך נחמד מצידם, ואין על מעריב לנוער.
2: ובאמת, אהבת קהל, היה לך שנה סולד אאוט, אחרי סולד אאוט וסולד אאוט וסולד אאוט.
1: תחשוב שפעם, לפני שנה וחצי, 150 כרטיסים, זה היה ניצחון ענק.
2: יואו.
1: והיום אני על אלפים, שזה מדהים וכיף, ואני, זה רק גורם לי לרצות להיות כל יום יותר טובה מחדש, ולהביא לקהל שלי ולקהל שעוד לא שלי, משהו טוב. אז האלבום גם, האלבום השני תכף יצא, ובאמת תהיו מוכנים. תהיו עם ראש פתוח, בבקשה מכם.
2: מה, יש סגנון אחר לחלוטין פתאום עכשיו? תנסי לתאר לנו.
1: אני חושבת שהאלבום הוא קיצוני. יש לו איזו הילה קיצונית.
2: מה, יותר לכיוון הראפ, עוד יותר הארדקור?
1: אני חושבת שזה עוד יותר הארדקור מבחינת הטקסטים. אלבום מאוד כועס.
2: כועס, מעניין, למה כועס?
1: פגוע וכועס. כי אני בחורה פגועה וכועסת לפעמים, והאלבום הזה נכתב לפני הכוכב.
2: כזה בעקבות זוגיות שהיו, כזה חיים.
1: בעקבות החיים, החיים שלא מחייכים לפעמים. הוא פשוט, אין כזה. אתה תשמע ואתה תגיד, מה? אני אפילו לא יכולה להסביר לך, אתה תצטרך לשמוע.
2: אני ארף ברור שאני אשמע, אבל עוד לפני כן אני מרגיש שאני אשמע אותך על בימת הפסטיגל.
1: נכון.
2: שזה גם אירוע משוגע שקורה השנה, זה היה, את היית מילדי פסטיגל, כזה שגדלו שהיית קטנה?
1: את האמת שלא, כי הייתי ספורטאית, הייתי בסייף, אז הייתי ילדת ספורט וילדה של ערוץ של ערוץ ולשחק, ופחות הייתי ילדת פסטיגל, אבל הפסטיגל הוא, אתה יודע, אז תמיד זכור בעיניך כהאירוע המרכזי של השנה.
2: לגמרי.
1: זה כיף לא נורמלי, מרגש, ואיזה כיף גם לשמח ילדים על הדרך.
2: אתה עשית שם שיר מקורי?
1: בטח, אני כתבתי שיר.
2: יואו.
1: אני לא יכולה להגיד עם מי ומה ומו ומוע.
2: זה לא סולו, זה יש שם זה דואט.
1: אני לא יכולה להגיד.
2: אבל מבחינת סגנון, זה פופי, הוא בלדה, מה הוא יהיה יותר?
1: אני חושבת שהוא מרים, כן, הוא לא בלדה.
2: יאללה.
1: אנחנו לא בבלדה, הוא פסטיגל. אבל עם מסר מאוד חשוב, שאני מקווה שתפתחו אוזניים ותבינו ותקשיבו. מסר לכולם.
2: כמו כל שיר שלך בעצם.
1: כן, אני חייבת, אין מה לעשות. המסר בא לפניי.
2: זהו, את ממש לשנה נתת המון מסר לנערות ונערים צעירים של, גם בעיקר אני אומר, מעריב ונוער זה הכי מודגש, אבל שאפשר להיראות ולהיות בכל צורה ובכל משקל ובכל דבר, ואפשר לאהוב את עצמך, זה הדבר הכי חשוב בסוף.
1: ברור. קודם כל אתה צריך לקבל ולאהוב את עצמך. אם זה לא קורה, אתה לא תאהב שום דבר אחר.
2: אז מעבר להמשיך לאהוב את עצמך, מה עוד נאחל לך לשנה החדשה?
1: יואו, אני מאחלת לעצמי שלווה וסיפוק, ושהאלבום הזה יצליח, נו, אני חייבת להגיד את זה. עבדתי עליו מספיק קשה כדי לבקש את זה.
2: אמן, ושכל המאזינים יהיה להם גם שנה טובה ויהנו מהאלבום וממך עוד הרבה.
1: שנה טובה, גלץ, אוהבת אתכם.
2: אוהבים אותך, שירה, תודה ענקית על השיחה הזו. ונסיים, איך לא, עם הבירה סוס לבן באמצע פלורנטין.
1: יש, איזה כיף.

שיר הזוף ונועם בטן ששמענו קודם, זכו השנה להכרה הפומבית הרבה, בעיקר בזכו השתתפותם בכוכב הבא לאירוויזיון. ולפני כמה חודשים הייתה אמורה להיפתח עוד פלטפורמה כזו, בשביל זמרים חדשים שרוצים פשוט להצליח בארץ, בלי לייצג אותנו על הדרך בתחרות המוזיקה הגדולה בעולם. מדובר כמובן בתוכנית The Voice.

החזרה של The Voice אחרי 7 שנים הייתה אמורה להיות הבשורה החדשה עבור מוזיקאים צעירים. ובאמת, יהיו לשם לא מעט אנשים מאוד מוכשרים, אבל זה לא בדיוק צלח. הביקורות קטלו, הרייטינג היה בשפל, ועוד לא ברור מה יהיה עם עתיד הפורמט בישראל. עוד מוקדם להגיד אם הזמרים שהיו בו יצליחו למרות זאת לבסס קריירה כאן בארץ, אבל מי שזו כן איכשהו הייתה השנה שלהם, הם דווקא המנטורים, שהוציאו ליטי ענק והזכירו לכולם איך נראית הצלחה. אז נתחיל עם המקום השלישי במצעד השנתי של גלגלצ וויינט. רולקס וקסקט.

ספרד זירה, נועה קירל. כבר שנים שנועה קירל מנסה להיות בינלאומית. חוזה בחברת תקליטים בארצות הברית, שירים באנגלית, הופעות בפסטיבלי ענק, הכל בשביל לפרוץ את גבולות הארץ, ולהצליח בגדול גם מעבר לים. כרגע זה עוד לא מצליח לגמרי, והיא עוד לא שחזירה את ההצלחה המטאורית שחובה פה עם הקריירה שלה בחול. אבל השנה הבנו שאולי סוד הקסם הוא לא לשחזר, אלא פשוט לנסות מראש כבר בחול. אני מדבר כמובן על להקת טמפר סיטי, שעל אף השם חבריה הישראלים לגמרי, שמם איתן, חן ואביב, והם הצליחו להשיג מיליוני האזנות לשיר הבכורה שלהם, להכניס אותו למצעד הבילבורד האמריקני, ולהפוך ללהקה הישראלית הראשונה שמגיעה להישג הזה. זה מטורף בכל קנה מידה, ועוד יותר כשמדובר בתקופה הזו, עם המצב המורחב שלנו בעולם. אז בואו נשמע את הלהיט הישראלי בינלאומי הזה, Self-aware.

0: סיכום השנה במוזיקה, תשפ"ו בגלי צהל. לאורך התוכנית אנחנו מדברים הרבה עם אומנים שפרצו השנה והתחושות לעשות את תבילת האש הראשונה בתעשייה, אבל מה שאולי לא פחות מפחיד מזה, זה להישאר בתעשייה. אחרי שהוצאת להיט או שניים שפוצצו את הרדיו, איך אתה עדיין נשאר רלוונטי ומעניין ומחדש ועוד מלא מילות תואר מפוצצות שכאלה? אבל יש שניים שהשנה הצליחו לעשות את זה ובגדול. אז אני רוצה להגיד שלום רב ללי טולדנו וניר כנען.
1: שלום.
0: מה שלומכם?
2: בסדר גמור.
0: טוב, אז כמובן הוצאתם שניכם השנה אלבומים שניים, לי את אומץ וניר את נקודת תורפה.
1: כן.
0: אבל מעבר לזה, הסיבה שאתם כאן ביחד, מי שלא מכיר, כי בראש ובראשונה אתם בעצם חברים מאוד מאוד טובים.
2: נכון.
1: נכון. הכרנו בצבא.
0: הייתם ממש כל השירות ביחד כזה?
2: כן, כן. כן. יום יום, שעה שעה. היו ימים של שלוש הצגות ביום, כאילו אנחנו עושים פסטיגל.
1: מה זה פסטיגל לגמרי?
0: יורי, אתם הייתם תיאטרון צהל, להקה צבאית, נכון?
2: אני כאילו עשיתי גם וגם, וניר גם עשית הכל.
1: עשיתי הכל, אבל התקבלתי בתור שחקן.
2: כן.
0: ובוא נגיד תכלס, ניר, איזה חיילת הייתה לי?
2: נוראית, די, תגיד את האמת.
0: פותחים הכל, יאללה, הגיע
2: הזמן. נוראית.
1: לא, לא. בוא נגיד רגע משהו חשוב, היא פרפקציוניסטית. היה חשוב לה שכולם ישירו הכי טוב שהם יכולים.
2: ספר, ספר.
1: עשינו הצגה על הפלמ"ח.
0: אוקיי.
1: שיחקנו כל מיני דמויות מהפלמ"ח.
0: תיאטרון צה"ל, קלאסי.
1: כן, כן, שירים מהפלמ"ח, מחרוזות, יש מחרוזת שמות. זה מלא מלא שירים עם שמות, זה משהו שהיה אז בתקופת הפלמ"ח, וזה היה נגמר, ומיד, כאילו אין אוויר, ונגמרת המחרוזת, ולי ישר מסתובבת מהפוזת סיום, מסתכלת לכולם, מי שלא יודע את הקולות, שלא יעשה. זה מבחינתי, זה טבוע לי בראש, זה היה קבוע, וואו. כל מה שעשינו חזרות על המחרוזת הזאת, וואו. זה מבחינתי חלק...
2: העדפתי
1: זה...
2: להשפיל אותם.
1: לא, כי זה היה לך חשוב.
2: בשביל התוצאה.
1: זה היה לך חשוב.
2: בשביל התוצאה. לא, באמת, מה שעשיתי אומנותית היה לי חשוב, אבל אני הייתי חיילת חרה, סליחה, באמת, סליחה, רדיו, סליחה, כולם בחדר.
0: כן, לא מגיע למסדרים, לא עושה זה.
2: מרותקת כל הזמן.
0: יו.
2: מלא, מלא, מכירה את החדר אוכל בעל פה. הכל, הכל. 100 מ-100.
1: אני הייתי חייל מאוד חנון.
0: זהו, איזה חייל היה ניר?
2: ניר היה חייל מדהים. הוא היה חייל מדהים.
0: כולנו בהלם.
2: תתפלו.
1: זה כאילו זה הפרסונה, אותה פרסונה.
2: כן.
1: אני מאוד פחדתי. מאוד פחדתי.
2: אבל סתם, מעלה, עלה נושר פחד. הכל הפחיד אותו.
0: ממה? מדור הפקות, להקה צבאית.
1: אני פחדתי שיעלו אותי משפט, פחדתי שיתפוס אותי ממצדיק, פחדתי לאכול בחדר אוכל.
2: הוא הכי פחד בעולם.
1: אני הייתי רץ, הייתי נכנס בשער קירעון, והייתי דופק ספרינט עד מדור הפקות, זה 10 דקות הליכה, בריצה זה 5 דקות נגיד. אז הייתי רץ את ה5 דקות האלה שאף אחד לא... שזה לא יראה שאני עומד רגע.
2: ושתבין שהוא מסודר, כן, הוא תמיד מגולח, תבין את זה, אבל רק שלא יראו שהוא תקין.
0: ובעצם מבחינת טעם מוזיקלי ושירים שהתחלתם לכתוב אז כאומנים צעירים, כמה באמת הייתם מעצים ושומעים את המוזיקה הזה של זו?
2: אני הייתי אובססיבית, אתה זוכר את זה? אני לא דיברנו כאילו על זה לאחרונה, אבל אני באמת הייתי ממש... הולכת איתו ונוסעת איתו ושומעת אותו כל הזמן. זה בתקופה שהוא, אני, הדיבה יוצאת ממני, אני זמרת כאילו מהרגע שיצאתי מהבטן.
1: אני פגשתי את לי, זה היה ברור לה וברור לכולם שהיא הולכת להצליח.
0: השאלה היא מתי.
1: כן, זה פשוט עניין של זמן, עד שהיא תחליט שזה הרגע הנכון, והיא ידעה מבחינתה שזה מה שהיא רוצה לעשות, היא רוצה להיות זמרת, היא רוצה לכתוב שירים, ואני,
2: הוא בגור.
1: אני שאבתי המון המון השראה ממנה באותה תקופה. כאילו, כתבתי שירים, ומבחינתי זה לכיף, זה לשלוח לה, זה לשלוח לחברים אחרים, כאילו.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי בעצם בדרכי ההצלחה שלכם, וכאילו, התפרסמות בעולם המוזיקה, זה היה קצת אפילו הפוך באיזשהו מקום.
2: שמה?
0: כי ניר היה ישר שיר לנטע כזה, ישר להיט ענק והכל, ואז לאט לאט הוא כבר יצא אלבום ויצא עוד שירים וזה.
2: כן.
3: היא משאירה אותי בלי מילים.
0: ואצל לי אני חושב שמשהו כזה יצאו שירים, כל כך כזה הצליח סבבה, ואז בסוף שיצא אלבום, כל השירים האלה ביחד שאמרו, וואו, אוקיי, זו לי טולדנו. אז אני רוצה לשאול אתכם בעיניכם, מה, אם היה לכם אופציה לבחור, מה הייתם מעדיפים? כזה להתחיל ישר מה... הלהיד הענק, ועד מצד שני יש המון ציפיות גם, אבל גם נורא הכירות, או דווקא בלבנות את זה, בצד אחר צד.
2: אני חושבת שמה שקרה לו, קרה מדהים. אני לא, להפך, לא אומרת את זה בקטע לא טוב אליו. אני לא, לא יודעת אם הייתי יכולה להכיל את זה. באמת, אני לא יודעת אם הייתי יכולה, אבל אני חושבת שזה שזה קרה לו, זה כי הוא היה מסוגל להכיל את זה.
1: גם אם יכולתי להכיל את זה, זה דבר מאוד מאוד גדול, במיוחד כשאני בתוך עצמי עוד לא בטוח בחלום הזה בכלל.
2: כן.
1: כאילו, והוא כבר מתגשם לי.
2: וואו.
1: אז זה פחד
2: אלוהים.
1: אטומי. זה מלא. פחד אטומי של... פתאום עשיתי הופעה, הייתה לי הופעה כבר קבועה בתיאטרון תמונה, לפני ששירנטה יצא, ואז הוא יצא, ופתאום... האולם התפוצ... נגמרו כרטיסים,
0: זהו, כאילו, תמונה ב... זה 100 איש, זה כן. לא משהו גדול.
1: זה היה הגודל מבחינתי של מה שהרגשתי שאני מסוגל למלא, ופתאום חודש מראש כל הכרטיסים נגמרים, וזה מדהים. אבל אז עליתי לבמה, וזו הייתה אחת ההופעות הכי קשות שהיו לי אי פעם, כי הופעתי עם אלבום שלא יצא, לאנשים שמכירים שיר אחד, אולי אפילו מכירים 15 שניות של השיר הזה, מהטיק טוק,
0: ברור.
1: ומגיעים לשמוע במה מדובר, כאילו, מה אתה יכול לתת. ואני הרגשתי שאנשים מסתכלים עליי ורק מחכים לשמוע מה יש לי לומר ומה יש לי לתת, וזה מאוד מפחיד. ואותו הדבר קורה כשאתה מוציא באמת אלבום ראשון, והוא... גם מקבל תעודה כזאת, ואנשים מאוד אוהבים אותו, ובמקרה של שנינו, התמזל מזלנו, והאלבומים הראשונים של שנינו ממש...
0: חד משמעית.
1: קיבלו חיבוק מאוד מאוד גדול.
2: נכון.
0: אז אנחנו עוד מעט נמשיך לאלבום השני, ולדברים שלו, ולפני כן, דיברנו הרבה על הצבא, והתקופה ההיא, והבנתי שהיה איזה שיר מיוחד, נכון? שהייתם מבצעים שם בחדרים של תל השומר? כזה בחדרי חזרות בשקט בשקט?
1: כן, היו הרבה שירים כאלה.
2: אנחנו מדברים על סמבה ושניים?
1: כן.
0: וואו.
2: אנחנו חזקים בסונג.

0: וואו, יו, איזה כיף היה שם בלהקה צבאית, מה זה? אם זרקתי אימה מכל מה שהיה.
1: היה כיף מאוד, באמת. לצד הקושי היה כיף.
0: ונעבור למשהו שגם אני מרגיש שלצד הקושי היה כיף מאפיין אותו, אלבום שני.
1: או, כמה קושי.
2: תענוג.
1: קושי יותר מכיף.
0: כן, זהו, איפה, מתי ואיך מתחילים דבר כזה?
1: בעל כוחה.
2: פשוט חייבים. פשוט חייבים. האמת שאני, אם הייתי יכול, אז הייתי לא עושה את זה לעולם.
1: גם אני.
2: הייתי דוחה את הקץ. כן, יצא האלבום הראשון שלי, הופעתי איתו המון, פתאום זה כיף כל כך, כי בכלל ליצור מוזיקה זה בלבול גדול. אתה יושב ואתה מתבלבל, ואתה חושב המון, ואתה שומע שוב ושוב ושוב ושוב, ואתה מתלבט ומשנה, וזה נורא קשה, כאילו, אתה מנסה לייצר את הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות, ואז כשזה יוצא, ואנשים אוהבים, זה אושר.
0: אין דבר יותר מזה.
2: כן, להופיע עם אלבום, ואנשים שרים את המילים, זה חלום, זה לראות את זה ולא להאמין שזה קורה, וזה מאוד כיף לנוח, כאילו, אם זה מובן, כאילו ההבדל הזה.
0: ברור, תמיד.
2: כי בסוף אתה מופיע וזה, זה עבודה, אבל זה כמו לנוח אחרי שאתה עובד על אלבום.
1: נכון.
2: ולא רציתי, לא רציתי לחזור שוב למקום הזה שאני מבולבל ולא יודע מה אני מוציא, אז זה מאוד מפחיד.
3: אוי ואבוי לי, אוי ואבוי לי, אוי ואבוי לי.
2: אתה מפחד לאכזב את הקהל שבטוח שהוא יודע מי אתה, ואם תיקח איזה צעד לכיוון חדש שהוא מרגיש לך נכון, זה לאו דווקא הרגיש נכון לקהל שהולך איתך את הדרך הזאת.
0: לי, אני רואה שאת מסכימה עם התחושות. איך זה הלך? אמרת, זה היה קושי יותר מכיף באיזשהו מקום.
1: אני אחרי האלבום הראשון ממש נכנסתי לקיבוץ מטורף, במקום לפתוח את הידיים ואת הלב ולקבל את האהבה הזאת באמת, אני כל הזמן כאילו פיקפקתי בה. כאילו הרגשתי שזה איזה פוקס, וזה סוג של תסמונת מתחזה כזו, שהיו רגעים שממש חשבתי שהיא תנצח אותי. כאילו לא הצלחתי לכתוב אחרי האלבום הראשון איזה שנה ומשהו.
0: יו.
1: וממש האמנתי לקולות הרעים האלה בראש שלי. כאילו נחלשתי. אז אני חושבת שהאלבום השני הזה הוא כאילו מין שיא תסמונת מתחזה.
3: אין לי חגים, אין שבתות, יש לי סיגריות וכסף נופל.
0: איך מתחילים אותו באמת? כאילו מאיפה?
1: אני חושבת שממש כשהבנתי שזה לא, אם אני לא אהיה חברה של עצמי הוא לא יצא. כאילו אני בסוף, זה אני הבוסית של עצמי, אני הולכת לישון עם עצמי, אני כותבת את השירים, אני קמה בבוקר להופיע איתם, אם אני, יהיה לי את האיש הרע הזה בראש, שחושב שהפרפקציוניזם הזה הוא נכון, ובאמת יש לי איזה קול שהוא בא להגן עליי, תהיה הכי טובה, אבל הוא פשוט חוסם אותי, אז ברגע שהבנתי שאני צריכה לשים לו את הבלוק הזה, עכשיו הוא עד היום מתגנב, ברור, כל הזמן, אבל אני באיזה פאוור עליו, וכשניצחתי את הפאוור, והשתנו לי גם החיים, וסיימתי זוגיות, וזה, ועזבתי איזה מנהל נרקסיסט שהיה לי.
2: זה עוזר פרדות.
1: מאוד, מאוד. אז כל הסטינג, אני כאילו הייתי באיזה התחדשות, ואמרתי, יאללה, יש לך את זה. זה בסדר, במשבר זה יעבור. אבל באמת היה לי משבר אלבום שני, שכאילו, 100 מ-100 לא פסח עליי.
0: אתם זוכרים איזה שיר היה השיר הראשון שכתבתם, מהאלבום השני?
1: אני מדרגות נאות.
0: סוג של שיר המשך יש שם, הוא אפילו.
1: נכון, זהו הכי קל.
0: למי שלא מכיר, האלבום הראשון נפתח בשיר שם מדרגות.
3: הלמעלה הוא מפחיד כמעט, כמו כשלמד אבל עכשיו לאט.
0: באלבום השני, מדרגות נאות.
1: נכון.
0: זה ממש כאילו, מהאלבום השלישי, מה זה מעלית? מה, איפה אנחנו?
1: קודם כל כן.
0: כן?
2: כן?
1: לא.
0: סקופ.
1: וניר, מה אתה?
2: היו הרבה שירים מהאלבום הראשון, מהסבב של האלבום הראשון שלא נכנסו לאלבום הראשון והם מצאו את דרכם לאלבום השני.
0: מה למשל?
2: הנושא, הופעתי איתו המון המון המון, ממש מההופעה הראשונה שלי.
3: ללא להיות הנושא, ללא להיות
0: שהוא גם, פתאום זה כזה בוסה נובה כזה, משהו כן. שלא, שלא היה פחות.
1: שמדהים.
2: במקור הוא לא היה בוסה, יו. הוא היה מין בלדה כזאת, כי בלדות זה הכי קל לי לכתוב. ועם ההופעות, אז הוא קיבל, הוא קיבל את הבוסה. ויש עוד, את אוהבת לעשות לי דווקא, זה שיר ש...
1: באמת? ש...
2: כן, שיר מאוד ישן. שכזה פתאום גיליתי אותו מחדש.
1: טוב, תכף זה הגיוני בעצם.
0: ברשם קול של הטלפון, כזה גוללים בהקלטות.
2: בנוטס, בזה, כאילו, כן. ב-iCloud. נשמר שם. והייתי צריך פתאום למלא עוד שירים, ובאמת הייתה לי זוגיות חדשה, זה עזר. והאמת שהאלבום הרגיש מאוד לא שלם, מבחינתי, תקופה מאוד ארוכה. ואז כתבתי שיר שנקרא שיר פתיחה לאלבום, שככה הוא ממש נקרא גם.
0: זהו, זה גם קונצפט מיוחד כזה.
2: כן, הוא פותח את האלבום, הפתעה, ואני ממש מתייחס שם בשיר הזה לזה שזה אלבום שני, לזה ש...
0: אתה אומר, עברנו שלב של הקשר, זה היה מילים.
2: זו התחלה של אלבום לא פשוט, עברנו שלב של הקשר. זהו, השיר הזה הוא קצת, הוא הקבלה כזאת בין אלבום שני לזוגיות שנייה. זה קצת מה שקרה לי באותו הזמן.
1: יפה.
2: ואני מדבר שם על כמה זה קשה לפתוח מחדש את הלב, אחרי שבפעם הקודמת זה היה כמו התפוצצות כזאת של רגש, פעם ראשונה, כאילו הכל שירי אהבה וכאב ופרידה, הכל דרמטי כזה של זוגיות ראשונה. ואז פתאום אלבום שני, שאני פתאום יותר בוגר, פתאום יש אנשים שמסתכלים, ובהקשר של זוגיות, אז זה גם... זה קשה להיכנס לזוגיות כשאתה יודע שיש סוף לדברים. כשאתה נכנס לזוגיות ראשונה, אתה לא חושב על זה, אתה לא חושב על זה שזה ייגמר יום אחד, ואז זה נגמר. ואז אתה צריך בכוח לפתוח את הלב ולהכניס לשם בן אדם חדש, וזה אותו דבר מבחינתי מה שקרה לי עם האלבום השני.
1: איזה יפה.
0: כיום אחרי שיצא האלבום באופן מלא וכבר קהל שמע אותו, מה הייתם אומרים שהשיר שאתם הכי אוהבים מהאלבום של החבר שלכם שישב פה לצדכם?
1: שהקהל הכי אוהב?
0: שאתם הכי אוהבים של האלבום השני.
1: אני את אוהבת לעשות לי דווקא.
0: יואו.
1: זה השיר שלי.
0: אולי אנחנו גם נשמע אותו פה עוד מעט,
1: נראה. לגמרי.
2: אני הכי אוהב את ארץ לעולם.
1: די, נו, אתה צוחק.
2: אני נשבע לך.
0: יואו.
1: די.
0: אז נראה לי שנפסיק להגיד ונתחיל לשיר, באיזה משאפ, אז אנחנו נעשה פה, ששני השירים האהובים עליכם, מהאלבומים השניים, ארץ לעולם לעוד, ואת אוהבת לעשות לי דווקא.
1: Yes.
0: Let's do it.

0: אין ספק שלשמוע את השירים האלה מבוצעים ביחד, נותן להם יותר כוח ועוצמה. כי באופן כללי, להיות ביחד, בטח בימים מורכבים כמו שלנו, נותן המון תקווה. אז תודה רבה שהייתם איתנו בסיכום השנה במוזיקה תשפ"ו, שנה שהיה בה הכל מהכל. שמחה, לחץ, כאב, צחוק, פחד, אהבה, והכל כמובן, כמו תמיד, השתקף גם במוזיקה. בהפקה איתנו הסוויסה, הטכנאים שלנו הם קרן רון וזיו שחביץ, אני שואם הרצבי, ואם דיברנו קודם על הכוח בו ביחד ועל התקווה שזה נותן,
1: הלוואי.
0: נסיים בשיר שהוא בדיוק על זה.
1: פרטסי וחנן בן ארי.
0: פרטסי וחנן בן ארי עם הלוואי. שיהיה לכולם חג שמח.
2: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב לתופות הלוואי, בלי טילים

0: גלי צהל מאחלת לחיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון חג שמח ושנה טובה.
1: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
2: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
1: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
3: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
1: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בהסקט אחד.
4: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
1: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. הערב ב-6 בגלי צהל ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
0: בכל יום ב-5 יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה,
5: אלו שרצו ראשונים ללא היסוס ומרצון מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש. תזכירו אותם.
6: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
7: אני הייתי לוחמת במג"ב על גזרה של איו"ש. רכב בא, הוא ירה טרור של כדורים ופגע בי.
8: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטן שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד שהיה דימום מוחי, רסיסים בפנים, בסיס ברגל אחד. היינו בשיקום ביחד, פשוט נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. ישבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו שיש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
7: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כי הוא לא תופס.
8: בעזרת השם, חתונה.
6: יש!
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, ציפי גונגרוס.

0: גלי צהל השעה 5, שבת שלום ושנה טובה באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. אחרי 3 ימי חיפושים הותרה בים גופתו של איתי פרסון, בן 23, תושב חיפה. פרסון נראה לאחרונה בחוף הסטודנטים בחיפה עד שעבד עמו הקשר. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי רב סמל ראשון איתי פרסון שירת ביחידה המשטרתית המיוחדת, ובמשמר הגבול הוסיפו עם ההודעה על מותו כי הוא הותיר אחריו הורים, 4 אחים ואחיות ובת זוג. בעיראק הסכימו לשיתוף פעולה עם איראן כדי לחקור את המצאות משגרי הרחפנים לצד הגבול בין שתי המדינות, כך לפי הודעה של הצבא העיראקי. עוד הוסיפו כי בחקירה יבדקו הנסיבות שהובילו למציאת המשגרים ליד הגבול, מהם יצאו הרחפנים שתקפו את הצינור הסעודי מזרח מערב שמשמש להובלת נפט. בהונגריה, ראש הממשלה החדש מגיאר הודיע כי יבטל הוראה האוסרת על זוגות להטאבים לאמץ ילדים. את התקנה האוסרת אימוץ ילדים על ידי משפחות להטאביות העביר ראש הממשלה הקודם ויקטור אורבן ב-2020. התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מספר המקרים המאומתים טיפס ל-7,022, כך התקנו הרשויות המקומיות. עוד הוסיפו לאחרונה כי המחלה התפשטה כבר ל-7 מחוזות והגיעה לחלק הצפוני ביותר בקונגו. השחקן ובימאי התיאטרון יוסי פולק הלך אתמול לעולמו בגיל 81. פולק שיחק בהצגות רבות בהן כולם היו בניי, הנסיכה האמריקאית וחלום ליל קיץ, ביים מחזות וחיכב על המסך בסרט הבית ברחוב שלוש, שהיה מועמד לפרס האוסקר, בסדרה נבלות ועוד. הוא הותיר אחריו אישה וחמישה ילדים. כתב התרבות שוהם הר צבי מציין שעל פי החלטת המשפחה לא תתקיים לוויה. ולסיום, מדליית זהב וכסף לישראל באליפות העולם בגלישת רוח. תמר שטיינברג זכתה בתחרות, סגניתה היא שרון קנטור. במקום הרביעי, דניאלה פלג. כתב הספורט יובל ישראל ומוסיף כי האלוף האולימפי תום ראובני לא העפיל לשלב הגמר. מקצה חצי הגמר התקיים פעמיים אחרי שהראשון נפסל על ידי השופטים. במקצה הראשון ראובני העפיל לשלב הבא, אך בשני הגיע למקום שלא מעלה אותו לשלב הגמר, וכך סיים את דרכו בתחרות. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיד בגלי צהל, בן וקובי פרג' מלווים אתכם כל הדרך אל שולחן החג, במשדר מהאולפן ביפו ומרמת הגולן. לכל מאזיננו שבת שלום ושנה טובה, אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: חיילי צהל מאחלים שנה טובה.
2: אני למד, משרתת בחיל המודיעין, ואני רוצה לאחל לכל עם ישראל ולכל החיילים האהובים שלנו שנה טובה, שנה חדשה של בריאות, של דברים טובים, של אחדות, של שקט, של המון המון אהבה. חג שמח.
1: שנה טובה מגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, ציפי גונגרוס עם ספרים רבותיי ספרים.

0: גלי צהל, ראש השנה תשפ"ז, א' בתשרי תשפ"ז, 12 בספטמבר שנת 2026. אנחנו בתוכנית מיוחדת לראש השנה תשפ"ז, איתנו באולפן הסופר חיים באר, ידידי הטוב מזה יותר מ-50 שנה. שלום, חג שמח, שנה טובה ומבורכת לך, חיים באר.
1: שנה טובה ציפי לך ולכל המאזינים והמאזינות כמובן.
0: מפיקות את התוכנית, סבי אייצק, תמר אנקרי ונועה קליש, הטכנאית היא קרן רון, בפיקוח הטכני, תומר גולן. חיים באר, באר, ראשי התיבות של שמות הוריו, ברכה ואברהם רחלבסקי, נולד בתשעה בפברואר שנת 1945, בשכונת קרם אברהם בירושלים. אבא שלו, אברהם, נולד באוברוץ' שבפלך וולין, ועלה לארץ ישראל בשנות ה-30. אמו ברכה הייתה בת למשפחה מהיישוב הישן, מצאצאי רבי ישראל משקלוב, מחבר הספר פאת השולחן, ומחלוצי עליית תלמידי הגאון מווילנה, בתחילת המאה ה-19 לארץ ישראל. חיים ידידי הטוב, מה אתה זוכר מערב ראש השנה בבית ההורים שלך? ממש תאר לי מה אכלתם, איך ישבתם, מי מההורים הוביל את הערב הזה של ערב ראש השנה?
1: אני אגיד לך, השיחה שלנו בנושא הזה היא לא כל כך אידיאלית, אבל היא מאוד קשורה למציאות. להורים הייתה חנות מקולת או סניף תנובה, ובערב החג הם היו מותשים מהעבודה. את מנהגי החג אפשר היה ללמוד מהקניות של הקונים. למשל, היו חלות בראש השנה, הם תמיד היו עגולות, כדי שהשנה תהיה עגולה.
0: עגולות ומתוקות.
1: עגולות ומתוקות. או שהיו בצורה של סולם, התפילות עולות השמיימה. כמובן שמכרו דבש. כמובן שלא מכרו דברים חריפים, כי בראש השנה לא אוכלים דברים חריפים. אז כבר ההתחלה הייתה רוויה במנהגי החג. אבא הקים בית כנסת לזכר אשתו הראשונה שעלתה איתו מרוסיה. אגב, זאת פרשה מרתקת בפני עצמה, המעורבות של הרב קוק בעלייתם של אבא ושל אשתו. והוא הקים בית כנסת לזכרה, היא הייתה בת להורים ציונים כבר ברוסיה במאה ה-19 וקראו לה בת ציון. ואבא תרח כל הזמן על ענייני בית הכנסת, זאת אומרת הוא חיבס את המפות והוא דאג שיהיה כיבוד וכו' וכו'.
0: וארגן את ההפרדה בין גברים לנשים.
1: ממילא היו שם בבית הכנסת, התפקיד שלי בבית הכנסת היה, רוב הנשים איבדו את המקום בזמן התפילה, הם לא ידעו איפה הם נמצאות בסידור, איזה חוסר אוריינטציה, ואני הייתי הילד שהייתי בא, והם היו אומרות לי או בעברית, תמצא לנו, או ביידיש, זוכמיר, זאת אומרת, תאתר איפה אנחנו נמצאים עכשיו בתפילה. ואני הייתי, בגלל שהייתי ילד, אז אולם בית הכנסת לעזרת אנשים הייתי מרבה ללכת. התפילה, אני זוכר את השופר, את הדאגה, האם התפילות יעלו יפה. כמובן שהיו הקידושים בבית הכנסת. אבל מה אני אומר לך, בארוחת החג, כשכולם ישבו והיו בכל הבתים, הייתה שמחה גדולה, אצלנו הארוחה הייתה קצרה מאוד. ההורים היו מותשים, והם הלכו לישון. ואם את שואלת אותי מה לי באופן אישי זכור מהימים הנוראים, זה הבדידות שבלילה ההורים, הארוחה הייתה חטופה, אכלו, טבלו את ה... אני, אולי המאכל הזכור לי ביותר.
0: תפוח בדבש.
1: זה, תפוח בדבש, כן, אבל טוב, אז לא היו תפוחים בארץ, הביאו מאיטליה תפוחים, וכל אחד קיבל פלח קטן, אבל מה שאני זוכר זה את הקומפות מהחבושים.

0: אני חושב החבוש הוא פרי שאי אפשר לאכול אותו, וקשה מאוד לחתוך אותו. אבל הקומפוט, הלפתן מהחבושים, אני חושב שעד היום, אם את תאירי אותי ותשאלי אותי, מה הדבר הכי זכור לך מראש השנה, מהימים הנוראים, זה החבושים.
1: אתה הזכרת את השופר, אז ברשותך אני אקרא קטע מתוך הספר שלך, מסע דילוגים. והכותרת של הקטע הזה היא שופר. ערב אחד, בשעה מאוחרת, חזרתי מקונצרט באלברט הול הלונדוני. רחובות בלסייז פארק היו ריקים מאדם, רוח קרירה של הקיץ נשבה. מטוס חצה את קערת השמיים ההפוכה, אורותיו נדלקים וקווים חליפות. בבתים הלבנים הגדולים מאחורי הווילונות חיו את חייהם הסמויים אנשים ונשים שלא אכירם לעולם. פתאום, בשקט של הפרוור הלונדוני העמיד, נשמע קול שופר. קול השופר בקע מאחד הבתים. מישהו בוודאי התאמן שם, וצלילי קרן האייל נגעו בעלי העצים שעוד מעט יעמדו בשלכת. אך הכל כאילו בקע מתוכי, הולך וכובש את הווייתי בעוצמה פנימית, שלא ידעתי אותה קודם לכן. אלול. וזה קטע מתוך ספרך מסע דילוגים, שהכותרת של הקטע היא שופר.
0: אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אני נורא התרגשתי, לא זכרתי. זאת אומרת, לא זכרתי שכתבתי את זה. הסצנה זכורה לי. ואני התמלאתי קנאה בעצמי. אני חושב שאחד הרגעים הכי מביכים בעולמו של אדם שכותב, סופר, משורר, זה שהוא קורא דברים שהוא פעם כתב. יש פעמים שהוא מתבייש, הוא חושב שכתב שטויות, היה מוטב לא לכתוב את זה. אם אנחנו עוסקים בימים נוראים, זה חשבון נפש של סופר, הוא שואל על מה אפשר היה לוותר, מה לא נחוץ. אבל לפעמים יש רגעים שאתה אומר, זה כתוב לא רע, זה נורא מרגש. האם זה עוד ישנו אצלי? האם עוד הגעגוע, נניח, לכל השופר, הגעגוע להליכה הלילית הזאת, שפתאום מנובר? כי השופר מתחבר, אני אגיד לך, עם אחת הסצנות המרכזיות ביותר בתרבות היהודית, שזה סצנת העקדה. שישנו העיל, הרי מן העיל, מקרנו של העיל ששם הקריבו במקום יצחק, ואתה כל הזמן שואל את עצמך, מה המשמעות העמוקה של העקדה? אם אנחנו מדברים על ימים נוראים, הרי אנחנו חיים בתקופה שכל כך הרבה אנשים נעקדו, אם זה בשבעה באוקטובר שלפני 3 שנים בטבח הנוראי שהיה, ואם האנשים הלוחמים שנפלו, שנהרגו במהלך השנים כולם, ואתה שואל, והעקדה היא סיפור שרודף אותנו, האם, מה באמת אלוהים רצה? האם אלוהים רצה שאברהם יעשה את זה?
1: אולי הוא העמיד אותו במבחן.
0: כן, ואולי הוא יתאכזב. אולי אלוהים יתאכזב, ואני מוכן להגן על התזה הזאת. שבעצם אמר לו, תשמע, על הסדומים, ניהלת איתי מסע ומתן כמו בשוק פרסי, שעוד 10, אם יש 20, יש... ופה על הבן שלך. עכשיו,
1: בנך יחידך אשר אהבת.
0: כן, ותשימי לב, הוא אומר לו, קח את בנך את יחידך אשר אהבת, ואחר כך הוא אומר, אני יודע שלקחת את בנך יחידך, והוא לא אומר אשר אהבת. זאת אומרת, אלוהים אומר לו, אוקיי, בסדר, לקחת את בנך יחידך, היום אני יודע שאתה לא אוהב אותו. איך אתה עושה את זה לשרה? מילא אתה מוכן, אבל יש 3 שותפים באדם. ואיפה האימא? איך לא... ולפי ההגדה, לפי המדרש, היא, ברגע שזה נודע לה, היא מתה, כי מיד באמת, בסמיכות הפרשיות, בחומש, את רואה שמיד אחרי העקדה, כתוב חיי שרה, שרה הלכה לעולמה. והמדרש מחבר, והוא אומר, כן, ברגע שנודע לה מה שקרה, פקע ליבה. היא לא...
1: היא של... לא עמדה בזה.
0: היא לא עמדה בזה. ואני חושב ש... תראי, קודם כל אלוהים מדבר אליו כל הזמן בגוף ראשון, לאברהם, אלוהים מדבר איתו, ומהעקדה זה מלאך השם מדבר איתו. זאת אומרת, השגריר. הנשיא כבר לא מדבר, מדבר השגריר. זה... הסוגיה של עקדת יצחק היא סוגיה, אני חושב שהיא אחת המרתקות הספרות העברית בלי סוף. אם זה יצחק לאור, ואם זה חנוך לוין, ואין...
1: וגם באומנות הפלסטית, סצנת העקדה מופיעה לא מעט.
0: וזה שהיד, יורדת יד מהשמיים ותופסת את היד של אברהם, שהוא נחרץ לעשות את מעשהו. ואנחנו מביאים את זה בראש השנה, העולם היהודי מביא את זה, אני חושב מצד אחד כדי לבוא ולהגיד לאלוהים, תראה, אנחנו בעדך, אנחנו היינו מוכנים לעשות כל מה שאתה מבקש. אבל מצד שני, אולי זה רגע של... זאת אומרת, בעולם שלי זה רגע של חשבון נפש, על מה מקריבים, על מה לא מקריבים, מה חשוב, מה לא חשוב. ואני חושב שמאז שאני ילד, העקדה מטלטלת אותי. סיפור העקדה מטלטל אותי.
1: גם נב הסמל כתבה על זה.
0: כן, תראה, אני חושב שיש עבודות, רות קרטון בלום כתבה מחקר שלם על מוטיב העקדה, זה חוזר ומופיע בכל קונטקסט, ואני חושב שהימים הנוראים הם, תראי, בואי נגיד כך, אנחנו נמצאים מבחינה ציבורית, מבחינה חברתית, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה. תקופה מאוד מתוחה, זה ערב בחירות עם פוליטיקה וזה. ואני חושב שאני כמובן לא אגיע לשם, אבל אני חושב שאחד הדברים בימים נוראים, זה אדם צריך לעשות חשבון נפש, לא עם הסביבה שלו, ולא עם העולם שמסביבו, אלא לשאול האם הוא חי נכון, האם הוא עושה מה שהוא צריך לעשות, האם הוא נוהג נכון מול האנשים הקרובים אליו. כי תמיד קל לבוא ולהגיד, היינו בעניינים החברתיים, הפוליטיים, אבל האם אדם נוהג ביושר, בהגינות, באהבה כלפי ילדיו, כלפי בן הזוג או בת הזוג, כלפי קרובי משפחה יותר רחוקים, ואלה שאלות מאוד, שאותי באופן אישי הן מאוד מעסיקות, האם אנחנו יכולים לתקן את דרכנו? האם יש מצב שאדם יכול לקבל החלטה, אוקיי, אני הולך לשפר את התנהגותי, להיות קשוב יותר לצרכים של של בני משפחתי הקרובים שלי. אני באמת מפריד את זה מהעניין החברתי והציבורי והפוליטי, אלא ממש אל הדברים הכי אישיים, וזה סיפור לא קל. אני מוכרח להודות שכשאני בוחן את עצמי באופן אישי, אני לא ממש מבסוט איך שאני חי, אבל זאת המציאות.
1: חיים, היו קונים לך בגדים חדשים לקראת ראש השנה?
0: האמת היא שכן, ואני זוכר תמיד היבלות ברגליים מהנעליים, זאת אומרת, לי גם פסח וגם ראש השנה מתחברים עם יבלות כתוצאה מנעל שהייתה משפשפת את העקב או את אחורי העקב. כן, אבל אני לא חושב שהבגדים לא עושים את האדם לצורך העניין. לא ממש, אני חושב שאם אני זוכר מילדותי, אני זוכר את ההתרגשות מהתפילות, ואת העיפות הנוראה של ההורים. אם יש משהו שאני זוכר אותו, זה זאת עייפות של אמא ושל אבא. המותשות.
1: הזכרת מקודם את היידיש. איזה מין קשר, איזה רומן, איזה ריקוד יש בינך לבין היידיש?
0: הייתי אומר שהאדם הקרוב ביותר אליי, מלבד אבא ואמא, שזה, אני הייתי בן יחיד. האדם שהיה הכי קרוב אליי הייתה סבתי. היא הייתה אישה סקנה, זאת אומרת, אני היום הרבה יותר מבוגר ממה שהייתה כשאני הכרתי אותה, אבל היא נראתה לי ממש, יש אישה מופלגת, היא גרה לבדה בבתי הונגרין, ממש על הגבול, החלונות שלה נשקפו לשטח ההפקר, לא היה לה חשמל בבית, ואני הייתי בא לפעמים לישון אצלה, והיא הייתה מספרת לי סיפורים. הסיפורים שהיא הייתה מספרת, הם היו, אם את שואלת אותי, מי האדם כסופר, האדם הקרוב ביותר אליי, אני חושב שזאת הייתה סבתא חנה. ועד היום אני משפצת קברה, משכר הסופרים שאני מקבל על ספריי פה ושם, זה הקבר הכי משופץ בהר המנוחות בירושלים, כי כל 3 שנים אני דואג שילטשו את המצבה. היא סיפרה סיפורים. היא אהבה לספר סיפורים. ואני אספר לך סיפור אחד שאולי נותן את הכל בקליפת אגוז. יום אחד היא הוציאה מתחת למיטה קערה או מין פיילה כזאת, או ביידיש קראו לזה קסלה, אני לא יודע, זה מין דבר ממתכת, מנחושת, ובכלי הזה, בקסלה, היה בקע, ממש סדק, והיא אמרה, כל המשפחה שלנו יצאה מהסדק הזה, כמו שלהבדיל אחר כך אני שומע שכל הספרות הרוסית יצאה מהדרת של גוגול, אז היא אמרה, כל המשפחה שלנו יצאה מהסדק. 1837, אני חושב, רעידת אדמה נוראה פוקדת את צפת, שם...
1: משפח... זה השבר הסורי-אפריקאי.
0: כן, אבל השבר, תכף תשמעי, כל המשפחה כולה נסעו לטבריה לרחוץ בים, לכן הם כולם ניצלו, חוץ מהתינוקת שהייתה עם המטפלת, המטפלת נהרגה, הבית התמוטט עליהם, המטפלת נהרגה, הילדה באופן פלאי, הקערה הזאת הייתה עליה, ואבן פרצה את הסדק וחדר אוויר, ואחרי 30 וכמה שעות, כמו עכשיו בכל האסונות שאנחנו שומעים על רעידות אדמה, מצאו, הרימו את הזה, ומצאו את הילדה שהייתה רטובה ובוכיה, אבל בחיים, והיא הסבתא חנה, הסבתא של סבתא חנה שלי. זאת אומרת, כל משפחתנו ניצלה בזכות הסדק בתוך ה... את הסיפור הזה לימים, אני מאוד אהבתי את ה... ונורא רציתי את הקערה, אז היא אמרה לו, זה יישאר אצלי. כשסבתא מתה, אני לא הייתי שם, והבנות שלא הכירו את הסיפור, ראו קערה עם סדק וזרקו את זה. וזה בעצם נשאר רק בסיפור שלי. זאת אומרת, כל הנס הפילי של הסדק וכולי, מה שנשאר זה נשאר בסיפור שלי, החפץ כבר הלך לעולמו. ואם את רוצה להבין מה סוד הקסם של ספרות, אני חושב שזה אחד מסודות הקסם. הדברים שלא הולכים לאיבוד, ששורדים, חפצים מתקלים. וסיפורים נשארים באוויר, והם הם, הם, הם, הם עוברים, הם עשויים לעבור מדור לדור. כי אם הקסלה הייתה אצלי, אז ודאי אחד מילדיי היה זורק את זה. אני יודע, מה צריך את זה בכלל? זהו.
1: חיים, כשאתה נזקק ליידיש בספריך, במי אתה נעזר? איך אתה משבץ את היידיש בתוך ספריך? ויש יידיש פה ושם.
0: תראי, יש יידיש, ב' יש לי כמובן אינפורמנטים, אנשים שהם חכמי יידיש גדולים, באמת, הם, אם זה פרופסור דן מירון, שהוא עשה את הדוקטורט שלו ביידיש, על יידיש בניו יורק, אם זה חווה טורניאנסקי, פרופסור חווה טורניאנסקי, שהוציאה את הזיכרונות של גליקן פן אמלין, ואם זה דוקטור אמיר שומרוני, שאני... מרשה לעצמי לא מעט להטריד אותו, תגיד לי איך מבטאים, מה הפירוש של המילה הזאת. תראי, זה החמצה גדולה, אם את שואלת אותי, אחת ההחמצות של התרבות הישראלית, ואני יכול להבין למה היא ויתרה על היידיש. העברית הייתה בשנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת, הייתה די במצוקה, והיה צריך לוותר על משהו, וויתרו על היידיש, אבל זה ויתור, אם את שאלת אותי, זה ויתור כואב מאוד, כמו שוויתרו על הרבה דברים אחרים, בתרבויות של עדות אחרות, אבל יידיש מבחינתי, מבחינת העולם שלי, זה השפה שאבא שלי חלם בה, שסבתא שלי חלמה בה, שאימא שלי ניסתה להיחלץ מהשפה הזאת, ואני יכול לספר לך שכשהייתי חוזר מבית הכנסת בשבת, ואימא, היו לה את הכמה שעות הפרטיות שלה, שהגברים בעולמה לא בלבלו לה את המוח. הלכו לבית הכנסת, והיא הייתה יושבת וקוראת מילון. מילון עברי. היה לה מילון עברי, עוד לא אבן שושן, עוד קודם לכן, הייתה קוראת מילה מילה ולומדת מילים. זאת אומרת, בעיניי זה אהבת העברית האדירה.
1: אתה יודע איך אומרים, עברית מדברים והיידיש מדברת.
0: מדברת, כן. זה, את יודעת שביאליק פעם העמידו אותו למשפט, גדוד מגיני השפה העברית העמידה אותו למשפט, כי שמעו אותו מדבר יידיש.
1: אסור היה לדבר
0: אסור
1: יידיש.
0: אסור היה, כן, אז שאלו... אמרו לו, אתה אומר, אתה מדבר יידיש? הוא אומר, לא, היא מדברת מעצמה, היא סירצח, זה יוצא כך. כן, אני...
1: עברית רטמן, דה יידיש רצח.
0: כן, אז אני, למשל, הספר האחרון שלי, לפי שעה, שיצא לוויתן ברוח, עוסק בנובלה היסטורית שכתב סופר יידיש בשם אופטושו, שאני שנים חוגג את היכרותי עם הספר הזה, ועכשיו כתבתי על כך. אז מותר לנו שיהיה לנו גם אשת חיק חוקית, וגם איזה מאהבת סודית מהצד, איזה יידיש או שפות אחרות.
1: אנחנו בתוכנית מיוחדת של שיחה עם הסופר חיים באר לקראת ראש השנה, אנחנו בראש השנה תשפ"ז, ונעשה עכשיו הפסקה קצרצרה בשיחה שלנו ונשמע שיר. ביקשת חיים לשמוע את סליחות בביצועה של יהודית רביץ. תסביר.
0: תראי, אני... הסליחות הוא רגע נורא מרגש. אפשר לעצור ולראות אם טעית משהו, אם אתה צריך לעשות, לתקן... לעשות תיקון דרך, ומפעם לפעם אנחנו, אני משתדל לעשות את זה בעצמי, אני גם מקווה שיעשו אחרים איתי, וזה לא פשוט, זה לא פשוט, זאת חוויה, אבל יש בה שכר. אני אגיד לך, למשל, אני ופרופסור דן מירון, שקודם כל הזכרתי אותו, היינו צ'ילבוט, היינו, זאת אומרת, הוא שעתו כתב, אמר דברים לא פשוטים, לא קלים, על נוצות ועל עת הזמיר, והיום אנחנו חברים מאוד קרובים, וזה בא לעולם כי כל אחד מאיתנו לא התחפר במה שהוא עשה קודם, במה שהוא אמר קודם. כי הדבר הכי קל זה להתחפר ולהגיד, אוקיי, הוא פגע בי, הוא העליב אותי, אז אני שם. או אם אני אמרתי, אז אני מחזיק בדעתי, למרות שאולי אני משנה דעתי. אז קודם כל, העניין של סליחות יש לו מקום, אתה לא יכול לעשות את זה, מה שנקרא, באופן סיטונאי. זאת אומרת, יש רגעים, יש דברים שאתה כועס עליהם, יש דברים שאתה טוב שהם נעשו, אבל מפעם לפעם צריך לעשות הערכה מחודשת, כמו שקיסינג'ר קרא לזה, re-assessment, לבדוק את הדברים. אז רציתי לשמוע את סליחות של לאה גולדברג
1: בביצוע של יהודית רביץ. כן.

0: גלי צהל, אנחנו בתוכנית מיוחדת לראש השנה עם הסופר חיים באר. חיים, הרשה לי לשאול אותך, בבית הספר מעלה שבו למדת, ציינו את ראש השנה, איך ציינו את ראש השנה?
1: תראי, זה היה בית ספר ממלכתי דתי, בית ספר, מה שנקרא בשעתו, מזרם המזרחי קראו לזה. כמובן שא' יצאו מתוך הנחה, שהילדים באופן טבעי בבית הכנסת ועם ההורים שלהם, אבל אני רוצה לספר סיפור קטן שאותי הוא נורא עד היום מרגש. למחרת ראש השנה בכיתה ב', המורה אגסי, רחל אגסי, שהייתה לנו המורה המיתולוגית של כיתה א', ב', ג', אמרה כל אחד יספר מה הוא עשה בערב החג. כמו שאת שואלת אותי, מה אכלתם, מה עשיתם? וכשהגיע תורי אמרתי שהלכתי עם אבא שלי לפוסטה ברחוב יפו, לשלוח טלגרמה לסבתא שלי ולאחל לה שנה טובה, סבתא מינדל שחייתה בנהלל אצל דודי, אצל דוד יעקב. והיא הקשיבה, ואז היא אמרה, ילד עברי בארץ ישראל, לא צריך להגיד פוסטה אלא בית הדואר המרכזי, והוא לא אומר טלגרמה או דפשה, אני לא חושב מה אמרתי, אלא הוא אומר מברק. אני באותו רגע הבנתי, שאם אני רוצה להיות חלק בלתי נפרד מההוויה החדשה שאני מפנה עורף לבית ההורים, לאבא, לעברית, הייתי אומר הרצוצה והשבורה של אבא שלי, ואני רוצה להצטרף למהלך המנצח של החברה שאני חלק ממנה, אני צריך ללמוד להגיד מברק, ואני צריך ללמוד להגיד בית דואר מרכזי או בית הדואר, ואני חושב שאם את רוצה להבין, לפעמים מישהו אומר לי, תראה, העברית שלך היא עשירה מדי, היא גדולה מדי, היא חגיגית מדי, מדוע אתה לא כותב רגיל, אני חושב שזה עדיין נגזרת של אותו ערב ראש השנה. אני חושב שלימדו אותנו תפילות, הם לימדו אותנו לקרוא את החומש, לא רק להגיד את החומש אלא להבין את החומש. ואני חושב שאחד הרגעים היפים ביותר היה כשלמדנו את התפילה ונתנה תוקף, כשכמובן המורה סיפרה את הסיפור עם רבי אמנון ממגנצה, עם סיפור קידוש השם שלו, ואני זוכר את ההתרגשות שפתאום המילים האלה מבאש ומבמים וכולי קיבלו ממד אנושי. זאת אומרת, אני הבנתי שמישהו חיבר את זה. זה לא תפילה סתם כך. ואני אולי אספר לך עוד סיפור בעיניי נורא מרגש. לטעמי. סיפר לי את זה חיים גורי. אשתו, אליזה, אליקה, התייתמה מאביה, בגיל מאוד מאוחר, זאת אומרת, הוא כבר היה זקן מאוד, והוא מת בערב יום כיפור, או יומיים שלושה לפני יום כיפור, והמשפחה ביקשה מחיים גורי, שפעם ילך לבית הכנסת. גורי לא חגגו לו בר מצווה. גורי נולד אצל אמא אתאיסטית, אליזה גורי, שהייתה צמחונית ואישה מהפכנית וכו'. והוא אף פעם לא היה בבית כנסת. והוא טלפן לחברו, לעזרא פליישר, הפרופסור משורר שקיבל את פרס ישראל על סיפור שהבריחו מהכלא הרומני שהוא ישב שם, יוד גולה. בעזרה היה מומחה לפיוט, הוא אומר לו, עזרה, איפה אתה מתפלל? הוא אומר, אני מתפלל בישורון, בירושלים ואת הכנסת, ואז הוא, אני רוצה לבוא איתך, כי אני לא אסתדר שם, תראה לי וכו'. הוא פעם ראשונה בחייו, בגיל מבוגר מאוד, הלך לבית הכנסת. כשהוא כבר משורר, ידוע וחשוב, כל הקורפוס שלו כבר קיים, ועזרא נתן לו מחזור, הוא פתח את המחזור, והוא נדהם מהעברית המופלאה של הפיוטים, של אונתני תוקף, ואת רואה ממש קו שבר בשירתו, עד מותו של חמיב, של אבא של אליזה, ומאז כמעט בהמון שירים שלו, בהמון עבודות שלו, משולבים צירופים, מילים, עניינים שלמים מתוך מחזור הימים הנוראים. ואני חושב שהתפילה הזאת, ונתנה תוקף, מקבלת עוד תוקף חזק יותר, כאשר בבית השיטה נופלים במלחמת יום הכיפורים 11 לוחמים, ויאיר רוזנבלום, שבאותו זמן הייתה לו בת זוג בבית השיטה, מבקשים ממנו שיחבר איזה מנגינה או איזה שיר או משהו, ולקיבוצניקים האלה שבאמת לכאורה לא הייתה להם זיקה לארון הספרים היהודי, ולא כמובן לא לאוצר התפילות היהודי, הוא חיבר מנגינה מופלאה.
0: שאנחנו מיד נשמע אותה.
1: כן, ומנגינה לאונתני תוקף. אחד מחברי המשק שהיה בגבעתרון, אני חושב, הוא חנוך אלבלק, שהוא בחור ירושלמי, במקור, ממשפחה ספרדית ירושלמית, היה הזמר. אני חושב שזה אחד הניגונים החזקים ביותר שאני מכיר את המנגינה.
0: שחודר לחדרי הלב. כן, זה כן. ביצוע, זה לחן וביצוע שממש אתה לא יכול להישאר כן, אדיש אליו.
1: כן. כשאני עכשיו, אני מדבר איתך, אני נחנק מדמעות, כי באמת חנוך עשה את זה, והיום את מגיעה לבני ברק, ולמשל בית כנסת שאני התפללתי בו, החזן שר, היום בבתי הכנסת הרגילים, האורתודוקסיים הרגילים, זה אחד הביצועים הקבועים של נתני תוקף.
0: אני אספר לך שאבא שלי, שלא מגון, זכרו לברכה, שנפטר בגיל 62 ב-1974, היה מניח כל בוקר תפילין, תפילין של יד, תפילין של ראש, והייתי הולכת איתו לשטיבל בברדיצ'בסקי, היינו עוברים על יד הבית של אבות ישורון, ושם בשטיבל הוא היה הולך בכל שבת, וכמובן בראש השנה וביום הכיפורים, וזה הרגע שאנחנו נעשה עוד הפסקה קצרה בשיחה שלנו חיים בר, ונשמע את ונתנה תוקף
1: של חנוך, אני מקווה
0: בביצוע של חנוך אלבלק.

0: הוא ניתן לי תוקף בביצוע של חנוך על בלק ללחנו של יאיר רוזנבלום. גלי צהל, אנחנו בתוכנית מיוחדת לראש השנה עם הסופר חיים באר. חיים, קיבלת כבר כל פרס אפשרי. פרס ברנשטיין לרומן העברי, פרס הצילינדר הנודד מטעם אומנות לעם, פרס בית שלום הלחם, פרס קוגל, פרס ביאליק, פרס אקום, פרס ברנר, פרס ראש הממשלה, פרס רמת גן, פרס אגנון, ושני דוקטורטים לשם כבוד, אחד מאוניברסיטת תל אביב והשני מהאוניברסיטה העברית בירושלים. כשאתה עומד על הבמה ומכריזים את שמך ומעניקים לך פרס, אתה נושא עיניך לשמיים ומדבר עם אבא ואמא שלך?
1: כן. תראה, אני נחנק שוב מדמעות, למרות שניסיתי לשכנע את עצמי לא לחנק. תראה, הם נתנו את כל הון ביתם. ואני אומר לך, כי אני קראתי את הספר שלך על הורייך, על ילדותך.
0: כבר לא ילדה של אף אחד.
1: כן, ואני זוכר את הבננות שהם קנו. אנחנו לא נשכח.
0: אבא שלי מכר את הבת הנישואים שלו כדי לקנות בננות לי ולאחרים.
1: כן. אנחנו לא נשכח את הנכונות של ההורים, של אבא שלי, של אמא שלי. תראי, הם לא היו אנשים קלים. זאת אומרת, בואי נגיד, אם הם היו הולכים לבית ספר להורים, אז היו אומרים להם, תעשו כך, תעשו אחרת. אבל הם היו מוכנים לתת את כל הון ביתם ואת חייהם ולמען ילדיהם, שהם ראו בהם אולי ניצחון גדול על השואה, ניצחון על המוות, ניצחון על הקומוניסטים, ניצחון על כל מיני דברים, על האובדן. ולכן כל מה שאני עושה עד היום לפחות זה כדי להגיד גם לאמא שלי, בייחוד לאמא שלי וגם לאבא שלי, עשיתם את זה. זאת אומרת, אתם קיבלתם, לא אני קיבלתי את הפרס, אתם מקבלים את הפרס. זה מופרך, זה מוזר, אבל באמת התחושה עמוקה שמלווה אותי זה שאני צריך להיות ראוי להם. ולפעמים זה מצליח, לפעמים זה פחות מצליח, אבל אם אנחנו באווירת הימים הנוראים, אז הרומן לפני האחרון שלי קראתי לו צל ידו. וצל ידו קשור גם כן לימים נוראים. ישנו הפיוט, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה, חון יחון כי יבחון לב עקוב להכינה. ובזמן שהתפללו, אבא שלי בבית הכנסת בנעילה היה מכניס אותי מתחת לתלית איתו יחד, וכמובן, תראי, בצום, והוא הזיע, וזה אווירה, בואי נגיד, היה אדם שלא אוכל 24 שעות, והוא מזיע, לא היה בתוך המעטפת הזאת, אבל זה היה יחביאנו צל ידו. ולכן כשאני ניסיתי להתפייס איתו, להגיע איתו להבנות, מה שנקרא מאוחרות, בצל ידו, אני זכרתי את הפיוט שהוא די קרוב אני חושב לפיוט הנפלא ביותר שיש מעבר אחרי ונתנה תוקף. זה פתח לנו שער בעת נעילת שער. זה ברגע האחרון, את יודעת, כבר אי אפשר כבר לבלבל את המוח ואין פסוקים וזה, ואתה מנסה, המתפלל מנסה לנענע את השערים הנעולים של השמיים והשקיעה, וזה רגע לפני השקיעה, ואתה בעצם אומר, פתח לנו שער בעת נעילת שער כפן היום, היום יפנה, השמש יבוא ויפנה, נבוא השעריך. ואני חושב יש לנו כמה ביצועים מאוד יפים של פתח לנו שער.
0: אז בוא נשמע את יורם גאון שער. פתח חושב, לנו שער.
1: כן, תראי, יורם לצורך העניין, יורם ידוע בכל מיני דברים, אבל הוא חזן, בימים נוראים הוא חזן. והוא עובר לפני התפילה בבית כנסת שהיה לאחיו, בני גאון שנדמה לי ברמת השרון, אבל אנשים שהיו שם סיפרו שהוא היה שר, את פתח לנו שר, שזה היה תחושה שמשהו קורה שם. הצירים בשערים השמימיים חורקים. אז אני מאוד אוהב את הביצוע של יורם.
0: אז בוא נשמע עכשיו את יורם גאון שר פתח לנו.

0: חיים, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית. חיים באר, האורח שלנו. מה תאחל חיים לעצמך, למשפחה שלך, למדינת ישראל?
1: טוב, תראי, קודם כל לעצמי אני מאחל בריאות, ושאני ארגיש פעם נוספת את התשוקה לכתוב. זה משהו שכשהוא מגיח, הוא מענה ומענג יחד. זה משהו באמת בלתי רגיל, ואתה פתאום מרגיש תחושה של משמעות. זה ברמה, כמובן שבריאות, בלי בריאות, כל הדברים האחרים הם
0: מתגמדים.
1: מה אני מאחל למשפחתי? שיהיה להם נחת מההורים, ושלהורים יהיה נחת מהם, ושהם יחיו חיים משמעותיים. ומה שאני מאחל למדינת ישראל, שהיא תחזור לעצמה. שהיא תחזור להיות...
0: ארץ ציון וירושלים.
1: כן, שהיא תחזור להיות, נקרא לזה, מממשת את החלום הציוני, דרש המון קורבנות. גם קורבנות של אנשים וגם התגייסות. ושהדבר הזה ימשיך להיות מוצדק. זה לגמרי לא פשוט. ואני מאוד, אני מאוד זהיר. אני חושב שאולי הדבר הכי חשוב זה שכל אחד ינסה להתחשב גם בשני. נדמה לי שכל אחד מאיתנו עסוק, עשו לי, לקחו לי, ובוא תראה מה...
0: אכלו לי, שתו לי.
1: כן. גם תראה מה אתה עושה לאחרים.
0: עד כאן השיחה שלנו המיוחדת עם הסופר חיים באר לראש השנה. ספרים gongross1@gmail.com, יכתוב את המייל לתגובות שלכם. אפשר להזין לתוכנית שוב באתר גלי צהל וביישומון גלץ גלגלץ. תודה רבה לך, חיים באר. אני ציפי גונגרוס, שנה טובה, שנה ברוכה, שנת שלום לכולנו. תודה רבה, חיים באר, תודה למפיקות, סבי אייצק, תמר אנקרי ונועה קליש. תודה לטכנאית קרן רון, תודה לתומר גולן שהיה בפיקוח הטכני, תודה שהייתם איתנו.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
4: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
5: ידעת ששופר זה כלי הנגינה העתיק ביותר בעולם?
6: וואו, מעניין.
7: אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה.
8: מחר, בית ראש השנה, באחת בצהריים, דוד פרץ ממשיך איתכם את החגיגות עם בין השמשות. ראש השנה, תאבשין פי זין, בגלי צהל.
9: יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
11: להיות מילואים לי, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואים לי, בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואים לי, ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלב הדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
12: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
0: ראש השנה תשפ"ז בגלי צהל, מיד אחרי החדשות, בגלגול הזה.
13: גלי צהל, השעה 6, שבת שלום ושנה טובה, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נער כבן 14 נפצע קשה לאחר שנורה בחפר קנה. הנער הגיע למרפאה מקומית ביישוב ואחר כך פונה משם לבית החולים האנגלי בנצרת על ידי צוות מגן דוד אדום. הרקע לאירוע פלילי ונסיבותיו בבדיקה. אחרי 3 ימי חיפושים הותרה בים גופתו של איתי פרסון, בן 23, תושב חיפה, שטבע למוות. פרסון נראה לאחרונה בחוף הסטודנטים בחיפה על כלי שיט קטן עם אדם נוסף, ממנו הוא צלל אך לא יצא מהמים. רב סמל ראשון איתי פרסון שירת ביחידה הלאומית ללוחמה בטרור, והותיר אחריו הורים, 4 אחים ואחיות ובת זוג. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי הוא אותר על ידי צוללי יחידת להבה, וכי בחיפושים השתתפו כוחות הצלה ממחוז קרמל במשטרה, מגן דוד אדום, זקה ועוד. בעיראק הסכימו לשתף פעולה עם איראן כדי לחקור את המצאות משגרי הרחפנים לצד הגבול בין שתי המדינות, כך לפי הודעה של הצבא האיראקי. עוד הוסיפו כי בחקירה יבדקו הנסיבות שהובילו למציאת המשגרים ליד הגבול, מהם יצאו הרחפנים שתקפו את הצינור הסעודי מזרח מערב שמשמש להובלת נפט. בהונגריה, ראש הממשלה החדש מגיאר הודיע כי יבטל הוראה האוסרת על זוגות להטאבים לאמץ ילדים. את התקנה האוסרת אימוץ ילדים על ידי משפחות להטאביות העביר ראש הממשלה הקודם ויקטור אורבן ב-2020. דריו אמודי, מנכ"ל חברת אנתרופיק שפיתחה את מודל הבינה המלאכותית קלוד, מפציר בחברות המפתחות מודלים דומים להאט את קצב הפיתוח בכוונה. כך במאמר שפרסם בהוסיף כי ההתקדמות עדיין תהיה מהירה, אך נצטרך לנצל את הזמן שנרוויח ביעילות. כך אמודי, זאת על רקע הזרות מחוקרי עבר בחלק מהחברות מפתחות בינה מלאכותית, כי אין שמירה על הפיתוח והמצב עלול להפוך למסוכן. כדורגל מהליגה האנגלית. איפסוויץ' מובילה במחצית 2-1 נגד קריסטל פלאס. את השער של פלאס הפקיע אנחל איילי, וזהו שער הבכורה שלו בקבוצה זו. עוד בספורט, מדליית זהב וכסף לישראל באליפות העולם בגלישת רוח. תמר שטיינברג זכתה בתחרות, סגניתה היא שרון קנטור. במקום הרביעי, דניאלה פלג. האלוף האולימפי תום ראובני לא העפיל לשלב הגמר. מקצה חצי הגמר התקיים פעמיים אחרי שהראשון נפסל על ידי השופטים. במקצה הראשון ראובני העפיל לשלב הבא, אך בשני הגיע למקום שלא מעלה אותו לשלב הגמר, וכך סיים את דרכו בתחרות. ידיעה שריכזו כתבינו יובל ישראלוב וליד נמת. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיד בגלי צהל, בגלגול הזה. הסקט מיוחד, לרגל יום הולדתו ה-80 של שלום חנוך, המבוסס על ארכיון גלי צהל. לכל מאזיננו שבת שלום ושנה טובה, אלה החדשות שעורך, אופק נויברגר.
6: חיילי צהל מאחלים שנה טובה.
14: עם ישראל היקר, מדבר סמל בבסיס נבטים, משרת כטכנאי בחיל אוויר. רוצה לאחל לכולם שנה טובה, מתוקה, מלאה בשלום ובתקווה. תאהבו אחד את השני, תהנו, אוהב אתכם.
6: שנה טובה מגלי צהל.
0: ראש השנה תשפ"ז, עכשיו בגלי צהל, בגלגול הזה.
15: גלי צהל, שנה טובה. אנחנו מתחילים עכשיו שעה שמוקדשת לאחד היוצרים הגדולים שמסתובבים בינינו, שלום חנוך, שחגג בשבוע שעבר 80. לכבודו חפרנו בארכיון גלי צהל וגלגלץ, והרכבנו את הסיפור של שלום חנוך כפי שהוא סיפר אותו בשלל רעיונות ושיחות לאורך השנים, מאז 1969 ועד ממש לשנה שעברה. בגיל

0: שעבר 80. לכבודו חפרנו בארכיון גלי צהל וגלגלץ, והרכבנו את הסיפור של שלום חנוך כפי שהוא סיפר אותו בשלל רעיונות ושיחות לאורך השנים, מאז 1969 ועד ממש לשנה שעברה. בגלגול הזה, הסקט ארכיוני מיוחד של גלי צהל וגלגלץ, מעכשיו ועד שבע. תהנו.
1: אני מסתכל אחורה וקדימה, ואני רואה את זה רק כאיזה נוף שעובר. לכל שיר שכתבתי, יש לו איזה כתובת כזאת.
2: שלום חנוך, מלחין או מחבר מוזיקה, כותב מוזיקה, אני לא יכול להאשים אותך נדמה לי.
3: מחבר תגיד.
2: להגיד מחבר.
3: כן.
2: טוב, למה להגיד מחבר ולהגיד כותב מוזיקה?
3: כי אני לא כותב מוזיקה.
2: או, את זה רציתי לשמוע, שאתה לא כותב מוזיקה. מדוע אתה לא כותב את המוזיקה?
3: כי אני לא יודע, לא יודע לכתוב.
2: את הסימנים המוסכמים האלה של המוזיקאים.
3: לא קרוא, לא כתוב.
4: אני לא יודע מוזיקה. אני באמת לא יודע.

0: אני מקיבוץ, קיבוץ משמרות. ההורים הגיעו מלטביה, מאלה שבנו את הקיבוצים וזה. ואבא שלי היה כותב שירים. הוא לא התעסק בזה בתור מקצוע כמו שאני עושה. אבל הוא כתב שירים, המון, המון שירים, ידע לחרוז. השירים שהוא היה כותב תמיד התייחסו לסביבת החיים שבהם הוא חי. וזה היו שירים על הקבוצה ושירי עידוד ושירי שמחה או אבל בכל מיני מקרים, שירים פונקציונליים.
1: שרו בקיבוץ השירה.
0: כן, אחרי זה, יותר מאוחר, כשהתחלתי להלעל במחברות שלו וזה, שירים על בניית חדר האוכל, ועל, אני יודע, המרפאה. כל פעם שמשהו קרה בקיבוץ, הוא היה מתייחס לזה. ואני לתוך זה גדלתי. גם אני וגם מאיר אריאל, שהוא מאותו קיבוץ שלי, והיינו חברים טובים, אבל גם כתבנו ביחד, והיינו מושפעים בעצם מאותם דברים.

0: זוכר שהיה משמרון, שהיית, כמו שאמרנו, שהיית עוד הגיטריסט, אז הזמר היה מאיר אריאל, כמו שזה מפתיע.
1: הרבה פעמים כן, ואח שלי. היו עוד, אבל כן, אני לא הייתי. אני הייתי עושה קולות, גם בלהקת הנחל כשהייתי. לא נתנו, לא היה בכלל קרוב. היה לי סולו אחד, כבר גולש היום ההרה, הגננת שרה שרה.
2: כבר גולש היום ההרה, הגננת זמר שרה.
1: זה חביבי, זה הסולו שלי הידוע מלהקת הנחל. 3 שנים הייתי שם.
3: מה דעתך על להקות הצבאיות?
4: יופי, זה בסדר, כי אני גם הייתי בלהקה צבאית ואני עברתי את השלב ואני בערך קבעתי לעצמי דעה בעניין.
5: אילו ציפורים אשר עפות מעל הים.
4: יש איזושהי מחשבה בצהל, זה אני זוכר מאז שאני הייתי, לא לדרוש יותר מדי מלהקה צבאית ולנסות ולספק בידור. פשוט לספק בידור. אני חושב שבידור זה שטח רחב מאוד והדעות עליו יכולות להיות חלוקות. אני חושב שבידור זה לא דבר שהוא שטחי כמו להציג איזשהו מערכון או לשיר איזה פזמון שאנשים יצחקו ויהיו מבסוטים לאיזה 5 דקות וזהו. אפשר בבידור לתת הרבה יותר וכדאי לנצל את זה, ולהקה צבאית דווקא בגלל הפופולריות שלה יכולה להרשות לעצמה לפתוח קצת את האופקים גם לעצמה וגם לקהל שלה.

0: בעיניה.
1: אתה כרגע שר במסגרת השלוש שערים.
0: כן. מפליגה במצוות אדוניה.
1: זאת תאונה או זאת כמיהה?
2: זאת לא תאונה ולא כמיהה, זה דבר שנעשה בקור רוח, מה שנקרא. אני השתחררתי מהצבא והייתי צריך לעשות משהו בשביל להתקיים. והחלטתי לעשות את מה שאני עושה בשביל להתקיים בצורה הכי טובה שאני מסוגל לעשות. וזה השלושרים, באיזה שהם בחינות, הם היו הדבר הטוב ביותר שיכולתי ליצור במסגרת זאת וזאת. אני לא חושב שזה הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות ושיכולתי לעשות, אבל ישנם כל מיני נתונים שהייתי חייב להתחשב בהם, כמו חוסר הפרסום שלי, חוסר הביטחון העצמי שלי וכל מיני דברים נוספים שהייתי מוכרח להתעלות בהופעה של שלושה אנשים.
3: מי פיתה אותך לשיר?
2: לשיר באופן עצמאי, מה שנקרא.
1: כן.
2: אני מניח, הבן אדם הראשון שאמר לי לא לפחות ולשיר זה אריק איינשטיין.
0: למה לא? למה לא עכשיו?
2: עד אז לא נתנו לי את הסיכויים אף פעם, תמיד אמרו לי כן, המנגינות שלך הן יפות מאוד, אבל למי תיתן אותם?
1: כן.
2: ומי ישיר את זה? ואריק באמת היה הבן אדם הראשון שכשאני פגשתי אותו ושרתי לו את השירים, הוא אמר, אתה יודע מה? תשיר לבד, תשיר לבד. ואחרי זה הוא אמר, אתה יודע מה? למה לא? בוא נשיר ביחד.
0: לא היום, לא היה.
3: ערב טוב, שלום. והבאתי היום להנה, גררתי, הייתי אומר להנה, את שלום חנוך, המלחין הידוע לשמצה.
4: הכרחתי אותו חוץ מזה גם להביא גיטרה.
5: מי אתה מדבר?
4: אל המאזינים ברדיו. ואני יודע הרי שאתה עובד עכשיו על דברים חדשים וחלק מהם אני מכיר, אבל הייתי רוצה שישמעו את זה ככה כשזה רק בחיתולים, לפני שזה עוד בכלל מתחיל להיות גמור. מה שבא לך, איזה שאתה רוצה.

0: משהו מיוחד. משהו מיוחד. גם מהרגע שאני הכרתי אותו, שהוא היה, לא יודע, 21, 22, שהוא גמר לה כתנ"ך, עוד מהפגישה הראשונה שלי איתו, שהוא ניגן, אתה יודע, באיזו הזדמנות, ישבנו, היינו חלונות גבוהים, אתה יודע. ישבנו באיזה מקום, והוא ניגן את השירים, וזה, אתה יודע, זה עיקה בי. אתה יודע, זה לקח אותי, אני... אתה יודע, למחוזות כאלה, מחוזות קסומים כאלה שאני לא יודע להסביר אותם במילים, בייחוד עוד על רקע המוזיקה שהייתה עד אז.
1: כתבתי הרבה, וכן, וגם כתבתי יותר לאחרים, זו הייתה תקופה שהיה יותר קשה לי להגיד לא, אבל גם מעבר לזה עבדתי באמת בקבוצות ועם אנשים ש... זה פשוט היה פורה.

0: נגיד העבודה עם אריק הייתה עבודה מאוד יצירתית.
1: למה לי לקחת ללב?
0: כשהיינו הרבה ביחד ועבדנו הרבה ביחד. כי אני חייתי מהשלושה ערים, ואת העבודה עם אריק עשיתי, זה כאילו מבחינה יצירתית זה היה הדבר שהיה לי בו יותר, הרבה יותר עניין, אפשר להגיד, כן, יותר, היה, עם אריק הרגשתי שאנחנו עושים דברים יותר מיוחדים ויותר עמוקים, אפשר להגיד.

מה שעשיתי זה לנסוע לאנגליה כדי לעבוד באנגליה. לעבוד באנגליה בגלל שני דברים פשוטים בעיקר. אחד מהם זה הרמה הטכנית שלהם, והשני זה הרמה המקצועית מוזיקלית שלהם, ושלישית השוק הוא יותר גדול. השוק הזה פתוח לכל העולם בעצם. בארץ הייתי כבול מבחינת שלושת הרמות האלה בדיוק, כמו שכל אחד אחר בארץ כבול מאותם הסיבות. כשבאתי לאנגליה אז הגעתי בלי שום דבר חוץ מתקליטים שעשיתי בארץ, והתקליטים שעשיתי בארץ לא עשו עליהם רושם. כי כנראה בראש ובראשונה פשוט מהרמה של הביצוע. ניסיתי להראות להם, להשמיע להם מלודיות, כי זה הכל מה שיכולתי מהתקליטים להשמיע. זה לא מצא חן עד שהגעתי לדיק ג'יימס, והוא כן אהב את זה. בחרתי את המנגינה של מאיה, את מאיה תרגמתי בכלל.

0: באתי מאנגליה, והלכתי פה באיזשהו יום לראות הופעה של להקת כוורת.
1: הוא קנה אותם בזול, עיניים לאות בחול, הוא ניגע אותם בספיר כל שעתיים.
0: התיישבתי וראיתי להקה מאוד נחמדה, עם מוזיקה על הכיפק, אבל זה הזכיר לי את להקת הנחל. ומשהו הפריע לי שם. מה שהפריע לי בעצם זה שבאתי מאנגליה שבה היה רוק, והאולם היה שמח תמיד כשהייתה מוזיקה, ופה האולם היה שמח מתי שהם תקעו בדיחות ועשו את המערכונים.
2: ובכן, סיפורנו מתחיל בבית גדול, בפינת רחוב מה זה ורחוב למה.
0: אבל בשירים הרגשתי מין נתק כזה, כאילו יש פה איזשהו קונצרט של מוזיקה קלאסית או משהו כזה. וזה, הרגשתי שזה בדיוק הדבר שצריך לשנות. מתי כספי, סלצל אליי אמר, החלטנו לעשות פה סופר גרופ. אמרתי לו, מי הסופרים? הוא, ליטני, אריל זילבר ואני. זהו, אז נפגשנו, ארבעתנו, פעם פעמיים, לא ממש יצא משהו מזה, כאילו זה קשה באמת בפגישה אחת או שתיים להתקשר, ואריאל ואני החלטנו שחבל על הזמן, ואיכשהו נשארנו שנינו, ואמרנו יאללה בוא נעשה דואו. הדבר המשמעותי הראשון בקשר לתמוז היה שישבנו אצל אריאל בבית, אני הבאתי את הטקסט של סוף עונת התפוזים ממאיר, ושנינו הלחנו את זה על המקום.

0: זה הייתה התחלת העבודה, נתן לנו עידוד שהלחנו, אבל הקומוניקציה ביני ובין אריאל אף פעם לא הייתה מי יודע מה, תמיד הרעיונות שלנו היו שונים. הוא היה יותר ניסיוני, הוא לא אמר בוא ננסה זה, בוא ננסה זה. אני מתוך המצב שהייתי אז לא רציתי לדרוש יותר מדי, כי ידעתי שזה לא ריאלי, אתה יודע, להביא נגנים מקצועיים וכל מיני דברים כאלה.
1: אנחנו רוצים לסיים ב...

הופעה עצמה הייתה באמת הופעה מוזיקלית, וכשהדברים המעניינים בה, החידושים בה, היו נבעו כתוצאה מהעבודה שלנו עם לואי ביחד. הוא אף פעם לא אמר לנו מה לעשות. זה טעות נפוצה שאנשים חושבים שפרודיוסר אומר מה לעשות. זה לא נכון. פרודיוסר זה פשוט פידבק. אתה יושב איתו וביחד מעלים רעיונות. מי שיכול לנסות אותם זה המוזיקאי, לא הפרודיוסר. הפרודיוסר בלי המוזיקאי לא יכול לעשות כלום. ואז בעצם אלה היו רעיונות שביחד הוא זרק את הרעיונות ואנחנו עשינו. אני אהבתי את הרעיונות שלו, חשבתי שהוא צודק בדברים שלו. הוא פשוט הגדיל, פיתח, לא נתן לדברים להישאר קטנים וזניחים.

0: לומד כל הזמן. אני לא לומד באופן סדיר, אני לא לומד בבית ספר. למדתי אצל אגון קרטן תקופה מסוימת, ומה שלמדתי אצלו אני יודע. ואני בכלל לא נמצא במצב שאפשר להגיד עליי שאני לא יודע מוזיקה. אני יודע. גם בשטח הזה, כמו בכל שטח אחר, יש כל מיני דרגות של ידע.
1: כן.
0: הנקודה הזאת של, של, של החיבור של המילים והמנגינה, יש פה איזשהו, צריך בשביל זה איזשהו כישרון, אני חושב. בכל אופן, אני מוכרח סוף סוף להודות בזה שאיזשהו כישרון מיוחד לדבר הזה צריך שיהיה לבן אדם. או שאתה רק מוזיקאי, או שאתה רק תמלילן. אבל אני רואה את עצמי כ...
1: מתנה כפולה קיבלת, זה...
0: אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל אני עוד פעם אומר, אם היו שואלים אותי, אתה משורר, הייתי אומר, לא במובן המקובל של המילה הזאת. לא כמו שרגילים לחשוב, משורר איש המילה.
1: שום אופן לא פזמונאי, לא משורר, אלא מין...
0: כן, לא המצאנו פה מילה לזה. באנגלית הם גם כן קשה להם עם זה, הם קוראים לזה סונגרייטר. כותב שירים. רק ארוך, זה ארוך פשוט, לקרוא, שתקרא לעצמך כותב שירים. מה המקצוע שלך? אני כותב שירים.

0: בעצם ההבנה של האנשים זה בזה שפתאום בא מישהו, לא קהל שלהם, אף פעם זה לא קהל שלהם, בא מישהו ואומר לי, השיר הזה והזה עשה לי צמרמורת, או אני נורא אוהב את השיר הזה והזה שלך. כשהוא אומר אני נורא אוהב את השיר, אני יודע שהוא יקשיב לו. אם הוא יקשיב לו, אני כבר ב-90% מאמין שהוא הבין אותו. אם הוא יקשיב, הוא בטח מבין. אחרת לא היה אוהב. את מה שאנחנו לא מבינים, אנחנו לא יכולים לאהוב. זאת ההרגשה שלי. קודם שאלת אותי לגבי מה קורה, איך אני יודע שהקהל מבין או לא מבין. אני לא יודע. הקהל, אני לא יודע. הקהל זה מסה. זה קבוצה גדולה מאוד של אנשים, כל אחד הוא. ואם הם מוחאים הרבה מאוד כפיים, אז מקסימום זה עשה להם משהו. אבל בין זה ובין הבנה עוד המרחק גדול.
1: הכישלון של חתונה לבנה הדהד.

0: הרגשתי שלא מבינים אותי.
1: התחלף לי הכל עכשיו, בשנה האחרונה, בחומר החדש. גם ששואלים אותי, אומרים לי, תגיד, למה אתה שר כל כך נמוך וזה? אני אומר, כי אני כבר לא כל כך צעיר. כשאני שומע את עצמי מלפני שנתיים, אפילו שלוש שנים, אז קודם כל אני לא כל כך מוצא חן בעיני עצמי. אני לא אוהב את הקול הגבוה הזה והלא יציב, ואני לא אוהב את ההרגשה באיזשהו מקום. זה השינוי גישה בתקליט הזה שנעשה די באופן הכרתי. כי כשהתחלתי לשיר בתקליט, בהקלטות, התחלתי לשיר, אז שרתי כמו ששרתי קודם. ובאתי והקשבתי וזה לא מצא חן בעיניי, אמרתי, משהו פה חורק, המילים, התוכן של מה שאני אומר, לא שייך לבן אדם, כאילו זה לא ילד שר את זה, זה לא שירים של ילד, את השירים שאני כתבתי, ויתרתי באיזשהו מקום, חוץ מבטקסט ובמנגינה, ויתרתי על הרגישות של שלום. גם באיזשהו מקום במודע, בהכרה. נורא לא רציתי, מה שקורה זה שבעצם משהו מתפספס, כי אני נורא לא רציתי שיזהו את זה עם שלום. לא רציתי שזה יהיה שלום של מאיה. כשכתבתי את זה, היה לי קשה מאוד. כשביצעתי את זה, כבר הייתי מאחורי זה. כאילו אמרתי, עכשיו יש לי שתי אפשרויות. אחד זה to cry it out, לבכות את זה. השני זה להציג את זה. אז הצגתי את זה. ילדים
2: אבודים! חתונה לבנה! אבל האמנת ביצירה?
0: כן, אני מאוד האמנתי ביצירה, אם כי הייתי ער לזה שמבחינת סאונד, איך שזה נשמע, זה נשמע הרבה פחות טוב ממה שאני קיוויתי, כי בפרוצדורה של הכנת התקליט, וזה דווקא היה בחוץ לארץ,
2: כן.
0: שעשינו, זה נקרא מאסטרינג.
2: כן.
0: במאסטרינג הם פשוט הרסו את התקליט, ולוי ואני שהיינו שמה וגרנו בחדר אחד, כי הכל יצא, זה עלה הרבה כסף כנראה, בכל אופן נגמר התקציב, ואפילו לא יצא לי לשמוע את התוצאה. ואז היו בדיוק יצאו הקלטות, הקסטות. אז אני זוכר שקניתי אחת והקשבתי לזה.
2: קנית? אוקיי.
0: כן. ואמרתי, זה לא נשמע טוב. אבל אמרתי לעצמי, זה כנראה הקסטה. כנראה, האשמה היא בקסטה.
2: האשמה, על עצמה.
0: כן. ואז הגענו לארץ, ואני השמעתי את זה נראי.
2: אפשר להגיד שהיא מושא האלבום, כן? האישה...
0: כן.
2: האישה באלבום הזה.
0: כן, נכון. והיא פשוט אמרה לי, אני לא קולטת, אני לא מבינה. מה קורה פה?
2: זה נשמע כמו סיוט, שלום, מה שאתה מתאר נשמע כמו סיוט.
0: זה כמו סיוט, וכשאני הקשבתי לזה יחד איתה, אני נוכחתי לדעת שאת אשר הגורתי בא לי,
2: כן.
0: ובאמת זה נשמע היום בנורא, הרבה דיסטורשן, מה שנקרא הפרעה, כן.

0: האלבום נשאר ככה.
1: כן.
0: ויצא לאור עם הכח שלו, ולא הלך. היום אני מת על זה. היום אני מת על זה. זה נשמע כמו משהו שבאיזשהו שלב הקדים את זמנו, דווקא גם במובן הזה, שזה לא היה ברור כל כך.
1: כן.
0: זה פשוט רעש. חתונה לבנה זה היה כאילו לא היה, אבל היה על פני האדמה, שזה היה מין אלבום, חצי אלבום אוסף.
1: כן.
0: שאני ביצעתי.
2: שלום. השירים שישנם על פני האדמה הם שלושה שירים חדשים ושבעה מוכרים שלא שרת לפני כן. אז אני יכול לשאול למה דווקא אלה, או ישר להגיד לך שלי נראה שיש קשר בין נושא משותף, מחנה משותף לכל השירים, ואתה תספר לנו על המחנה המשותף.
3: טוב, בסדר. יכולתי גם אני להגיד שיש קשר, דווקא בין השירים האלה. אבל אם קודם עשיתי חתונה לבנה שדיבר על פרק בחייו של אדם, אז פה רציתי לדבר יותר על הקשר שבין אדם למקום, בין אדם לסביבה, ובין אדם לזמן. כמו שציינתי בדף שעבר לרדיו, לא עובר לקוני התקליטים, אתה רוצה שנקרא את זה?
2: כן.
3: לא נקרא את זה. בדרך נכתבו שירים לביצועם של חברים, וגם שירים שלא מצאו מסגרת. עוד שלוש נקודות. ובאחד הימים אספתי כמה מהם שכבר מזמן רציתי לבצע. פה יש רק נקודה אחת. על פני האדמה הוא שיר הכותרת לתקליט, והוא אולי גם הקשר בין השירים באסופה המסוימת הזאת. שלוש נקודות. שלוש נקודות. אדם. שלוש נקודות. ואדמה. שלוש נקודות. וטבע. שלוש נקודות. וחלום. שלוש נקודות. וזמן. שלוש נקודות. אלה נושאי השירים. חשובות לי ביותר המילים באלבום הזה, ובעניין זה בחירת השירים אינה מקרית, כפי שאמרנו קודם. שלוש נקודות.

0: את הסיפור בכלל על משיח, על מחכים למשיח, אתה מכיר?
1: אני מכיר ואני אשמח לשמוע שוב.
0: עברתי דירה והיה בעל בית שעשיתי איתו חוזה על דירה בכיכר המדינה, שזה מקום רועש ביותר. נתתי לו 10,000 דולר מקדמה, תשלום לשנה, ועברתי. ועל היום הראשון, על הבוקר הראשון, שמעתי את הקול של האוטובוסים, והבנתי מיד שאני לא יכול לחיות שם, בגלל הרעש.
1: צריך שקט.
0: כן, הלכתי למשרד שלו בבוקר, ואמרתי לו, אני רוצה לבטל את החוזה, הוא אמר לי, אי אפשר. לא עזר לי שום דבר, הוא נשאר בשלו ואמר, לא. במר ליבי הלכתי לדפנה הרמוני שהייתה חברה שלי אז, היא בדיוק עשתה קציסות, אז אני הריח של הקציסות והזעם שלי גרמו לזה שישבתי וכתבתי במכה אחת בלי להפסיק את מחכים למשיח. ההוק, ההברקה שלי, יושבים שעות, לא יושבים 2,000 שנה.

0: זאת אומרת, ההבאה שלך את משיח לכאן ועכשיו. לכאן ועכשיו.
1: כן.
0: היא עושה קציצות ואתה כותב את זה במכה אחת?
1: במכה אחת. התחלתי לכתוב את הטקסט.
0: כן.
1: התחלתי לכתוב וזה פשוט זרם. זה נכתב במכה אחת. אני עצמי די נדהמתי. זה הכל בא, והכל תוך כדי זעם ותסכול ענק על זה שאיבדתי את הדירה.
0: כן.
1: ומה אני...

0: מתי הבנת מה באמת יש לך ביד? עם השיר הזה אני מדבר. כי זאת אומרת, זה שיר לא רגיל.
1: אני הבנתי כשזה יצא.
0: כשזה יצא לפי
1: התגובה? כשזה יצא ושמעתי את זה ברדיו. שמעתי את זה ברדיו ואמרתי, אופה, זה הצליח, זה עבד.

0: בחוץ בפארק הירקון כבר מחכים לשלום חנוך. בצהריים הגיעו המעריצים הראשונים לקראת ההופעה הערב שם. כתבנו אלי אילדיס שב מפארק הירקון.
1: כבר משעות הצהריים החלו להגיע המעריצים. ניתן היה לראות אותם יושבים קבוצות קבוצות עמוסים בתרמילים ושקי שינה לאורך החומה, שכן השערים לקהל ייפתחו רק בשעה 6 בערב.
2: אנחנו מהשרופים של שלום רצים אחריו בכל הארץ, אז הופעה כזאת אנחנו לא נבוא בשעה 8 בשביל להיות פה אחרונים. אנחנו רוצים בשביל להיות ראשונים, בשביל לראות את הבן אדם מקרוב.
1: כ-25,000 כרטיסים כבר נמכרו להופעה הערב, אך מעריכים כי המספר יגדל בהופעה. חבורת נערים צעירים שפגשנו בפארק הדגימה לנו משהו מההפנינג ומהאווירה שיהיו הערב. את המילים הם יודעים, ילדים של החיים.
3: ילדים קטנים, ילדים גדולים, ילדים טובים או ילדים רעים. את יודעת אמא.
4: את עצמך, אתה זוכר עומד שם על הבמה?
5: אני זוכר את עצמי, לא מאמין. לא מאמין לכמות של הקהל שראיתי שם, ולא מאמין לזה שמקבלים את השירים.
0: דוברת איגוד אומני ישראל גילה אלמגור אמרה פעם שיבוא אומנים זרים גוזל את פרנסתם של האומנים הישראלים שנותרים ללא קהל בהופעותיהם. 30,000 איש שנתחסו אל פארק הירקון השבוע כדי לראות את אלילם שלום חנוך מסיים את סוף עונת התפוזים שלו, נתנו תשובה מוחצת לגברת אלמגור. האמת היחידה היא המקצוענות, מוסיקה טובה, מופע מדליק. זו הנוסחה של שלום חנוך שניצח הקיץ גם את בוי ג'ורג', גם את ג'ון ארמטריידינג. שלום שלום חנוך.
6: שלום רב, איזה פתיחה.
0: אהה, למה עוד יכול אומן ישראלי לצפות אחרי ש-30,000 צעירים מדליקים נרות וקופצים לשיריו?
6: למה עוד יכול לצפות? תראה, באמת רק להמשך. לא למשהו יותר גדול מזה, כי אני לא חושב שבאמת זה פשוט בארץ, אבל להמשך.

0: התחלתי לשיר איזה שיר, זה היה נגד הרוח, היינו באנגליה ועשינו מיקס, ותוך כדי זה ביצעתי. עכשיו, שמו לי באוזניות את הפלייבק עם המון ריבר, ברבי כזה, זה נשמע גדול, וזה עושה רע, נגד הרוח, כזה. ואז אני נכנס לקונטרול רום בשביל לשמוע, וזה מושון, משה.
1: לוי.
0: יפה. אומר לי, אני לא יודע מה, אתם נותנים לכם מיקרופון ישר, אתם מתחילים לשיר. אתה קולט את ההערה, כן?
1: אתם.
0: לשיר, בינינו זה לא נחשב למי יודע מה טוב. לשיר, זמרים שרים. אנחנו צריכים לנגן, אנחנו מנגנים. גם אני מנסה.
1: אתה עוד לא מהזמרים, עוד לא...
0: לא,
1: עוד לא הפנמת.
0: לא חתמתי על ה... איך זה נקרא? חבר, אין לי תעודת זמר.
1: כן. לא. אבל באקום אתה כן. לעולם לא
0: תפסיק לשיר. אני נורא... תראה, אם אתה רוצה לשאול על השירה, יותר מעניין אותי הפרייזינג, אתה יודע מה זה הפרייזינג, איך אני עורך את המילים על המבנה המוזיקלי, הרבה יותר חשוב לי ומדליק אותי מאשר... אם הקול שלי נשמע ככה, או נשמע ככה, או אם הוא צלול, או אם הוא טיפה מעושן, או... אתה מבין?
2: ועכשיו נחזור לשלום חנוך, זה שכתב את השיר הזה השנה עם תקליט ומופע חדש בגלגול הזה.

0: האמת הפשוטה, והשיר שפותח את התקליט, אתה על המשפט הראשון אומר משהו, אם אתה כבר לא צעיר, כבר לא מתפעל מהעיר. העניין הזה של הגיל. אני יודע שזה נושא שמטריד את כל מי שמתעסק במוזיקה, באומנות, במיוחד ברוק. וגם אתה, היו צעירים למשל שכתבו עליך. מה זה שלום חנוך הזה? הוא כבר זקן, הוא צריך למות. היה אחד שכתב עד כדי כך בעיתון.
1: עד כדי כך.
0: ו... לא ידעת על זה? לא שמעת על זה?
1: אני לא שמעתי על זה, אבל טוב.
0: זה מעליב אותך? שאומרים עליך שאתה מבוגר? זה משנה לך?
1: תראה, זה לא מעליב אותי, כי אני לא יכול להיות בגיל אחר ממה שאני. אבל מה אני צריך לחנך את ה... את הילדים או את החבר'ס האלה, אני מרגיש שכל זמן שבן אדם יוצר, וכל זמן שבן אדם אומר, אומר או מתבטא, ואם נמעיט קצת מהערך של האופנתיות שבדבר, אז יהיה טיפשי להפסיק כשהגעת לאיזשהו גיל. אני שומע מהרבה מאוד חבר'ה צעירים וחבר'ה שעושים, לא חבר'ה שמדברים או כותבים, אבל חבר'ה שעושים, שיש להם, אתה יודע, הם עדיין לוקחים ממני, ועדיין לומדים, ועדיין יש להם דו שיח איתי, ואני מניח שאתה יודע, אפילו רק בשביל זה נחמד.

0: פשוטה, היא האמת הפשוטה.
1: האלבום הקודם שלך, אלימות, ככה נראה במבט לאחור מין אלבום נבואי בהרבה דברים. וגם בתקליט הזה, הרבה מהתחושות הרעות, נגיד השיר הליקופטר, אני זוכר שהוא הגיע לרדיו ופתאום היה אסון הליקופטרים, זאת אומרת, ברור שזה לא קשור וזה לא מדבר על אותו דבר. אבל יש, אתה לא לפעמים מרגיש שיש לך איזה מין קרמה כזאת, אתה אומר משהו ופתאום זה קורה.
2: אני אגיד לך מה, אני חושב שמה שאני יכול לענות על זה, זה שכנראה, ככה אני רוצה לראות את זה, אני כנראה מדבר על דברים שנמצאים פה, שקיימים, והם נמצאים כל הזמן. זהו, זה העניין, כלומר, אם זה היה אקטואלי רק לרגע מסוים, אז באמת הייתי נבהל, אבל כנראה שיש דברים שהם כל כך קיימים, שבעצם מתי שאת תוציא שיר או תדבר עליהם, אתה לא תהיה רחוק ממשהו כזה.
1: אלבום חדש לשלום חנוך, ערב ערב.

0: הימים. הגעתי למסקנה שאין לי כוח לחזרות. אני רוצה שהדברים יישארו טריים, שהשירים יישארו טריים, ושהם יצמחו מתוך מפגש עם מוזיקאים. אני מדבר על ההקלטה עכשיו. באתי עם שירים מוכנים כמובן לאולפן, לא נפגשנו לפני זה, לא עשינו חזרות. אני באתי בבוקר, שרתי את השיר, המוזיקאים כולם שמעו אותו, כל אחד חשב איך הוא, מה הוא תורם, איך הוא תורם. ברגע שלכולם היה רעיון ברור, התחלנו לנגן את השיר במה שקוראים בחי. עשינו טייקים, עוד ביצוע, עוד ביצוע, וזהו.
1: בעצם כל... למדו אותו תוך כדי הנגינה.
0: הם למדו אותו תוך כדי הנגינה, אפשר היה לשמוע את ה... בטייקים שעשינו, אפשר היה לשמוע את השינויים שהם כתוצאה מזה שאתה כבר יודע, אתה יודע יותר ויותר, לפעמים אתה מאבד משהו, לפעמים אתה מרוויח. וכל יום בחר, מכל יום ומכל שיר בחרנו את ה... טייק שנראה לנו, בלי שום תיקונים ובלי שום דבר, זהו זה.

0: אתה יודע, אתה אמרת לי בשיחה קודמת, פעם שדיברנו, שאתה מרגיש שלאריק לפעמים יותר קל לך לכתוב משל לעצמך, שזה זורם.
1: קודם כל זאת עובדה, משל לעצמי אין על מה לדבר. באמת, כאילו, אבל זה גם היה פעם, כן, כשעבדנו בפעם הקודמת.
0: מה שמעניין גם, האם זה גם מוצאים ממך דברים אחרים, זה כאילו, זה שלום אחר מהשלום שכותב לעצמו.
1: לדעתי, בלי שום ספק.
2: כל אחד רוצה להיות זמר, להיות...
1: כלומר, ישנו גם, גם אני בדרך, מה שאני בדרך כלל, אבל המפגש בינינו, זה גם לא בדיוק הוא משהו במקום אחר. זה בסך הכל עוד עניין שאנחנו דנים, או מדברים, או חושבים, או... יוצרים, כל אחד לבד וביחד, זה מין מפגש כזה, בטח שזה יותר קל מאשר לבד.
3: קודם כל, הוא אמר לי תכף בהתחלה, ארלה, הוא אמר לי, בוא נבלה. כאילו יוצר איזושהי אווירה של איזה משהו חפיפי וזה, לא. זאת אומרת, עבודה קשה, זה ברור שזה זה מה שיקרה. תמיד לקחת את זה לא כמעמסה, אלא כמת, כבאמת כבילוי, חוץ מהעבודה הקשה. בילינו קשה. זה כמעט שנתיים שבא.
2: להיות מפכל, כל אחד רוצה להיות משהו, מישהו.
1: אתה יודע, חלק מהדברים הדליקו אותו על המקום, במובן שהוא התחבר גם בעצמו. חלק מהדברים הוא אמר ישר לא... זה כאילו לא... אני לא מרגיש את זה עכשיו. הוא כל כך ברור בתגובות שלו. אתה לא מבזבז זמן, אז אין פוליטיקות ואין אינימויות וזה, אנחנו באמת גלויים, זה הקשר הזה, הקשר הזה, האמת הזאת, גם בלי עניין גדול, אתה יודע, זה לא עניין גדול.
3: בלי עניין גדול מוצא חן בעיני.
1: כן, זה המפגש, נו, הנה מה שקורה מהמפגש, זה הכל.
3: תראה את החיוך, הוא רוצה עניין גדול. ואנחנו לא ניתן לך את זה. ציפיות, לא יודע, מישהו שאל אותי, לא יודע, זה סך הכל דבר נעים. אם יש ציפיות, סימן שעשית משהו לא רע בחיים שלך. אנחנו סך הכל עסוקים בעבודה. הראש לא חושב אותם, זה מחשבות זרות. זאת אומרת, כאילו, הציפיות, או איך יקבלו, אתה פשוט עסוק בעבודה שלך, ואתה עושה אותה, ומה שיקרה איתה אחרי זה, לבב אללה.
2: אם לא זמר, אז... משהו, מישהו.
0: אהבת נעורן. הוא שיר שאני זוכר שראיתי את הופעה שלך עם משה לוי, ומיד זה נשמע... קודם כל נשמע לי כאילו אני...
1: מכיר אותו.
0: לא מכיר מבחינת את השיר, אבל את הסיפור, בגלל שיצא לי לדבר איתך, לראיין אותך כמה פעמים, אני יודע שזה סיפור אמיתי.

0: זה לא יעזור.
1: ואחד לאחד, חביבי.
0: כן, ולא רק זה, הוא גם, הוא נורא מחבר ישר, כאילו, אמרת על הנהג מונית שאמר, איפה השירים של פעם?
1: איפה השירים של פעם? למה לא שומעים אותם השירים של פעם?
0: אז זה שיר של פעם שכאילו, אמנם נכתב עכשיו, הוא מתעסק בפעם והוא ברוח פעם. ולמי שלא יודע על מה אני מדבר, אז אולי תסביר.
1: תסביר את השיר?
0: לא, תן קצת רקע. שאני לא ירח לן, שאתה תירח לן.
1: לא, אני לא אתן לך את הרקע הזה שאתה מבקש. לא יעזור לך, איך אומרים?
0: הייתה ילדה כזאת באמת?
1: כמובן שהכל היה, כמובן שהכל היה, ויחד עם זאת, זה לא אחד לאחד, חבר'ס. אבל לא, מה שאני רוצה להגיד לך זה שבאמת פה ניצלתי והשתמשתי במשהו שאני חושב שתמיד היה לי, זה היכולת להבחין בז'אנרים. אז חיברתי שני דברים, אחד זה, כן?
0: איזה
1: שנה
0: זה?
1: זה ככה היו שירים, הנה אתה אומר שזה נשמע לך, איך אומרים, קרוב. ככה, היו שירים כאלה, אני אמנם לא כתבתי הרבה כאלה, כמה כן.
0: בהתחלה, שהיית נער.
1: כמובן שהייתי לא נער, אבל יותר צעיר. בתוך שלולית המים. משהו כזה, היה לי איזה שיר כזה, צוות הווי נחל או משהו שהם שרו. ואגב, אני לא הייתי בטוח בשיר הזה כל כך. לא ידעתי אם הוא לא ראיתי אותו שייך כל כך למכלול השירים שבאלבום. ודווקא לוי ששמע אותו אמר לי שלום, לא, אין דבר כזה. השיר הזה, ואז התחלתי להופיע, בהופעות עם משה התחלתי לבצע אותו, תגובה לשיר, כל הופעה היא פשוט מדהימה. זה, אנשים אוהבים מהשנייה הראשונה את השיר הזה. ובתור כותב שירים, אני יכול להגיד לך שפשוט כל שיר זה ילד אחר, ועם אופי אחר, וזה נראה לי מה זה אוהבים אותו. את היית אהבת נעוריי.
2: אלבום חדש ומרגש מאוד מאוד. הרצל אלמלום.
3: הרצל אלמלום, כמה זה מרחק, כבר שעה סתום, עד הסוף הפקק.
1: מרגיש טוב, כי אני מאוד שמח, קודם כל, על האלבום הזה. זה אלבום אחר. זה אלבום אחר. זה אלבום... המון שנים קיוויתי, אתה מכיר את זה? אנחנו כותבים שירים ו... שרים אותם והולכים להקליט. ושם מתחיל עניין בהקלטה. זה חתיכת עניין, אתה הולך לאולפן. זה עולה המון כסף קודם כל. אתה מבין, זה מוזיקאים, זה עיבודים, חתיכת עניין, בסוף יוצא דבר שהוא לא בדיוק מה שאתה רצית.
3: לחיים זה פשוט, זה רואים מכאן, עננים
1: אדום. איך שאנשים מקבלים, הם מקבלים, זה לא תלוי בך כבר. מה שהיה תלוי בך היה בהתחלה, בהתחלה. אז באיזשהו מקום זה העניין, והנה פה, באיזה רגע אמרתי, תמיד רציתי לעשות אלבום של סקיצות בעצם, כי יש שם דברים מדהימים, נורא יפים, שהיום אני מקשיב, ואני אומר, יו, אני אוהב את זה יותר מאשר את הביצוע המפורסם של השיר הזה וזה. כמה זה?

0: אתה יודע, יש מחברות, לך בטח גם, מחברות מלאות, ואתה עובר, עובר, עובר, ופתאום משהו יוצא.
1: כן, הוא קופץ.
0: והוא שלם, הוא שלם לגמרי, לא צריך לתקן אותו, אתה מסתכל, כאילו לא אתה כתבת. אני לא יודע כמה פעמים, אני לא מאמין, אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני. נגיד, עם הגיטרה. אני לא רואה את עצמי כגיטריסט, ואני שומע קטעים שאני ניגנתי, ואני לא מאמין. אני אומר, זה לא אני, אבל זה כן אני.
2: ואחרי שאמרנו הכל, את עדיין חוזרת.
1: זה חלק מהחיים שלי, זה חלק מהחיים שלי, ואני, איך להגיד, מסתכל אחורה, אחורה וקדימה, ואני רואה את זה רק כאיזה נוף, נוף שעובר. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת, אני לא יודע להגיד, אבל אני לא מרגיש שאני באמצע החיים שלי. אני בפירוש מסתכל אחורה ואומר, בסוף, בסוף נסחף עם הזרם.
3: ואיך אתה עם הדבר הזה? איך אתה עם הסופיות של הסחפות עם הזרם? אתה בסדר עם זה?
1: אני בסדר עם זה. אני בסדר עם זה לגמרי.
4: אני כל הזמן מחפש, ובגלל זה אני לא עושה את אותו הדבר. אני כל הזמן מחפש, ואני לא מתחייב, ואני קושר את זה עכשיו לשאלה שלך על הרוק, ומה יהיה כששלום יהיה כבר בן אדם מבוגר מאוד מאוד, ואולי אפילו זקן, האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר רוק אנד רול וזה?
5: תראה, אלטון ג'ון ממשיך.
4: אז זהו, אז אם נעזוב את המילה רוק אנד רול, והיא לא תפחיד אותנו יותר, אז, ונדבר על מוזיקה, אז אני מאמין שאני אמשיך להתבטא במוזיקה ובמילים, ואני אמשיך ליצור, וזה יכול לקבל כל מיני צורות. אין לי ברירה, מה, אני לא מצאתי, אני לא יכול להגיד שמצאתי.

עד כאן בגלגול הזה, הסקט ארכיוני מיוחד של גלי צהל וגלגלץ, שלום חנוך מספר את הסיפור שלו מתוך הארכיון. את הסקט הזה ערך והפיק פלק רפט, תמר בנפיץ של עיצוב הפסקול, לי קוראים תומר קריב. את הסקט הזה ואת כל התכנים שלנו אפשר לשמוע בכל יישומוני הסקטים ובאפליקציית גלי צהל גלגלץ. שיהיה חג שמח, שנה טובה והמון מזל טוב ואריכות ימים לשלום חנוך. להתראות.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
4: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
5: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3...
6: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, נוגה שחר וסולו גבע בבסיס חיל הים בחיפה. ראשון, 20:00, גלי צהל.
7: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה. אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
8: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
7: מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
1: חג שמח ושנה טובה מגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 7, שבת שלום ושנה טובה, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נער כבן 14 במצב קשה לאחר שנורה בחפר קנה. הנער הגיע למרפאה מקומית ביישוב ואחר כך פונה משם לבית החולים האנגלי בנצרת על ידי צוות מגן דוד אדום. הרקע לאירוע פלילי ונסיבותיו בבדיקה. החות'ים דוחים את האשמות של הגורמים הבינלאומיים כי פעולתם הצבאית תפגע בתנועה הימית במיצר באבל מנדב. לדברי בכיר במשרד התעבורה של הממשל החות'י, 73 ספינות חלפו במיצר ביומיים האחרונים. מספרים אלה מפריחים את הטענות בדבר סיכון השייט הבינלאומי בבאבל מנדב, כך לדבריו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. המצור האמריקני על מיצר הורמוז. 100 כלי שייט הוסטו מנתיבם ב-60 הימים האחרונים כחלק מהמצור, כך לפי הודעת פיקוד המרכז של ארצות הברית ברשת אקס. אחרי 3 ימי חיפושים הותרה בים גופתו של איתי פרסון, בן 23, תושב חיפה שטבע למוות. פרסון נראה לאחרונה בחוף הסטודנטים בחיפה על כלי שייט קטן עם אדם נוסף, ממנו הוא צלל אך לא יצא מהמים. רב סמל ראשון איתי פרסון שירת ביחידה הלאומית ללוחמה בטרור והותיר אחריו הורים, 4 אחים ואחיות ובת זוג. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי הוא אותר על ידי צוללי יחידת להבה וכי בחיפושים השתתפו כוחות הצלה ממחוז קרמל במשטרה, מגן דוד אדום, זקה ועוד. תקיפת צינור הובלת הנפט הסעודי. אזור בגבול עיראק-איראן נסגר לאחר שנמצאו בו אתרי שיגור רחפנים, כך לפי שני מקורות צבאיים עיראקיים ששוחחו עם סוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר, בעיראק הסכימו לשיתוף פעולה עם איראן כדי לחקור את המצאות משגרי הרחפנים לצד הגבול בין שתי המדינות, כך לפי הודעה של הצבא העיראקי. מאתרי השיגורים באזור הגבול יצאו רחפנים שתקפו את הצינור הסעודי מזרח-מערב שמשמש להובלת נפט. כדורגל מהליגה האנגלית, שער בכורה לענן חלילי במדי קבוצתו קריסטל פלאס במשחק מול איפסוויץ' שתוצאתו כעת היא שוויון 2. בג'ודו קרם פרימו זכתה במדליית ארד בגרנד סלאם בודפשט במשקל עד 63 קילוגרם. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום ושנה טובה, אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: חיילי צהל מאחלים שנה טובה.
2: שלום לכולם, כאן סגן אלוף א', סגן מפקד טייסת תחזוקה אווירית מבסיס רמת דוד שבצפון. רוצה לברך את כל עם ישראל, חיילי צהל ומשפחתי היקרה, בברכת חג שמח ומלא אור ושמחה. דעו לכם שאנו כאן בכנף נעשה כל מה שניתן, שאתם אזרחי המדינה יקרים, תחגגו את החג בבטחה ובשמחה.
1: שנה טובה מגלי צהל.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.

ערב טוב ושנה טובה מגלי צהל. במסגרת שיר פרידה, אתם מוזמנים להזין בשידור נוסף לתוכנית הנה הנה. אהוד מנור משוחח עם מתי כספי. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 1976, והשידור הנוסף מוקדש לזכרו של מתי כספי, שהלך השנה לעולמו. האזנה הרבה.

0: יודע, אני יודע, אני רק מכניס את עצמי.
1: Thank you.

0: זה היה יום אחד בשעת צהריים, כשדפקו בדלת של דירתה של נורית הירש, ונכנס איש צעיר עם שיער מטולטל, רזה מאוד, ואמר, קוראים לי מתי כספי, את נורית, אני רוצה שתשמעי כמה שירים שכתבתי. תגידי לי מה דעתך.
1: ככה אני אמרתי.
0: משהו דומה לזה. תקן אותי, נו. מה אמרת כשנכנסת?
1: אני לא זוכר, שביקרתי, אבל אני לא זוכר. אני זוכר שביקרתי, כי זה יכול להיות שהיה לי משעמם, וגרנו במלון חיים, בשלמה המלך.
0: מעבר לפינה.
1: כן, והיא גרה ליד. אז ידעתי שהיא הירש, ואני צריך מגע עם קולגה מסוים, או שקולגה לעתיד. זאת אומרת, הוא כבר היה, אני עוד לא. היא.
2: זה היה לאחר הלהקה הצבאית?
0: זה היה בזמן הלהקה. אחרי, ועוד בזמן השירות, הוא היה גם ברדיו פעם אחת, הוא בא לבנייני תשעות ראשונות. ואז ביקשו ממני עורכי התוכנית שאני אשמע מנגינה, ואם אני אהיה מוכן לכתוב למילים, כי הם רצו שהוא ישיר שירים משל עצמו דווקא בתשעות ראשונות, שזה דבר לא כל כך אופייני לתוכנית, בעיקר בשנים הראשונות שלה, משום שגם אופר סמואל ויוסף הרי חשו שיש פה משהו. והם השמיעו לי מנגינה שהסכמתי לכתוב למילים, וזו הייתה מנגינה שבעצם מתי היום בטח היה מתנכר לה, הוא בטח אולי אפילו כבר לא זוכר אותה, היא לא הוקלטה בעצם אף פעם, היא רק הושמעה במסגרת של תשורות ראשונות, אבל היה משהו במנגינה שאופייני למתי עד עצם היום הזה, ועובדה גם כן שהיא הכתיבה לי המנגינה דברים די מטורפים, היא נקראה מחשפה על מטטה, השיר נקרא. זה התחיל באכברים שיצאו לרקוד באסם של עין חרוד.
2: והמשיך?
0: אני כבר לא זוכר.
1: בכל מיני יצורים שם ש...
0: מתאבטים בלילות.
1: כן.
2: מה היה השיר הראשון שהוקלט בעצם? השיר הראשון שלכם שהוקלט?
1: שיר שלי ושלו.
0: שנקרא שיר שלי ושלה.
1: כן.

0: הנה הנה מונח לפנינו תקליטו החדש של מתי כספי, תקליט שיצא לשוק בימים הקרובים. הנה הנה נבחרו מתי כספי כמלחין השנה ואהוד מנור כפזמוני השנה בגלי צהל. הנה הנה זימנו אותם יחד לאולפן כדי שישוחחו על עבודתם המשותפת, ונתחיל מבראשית מהפגישות הראשונות.
1: הפגישות שלי עם מתי הראשונות, אני זוכר שתיים. אחת זה היה בתקופה שעבדתי באופן קבוע למדי עם נורית הירש,

שלה היה קודם מנגינה, נכון? קודם הייתה מנגינה, אחר כך הוא כתב מילים. המשותף לשנינו, זאת אומרת, העבודה הנוחה שראויה לציון, היא זה שאני תמיד הבאתי לו, או לרוב הבאתי לו מנגינות מוכנות, שבמקרה יצאו לי, והוא כתב להם מילים. לרוב, העיקרון שלי, לפחות, זה לכתוב על מילים שאני כבר קורא, ואז אני מקבל את המצב רוח הנכון, ואת ההיגיון המוזיקלי שצריך להשתמע. ובדרך כלל מאוד אני עובד גם עם מנגינות שיוצאות לי ככה, כי הוא מבין כנראה די חזק את מה שאני מרגיש, אני גם אומר לו, ואני גם לא מתבייש להגיד לו מה שאני חושב, והוא מאוד מאוד גמיש בעניין הזה, ויוצאים דברים טובים. לדוגמה, ברית עולם, הנה הנה, אין שלווה, כל הדברים האלה זה מנגינות שכתבתי קודם, ואחר כך אהוד התאים להם בצורה נכונה ביותר את המילים, עד כדי כך שאי אפשר אי אפשר להפריד ביניהם, זה נראה שלם, כאילו קראתי את המילים והבנתי לרוח המשורר והלחנתי.

0: יש משהו מאוד מפרה במנגינות של מתי כספי לגביי. קודם כל, הן מדברות אליי במכה, בפעם ראשונה. מה שאני נוהג לעשות בדרך כלל זה, הוא מביא אליי מנגינה, אנחנו מחליטים אותה על המכשיר הקטן, ואני מאזין למנגינה במשך כמה שבועות טובים, הרבה פעמים ביום, עד שמתחיל להתנסר משפט בתוך מוחי, ובדרך כלל המשפט הזה תמיד איכשהו נעוץ בעבר, ובדרך כלל הוא נעוץ איכשהו ב5-6 שנות חיינו הראשונות. כלומר, אפילו הגעתי למסקנה שדימויים רבים, למרות שצורת הביטוי שלהם היא מבוגרת, הם בעצם דימויים שנחרטו באופן החזק, החריף והבהיר ביותר במוחי, דווקא בשנים הראשונות של חיי, ודווקא בבנימינה.
1: כנ"ל גם לגבי מוסיקה. מפני שאני, כשאני מלחין כיום דברים, ופתאום יוצא לי משפט מוכר, שאני שואל את עצמי מאיפה לעזאזל אני שמעתי, מסתבר שזה לא מעזאזל, זה דווקא
0: מחניתה.
1: וגם כשהייתי ילד, הדברים הראשונים ששמעתי והתרשמתי מהם, זה היה חוזליטו ופיקולי, זה היה תיאטרון בובות, ושם היו מנגינות כאלה שפתאום תפסו אותי כל כך והשפיעו עליי, ושאר לזנבור שהוא התחיל, וכל מיני דברים שעד היום הם עושים לי חם קר כשאני שומע אותם. צמרמורת בעברית.

0: השיר חלומות שמורים ששר יזהר כהן הוא פזמון מתוך העבודה המשותפת הגדולה הראשונה שעשיתם במחזמר לילי גם.
1: המחזמר לילי גם היו 12 פזמונים וכאן לשם שינוי
2: 14
1: וכאן לשם שינוי המילים קדמו למנגינה, והניסיון התיאטרלי של מתי כספי בזמן לילי גם הוא לא היה ניסיון עשיר במיוחד. היום הוא יודע יותר דברים על במה, כלומר סיפורי תקליט וסיפורי במה הם סיפורים שונים, ואני אהבתי את המוסיקה שהוא כתב לילי גם, וזו מוסיקה שקמה כל הזמן לתחייה. הצגה מתה כבר כל כך מזמן ולאחר תקופת חיים כל כך קצרה, אבל השירים כל פעם צצים בתקליטים של זמרים שזוכרים אותם לטובה, שרוצים להקליט אותם, והם זוכים להצלחה ולתעודה הרבה יותר גדולה מאשר שזכו לה, הם זכו לה בזמן ההצגה. השירים של מתי הם לא שירי במה, השירים האישיים שלו הם לא שירים לבמה, כלומר הם שירים לבמה אחרי שאתה מכיר אותם. הם לא שירים שעובדים עליך במכה ראשונה, הם לא פורטים על הנימים שמצליחים להזיז אותך מיד. היה שיר אחד שכזה בלילי גם, זה היה 30 שנה לפי דעתי, וגם הוא עומד להשתקם בימים הקרובים בביצוע של חווה אלברשטיין. השירים האחרים כמו הבלון שלי, כמו חלומות שמורים, אולי מימי המתוקה במידה פחותה, דווקא כן עבר באותה מכה. אבל מה שהיה נוגע ללב ויפה כבר בזמן ההצגה זה שהייתה חבורה של צעירים בחיפה שהיו מתגלגלים לחזרות ובאים להצגות ראשונות והפכו למעין מחורים למוסיקה של ההצגה ואהבו אותה, ועד היום אני מקבל תגובות על כל שיר מאותה הצגה שיוצא על תקליט, על האושר הגדול שתוקף אותם, ושואלים אותי מתי למשל איפה השיר על אימא. יש כאלה שכותבים בגלויות וזוכרים את השירים מתוך אותן 30-35 הצגות שהוצגו ושהם אולי ראו 10 או 15 מתוכן.

0: רציתי לומר שההתייחסות שלי למילים שאני כותב, כלומר אני כאילו חש את הרגשתי הנכונה כלפיהם ודעתי עליהן, לא שעה שהן כתובות על נייר, אלא שעה שהן מושרות עם העיבוד ועם המוסיקה. זה כמו מחזה שהוא בעצם, אתה יכול לשפוט אותו רק שעה שהוא מוצג, שהוא עולה על הבמה. כך גם לדעתי זה בפזמונים, כלומר לפחות לגבי הפזמונים שלי. אני חש שהם שלמים רק שהם מושרים. אני חש לפעמים נורא כשהם מושרים. במקרה של משום שיש כל כך הרבה גורמים שמעורבים במוצר הסופי שאתה שומע בסופו של דבר ברדיו או מעל תקליט, במקרה של מתי עד היום התהליך הזה סיפק אותי לאין שיעור, וכל השירים שכתבתי איתו עד היום, ובעיקר אלה שהוא שר, ובמקרים רבים גם שאחרים, משום שהוא שמר עליהם לאורך כל הדרך, הסבירו את רצוני, והרגשתי שהנה זה השיר שכתבתי, ולא השיר הכתוב על גבי הנייר. לפעמים אני כותב שיר שאולי מישהו אחר היה אומר שזה כתוב, לא היה רואה רק את הטקסט באותה רמה, אבל מה שאומר אותו ברדיו אומר, איזה קטסטרופה. משום שאז אנשים בצדק, הם שומעים שיר ברדיו, תוך כדי נהיגה, תוך כדי עשיית דברים אחרים, איזה 2-3 מילים שמוגשות לא בצורה מספיק עדינה ואינטליגנטית, מעצבנות אותם, והם רואים איזה מילים מחורבנות. והם צודקים, משום שהמילים מחורבנות בקונטקסט שהם שמעו אותן. אבל הם יכולות להיות מילים טובות מאוד שהן מושמעות בקונטקסט הנכון שלהם.
1: בקיצור, מה שפחות התערבות חיצונית, זה יועיל סך הכל לביצוע הסופי. ועם אהוד ואיתי אנחנו חוסכים כאן עוד שני אנשים, שזה מאבד ומבצע. מפני שאני מאבד ואני יודע מה לעשות, ואני גם יודע מה אני רוצה מעצמי, ואני שר. כשאני נותן את זה למישהו אחר, אני קודם כל חושב כמובן שזה מתאים לו, אבל יחד עם זה תמיד יורד אחוז אחד או שניים מהביצוע, כי זה איש אחר והוא מרגיש אחרת, ואז יש לך דעה שלישית, וככל שיש יותר צלעות, יש יותר פינות שאתה מקבל פליק. אני מתכוון גם להבא, בתקליטים הבאים, לחדש דברים שאני עצמי אפילו עשיתי, ופתאום יש לי ביקורת, ואני פתאום רואה שבעצם אפשר לעשות את זה אחרת.
0: ואני, יש, כן.
1: ויש שיר, יש שיר שבוצע כבר 3 פעמים, ואני כבר יודע שבתקליט הבא אני עושה אותו עוד פעם, ויותר טוב.
0: בכל אופן, אני בהחלט מחכה לביצוע של מתי, לשיר שזכה לביצוע מאוד יפה. ובכל זאת, אני מחכה לביצוע של מתי, מדובר ל... לא דיברנו עוד על אהבה, שנכתב בשביל גוף ראשון זכר, ושונה כן. בשביל גוף ראשון נקבה, בעבודה קשה מאוד במשך 2 לילות.

0: לא דיברנו עוד על אהבה, נתנאלה, ואנחנו חוזרים אל העבודה העכשווית שלכם, החיבור המשותף של כמה מפזמוני התקליט החדש של מתי כספי.
1: רוב השירים בתקליט החדש שלו שאני כתבתי איתו, את אלה שמתוך השירים בתקליט שאני כתבתי, כתבנו בשנה האחרונה, כלומר מאז שנכתב הנה הנה הוא הראשון שבהם. ומתי כספי, אני זוכר, דיבר איתי אחרי שהוא היה בהופעה של פרנק סינטרה. זה היה בשבילו כמו נסיעה לחוץ לארץ מהרבה בחינות. זה בעצם הייתה הנסיעה הראשונה שלו לחוץ לארץ.
2: נסיעה הראשונה, הכרטיס עלה זול מאוד. פרנק סינטרה עשה לי, אני יודע מה, איך להגדיר, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל הוא עשה לי כל כך הרבה דברים טובים. הוא הראה לי, הוא חיזק את מה שאני חשבתי למעשה. אני ידוע כעקשן. ודורש מקצועיות, נקרא לזה ככה, וכל מיני משחקים שתחנות רדיו למיניהן ממציאות ודורשות מכל מיני נבחרים, בגלל משחק מסוים, נכתוב למישהו אחר. אז אני נגד הדברים האלה, כי אם למשל נבחר מלחין השנה, והוא על פי חוקי המשחק צריך לכתוב לזמר השנה, והוא לא סובל את זמר השנה, אז אם אני נבחרתי ואני לא סובל זמר או זמרת, אני לא אכתוב לעולם, כי המשחקים האלה לא מעניינים אותי. הוא הראה לי במקצועיות שזה נכון. יחבטו אותך אם אתה תעמוד על שלך כשאתה מאמין בזה. לא שאתה עושה את עצמך. אם אתה מאמין בזה ואתה נלחם, אתה תיסע פירות במוקדם ובמאוחר. אז זהו, זה רק נתן לי כוח. השירה שלו כל כך הלהיבה אותי, שגם כשאתה יושב ואתה שומע זמר, או ששחקן רואה הצגה ורואה שם שחקן כל כך טוב, זה כמו שנה בחוג לתיאטרון. אתה פתאום תופס משהו שאתה לא יכול לתפוס את זה בתיאוריה, אתה רואה את זה מעשי, פתאום אתה מבין את הפרינציפ.

0: יצא לך אולי להיפגש אישית עם פרנק סינטרה?
1: לא. הייתי רוצה מאוד, אבל לא יצא.
0: בכל זאת הגיע אליו שיר שלך.
1: הגיע אליו שיר שלי כאן, ברית עולם. יצא לי מנגינה כל כך יפה, שכל כך השפיע עליי, ואני לא מתכוון להשוויץ. אני מוכרח להסביר את עצמי, בדיוק כמו שצייר, פתאום הוא בשתי דקות פתאום מוציא תחת המכחול דבר שגורם לו להתרוממות נפשית כזו שאפשר להשוות את זה להתרוממות אחרת. והעניין הוא שאצל האומנים זה דבר שיכול להימשך ימים ולא חצי דקה. וזה מה שקורה במנגינות שיוצאות לי. אחרת אני זורק אותם, אחרת זה לא זה, אני יודע שזה לא זה. כי בן אדם, כל בן אדם אומר שטויות, ולפעמים יש לו הברקה. ואני משתדל להיות ביקורתי מאוד כלפי עצמי, ולקחת רק את ההברקות. והשיר הזה גרם לי לחשוב עליו שבוע, בלי לחלום על שום דבר אחר. ואני ידעתי שהמילים כאן חייבות להיות כל כך אישיות וכל כך נכונות, שזה מה שניסיתי להסביר לאהוד, ואני מניח שזה מה שהמנגינה עשתה לו, ועל כן יצאו מילים שבעצם כאילו אני אמרתי אותם, כאילו אני חושב בהם, וזה נכון שאני חושב ככה. זאת אומרת, אולי זה היה חבוי בי, אבל כשראיתי את המילים אמרתי נכון מאוד.
2: כששמעתי את המנגינה, ברור היה שמדובר בשיר אהבה מאוד רגיש, שיר אהבה עם בעיות, הייתי אומר, עם התפתחות. ואנחנו כולנו אנשים שונים זה מזה, אבל לכולנו יש, הייתי אומר, תחנות בדרך שהן די דומות אחת לראותה. תחנה שכזאת זה יום הנישואין, בתור דוגמה. ומתי בדיוק עמד לשאת לאישה את דורין, או שזה היה ממש זמן קצר לאחר מכן, וחשבתי בליבי זאת תהיה מתנת הנישואין שלי להם.
1: תודה רבה.
2: ואז בעצם לקחתי צ'אנס, כלומר בסופו של דבר אני כותב שירים לעצמי, וכתבתי שיר על ליל הנישואין שלי ושל אופרה, ולא על הנישואין של מתי ודורין, ועל הרגשות שאחזו אותי באותו לילה. והגשתי למתי את השיר, והוא חש הזדהות. קיימת התחושה הזאת של פתאום אנחנו כמו ההורים שלנו. זאת אומרת, משהו, פתאום אנחנו גדולים, פתאום עבדים של קונבנציות בעצם. אבל יש בזה גם את הדברים היפים.

0: התעלמות הטוב.
1: מתי, כשהוא בא אליי הביתה, או כשאני נמצא אצלו והוא שר לי מנגינה או שיר אחרי שכבר כתבתי את המילים, הוא שר קטן, הוא שר בשביל עצמו ובשביל המכשיר באותו רגע, ואז זה נשמע לי בסדר, כלומר שהמילים הולכות טוב עם המנגינה ועם ההגשה. לפעמים כשאני בא לאולפן, פתאום אני שומע שהוא נותן יותר, שהעוצמה של המילה היא בעצם הרבה יותר חזקה ממה ששיערתי, ואז אני חש צורך לשנות ולהתאים לעיבוד במקרה הזה או להגשה. בדרך כלל גם צפוי, עכשיו זה כבר לא צפוי, זאת אומרת זה כבר צפוי, אבל זה לא היה בלתי צפוי, שהייתי בא לאולפן, וזה קרה רק בשנה האחרונה, אני חושב, שהייתי מציץ דרך הזגוגית בשעת ההקלטה, והייתי רואה מתי שאני לא כל כך מכיר על הבמה. כלומר, מתי בזמן הופעה לבמה, כמו עכשיו בתוכנית בערב היחיד שלו, הוא איש שעומד מאוד זקוף, לא מתכופף אפילו בשביל הגיטרה שלו, בקושי מניע את שפתיו ושר את השירים כמו שאתה מכיר אותם וכמו שהתרגלת לשמוע אותם וכמו שהתרגלת לאהוב או לשנוא את מתי כספי. אבל באולפן בשנה האחרונה ראיתי פתאום דברים מאוד מוזרים. ראיתי פתאום פה שנפתח, ידיים שנזרקות לצדדים, הרמות ראש, מאמץ בשירה, שאפילו אם יש לו מאמץ בזמן הופעה הוא איכשהו נמצא תמיד בשליטה עליו, לא נותן שיצא החוצה, לפחות משתדל. ונדמה לי שברית עולם זה השיר היחידי שבו ההגשה שלו איכשהו שברה את גבולות הכיפאון שכל כך אופייניים לו.
2: זה נכון מה שאתה אומר לגבי האולפן, לא כל כך נכון לגבי הבמה. כשאני מופיע מול קהל, האטמוספירה היא לטובתי, וזה תלוי בי איך אני אצור את זה. כי יש קהל, ואני יודע שתהיה תגובה, אפילו שקטה, לכל דבר שאני אעשה. ולכל דבר שאני גם לא אעשה. תגובה דוממת שממנה אני אבין או שאוהבים אותי, או שלא אוהבים אותי. באולפן אין קהל. הכל טכני מאוד וקר מאוד. ועל כן, כדי להיכנס לאטמוספירה או דברים כאלה, אני עומד יחף, מתפשט, קופץ, צועק, כל מיני דברים משונים ביותר, הכל כדי לדמיין שאני מופיע בפני קהל כמו שאני מופיע רגיל. ובשביל זה אני צריך לעשות את כל המשחקים והדברים האלה. זה כמו שאתה עומד מול הראי ואתה חולם על דבר עצוב, ואתה רוצה לראות דמעות, אז אתה מתחיל להתאמץ ופתאום יוצאות דמעות, אבל לא שאתה בוכה, אתה עושה את עצמך, אבל כשהדמעות יוצאות קל לך פתאום להגיד מה שאתה רוצה, ואז אתה יוצא מהראי ועומד מול אשתך ואתה אומר לה בצורה דרמטית מאוד, אני כן הולך לבריכה היום.

מתי ממש הפתיע אותי היום, אני ממש טבעתי בשטף דבריו. כל הכבוד לך, מתתיהו. כנראה שאתה באמת לא כותב כלום, כי אתה מדבר הרבה.

הבאנו בשידור נוסף את התוכנית הנה הנה. אהוד מנור שוחח עם מתי כספי, שהלך השנה לעולמו. שנה טובה והמשך האזנה הרבה.

0: גלי צהל מאחלת לחיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון חג שמח ושנה טובה.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
4: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
5: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. מחר, בית ראש השנה, ב-10 בבוקר, נעמי רביה על התחלות חדשות בצבא. ב-11, יואב גיניים מארח את צדי צרפתי לרגל יום הולדתו ה-85.
6: נחשפתי לזה דרך עיתונים, והייתי רואה את כל הכוכבים הגדולים על השערים. נורא רציתי להיחשף.
5: ב-8 בערב, טלי ליפקין שחק מארחת את נועה הרניק, ביתה של הסופרת והמשוררת ראיה הרניק, הלכה לעולמה השנה. וב-9, ההסקט מלך בלייצר חיים עם אבי ארוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
0: חג שמח ושנה טובה מגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 8, שבוע טוב ושנה טובה באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. שיחות המסע ומתן בין איראן לאומן, למרות שהגיעו להבנות, מיצר הורמוז לא ייפתח לתנועה. כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים המזוהה עם המשטר בטהרן. עוד הוסיפו כי גיבשו הבנות לפיהן המיצר יוכל להיפתח בעתיד, כך לפי מקור איראני ששוחח עם תסנים. עוד הוסיף המקור כי ההבנות הן צעד בכיוון פתיחה מחדש של המיצר, ועכשיו הדבר תלוי באם ארצות הברית תעמוד בדרישות טהרן. נשיא איראן, מסעוד פזשחיאן, לא תומך במיליציות החות'יות שנתמכות על ידי איראן וטוען, איראן לא במלחמה עם סעודיה. לחות'ים יש בעיות משלהם. כך פזשחיאן בריאיון בפסגת מדינות הבריקס בניו דלי. זאת ברקע תקיפתם של החות'ים בצינור מזרח מערב הסעודי המשמש להובלת נפט. עוד הוסיף פזשחיאן, אמרתי שוב ושוב, כל מדינות האזור צריכות לשבת יחד ולהביא שלום וביטחון לאזור. תקיפת צינור הובלת הנפט הסעודי. אזור בגבול עיראק-איראן נסגר לאחר שנמצאו בו אתרי שיגור רחפנים, כך לפי שני מקורות צבאיים עיראקיים ששוחחו עם סוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר, בעיראק הסכימו לשיתוף פעולה עם איראן כדי לחקור את המצאות משגרי הרחפנים לצד הגבול בין שתי המדינות, כך לפי הודעה של הצבא העיראקי. מאתרי השיגורים באזור הגבול יצאו רחפנים שתקפו את הצינור הסעודי מזרח מערב שמשמש להובלת נפט. החות'ים דוחים את האשמות של גורמים בינלאומיים כי פעולתם הצבאית תפגע בתנועה הימית במיצר באב אל-מנדב. לדברי בכיר במשרד התעבורה של הממשל החות'י, 73 ספינות חלפו במיצר ביומיים האחרונים. מספרים אלה מפריחים את הטענות בדבר סיכון השייט הבינלאומי בבאב אל-מנדב, כך לדבריו. ידיעה שמסר כתבנו ענייני ערבים, ג'קי חוגי. כדורגל מהליגה האנגלית, שער בכורה לענן חלילי במדי קבוצתו קריסטל פלאס, שהפסידה 3-2 לאיפסוויץ'. בסקי מים, שתי מדליות לישראל באליפות העולם, ים לב זכה בכסף בתחרות הסללום, ומושיק אוצדקה זכה בערד. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בג'ודו קרן פרימו זכתה במדליית ארד בגרנד סלאם בודפשט במשקל עד 63 קילוגרם. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום ושנה טובה, אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
1: שנה טובה מגלי צהל.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: במסגרת שיר פרידה אנחנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית ארון השירים היהודי שבה אירח עומר בן רובי את המוזיקאי שי לוי. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 2014 והשידור מוקדש לזכרו של ישי לוי שהלך השנה לעולמו. האזנה ערבה.

0: גלה צהריים טובים, כמעט שבת שלום, ובעיקר ברכות לישי לוי על צאת עוד היום אלבומו החדש. לא, אנחנו מקדישים את השעה הקרובה. צורי רוקח עורך, נועם נויפל טכנאי, אני עומר בן רובי. שלום ישי, צהריים טובים.
1: שלום עומר, אחלה צהריים.
0: תישאר איתנו כל השעה ישי.
1: אני מבטיח.
0: ננסה לשמוע כמה שיותר משירי האלבום החדש, כמה מהם אגב כבר להיטים גדולים, כמו שיר הפתיחה ששמענו עכשיו, הדואט עם מוש בן ארי. בין השירים,
1: נכון.
0: נדבר קצת פה ושם. ננסה אבל כמה שיותר מוזיקה להשמיע.
1: ישי לוי, ספר פתוח על מה שתרצה.
0: אני יודע. עוד היום, איפה הכרת את מוש?
1: את מוש הכרתי דרך דיסק שהוא שלח לי, כאילו באישית. וקיבלתי ממנו טלפון והוא אומר לי, אישה, שהלחנתי את השיר הזה וכתבתי אותו, חשבתי עליך. עכשיו, לפני מספר דקות אמרתי לך שבהתחלה לא התחבלתי לשיר הזה, ושמעתי אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והתוצאה לפניכם.
0: לא התחברת לשיר הזה גם אחרי שביצעת אותו?
1: לא, אחרי שביצעתי אותו, זה כבר ילד, זה ילד שלי.
0: כשקיבלת את השיר, לא מתת
1: כן,
0: עליו.
1: כן, כן, כן.
0: גדל עליך עם האשמות.
1: ובדרך כלל, שירים שאני לא מתחבר אליהם בהתחלה, אלה להיטים. כך היה להם רקדי, ועם עוד הרבה שירים.
0: ואכן, זה להיט גדול מאוד. אחד מהלהיטים הגדולים של השנה. איך הייתה עבודה עם מוש?
1: מדהימה. אדם מוכשר. פשוט. תואם אותי באיזשהו... בכמה...
0: ישניכם תימנים, לא?
1: הוא רבע תימני.
0: הוא רק רבע.
1: כן, הוא רבע תימני, אבל הוא לעשיתי גת. וכן, הוא מוזיקאי משכמו ומעלה, הופענו ביחד.
0: אלבום מספר? מה? 18?
1: חי!
0: וואלה.
1: בטח.
0: חי אלבומים, אתה חוגג.
1: כן, חי אלבומים, מתוך 30 שנות עשייה, שזה לא הרבה, נכון?
0: לא, יש לך עוד 30 לפחות.
1: איכות ולא כמות. זה המוטו שלי.
0: אלבום הראשון שנות ה-80, דמיינת אז בתחילת הדרך שתשב כאן היום, גלץ 2014, תחגוג כל כך הרבה אלבומים, בריא וחי?
1: לא, אבל בקשר לשירה ולקריירה שלי, זה שמה שחצני, אבל תמיד ידעתי שאני אעסוק בתחום הזה. לאן אגיע? אני לא יודע. אבל מה שאני יכול להגיד לך, שבשנת ה-80 יוצא לרדיו שיר, סינגל, ילדונת, 3 שבועות מקום ראשון, ואין שירים.
0: היה שיר אחד.
1: היה שיר אחד.
0: כולנו זוכרים אותו מצוין.
1: אז מה עשינו? עשינו חפלה עם בן מוש.
0: נכון.
1: כן, שירים מוכרים.
0: כן.
1: והשאר היסטוריה.

0: יומם ולילה הגיתי רק בך מבלי לחזור בתשובה. אלוהים תופס פה רצועה יפה, אלוהים והתנך ואת האהובה.
1: מי אם לא הוא?
0: בשיר מספר 2, גם באלבום, עוד היום שאותו אנחנו חוגגים יחד איתך, אישי לוי בתוכנית הזו היום, וגם כאן בתוכנית שלנו. אנחנו נלך פחות או יותר לפי סדר השירים שצורי הרכיב.
1: מה שתרצה.
0: ובין לבין יש קפיצות, כי יש דברים שצורי לא יכול היה לוותר עליהם, ואי אפשר להספיק הכל הרי
1: ברור, אני אומר בהופעות שלי ש... הוא מבקש את השיר ההוא, וזה מבקש את זה, אמרתי, אי אפשר להכניס 30 שנה בשעה וחצי. לא יעזור כלום.
0: איך הבריאות?
1: תודה לאל.
0: אתה בלי סיגריות עדיין?
1: אני עדיין בלי סיגריות, אני עדיין לצידה של איריס.
0: נדבר עליה עוד הרבה בהמשך.
1: אני עדיין עם הגת, והחיים שלי יפים. כן, הגיע הזמן.
0: ספורט אתה לא עושה, למרות שהטרנינגים שלך מאוד ספורטיביים.
1: רגע, אופניים יש לי.
0: אני חייב רק להגיד שבפייסבוק, אפשר לראות עכשיו בפייסבוקים, גם של גלץ וגם שלי, ואפשר לראות את הטרנינג אדידס הצבעוני שלך.
1: ברור.
0: לא, זה נראה כאילו באת עכשיו.
1: אתה יודע, פעם היו אומרים, אני אוהב רדיו, למה? אפשר לבוא איך שרוצים. היום כבר אין איך שאתה, היום, כן.
0: היום התמונות רצות גם מכאן.
1: הכל מתקדם.
0: עוד שאלה בריאותית, כי אתה יודע שזה תמיד מדאגה ומאהבה.
1: נכון.
0: אתה נקי לגמרי.
1: לגמרי, לגמרי, טוטלית. מים וגת.
0: מה שלום הילדים?
1: 10. אתה יודע, שאבא טוב, איריס אמרה לי פעם, שאתה טוב ובריא, הבית טוב ובריא.
0: ואתה טוב ובריא?
1: אני טוב ובריא, תסתכל איך היא פורחת.
0: איריס לידינו.
1: כן.
0: אנחנו נדבר על איריס עוד מעט, היא כל כך ביישנית שהרי, לדבר איתה אף פעם אפשר. ביישנית ככה, כן. בחיים עצמם היא, בוא נגיד.
1: היא יודעת לעבוד.
0: וזה, כן. זה ברור. איך אתה עם ההצלחה של שיר לוי, הבן שלך?
1: אני האבא הכי מאושר. סוף סוף אנשים הבינו את מה שנתתי לו בראש אז, שלא לא יכלתי לפרגן כי הוא עוד לא היה במטבו. השיר האחרון שיצא לרדיו, סינגל האחרון, הייתי איתו באולפן וכיוונתי אותו קצת, והתוצאה לפניכם מדהים, וואלה, כן. מדהים.
0: לקח לך זמן להתקרב לדרך האומנותית שלו.
1: כן, תשמע, הוא בחר קו לא קל. קו לא קל. אני רוצה להגיד לך שבאמת, תסלח לי, אבל יש לו ביצים. אין לו הרבה שירים שמחים. השירים שלו הם בלדות, לרוב בלדות, והוא מצליח.
0: כן.
1: שזה לא מובן מאליו.
0: אתה מדבר שהוא בחר באיכות, בלי כן, פשרות, והוא כן, לא הולך להקפיץ
1: כן,
0: את הקהל.
1: כן, כן, כן.
0: ובעולם הזה, בלי להקפיץ את הקהל, זה קשה להתפרנס.
1: נכון, והוא מתפרנס.
0: יפה. כן. איריס האישה הנאמנה, מכוכבת וגיבורה של מופע הוקרה שאתה עשית לה בעבר, אחרי נכון. שהשתחררת וחזרת נכון. להיות אזרח ששילם את חובו לחברה, ועשית לה מופע יפה.
1: צ'קים מאוד גדולים.
0: אני שר לך
1: איריס.
0: ואחר כך שרת עליה את אישה נאמנה בשיר של זאב נחמה. אז היום לא רק היא האישה שמאחורי הקלעים מנהלת אותך בבית.
1: ובדיק שלה מאמיר בניון את את.
0: נכון.
1: ובכל הופעה אני שר לה את השיר הזה.
0: אבל היא גם מנהלת אותך היום.
1: היום היא מנהלת אותי.
0: גם לך יש ביצים.
1: כן, תשמע. אתה תתפלא, אבל אני אגיד לך שמי שניהל אותי הכי טוב עד היום, זאתי.
0: מה ההבדל בין הניהול היומיומי שלה כאישה שמנהלת את הבית, את בית משפחת אישי לוי, לבין העובדה שעכשיו היא מנהלת אותך באופן רשמי?
1: היא יודעת איפה אני, היא יודעת מה אני עושה. אני לא יוצא מהבית בלי להגיד לה איפה אני הולך, אם אני יוצא. כי אני בדרך כלל לא יוצא מהבית. כל הטלפונים, כל מי שחיפש אותי בעבר ואמר לי, מתקשרים ולא עונים לנו ולא זה, והוא לא עונה והיא לא עונה, כולם, איריס עונה לכולם פתאום.
0: איך היא מתמודדת עם זה? אתה שומע את השיחות טלפון הרי בטח מהצד, נכון? היא מדברת עם האנשים ואתה...
1: אני גאה בה, אני גאה בה. תשמע, היא בתחילת הדרך, אבל יש לה את זה.
0: מה מאפיין אותה בתור מנהלת? אתה מכיר הרבה מנהלים בתחום
1: המוזיקה.
0: היא לא
1: מוותרת על כלום. היא יודעת שיש לה את הדבר הכי טוב ביד, מתוך צניעות. היא לא מוותרת על כלום. ולוקחים.

0: גלץ, עוד מעט שבת, אנחנו חוגגים עם ישי לוי שבאולפן, אלבום חדש. תגיד ישי, נשארת דרויש מוחלט, נכון? בלי טלפון, בלי מחשב, לא נוהג, הכל מטפלים בך.
1: לא, לא, אבל השתדרגתי, יש לי, אירס קנתה לי אופנה חשמליות.
0: עכשיו את האמת, מי מטעין לך את הבטריה באופניים החשמליות?
1: הילד.
0: אה, נו, בבקשה.
1: כן, הילד.
0: איזה, אני כבר אמרתי לך את זה פעם, איזה כיף לך שאתה מסתובב בלי שום דבר בכיסים, חוץ מגת.
1: תשמע, כן, גת.
0: עלי גת בכיסים.
1: ותשמע, זה, אתה, הראש שלך פנוי להכל. היום אנשים שכחו לדבר, הכל ב... ואני רואה אותם בכבישים, אלוהים ישמור. זה אלוהים ישמור.
0: אני בדיוק חשבתי על זה אתמול, עצרתי באיזה רמזור, ובכלל שאתה נוסע, אתה מסתכל ימינה שמאלה, אין בן אדם אחד שמרוכז באמת בכביש.
1: נכון.
0: כולם עם משהו, או עם הפלאפון על הדיבורית, או עם הפלאפון בין הרגליים,
1: נכון.
0: או עם הפלאפון בין הידיים.
1: ומה עם האופנועים שהם נוסעים וככה
0: כן,
1: בידיים?
0: תוך כדי. תוך כדי. סכנת נפשות.
1: השם ישמור.
0: טלוויזיה אתה רואה?
1: לא הרבה, הוא חדשות כן.
0: חדשות.
1: חדשות כן. לפעמים איריס מקליטה לי את הריאליטי.
0: ריאליטי מוזיקה, תחרויות של
1: בדיוק,
0: מוזיקה.
1: כן, תחרויות מוזיקה.
0: תכף נדבר על זה. תוכניות בישול?
1: תוכניות, אני אלוף בבישולים. הייתי אצל פאבלו.
0: פאבלו רוזנברג ירח אותך בתוכנית בישול
1: כן,
0: שלו.
1: כן, כן. וכן, אני אוהב תוכניות בישול.
0: רק לצפות או גם איריס הוא מבשל? הוא יודע לבשל? כן? כן, איריס מאשרת. מה אתה מכין?
1: הכל.
0: מחוש או ממישהו?
1: חוש, אני לא למדתי.
0: כן.
1: לא למדתי. שקשוקה, אתה לא תפסיק לאכול, ספגטי, מרק, דגים, מה שאתה רוצה.
0: בשר על האש אתה עושה?
1: זה טבח מתחיל, זה בשר על האש.
0: לא, בסדר. התעניינתי, תגיד. ספורט, אתה רואה בטלוויזיה?
1: לא.
0: אתה מעדיף לרוץ מרתון בעצמך.
1: לא, לא לרוץ מרתון, אבל אני אוהב להתעניין במוזיקה טובה, באוכל טוב, בשקט לפעמים.
0: תהיה שופט בריאליטי מוזיקה פעם? כמו מיטב ומירב החברים שלך?
1: תראה.
0: שלומי שבת ומוש בן ארי ויאל גולן וכל החבר'ה?
1: תשמע, אני לא אהיה צבוע בגילך, לא. אולי. אולי אני אהיה, מבחינה פיננסית, אבל אני לא יודע אם זה ישתלם להם מבחינת הדעות שלי. כי אני לא אשלה אף אחד, לא אשלה אף אחד.
0: אני יודע, הרי כרגע דיברנו על זה שכששיר הבן שלך עשה דברים שבעיניך לא היו מספיק טובים, אתה חתכת אותו.
1: בדיוק, ואני רוצה להגיד לך שהתקשרתי פעם לאחד השופטים שיושבים היום בכוכב נולד, שהוא אמר על איזשהו זמר שהוא... זמר פצצה, ולמה הוא לא על הבמות? ושהתקשרתי לו, אמרתי לו, תגיד לי, אתה רציני שאמרת לזמר הוא שהוא טוב, הוא צריך להיות על הבמות? תגיד לי, מה אתה רציני? אני בא לעשות העבודה והולך.
0: וואלה, טוב, אתה לא תהיה כזה.
1: אז זה מה ש... אני לא.
0: כן. איריס, תאשרי לו להשתתף בריאליטי, אם כאילו זה יהיה במשהו מכובד, ויש שם כסף מאורגן, זה סיכון מבחינתך לשלוח אותו לשם, או שהוא... הדעות שלו, זהו, גם איריס מסכימה כאן. כן, היא לא רוצה להתקרב למיקרופון, אז אנחנו נצטט אותה. היא גם אומרת, שחור לבן, והוא יכול לחתוך מתמודדים בלי בעיה. בסדר, דווקא זה נשמע לי כמו מתכון ל...
1: אתה רוצה דוגמה?
0: מתכון לריאליטי.
1: אני הלכתי פעם לסיישן, איך קוראים לזה? כאילו להיבחן.
0: לאודישן, כן.
1: ובא, נכנס מתחרה, ישבתי אני וריטה ועוד... והוא לומד משפטים. הוא שר. כמובן שהוא לא יודע לשיר. אמרתי לו, אני מקווה שאני גמרתי, סיימתי עם העניין הפלילי שלי בחיים, אבל אם לא, אני מעדיף אותך בתור עורך דין.

מנגינה שמנפצת הנשמה וקוראת עכשיו אלייך. ושוב אותם הסיפורים ושוב אותם האנשים מזכירים לי את פנייך.

0: רק תנגני.
1: וואו, זה אני שר כאילו?
0: זה אשכרה אתה שר, כן. כן, אתה נשמע אחרת כשאתה שר וכשאתה מדבר.
1: תודה לאל, תודה לאל.
0: כשאתה שר זה מכל הנשמה, מכל הכל, וכשאתה מדבר לפעמים אתה מתקשה קצת.
1: כן, לא, זה לא רק ש... קודם כל אני מדבר איתך ועם הגת בפה, אז אחד עם ה... זה לא פועל, זה מהמטרים.
0: ניטרל את המיתר.
1: בדיוק, אבל אתה יודע שאני באולפן זה... אנשים לא יכולים להבין את זה, ואני לא יכול להסביר את זה, שיורד לך משהו כזה ש... ונעלם. אי אפשר, לא תסביר את זה. יורדת לך הילה, שאני אומר ליעקב למאי שדרך כלב הוא, דרך אגב הוא עשה את כל העיבודים.
0: כן, הוא המאבד והמחיק המוזיקלי.
1: עכשיו מקליטים. כך אני בא אליו, עכשיו מקליטים. לא קובע זמנים, לא קובע שעות, לא קובע כלום. וזה של בורא העולם.
0: אז אנחנו בגלץ, ואנחנו חוגגים איתך ישי לוי את האלבום החדש. דיברת עם אמיר בניון השבוע, יצא לך?
1: לא, אבל התראיינתי ל... איזושהי תוכנית ששודרה.
0: כן, כן.
1: שבסוף לא שידרו את זה, אבל...
0: מה שאלו אותך? שאלו אותך מה אתה אומר על השיר שהוא כתב על אחמד?
1: אני לא זוכר אם שאלו את השאלה הזאת. אמרו לי, מה אתה... אמרתי לה, תשמעי, כל עוד שאין הסתה, ואין דברים שמתסיסים בדעות שלו ובשיר...
0: שמעת את השיר?
1: חציון, גרזן מושחז משהו.
0: אתה בורח מנושאים כאלה אישה בדרך כלל.
1: אני לא בורח, אני לא נכנס אליהם. מה שתי לשיר על גרזן? שם שמור, יש הרבה אהבה, יש הרבה רגשות, יש הרבה פרחים לשיר עליהם גרזן, אבל זה לא ימעיט באהבתי לאמיר.
0: שעשה איתך ביחד אלבום מופלא.
1: שעשיתי אלבום מופלא, שנשאר חבר וידיד אמת לכל שעה, ואני שוב פעם חוזר ואומר, גאון מוזיקלי זה אמיר בניון.
0: וכשאתה רואה חדשות, ואתה רואה הרבה חדשות, והדברים שאתה רואה לפעמים מדליקים אותך, אני בטוח, לא עושה לך חשק להתייחס לנושאים האלה שאתה רואה בחדשות, או שאתה אומר הפרדה?
1: עושה לי, אבל היות ואני לא מבין בפוליטיקה, ולא מבין בחוקים, לא מבין, לא נכנס לזה. זה כואב לראות את מה שהיה בירושלים, זה התסיס לי את הנשמה, בא לי לצעוק, אבל אני לא מגיב על הדברים האלה.
0: איפה אתה צועק? כי זה נותן איזה
1: בתפילה.
0: זעקה. בתפילה.
1: בתפילה.
0: יש לך...
1: כל בוקר מניח תפילין, ומשתדל לברך ולהתחנן ולבקש על כל מה שאפשר. בתור לוי.
0: בתור לוי.
1: כן.
0: נדבר עוד מעט על מפגש צפוי שלך עם לוי אחר בשירת הלוויים. תגיד חברים, אומנים.
1: כן.
0: יש לך בכלל, אתה נראה לי קצת מחוץ לברנג'ה.
1: לא, אין לי. אין לי. חוץ מאמיר ש... אמיר, היום יש לי כבר קשר עם מוש קצת ועם...
0: אבל אלה קשרי עבודה בעיקר.
1: בדיוק, ועם ארקדי.
0: אתה לא יוצא איתם לבלות.
1: לא, לא, לא, אני לא יוצא לבלות בכלל.
0: מי המעגל החברתי שלך?
1: אירס. עוד יבוא עלינו השלום.

0: אתה אומר יבוא בקרוב?
1: כל מה שנותר לומר הוא בעזרת השם, נכון. כי אם אנחנו נמשיך פה לבנות על בני האדם בסביבה שאנחנו נמצאים בה, קשה, קשה.
0: קשה מאוד, נכון.
1: וזו בהחלט אמירה, זאת אומרת, כן בחרת, אחרי שדיברנו קודם על החדשות ועל זה שאתה לא מתעסק בפוליטיקה, אז כן בחרת את השיר האחד שהוא נוגע פה במשהו שהוא לחלוטין.
0: טוב, לא לפחות עניין. בשיר.
1: נכון.
0: כן.
1: שיבוא עלינו השלום. זו, זו אמירה, רשמנו.
0: כן.
1: טוב, אנחנו פה משדרים אליכם ביום שישי בצהריים. איך נראית השבת שלך בדרך כלל? מה אתה עושה?
0: מה אני עושה? קודם כל אני רוצה להגיד לך שיום חמישי בלילה זה היום שאני הכי חולה עליו.
1: כן.
0: הכי חולה עליו. כי אני מההופעה הביתה, ואני יודע שמחר אין לי כלום. כלום, כלום, כלום. אני קם, הילדים בבית, איריס לידי, ועכשיו בחורף, הגשם, מדהים. מדהים.
1: אתה מתפלל שישי שבת?
0: לא.
1: עושה קידוש?
0: לפעמים.
1: ארוחת ערב, קידוש?
0: לפעמים. ארוחת ערב, כן, קידוש. התחלתי קצת...
1: שומע מוזיקה?
0: בשבת?
1: כן.
0: לא.
1: קורא, עיתונים, ספרים, דפדף במשהו?
0: אם יש משהו מעניין, mm-hmm. כן, אבל אני דבוק לטלוויזיה. Mm-hmm. שישים אני מאוד אוהב את החדשות ואת המתח ואת אוהב את זה.
1: אתה אוהב את סיכומי השבוע.
0: בדיוק, בדיוק.
1: בקיץ אתה הולך לים?
0: לא, הלכתי לים, איריס?
1: לבריכה, איריס עונה לבריכה.
0: ופעם ראשונה שהלכתי לבריכה פפרצי מהבניין.
1: תגיד, פחד במה, פחד קהל, זה דבר שאתה מכיר? יש לך?
0: בוודאי, היה לי, יותר נכון. אתה יודע שאני התנקיתי מכל הכימיקלים, והדברים שהייתי לוקח, פתאום זה, אני עולה לבמה, זה נראה לי אחרת. אתה פתאום רואה את האנשים.
1: אתה לא מעורפל.
0: כן, אתה נוגע בהם, אתה רואה את החיוכים שלהם, אתה רואה את מה הם מדברים בשפתיים. ובפעמים הראשונות זה, היית שומע בקול שלי את הרעד הזה.
1: כי פתאום אין מחיצות
0: אין חסם, הקהל, אין חסמים.
1: כן. אתה מרגיש אותו ואתה מרגיש את עצמך, אתה לא
0: בדיוק,
1: בסטלה בדיוק. הזאת שעושה מסך על הכל.
0: נכון, אני לא שם ואני לא נמצא שם וכאילו לא הייתי שם. אני שם ואני מרגיש הכל. אבל אני יכול להגיד לך שהיום אני נהנה מזה. אני יורד לקהל, אני מחבק אותם, אני מצטלם איתם, אני... הכל, אני עושה הכל, אני, אפשר להגיד שקיבלתי מתנה חדשה.
1: איך אתה מתכונן להופעה? ביום שיש לך הופעה בערב, איך נראה
0: קודם
1: היום
0: כל שלך? שעתיים לפני הופעה, אני במיטה. אם נרדם או לא נרדם, אני במיטה, קם, מתקלח, בגדים שאיריס הכינה, הארנק לדרך מוכן, היא נותנת לי את האוטו שלה, לחבר שלי שנוהג לי, יוצאים לדרך.

0: וואי, איזה ביצוע. עם המרוקאית בפנים
1: כן,
0: קצת
1: כן,
0: גם.
1: כן, כן, זה עוצר, תשמע, אני... השירים, אני לא, אני אף פעם לא אוכל להסביר שאחד, שיר כזה, זה עולה למנחה. כך אני אגיד את זה. זה עולה למנחה. אתה שר לו. אתה יודע, אם לא היה לנו תפילות, אז היה שירה, רק שירה.
0: שירה זה סוג של תפילה.
1: בדיוק, אני אומר, נכון? אם לא היה...
0: כן.
1: וזה זה, זה מרפא לי את הנפש.
0: יש משהו שעוד לא עשית במוזיקה, אישי? הגשמת הרבה חלומות בשנים האחרונות, במות גדולות, מופעים גדולים, שיתופי פעולה עם מיטב האומנים, מקומות ראשונים במצעדים, מחירות סי.
1: כן, תשמע, אני תמיד אומר שתמיד יש מה לעשות, ואני תמיד אומר שאני בתחילת הדרך, אבל יש לי אתגר לעשות שיר בצרפתית. בא לי לשיר בצרפתית. זה משהו שמקונן לי במוח הרבה זמן, ואני מאמין, אני מכוון שם, וזה יבוא באיזשהו שלב.
0: יכול להתאים לך, כי אתה שנסונר.
1: בדיוק, בדיוק, וכן, זה יכול להתאים לי, ובמיוחד שמעתי את השיר אותך, של אילנה אביטל באחד הנסיעות שלי בכביש, וזה יותר חיזק לי את הרצון הזה לעשות. וחוץ מזה, יש עוד הרבה דברים לעשות.
0: תגיד, מה מתוכנן עם עופר לוי, החל מפברואר, שני הלוויים ביחד על הבמות?
1: וואו, כן, לאחר שזה כבר יצא לעיתונות, וכולם כבר יודעים את זה, תשמע, זה יהיה משהו שעוד לא היה בארץ. זה שתי עקשנים, שתי משוגעים חיוביים, שתי אנשים שחובת ההוכחה לא חלה עליהם, אני אשיר את השירים שלו, הוא ישיר את השירים שלי, הרבה דואטים יהיו, ויהיה לנו שיר שארקד ילחין ויוסי גיספן כתב שאנחנו נוציא אותו לרדיו בקרוב שזה יפתח את המופע.
0: את התוכנית הזו אגב אנחנו נסיים עוד מעט עם הדואט שלך עם ארקדי מתוך האלבום.
1: כן.
0: כי אנחנו כבר ממש מתקרבים לסיום.
1: דברים טובים מסתיימים מהר.
0: נכון, אבל הדיסק נשאר אצלנו, מה אכפת לנו? אתה יכול להמשיך ללכת.
1: אני נשאר בשבילך לכל החיים, לכל הזמן.

0: טוב, אנחנו ממש מתקרבים לסיום, ישי, חופשות, תגיד לי, אתה לוקח, לבלות, אתה לא יוצא, אבל אתה נוסע לחופשה?
1: בתקופה הזאת אין מצב לצאת לחופשה עד אחרי ינואר.
0: מבחינת מה, זה שאתה עם אלבום חדש?
1: אלבום חדש והופעות.
0: ועובדים על המופע.
1: והמופע.
0: חול, אתה אוהב לנסוע לחול?
1: מה זה אוהב? אני, יש יעדים שאני אוהב לנסוע עליהם. כן. אני נדבקתי במרוקו, יש לי חבר שגר במרוקו, שהיא ארץ מדהימה. ארץ מדהימה, ושווה לעשות סיבוב שם.
0: המלצה על מרוקו?
1: כן.
0: טוב, אנחנו נפגשים כאן איש הקבוע בעשור האחרון, פעם בשנה, שנתיים, ככה באולפן הזה, חוגגים איתך כל פעם אלבום חדש או מופע חדש, מתי תבוא שוב?
1: לא לפני שנתיים, אבל אני לשירותך, כל מה שתצטרך אני אבוא.
0: עוד היום.
1: אני רץ לדגל, לדגל, מתי שתגיד.
0: אלבום חדש לישי לוי, עוד היום, הקדשנו לו את השעה שחלפה לאלבום ולך ישי. תודה לצורי רוקח העורך, תודה לראם מישאל הטכנאי, לשירי רווה, לאיריס. נסיים עם הדואט, אחד מהלהיטים הגדולים של האלבום, תמיד תישארי, דואט עם ארקדי דוכין. תודה גדולה ומיוחדת לך, ישי לוי.
1: תודה לאיריס עם הפקות שמייצגת אותי בכבוד, ולך.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום לכל עם ישראל.

איך לא ידעת כמה אומר את זה בכל הרצינות אוהב אותך חזק ושאת יודע למה

הבאנו בשידור נוסף את התוכנית ארון השירים היהודי. עומר בן רובי שוחח עם ישי לוי, זיכרונו לברכה, שהלך השנה לעולמו. שנה טובה והמשך האזנה רבה לגלי צהל.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: שלום, אני גילי, בת שש מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
2: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
3: גלי צהל עם המשרתות בכוחות הביטחון.
4: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
5: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
4: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
5: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
4: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
5: כן, זו הבת שלי.
4: ותור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד לה?
6: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
3: הבית של החיילים.
0: חג שמח ושנה טובה מגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 9, שבוע טוב ושנה טובה, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. מיצר הורמוז לא ייפתח עדיין לתנועה מלאה, למרות שהושגו הבנות בשיחות המסע ומתן בין איראן לאומן, כך לפי דיווח הערב בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם המשטר בטהרן. עוד פורסם כי התגבשו הבנות, לפיהן המיצר יוכל להיפתח בעתיד. מקור איראני ששוחח עם תסנים הוסיף, כי ההבנות הן צעד בכיוון פתיחה מחדש של המיצר, ועכשיו הדבר תלוי בהיענות ארצות הברית לדרישות טהרן. בבלגיה נעצרה אתמול התנועה האווירית בנמל התעופה של בריסל, לאחר שזוהה סמוך אליו רחפן, כך נמסר הערב. סוכנות הידיעות רויטרס פרסמה כי התנועה שובשה שם למשך חצי שעה, אך הרשויות לא מסרו פרטים נוספים, ולאחר שהרחפן נעלם חודשו הטיסות. לפני כשנה, סדרה של רחפנים שהותרו באזור עוררה דאגה רבה בבלגיה, ולאחר מכן נקבע שם נוהל, לפיו במקרים כאלה מופסקת מיד התנועה במרחב האווירי עד לתום האירוע. שני ילדים נפצעו הערב בתאונת דרכים בנגב סמוך למחלף מיתר בכביש 60. השניים, פעוטה בת שנה ופעוט בן שנתיים, נפגעו באורח בינוני בראשם. צוות של מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. שריפה פרצה הערב בשטח פתוח סמוך לירקה שבגליל. עקב התפשטות האש, פונה מתחם קניון ביג פאשן הסמוך. אין נפגעים באירוע, והכבאים השיגו כעת שליטה בלהבות, לאחר שהיה חשש שהתפשטו למבני מגורים סמוכים בשל רוחות עירות במקום. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי כוחות רבים של כבאות והצלה עדיין פועלים במקום, וכעת כל צירי התנועה הסמוכים נפתחו מחדש. כדורגל מהליגה האנגלית, שער בכורה לענן חלילי במדי קבוצתו קריסטל פלאס, שהפסידה 3-2 לאיפסוויץ'. בסקי מים, שתי מדליות לישראל באליפות העולם. ים לב זכה בכסף בתחרות הסללום, ומושיקו צדקה זכה בערד. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף, כי בג'ודו זכתה קרם פרימו במדליית ערד בגרנד סלאם בודפסט, במשקל עד 63 קילוגרמים. תחזית מזג האוויר, מחר בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, דרוגה שכבדה בעומסי החום. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה מחר מעונן חלקית עד בהיר ורגיל לעונה. ולסיום, כ-50,000 מטיילים פקדו היום את שמורות הטבע והגנים הלאומיים, וכמעט כ-3,000 איש בחרו לבלות את ערב ראש השנה בלינה בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים. השנה החדשה מהווה גם התחלה חדשה לחמישה צבי ים שסיימו את הליך השיקום במרכז הארצי להצלת צבי ים של הרשות, והושבו אתמול הים בגן הלאומי חוף בית ינאי. כ-250 מבקרים צפו בצבים מרים, צ'אפה, מצב, רן ונידל שווים לים. חג שמח! אלה החדשות.
1: גלי צהל מאחלת לחיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון חג שמח ושנה טובה.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: טוב ושנה טובה מגלי צהל. במסגרת שיר פרידה אנחנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית שאלות אישיות. יעקב אגמון מארח את המוזיקאית אסתר שמיר. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 2017 והשידור מוקדש לזכרה של אסתר שמיר שהלכה השנה לעולמה. האזנה הרבה.
4: יעקב אגמון משוחח עם הזמרת והיוצרת אסתר שמיר.

0: אסתר שמיר, פירוש השם.
1: ממש?
0: כן.
1: האמת, אני לא יודעת אם יש לזה פירוש ממש. אני רק יכולה להגיד לך שלסבתא שלי קראו סטרנה, ואימא שלי באה מקנדה, וזה לא צלצל לה טוב, אז היא הפכה איזה למשהו שיצלצל לה יותר טוב, ועשתה מזה אסתר.
0: זאת אומרת, בהחלט יש מצב שאת יחידה עם השם הזה.
1: לא, לא. קודם כל, אני כבר גיליתי כמה שאחריי קראו לילדים שלהם.
0: איזה רשות, מה פתאום?
1: אבל אז הסתבר לי שלא רק אחריי, אלא גם לפניי יש. זה מאוד יחזב אותי.
0: כן. טוב, אבל על כל פנים זה שם יוצא דופן.
1: נכון.
0: כן. איך את מסתדרת עם השם הזה?
1: בקושי, נגיד אם אני הולכת לתור, לקופת חולים או משהו כזה, אני מוותרת ואני אומרת אסתר. פעם הייתי מתעקשת, כי כותבים את זה אותו דבר. הרבה פעמים אני כותבת באנגלית, וזהו. ואם, את יודע, כשהגעתי ללהקת הנחל, אז אמרו, תכף הסטאר תבוא, אז אמרו, מי זאת הסטאר הזאת שהולכת לבוא? זה יוצר איזה אנטגוניזם.
0: אבל זה שם לא רע.
1: זה שם נחמד, הוא קצת סיבך אותי פה ושם, אבל זה השם, מה לעשות?
0: טוב, אז עם השם הזה, זה יוצאת לחיים ארוכים.
1: נכון, אמן.
0: מה היה כשהיא צעירה מאוד?
1: תמיד שאלו אותי למה קוראים לך סטאר, והייתי צריכה להגיד שלסבתא שלי קראו סטרנה, וכל הסיפור הזה, ושל הבנודודה שלי קוראים אחת כוכבית ואחת ככה.
0: טוב, אז עכשיו אחרי שסילקנו את כל המהמורות, אז אפשר לשאול אותך את כל השאלות. נדמה לי שבחלק מהכתיבה שלך,

0: אחת כוכבית ואחת ככה.
1: טוב, אז עכשיו אחרי שסילקנו את כל המהמורות, אז אפשר לשאול אותך את כל השאלות. נדמה לי שבחלק מהכתיבה שלך, השילוב בין פרשנות לשלום, אהבה ואלוהים, אם אנחנו נחפש שם, נמצא שם. למה?
0: תראה, השלום הוא תקווה מאוד חזקה ומאוד גדולה. גם שלום פנימי, שזה משהו שאני חושבת שבן אדם צריך לשאוף אליו, ולא פשוט. אנחנו קודם היה לנו שיחה, הייתה שיחה קטנה, ודיברנו על הוויכוחים שיש לנו בינינו ובין עצמנו. לעשות שלום פנימי זה מאוד קשה. שלום בבית מאוד קשה. לעשות שלום עם מדינה אחרת, אין מה לדבר, מאוד מאוד קשה. צריך נס. אז אם נס, אז זה איזשהו כוח עליון. או שיש, או שאין. אם יש, הגיע הזמן שיראו אותו.
1: כן, ומצד ההורים?
0: אבא שלי, קראו לו אשר הירשברג, היה ממונה על עידוד הסרט הישראלי. פיתח את הסרט הישראלי. אמא שלי, תחיה בת אורן, גם משוררת, גם ציירת, גם פמיניסטית מאוד גדולה, וגם היה לה תוכניות להכרת הבית בתחילת הרדיו. בית כזה מאוד, נגיד, שפונה לתקשורת.
1: כמה זמן לפני שהיית במקום הזה, גלי צהל?
0: פעם ראשונה הייתי פה, אני חושבת, כשהייתי בת 17, ופגש אותי כאן רפי קדיסון, שהייתה לו תוכנית, והוא הזמין אותי לשיר, והוא מאוד מאוד עריך אותי אז, ועשה מאומות כדי שאני אתקבל ללהקת הנחל. כבר התקבלתי ללהקה אחרת, ומאחר והייתי צעירה, אז הוא סידר את זה שאני אלך למבחנים בלהקת הנחל, וקיבלו אותי כאזרחית עובדת צהל. היה אז אפרים קישון ויוסי בנאי, בחנו אותי, ואמרו, מהר מהר לקחת אותה, לא משנה מה. אז חטפו אותי מהלהקה הקודמת, והגעתי ללהקת הנחל.
1: בחלומות שלך זה הסתדר כך שאת רצית?
0: לא עלה על דעתי שאני אהיה בלהקת הנחל, בזמנו זה היה משהו שבכלל לא אי אפשר לחלום עליו, אבל בפועל הייתי ילדה ששרה ומלחינה וכותבת כל הזמן, והייתי מופיעה בכל מיני מסגרות, שרתי, אבל אף פעם לא עשיתי את הקשר בין לשיר לבין לעבוד בזה או לעשות עם זה משהו, זה תמיד נראה לי משהו שעושים בבית. וכשהגעתי ללהקת הנחל, אז באמת פתאום ראיתי שנפתח פה איזשהו ערוץ שלא חלמתי עליו בכלל. שרתי אז במועדון התיאטרון בערב במקביל, וביום הייתי בלהקת הנחל. אחר כך פרצה מלחמת יום כיפור, והעולם שלנו די התהפך. הרבה פעמים אני מחלקת את השקפת עולמי לפני ואחרי מלחמת יום כיפור.
1: מה פירוש שאת מחלקת?
0: זה התחלק לבד, תראה, מה שכנערה, חיילת צעירה, מה שראינו במלחמת יום כיפור, השפיע עליי עמוקות, עד כדי כך שלא זכרתי שום דבר מזה. אנחנו התחברנו אז להקת הנחל וכל הבוגרים, כברת, מנטמאסטיק, ועשינו סיבובים בארץ, בסיני ובגולן, כשאנשים לא ידעו בכלל מה קורה, אנחנו היינו בשטח וידענו היטב מה קורה, והיה לא פשוט.
1: באותה תקופה, האלמנט של הדתיות היה על סדר היום?
0: גם היום אין לי אלמנט של דתיות. אני חושבת שהחיבור שלי למה שאני קוראת אלוהים, הוא בא מתוך ההשראה, מתוך זה שתמיד קיבלתי השראה, והיצירה שלי תמיד הייתה מאוד ספונטנית. תמיד הייתה לי תחושה שיש איזה רגע שאני מתחברת לאיזשהו חלק גבוה בתוכי, ומגיע שיר, ומגיע מגינה, ומגיע איזשהו state of mind כזה שהוא יותר גבוה. אז אני יותר מרגישה שאני מתחברת לתדר או לאלוהות, שעם הזמן פיתחתי איזה פילוסופיה ותחושה שאנחנו כולנו בעצם יש לנו את זה, וכולנו יכולים להיות קיימים בתדר הרבה יותר גבוה, אנחנו רק חיים בכזה רע שאנחנו לא שמים לב כמה אנחנו יכולים להיות אלוהיים.
1: אם כך, אז בכל זאת תסביר לי, בגילך, בגיל 17, אז כדאי להיות בגיל 17,

0: וזה מציק.
1: קודם כל, לבן אדם שרוצה להיות בן 18, אין ברירה אלא להיות בן 17.
0: מקסימום.
1: ואם אתה רוצה להיות בגילי, אז אתה צריך לעבור את כל הנושא של גילאים, אתה יודע, היום שאני בת 62, אנשים ככה. אני אוהבת מאוד את הגיל. ואני חושבת שכל בן אדם שמתבגר הוא מקבל מתנה, הוא מרוויח כל יום שהוא חי. לא כולם מצליחים. ואם אתה מתבגר ועובר שנים, אז אתה עובר הרבה חוויות. מה זה כדאי? אני חושבת שבאנו אין על החוות חוויות, אז כדאי. לא באנו, זה לא גן עדן פה. זה לא, זה מי שחושב, זה לא.
0: למה את מתכוונת לא גן עדן?
1: אני חושבת שכל בן אדם יש לו את כמות הסבל שהוא, וההתנסויות שהוא צריך לעבור, לכל אחד יש חבילה על הגב, והוא יכול לקחת מהם את ההתפתחות שלו, ולצמוח ולגדול, ולהתעורר, להבין את הטבע שלו. בעיניי זה סוג של מטרה בחיים, להכיר מי אתה. כמו שסוקרטס אמר, דע את עצמך. למה הוא צריך להגיד את זה? כי זה לא טבעי, זה לא נורא ברור שתכיר את כל הכוחות שפועלים בתוכך. בדרך כלל אנשים משליחים על הבן אדם השני את הדברים שהם לא אוהבים בעצמם, ולוקחים לעצמם את הדברים הטובים, ואז הם לא מבינים איך זה שיש צרות וסבל. אבל כשאתה מתחיל להכיר את עצמך יותר, אתה מבין שקורים פה דברים שהם מעבר ליכולתך, וכדאי להתעורר.
0: אבל בעצם ילדותך, בגרותך, תמיד היו במצב של הצגת שאלות. הצגת למציאות שאלות. מה ולמה?
1: מה משמעות החיים? למה אנחנו פה? בתור נערה מאוד צעירה, אני כתבתי שירים. הנושא של השואה העסיק אותי מאוד. אני בלילה אחד כתבתי פואמה על כל אלה שמתו בשואה, שיום אחד הם יגיעו והם ידרשו את הצדק שלהם. הייתי מאוד עסוקה בשאלות הקיומיות האלה. זה חלק בלתי נפרד מהאישיות שלי. זה מי שאני, זה לא נתון לבחירה, אני שואלת כל הזמן. היום אנשים הרבה מדברים על משמעות החיים, למה ומה. מבחינתי זה היה must. אתה יודע, כבר בשיר הראשון שכתבתי, שזה היה עברתי רק כדי לראות, זה נכתב על סוג של חוויה מיסטית שהייתה לי, שבה ראיתי שהעולם הרגיל והעולם פנטסטי או הקסום יכולים להתערבב ביחד. אז יש שם אין נהר בלי מים, ביטויים כאלה שמכניסים אותך לאיזשהו מקום שהוא לא מציאות
0: ריאלית.
1: כבר באלבום הראשון, אז היה שיר סובב בחיוורון עם כל השאלות, למה אנחנו פה וכן הלאה. אבל בצד שני של המיסטיקה, היה בי כבר אז איזשהו צד מאוד לוחמני, בוא נגיד. אולי מהפמיניזם של אמא שלי, אולי בגלל התקופה הזאת שהייתה תקופה מאוד פמיניסטית. וזה דחף אותי להחליט ולעשות אלבום שהוא כולו שלי, שזה היה האלבום השני, שהיה מקום הכי נמוך בתל אביב. ולכתוב טקסטים בוטים וראויים, כמו המקום הכי נמוך בתל אביב, כמו היה שם שיר שנקרא גבר ללילה אחד. לענות קצת לאמירה הגברית שהייתה אז ברדיו. העוצמות האלה נכנסו לתוך הטקסטים, לתוך השירים. אז אני חווה תמיד את שני הצדדים האלה שלי, אחד שהוא קצת יותר פילוסופי ושני שהוא יותר רוצה לשנות דברים.
0: אבל זה בעצם היה שירי, אני נזהר להגיד, שירי מחאה?
1: היו לי גם שירי מחאה ספציפיים. אתה יודע, אפילו שיר כמו אמצע ספטמבר שכתבתי אותו אחרי סברה ושתילה, בזמנו גלי עטריה שרה אותו, אבל כתבתי אותו אחרי סברה ושתילה, שזה היה אירוע טראומטי לכל הדעות. ועם הזמן כתבתי לא מעט, כתבתי שיר שנקרא רגע לפני הסערה, כשפרצה אינטיפאדה. כתבתי אחר כך שיר שנקרא סוף ספטמבר, שגם היה קשור לאיזשהו אירוע שהיה פה, פתיחת המנהרות, לא זוכרת את השנה. ואחרי זה, כשחזרתי ב-2003 עם אלבום שנקרא בגלל האנשים שאני אוהבת, אז יש שם ממש אמירה כזאת, למה אנחנו צריכים לעשות שלום בשבילנו, בשביל הילדים שלנו. יש שם שיר שנקרא אחרי שהשמש תשקע, שמדבר על זה, על מה נשאיר לילדים שלנו. זה משהו שמאוד מעסיק, איזה מין ארץ, איזה מין ארץ תהיה לדורות הבאים. ואני חייבת להגיד שאני לא יודעת איזה מין תהיה.
0: כן, אבל אחד הדברים שמאפיינים את השירים שלך, זה לא כל השירים שרק לעצמך את כותבת, אלא גם לאחרים.
1: נכון.
0: ומה, ספרי לנו, במה את תבחרי, במה בחרת, ואם את קנאית למצב הזה.
1: האמת שאני לא קנאית כששיר שלי מצליח, כי אני... אפשר להגיד שבאישיות שלי אני יותר היוצרת מאשר הזמרת, והיוצרת היא שמחה כששיר יוצא. כשיצא השיר של גלי עטר חזרקה עם הרוח, שכתבתי אותו עם קורין, הוא עשה שירות אדיר. זה עצם הביטוי חזקה מהרוח הוא ביטוי נהדר. זה נותן כוח לנשים, זה משמח. אז כל מסר כזה שהוא מגיע הלאה לזמרות אחרות, עד קצה המסלול, ליהודית, לרית, התחנה של זמן, וכן הלאה. זה נותן איזושהי תחושה שדברים מתפרסים.
0: אבל כשיר מצליח, מזמזמת לעצמך, חבל שאני לא שרתי את זה.
1: אני חושבת שזאת שכתבה מאוד שמחה. לא, אין. תראה, עכשיו אני יוצאת עוד מעט עם אלבום חדש והופעה. ובהופעה אני שרה לא מעט מהשירים שכתבתי לזמרים אחרים. זה נכס, זה משהו שהוא חלק מהיצירה שלי. אני כמו עם האבזה, אוספת את כל הביצים, ואני גאה בהם.
0: אבל את לא רוצה לחזור שיר שהצליח אצל זמרת אחרת.
1: תשמע, קודם כל הצלחה של שיר היא קשורה גם בזמרת. לפעמים אפשר לחשוב שאולי אצלי זה לא היה מצליח ככה. אי אפשר לדעת. אני מאוד מאמינה שלכל שיר יש את הגורל שלו ואת הדרך שלו. ואם רצה הגורל והוא מצליח אצל זמר או זמרת אחרת, אז זה מצוין. זה נורא משמח.
0: ואת לוקחת באחריותך שאת לא מתאכזבת אחרי שאת נותנת למישהו שיר. אני תמיד בטוח שזמרים שנתנו שיר למישהו אחר והוא הצליח, חבל קטן כזה.
1: אני אגיד לך את האמת, אני מתאכזבת כששיר לא מצליח. אז אני אומרת חבל על השיר, כי גם אני לא שרתי אותו וגם הוא לא הצליח. אבל זה אני אומרת על כל שיר שלא מצליח להגיע לאוזניים של הקהל. כן. זה תמיד נורא נורא מעציב.
0: להקת הנחל, מה זה בשבילך?
1: אני חושב שזה היה שיעור ענק לחיים, גם מבחינה מקצועית. עבדנו עם אנשים מאוד מאוד מקצועיים, כמו אפרים קישון ויוסי בנה ויאי רוזנבלום ודני ליטאי. קיבלנו הדרכה מאוד חזקה ומשמעת מאוד חזקה. הרבה פעמים אחרי זה הייתי עולה לבמה, שנים אחרי זה, והייתי ככה מתבודקת איך אני לבושה, והייתי נזכרת בזה שהיינו בחרמון עולות עם חולצה קצרה וזה, כי זה התלבושת של הלהקה, ולא תזוז מזה אפילו מילימטר. אז משהו במשמעת מאוד נרכש שם, וגם ההבנה שדברים צריכים לקחת את הזמן שלהם, ולא חייבים להגיע נורא נורא בקלות. גם אווירה אחרת, לא הייתה אווירה של יאללה נתפרסם עכשיו ונהיה ונכבוש את העולם ברגע. הייתה תחושה שהולכים עכשיו לדרך, שאם אתה רוצה להיות בה, אז היא תגבה את המחיר ואת הזמן שלה.
0: המפגש עם מלחמת יום כיפור, מה זה עשה לך?
1: תראה, 40 שנה אחרי זה כתבתי שיר, או 35 שנה, כתבתי שיר על מלחמת יום כיפור פעם ראשונה. זה נקרא היא שרה, יש זה באינטרנט. על חבר שלי שמאוד טוב, שנהרג במלחמה הזאת. אני כאילו איבדתי את הזיכרון, כאילו לא זכרתי שום דבר. כמה שנים אחרי זה נפגשנו כל להקת הנחל, ואלינו זיכרונות על כל מיני דברים שראינו, ופתאום ראיתי שזה היה מין שכחה קולקטיבית, כי אתה נוסע באוטובוס ואתה רוצה כל הזמן לשמח את האנשים. ומזה, אתה יודע, לקחתי את זה גם לחיים, כי הרבה, עברנו מאז הרבה מלחמות, ותמיד הייתה לי תחושה שתפקיד שלי הוא באיזשהו מקום, אם אני כותבת, להביא איזשהו אור, להביא איזושהי תקווה לשלום, להביא איזה משהו אחר למציאות שאולי לא תמיד נראית ככה. זה דרך אגב השיר הזה שעכשיו יצא לרדיו, שנקרא הלילה שבו ניצחה אהבה. שיר שהוא שיר על איזושהי מציאות אוטופית שפתאום כולם חיים בשלום אחד עם השני, גם אויבים פרטיים וגם כל העולם נהיה. כי יש איזושהי תחושה שהדברים האלה לא יקרו. יש תחושה שאנשים נשארים אויבים לאורך זמן, ואפילו את התקווה הזאת אין לנו. למהות שלי, לדרך שאני חיה, היה חשוב לי להוסיף את התקווה הזאת. ולחלום, לפחות שיהיה לי חלום כזה, שבו מתישהו העולם ישתנה ויהיה פחות...
0: מה עושים עם חלום? אז אני החלום, שיר מסוים, את אומרת, אני מכניסה אותו לחלומות שלי? מה? מה זה בדיוק? איך זה מבחינה פיזית?
1: פיזית אני כותבת אותו, אחר כך אני מלחינה אותו ושרה אותו, זה כבר לא חלום, הוא כבר שיר. אנשים יכולים לשיר אותו, זה כבר מדבר אל התודעה שלהם. אז יחד איתי אנחנו פתאום קבוצה של אנשים שחולמים לרגע את השלום. אני מאוד מאמינה בכוח של התודעה. היום יש תודעה עולמית אחרת שמנצחת.
0: שפרי לי על התהליך, איך את מנסה לשכנע זמרת שתשיר.
1: אף פעם לא שכנעתי זמרת לשיר, בדרך כלל פנו אליי. וביקשו שאני אכתוב, או באו ולמגירה הפכו אותה, והסתכלו מה יש במגירה, ולקחו משם שירים. אף פעם לא הייתי צריכה לשכנע. זה לא היה מין דבר שכזה.
0: לא, כשאני לא מדבר על אלימות במסירת שירים, אבל על התאהבות אני כן מדבר.
1: חלק מהאימון שלי הוא לנסות לא להתאהב בשירים. אתה יודע, זה גם מתוך זה שכתבתי הרבה שירים וגם שרתי שירים בעצמי, ולא כל השירים הגיעו לאוזניך. אתה שאלת אותי קודם איפה נעלמת. הרבה שירים לא מגיעים מסיבות כאלה ואחרות, כן אוהבים, לא אוהבים, כן טוב, לא טוב. ואז אתה צריך לעשות איזושהי עבודה פנימית, להשלים עם זה שזה לא מגיע לאוזניים של מישהו אחר. ועדיין לאהוב את השיר ולא לחשוב שאם הוא לא הגיע לאוזניים או מישהו החליט שזה שיר שהוא לא ישמיע אותו, הוא שיר לא טוב. באלבום הקודם שהוצאתי ב-2011, שנקרא זה בינך ובין אלוהים, היו המון שירים של נחמה, שירים שמחזקים, שירים שנותנים כוח לאנשים. ודרך הפייסבוק ודרך יוטיוב הגיע להרבה הרבה אנשים, ואנשים מספרים לי איך שיר כמו עשיתי הכי טוב שאפשר, שינה להם את היום, שזה בן אדם...
0: תגידי לי את המילים.
1: בסוף היום אני רוצה לדעת, עשיתי הכי טוב שיכולתי. והפזמון הוא, עשיתי הכי טוב שאפשר. זאת אומרת שאתה מסתכל בסוף היום, בוחן את עצמך ואתה אומר, אני עברתי את היום הזה הכי טוב שיכולתי. הרי לא כל הזמן יש לך יכולת לשנות את העולם. במסגרת מי שאתה, במסגרת הנתונים, במסגרת הרגשות שלך והמחשבות שלך, עשית הכי טוב שאפשר. ואני אומרת שם בפזמון, תספרי את הברכות שבך. כאילו, בוא נסתכל על הדברים הטובים שיש בך, שיש בך, וניקח משם כוח. אז כל האלבום הזה יש בו הרבה, באמת מתוך כל התקופה הזאת שאני מטפלת גם באנשים, ומורה דרך רוחנית קרוב ל-25 שנים.
0: רגע,
1: כן, טוב, קפצתי
0: זה איתו. רק 25 שנים.
1: תשמע,
0: מה זה בדיוק?
1: ב-88 הנחתי את המדים של הזמרת ופניתי לרפואה אלטרנטיבית ולמדתי נטורופתיה, ובמקביל פיתחתי שיטת טיפול שמשתמשת בכל, קוראים לזה כל הרוח, אבל היא לא רק משתמשת בכל, אלא היא מאפשרת לבן אדם הרבה הרבה כלים מעבר לזה, להתעורר לטבע שלו ולעצמו. כדי להגיע לאותם מקומות שאני, אז קודם דיברנו, יותר אלוהים, יותר רוחניים. כדי לשאוב מהם כוח, כדי לשאוב נחמה, כדי לקבל איזושהי פילוסופיה יותר מתגמלת לחיים, כי רוב האנשים הם נופלים ושוקעים בתוך העצב שלהם והסבל שלהם. אז איך אתה נותן משמעות אחרת לניסיונות שלך? אז פיתחתי את השיטה הזאת שקוראים לה כל הרוח, ולימדתי אותה במשך קרוב ל-25 שנים.
0: אני רוצה להבין, איך את פתאום זנחת השירה, השתמשת בכלים ובקול שלך, ופתאום זה כמעט רבע מחייך.
1: נכון.
0: מתוך הנחה שאת תחי 100 שנה.
1: אני רוצה?
0: כן, שאלה טובה.
1: שאלה טובה. הדברים לא קרו פתאום, כי באמת העולם הרוחני, מדיטציה והתעסקות בחיי הרוח, ומה יש בעבר, ומה הפוטנציאל האישי שלנו, ומה הדרך לאושר, התעסקתי בזה כל הזמן בכתיבה. גם הייתה לי תוכנית פה בגלי צהל, איך קוראים לתוכנית הלילה? ציפורי לילה. ושם הייתה לי פינה עוד לפני שבכלל דיברו כל כך על
0: ציפורים,
1: על האושר, על מה הדרך שלך לאושר. וביקשתי מהאנשים לכתוב מכתבים, כי אז היה מכתבים. באיזה דרך הם...
0: והם נענו?
1: נענו, והמעניין הוא שקיבלתי מכתבים גם מהאנשים שישבו בכלא. זה היה מאוד מעניין. והם סיפרו איך הם מתמודדים עם הכלא. זה דרך אגב מזכיר את הסיפור של... קמי העזר, כאילו איך הוא מוצא את האור בתוך הכלא. והנושא הזה העסיק אותי כל הזמן, אז הנושא של איך להפוך את המציאות שלנו לפחות בנאלית ויותר משמעותית, כמו שפרנקל אחר כך אמר, זה אתה שצריך לתת משמעות לחיים שלך. ואני השתמשתי בכל הכלים שברשותי, שזה הקול שלי, זה הזנה לקול, ועוד יכולות אחרות.
0: זה גם אחד על אחד או קבוצתי?
1: גם קבוצתי וגם טיפול אישי, שבעיקר המטרה שלו לנסות להביא אותך להתחברות עם עצמך, להתחברות עם כוח הריפוי שלך. וזה, אתה יודע, לכל יש יכולת להפנט, יש לו כל, יכולת כאילו להביא את המוח לתדר כזה, אלפא, שבו אתה, הוא נרגע, ואתה יכול להגיע לחלקים היותר גבוהים של עצמך.
0: אבל לפעמים, כשאת אומרת משהו, אז כשאת אומרת שערה, אז זה נחשב כבידור, אבל כשאת מדברת את הטקסט, זה נקרא הנחיות כמעט.
1: כן, תראה, אני האמת שאף פעם לא, אולי זה אחד הקונפליקטים הפנימיים שלי, אף פעם לא הרגשתי שאני מתעסקת בבידור. תמיד הרגשתי שאני מתעסקת באומנות, הצורך שלי כן להיות על הבמה, זה לגרום לאנשים איזושהי חוויה של קתרזיס, איזושהי חוויה שהיא גורמת להם להתחבר לעצמם. אז בידור היום זה מאוד רחב, זה מי יאללה יאללה כפיים, ועד, אני יודעת, ניטשה ודוסטויבסקי, אתה לא באיזשהו מקום באמצע, אני מוצאת את השירים שלי.
0: אסתר שמיר, אני עוד בשוק של ה-25 שנה, איך אפשר לחיות כך? והאם את במצב רוח חגיגי? סליחה על הביטוי?
1: תשמע, בזמן הזה, כשעזבתי פה, לא עזבתי את השירים, כי אז זה דווקא תקופה שכתבתי הרבה שירים לזמרים אחרים. אבל כן, הקמתי משפחה עם בעלי השני, היום יש כבר שלישי, וילדתי שתי בנות מקסימות.
0: מהבעל הראשון?
1: מהשני, הראשון. וזה התעסקות אחרת לגמרי, והעולם הרוחני והטיפולי... אפשר לחלקים אחרים לגמרי שלי לבוא לידי ביטוי שהיו לא פחות חזקים. והמקומות שיכולתי להיות עם אנשים אחרים הם חוויות מאוד עמוקות, ויש לי הרבה תלמידים והרבה חברים מהתקופה הזאת שהרבה פעמים חשבתי שהם מכירים אותי הכי טוב, כי זה בעצם העולם הפנימי.
0: הם נשארים חברים שלך?
1: כן, הרבה מהם נשארים איתי בקשר. אני מסתכלת עכשיו, דרך אגב, אני עשיתי עכשיו, אני עושה אלבום, אז יש פרויקט שנקרא Head Start, שאוספים מימון לאלבום. והרבה מאוד מהתלמידים והמטופלים, שנהיו חברים שלי במשך הזמן, הם חלק מהאלבום הזה, וחשוב להם שהאמירה הזאת תצא, כי הם הרוויחו ממנה כל השנים.
0: אז רגע, זאת אומרת מה? שאת יצאת עם התוכנית של סוף כספים?
1: כן, יש פרויקט שנקרא אדסטארט, שבו אוספים מימון, והפרויקט הזה מאוד מאוד הצליח. אנחנו עדיין בעיצומו, אבל כבר הגענו ל-110% ממה שרצינו לאסוף. כשבתוך זה אתה קונה את האלבום מראש, אתה קונה כרטיסים להופעה מראש, זאת אומרת, במקום לחכות לאחר כך, רוכשים את זה עכשיו. ובנוסף, מי שרוצה גם תורם תרומה לאומנות, דרך זה שהוא מגדיל את התרומה. זה תהליך מפעים. מה שאנשים רשמו שם בהודעות, כשהם תמכו, מילא את עיניי בדמעות. זה פשוט, לא חושבת שקיבלתי אי פעם כל כך הרבה חיזוקים ותמיכה. מחברי ילדות, חברים מהגימנסיה, אנשים ש... אהבו את השירים במשך החיים ואמרו מה השירים שלי עשו להם. מאוד מרגש, מאוד מרגש. כאילו הרווחתי גם את המימון, אבל הרווחתי יחד עם זה תמיכה יוצאת מן הכלל. אנשים גם אמרו, אנחנו תומכים בך כי אנחנו רוצים שהאומנות שלך תמשיך ותתקיים במציאות שאולי לא כל כך מאפשרת את זה.
0: זאת מחמאה?
1: אדירה. זה מחמאה וזה אהבה.
0: עכשיו לא תהיה לך ברירה, את מוכרחה לעשות את הדברים האלה.
1: אז תראה, האלבום כבר מוקלט, הוא פשוט צריך להוציא אותו, וההופעה תכף רק צריך לתת תאריך, כי כבר יש המון המון אנשים שנרשמו, שקנו כרטיסים, וגם אני עושה הופעות סלון בבית שלי, שתיים. אז כל זה, זה בטח.
0: סליחה, כן. גדול הבית שלך?
1: הבית שלי לא נורא גדול, אבל בשנה שעברה התחלתי עם הפרויקט הזה של הופעות סלון. הרגשתי שאני רוצה, אתה יודע מה? זה דומה לזה שהייתי מופיעה במועדון התיאטרון. בטח אתה זוכר את מועדון התיאטרון במנדל השבע שם למטה. הכוך הזה ש... הקהל יושב מולך, ואתה פשוט מרגיש את הלב שלו. זה כל כך אחרת, והסלון שלי זה דומה. אנשים יושבים מולך, נותנת להם כוס יין, איזשהו כיבוד, והם יושבים ומקשיבים, הם לא מתעסקים בטלפונים, והם לא חושבים על משהו אחר. הם פשוט מקשיבים לשירים, מקשיבים למילים. ואז באים אחרי ההופעה, ועם עיניים דומעות, ואומרים... השירים הגיעו אלינו.
0: כן.
1: כל כך מרגש.
0: יש תופעה כזאת עכשיו? זאת אומרת, בכמה מקרים או שזה רק אצלך בבית?
1: אני לא הראשונה שעושה את זה. אולי הקטע של להזמין אנשים אליי הביתה הוא יותר משונה. אנשים אמרו, למה? את לא מפחדת להזמין אנשים הביתה? אני לא, כי גם למטופלים הזמנתי וגם סדנאות הרבה פעמים הזמנתי. ואני אוהבת אנשים. ואני אוהבת להריח. אז כל התופעה הזאת שאנשים באים אליי הביתה ואני שרה להם שירים, זה מרגש. ומבחינתי כאומן, אתה יודע, גם עידו זלזניק הוא סנטרן שהפיק חלק מהאלבום, וברק רם מתופף, גם הופיעו איתי בבית, והם אומרים, עם כל ההופעות הגדולות שהם עושים, אנחנו מתגעגעים להופעות בסלון שלך, בבקשה תעשי עוד הופעות. כמובן שזה לא כלכלי, אבל זה חוויה שהיא אחרת, אין מה לדבר, היא כבר לא קיימת.
0: אז מתי הופעה קרובה?
1: יש שתי הופעות קרובות, אני לא זוכרת כל כך את התאריכים שלהם, אבל אפשר יהיה לראות את זה בהדסטארט או בפייסבוק שלי, יפורסמו. ואחר כך תהיה גם הופעת השקה ביוני.
0: השקה של הפרויקט?
1: של האלבום, של כן, האלבום. של האלבום החדש.
0: אז זה בסך הכל חיים מלאים.
1: נכון, ואל תשכח שיש לי גם נכדה.
0: נכדה?
1: כן,
0: כבר.
1: יש לי נכדה ו...
0: היא גם כשרה.
1: האמת שכן, היא שרה נהדר, היא בת שנה. שנה ושלושה חדשים. כשהיא יצאה מהבטן של אמא שלה, היא כבר ראיתי שיש לה שמיעה מיוחדת. היא מאוד הייתה קשובה ככה לקולות.
0: איך בודקים בגיל שנה?
1: היא נורא מגיבה למוזיקה. אפרופו, אתה יודע, יש את המשפט הזה שאומר שסבים וסבתות מקבלים את הנכדים כפיצוי לזה שהם מזדקנים. וזה באמת ככה, אתה מקבל איזושהי תוספת אנרגיה וחיות מזה שאתה פתאום אחראי לאיזו שושלת, ויש איזה ילד קטן שמסתכל עליך ונותן לך כל כך הרבה אהבה.
0: זה מקורות של משאבים, חפירות, אהבה בתוך כלים מוזיקליים או מה? או הדבר האנושי צריך להיות.
1: אני חושבת שעם נכד מה שקורה זה שמשהו מאוד ספונטני ואותנטי יוצא החוצה. אני שרה לה ואני רואה שהיא מתרגשת, וביחד אנחנו, זה עושה לי משהו. זה ממש ממש עושה לי משהו. תראה, גם הבנות שלי קיבלו לא מעט שירים בחינוך שלהם ובגידול שלהם. אבל פתאום יש נכדה, זה באמת אחרת.
0: כדאי?
1: אם אתה יכול, כן. הכל כדאי, הכל כדאי.
0: כן, אבל אני רואה ש... נדמה לי שציינת, שלושה בעלים כבר היו לך.
1: בן זוג הנוכחי שלי לא התחתנו, אנחנו ביחד 20 שנה, קוראים לו אופר, והוא שונה מכל הזוגיות שהיו לי, כי הוא דוקטור לפיזיקה, הוא בא מתחום אחר לגמרי, וזה עובד לנו טוב ככה. אתה יודע, כל יום אפשר להיפרד אם לא רוצים, ואנחנו מחזיקים ביחד 20 שנה, שזה יפה בשבילי.
0: אז ציון לשבח את צריכה לקבל.
1: גם, לא אני, הוא.
0: מלחמת יום כיפור, בכל זאת, יש לה השפעה עלייך או לא? בצלילים, באותיות, בנושאים.
1: כל המלחמות השפיעו עליי מאוד. אתה יודע, יש מלחמת יום כיפור ויש מלחמת לבנון שבה אחי היה, ומלחמת לבנון השנייה, זה כל המלחמות. זה קצת קשה שאנחנו מסתכלים על החיים שלנו ואנחנו סופרים אותם דרך המלחמות, כי זה באמת, החיים שלנו לא עשויים רק מזה. אבל אני חושבת שמול כל מלחמה יש איזושהי יצירה אחרת, איזושהי תקווה ליצור מציאות שבה לא יהיו פה מלחמות. עד כמה שהחלום הזה הוא מופרז, בכל זאת אני מקווה שמתי שהוא יהיה. בארץ, בעולם, בינינו, גם בינינו היום מתחיל להיות מאוד כן. מאוד קשה.
0: אם את שרה עם בעליך הראשון, אפרים שמיר, איזה השפעה משותפת הייתה לכם? שרתם גם?
1: עם אפרים באמת הקלטתי את התקליט הראשון, ושם הקלטתי את עברתי רק כדי לראות, המלך הרום, זו הייתה הזדמנות ראשונה ככה לשירים שלי להתבטא. הופענו ביחד גם, האמת שהיינו נשואים כשנתיים, בגיל 22 כבר הייתי גרושה, פחות או יותר, ואז המשכנו עוד להופיע ביחד כמה שנים טובות.
0: רגע, יש לך שירי גירושין?
1: יש לי שירי גירושין, לא, אבל יש לי שירי מחאה מול גברים, ש...
0: מה,
1: לא.
0: היה רגע אחד שסנית אותנו?
1: קודם כל, אני נורא אוהבת אתכם, ובמקביל, מדי פעם, בא לי, אתה יודע, לחנק אתכם בחזרה גם.
0: שתי סתירות,
1: שתי סתירות, כן. אבל זה נכון לכל זוגיות, לכל שני אנשים שיחיו ביחד, תמיד יהיו גם את זה, ויהיה גם את זה וגם את זה.
0: אבל מבחינת הסגנון, בעצם זה שירת רוק?
1: אני חושבת שהרבה מההשפעה של התקופה הזאת של 73, שנות ה-80, לקוח מהרוק, המקום הכי נמוך בתל אביב היה תקליט רוק, אבל לאט לאט מצאתי את הדרך שלי כיוצרת להמשיך להגיד, לכתוב מילים ישירות ומשנות וחשובות, עם מוזיקה שהיא יותר רכה. זה גם רוק, אבל זה גם שירים אחרים, גם שירים שהם יותר בלדות.
0: אני לא מבין את זה.
1: זה לא סגנון אחד, בוא נגיד.
0: לא, לא, אבל תשמיעי לי את ההבדל של בשירים.
1: תראה, המקום הכי נמוך בתל אביב, כל האלבום, כל הסגנון שלו זה רוק, גם מבחינת הסאונד שלו. ב-2003 למשל הוצאתי את שיר שנקרא גחליליות, שהוא יותר בלדה, הוא יותר מלודי, הוא פחות רוקיסטי. גם היום באלבום החדש יש גם רוק, גם בלדות וגם אפילו שיר שהוא, אתה יודע, כמו ליד כזה, שנקרא כן. סיגליות. היצירה שלי היא מגוונת, אני לא מתחתנת עם סגנון אחד דווקא. אני כן מתחתנת עם הרצון הזה להיות, להגיד דברים, להיות בן אדם שאומר משהו, שהמילים לא יהיו סתם. שאם שמעת השיר שלי אז הרווחת ממנו משהו.
0: זאת אומרת, את לא מתחייבת שתהיה מקבילה או שווה, אלא אמירה ישירה.
1: כן.
0: אז מה את עושה, למשל, אם השירים אצלך גבר ללילה אחד וסטוץ?
1: תשמע, גבר ללילה אחד כתבתי כשהייתי בת 26, ואני אגיד לך למה כתבתי אותו, כי הופעתי אז עם יונתן גפן. והיה לנו מופע שקראו לזה, קוראים לזה אושר, והוא ירד על נשים, מלא. היא ככה והיא ככה והיא ככה. ואני עומדת על ידו ואמרתי, ככה? אז אני אביא לך גם משהו. וכתבתי אז את הטקסט הזה, וזה היה פעם ראשונה, וזה היה נורא נחמד. יונתן מאוד פרגן לזה, דרך אגב, מאוד פמיניסט. ויכולתי להביא גם אמירה נשית, כי תמיד היו אומרים אישה ללילה אחד הזה. לא, גם גבר יכול להיות ללילה אחד. ב-2011, כשהופעתי, שרתי פעם אחת את השיר הזה, והבנתי שזה too late. אני לא יכולה לשיר שיר כזה, זה כבר לא מתאים. אז קוריוז. צחק, כי זה לא מתאים.
0: לא, רגע, אבל תזכרי.
1: אז בזמנו זה היה מאוד אותנטי, זה היה מאוד חשוב שאישה שרה גם על זוגיות.
0: זה שיר עם כעס.
1: נכון, זה שיר עם ציני. אני חושבת שהרבה ניתבתי לציניות, למקום כזה ש... חבר'ה, נשים זה עם חזק, והוא בטח
0: שווה... אולי ציניות הולך עם אהבה?
1: ציניות הולך עם אהבה, פחות. שנאה הולך עם אהבה, אבל יש הכל. יש לנו הכל. היום אני משתדלת שהציניות שלי תהיה יותר הומור מאשר ציניות. אני חושבת שציניות קצת מקשיחה אותך. אז אני משתדלת.
0: ומחיקה אולי אנשים, לא?
1: נכון. אז עם הזמן אני משתדלת שזה לא יהיה, אבל לפעמים גם אומרים לי שההומור שלי לא מגיע כהומור, אז אני מטפחת גם הומור מקביל. מאוד חשוב לי להכניס הומור לחיים, זה חשוב. אני חושבת שבן אדם שאין לו הומור, בעיקר הומור עצמי, זה סוג של תרופה.
0: סליחה?
1: הומור עצמי, זה סוג של תרופה, אתה צוחק על עצמך.
0: הומור על עצמך?
1: כן, כן. אני חושבת שזה אולי אחת התכונות הטובות שיש. אתה צוחק על עצמך, מה אתה כזה עושה עניין, מה את עושה עניין מעצמך? ממה את מפחדת, ממה את דואגת, ממה את זה? אז כן, קרה ככה.
0: שאלה היא, יש מי שיגיב לך.
1: תראה, כשזה הומור עצמי, אז לפעמים זה אני צוחקת עם עצמי. למצוא אנשים שצוחקים איתך זה מתנה. אני אוהבת מאוד שהחברים שלי יש להם הומור. זה נכס. אתה למשל, כשנפגשנו לפני המון שנים, אתה יודע מה הדבר שהכי אהבתי בך?
0: לא.
1: זה ההומור שלך.
0: כן?
1: כן, גם שנינות וגם הומור. זה לא בחנופה, אנחנו היינו צוחקים הרבה.
0: הבנתי.
1: כן.
0: וכשאת מגדירה, לאן את מגיעה שירי נפש?
1: יש לי גם שירי נפש, כן. אני חושבת שהרבה מהשירים נוגעים בנפש. נוגעים בלב. זה חשוב לי. יש באלבום החדש שיר שפתחתי אותו עכשיו רק ברשת שנקרא סיגליות, שזה שיר אהבה מבוגרת יותר. וכבר אנשים מגיבים לזה, כמה זה נגע בליבם, כמה זה נגע בנפשם. לגעת בנפש של מישהו זה סוג של קסם. זה לא מובן מאליו.
0: את משתמשת בצרידות? כאלמנט, או כגוון נוסף?
1: לפעמים כן, לפעמים כן. כשאני שרה צרוד, אחרי זה קצת קשה לי לחזור לכל הצלול יותר, אז בהופעה אני צריכה לתמרן ככה בין
0: מה
1: השירים.
0: מה את רוצה להביע בצרידות?
1: שכואב, שזה בא ממעמקי תראה, הצרידות בעיקר הייתה במקום הכי נמוך בתל אביב, שזה הכי נמוך, אתה צרות שם. זה משהו כזה.
0: אז את יכולה לברוח לשירים פמיניסטיים, לא?
1: תראה, היום אני לא מוצאת עצמי כל כך מגדירה את עצמי כפמיניסטית, או אני מצאתי את השקט שלי בתחום האישי, ואני חושבת שהבנות שלי גדלו כשהן יודעות את הערך שלהם. אני חושבת ש... נשים היום גדלו למציאות שנורא ברור שיש, שצריך שוויון זכויות. אני מאוד מקווה שהמציאות לא תתהפך ויתחילו לסגור אותנו. אחד הדברים שמאוד מאוד מדאיג אותי זה שרוצים להשתיק את הנשים במסגרות דתיות או בכלל. כל הנטייה הזאת להתחיל להחזיר את הנשים הביתה היא נטייה שאני מאוד דואגת ממנה.
0: יכול לברוח לשירי מולדת.
1: יש לי גם שירי מולדת. גם שירי מולדת.
0: את זוכרת את המילים?
1: יש שיר אחד שאפילו קראתי לו שיר מולדת, שהפזמון שלו זה מה יגדל בארץ שלי, מה יפרח.
0: טוב, בכל זאת השפעה, יש גם השפעה חיצונית, לא? לשירים האמריקאים.
1: כן, אני חושבת שכל הדור שלי היה מאוד מושפע מהביטלס, ממה שקרה במוזיקה בארצות הברית. כל היצירה של התקופה הזאת, היא לקחה הרבה מבוב דילן, ג'ון בייז, הצלליות, ג'ו קוקר, אריק קלפטון, הרבה משם. לעומת היום מוזיקה שבאה ממקומות אותנטיים אחרים לגמרי.
0: אז תסבירי לי על השפעת הקול על האדם השני. למשל, מיסטיקה. מדברת עם השמיים, איך זה יכול להשפיע על בן אדם?
1: כשמדברים על התעסקות עם קול בטיפול, אז אומרים שקול פלוס הכוונה שלך, יש לו איזושהי השפעה. אז אם אתה לוקח את הקול ואתה מכוון אותו, ועושה צליל אחד, ומשדר שקט, איזושהי כוונה, אני רוצה שתהיה רגוע, אני רוצה שיהיה לך טוב, אני שם את זה בצליל אחד, למשל,
0: התאמצת?
1: לא, אבל אם הייתי ממשיכה, אז שנינו היינו הולכים לאיזה שלב שטונדה כזה. לאיזושהי רגיעה, והכוונה שמאחורי הצליל היא חשובה, ודרך זה באמת אני מנתבת את העבודה עם הכל, וזה דומה גם למה שעושה זמר על הבמה, כשהוא רוצה להלהיב את הקהל, או רוצה להביא אותו לרגעים רומנטיים, זמרים יודעים את זה. שהם משנים.
0: זה מארגנים שינה בציבור.
1: לא, אתה יכול גם ההפך, אתה יודע, אם אתה מלהיב את הקהל, אם אתה רוצה להגיע איתו לשמחה, או כל השירים שהם יותר מלהיבים, ואתה רוצה שקהל ימחא כפיים, אז אותו דבר, אתה משתמש בקול שלך בכיוון הזה. כמובן שבמקרה של במה, אז אתה צריך גם שירים שיתנו לך את זה, שהם יהיו יותר קצביים, שהם יהיו יותר סוחפים מבחינה מוזיקלית.
0: אז את מתחייבת לחזור עכשיו לשירה?
1: לא מתחייבת כלום.
0: שירה נטו.
1: אתה יודע, שמענו את המשפט הזה, שאדם מתכנן ואלוהים צוחק. אז בשביל מה? בשביל מה להתחייב? לא רוצה לספק לו צחוקים. כרגע מה שאני מתחייבת זה להוציא את האלבום החדש, שנקרא הלילה שבו ניצחה אהבה, ולעשות כמה מופעים איתו. ולאן אני אמשיך עם זה? ימים יגידו. אני מקווה שלדברים שיביאו טוב ויעשו טוב לאנשים ולי.
0: אז איך את תגדירי את השיר האחרון לסיום הרעיון?
1: השיר הלילה שבו ניצחה אהבה הוא באמת שיר אוטופי. זה שיר שאומר שיום אחד אתה מתעורר ואף אחד לא יודע למה פתאום אנשים אוהבים אחד את השני ו מפסיקות ההסתות, מפסיקים לסנוא אחד את השני, והם שרים ביחד, נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה ככה. אוטופיה. אמן שיקרה.
0: זה חוסר אחריות.
1: למה? אם יש לך...
0: מה, את נאיבית, את משפיעה באמצעות שירה?
1: קודם כל, אני חושבת שזה אולי שיר שהוא נאיבי, אבל הוא בא מההפך מנאיבי. כי אם הייתי חושבת שאני יכולה היום לשנות משהו, זה הייתי כותבת שיר מחאה. כתבתי הרבה שירי מחאה, הם לא עשו כלום. הם שינו משהו באוזן של השומע, אבל אם שמת לב, השלום לא הגיע בשום מקום. אז אני אומרת, לפחות שיהיה איזושהי תקווה לשינוי, שמתישהו אנשים יאהבו אחד את השני.
0: תודה רבה לעורכת תום נשר, ותודה לך אסתר שמיר.
1: תודה רבה שהערכת אותי, היה ממש כיף.

0: גלי צהל מאחלת לחיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון חג שמח ושנה טובה.
1: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום אחרי נופלו הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
2: ועוד מעט נהפוך לאט,
1: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
3: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
4: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. מחר, בית ראש השנה, ב-10 בבוקר, נעמי רביה על התחלות חדשות בצבא. באחת 11, יואב גיניים מארח את צדי צרפתי לרגל יום הולדתו ה-85.
5: נחשפתי לזה דרך עיתונים והייתי רואה את כל הכוכבים הגדולים על השערים. נורא רציתי להיחשף.
4: ב-8 בערב, טלי ליפקין שחק מארחת את נועה הרניק, ביתה של הסופרת והמשוררת ראיה הרניק, שהלכה לעולמה השנה. וב-9, העסקת מלך בלייצר חיים עם אבי ארוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
0: חג שמח ושנה טובה מגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 10. שבוע טוב ושנה טובה. באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. פיצוצים נשמעו הערב באזור האי קשם במצר הורמוז באיראן, כך דווח בתקשורת בטהרן. במקביל נשמעו גם אזעקות בדרום מערב סעודיה, אך הרשויות שם מסרו לאחר מכן שהאירוע הסתיים. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד אמר הערב כי שוחח עם עמיתו הסעודי על מתקפות על ארצו וכן על המצב בתימן, והצהיר כי בריטניה עומדת לצד סעודיה ולצד ממשלת תימן המתמודדת מול המורדים החותים. שני גברים נפצעו הערב מירי באירוע אלימות פלילי באום אל פחם. גבר בן 40 נפצע קשה וגבר בן 30 פצוע באורח קל. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי צוות של מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים העמק. שני ילדים נפצעו הערב בתאונת דרכים בנגב סמוך למחלף מיתר בכביש 60. השניים, באותה בת שנה ופעוט בן שנתיים, נפגעו באורח בינוני בראשיהם. צוות של מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. שריפה פרצה הערב בשטח פתוח סמוך לירקה שבגליל. עקב התפשטות האש פונה מתחם קניון ביג פאשן הסמוך. אין נפגעים באירוע והכבאים השיגו כעת שליטה בלהבות לאחר שהיה חשש שהתפשטו למבני מגורים סמוכים בשל רוחות עירות במקום. כוחות רבים של כבאות והצלה עדיין פועלים במקום וכעת כל צירי התנועה הסמוכים נפתחו מחדש. הסרט התעודי נאזה של הבימאים הישראלים יובל אברהם ורחל שור, שמבקר את התנהלות צהל בעזה, זכה הערב בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל הסרטים של ונציה, לאחר ששבר את השיא של מחיאות כפיים רצופות בפסטיבל, עם 24 דקות וחצי של תשואות. השחקן האמריקני ג'ון מלקוביץ' זכה בפסטיבל בפרס השחקן הטוב ביותר על הופעתו כסוכן CIA מזדקן וחסר ניסיון בסרט סוס פראי תשיעי. כתב התרבות שואם הרצבי מזכיר כי מלקוביץ' ביטל לפני מספר ימים את ביקורו המתוכנן בישראל. כדורגל מהליגה האנגלית, שער בכורה לענן חלילי במדי קבוצתו קריסטל פלאס, שהפסידה 3-2 לאיפסוויץ'. בסקי מים, שתי מדליות לישראל באליפות העולם. ים לב זכה בכסף בתחרות הסללום ומושיקו צדקה זכה בערד. כתב ספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בג'ודו, קרם פרימו, זכתה במדליית ערד בגרנד סלאם בודפסט במשקל עד 63 קילוגרם. ותחזית מזג האוויר, מחר בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. חג שמח, אלה החדשות שעוד עורכת, הדר ויסמונסקי ויינברג.
1: שנה טובה מגלי צהל.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: הבית של החיילים, גלי צהל.
4: ערב טוב ושנה טובה מגלי צהל. במסגרת שיר פרידה אנחנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית הפסקת צהריים, שבה עירכה ענבל גזית את הצייר והסופר יאיר גרבוז. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 2025 והשידור מוקדש לזכרו של יאיר גרבוז שהלך השנה לעולמו. האזנה הרבה.
5: זה היה אמור לקרות לפני כמעט 3 שבועות, אבל אז פרצה לה עוד מערכה, עוד חזית. רציתי לדבר עם יאיר גרבוז על הספר החדש שלו, יפה נורא, שכבר אני, סליחה אבשלום, זה לא אני נתתי את השם, אוקיי? אני יודעת שצריך לומר מאוד, אבל יפה נורא. זה ספר שעושה לי את החיים קלים, כי כולו שאלות שעליהן עונה האומן פובליציסט וגאון, אני אפסיק להתחנף עכשיו, יאיר גרבוז, שלום.
6: שלום לך. קודם כל יפה נורא, שיגיד על שלום קור מה שיגיד.
5: כבר אני לא יודעת אם אתה מתכוון שיבינו את הרמזים או לא, אבל זה שולח אותי לשורות הראשונות ראשונות בספר, עוד לפני שאלה, ואמרתי, עשית לי עבודה קלה, אני לא צריכה לחשוב מה לשאול אותך. כבר נשאלו השאלות, כבר ענו את התשובות, אבל הספר הזה מתחיל בזהו הספר. נסתיימה כתיבתו, והרי הוא מותר לכל אדם, למרבה דעת, למרבה מכאוב, ובעיקר למרבה הומור. הוא אינו מותר למרבים שגגות. פשרו ומשמעותו תמונים בו ואינם מבקשים יותר מזה. על כן מצפה המחבר ממי שדעותיו שונות והשגותיו מרובות והשקפת עולמו אחרת, שיכתוב אותן בספר נקי ורק ולא על דפיו העמוסים של הספר הזה. אני אעצור כאן, יש עוד המשך ארוך, אבל אתה כבר יודע שאתה תעמוד בעין הסערה, אני מבינה.
6: אני לא יודע אף פעם כלום בזמן, לא.
5: זה מה שנקרא בלעז.
6: חצי משפט, זה נחמד לחתוך את המשפט ולצחוק, אבל אני לא יודע אף פעם כלום בזמן שאני עובד.
5: Okay.
6: זאת אומרת, בזמן שאני כותב, אני לא מודע לא לסכנות, לא במה אני מסתבך והאם אני מסתבך. אותו דבר קורה בזמן שאני מצייר. אני אפילו לא תמיד יכול להגיד, אם היית עוצרת אותי בזמן עבודה, אני חושב שהיית מופתעת, אני בטוח בעצם, עד כמה אני לא יודע. אני לא יודע את הנושא של הציור שלי כמעט לפעמים. הדברים מתגלים במהלך העבודה, במהלך המחשבה, והרבה פעמים, הרבה יותר מאוחר, לפעמים גם כעבור שנה, שנתיים.
5: באמת? כן. עד כדי כך?
6: אני חושב דרך אגב שדבר בעל ערך, אם יש לו אורך חיים. אם אין לו אורך חיים, לא כל כך כדאי לכתוב אותו, לא כל כך כדאי לצייר אותו. אבל אם יש לו אורך חיים, הוא להפך, הוא איך להגיד, הוא עובר מה, נגיד,

0: זה, אני אשלוף מיד את כמה אני עדכנית ומגניבה, אני שומעת הסקטים, פודקאסטים, באחד מהם שמעתי על ההבדל בין הגאונות של פיקאסו לסזן, אוקיי? ושם הם מדברים על ההבדל בין סזן, הוא כנראה יותר כמוך. גם אחרי שציור כבר היה תלוי בגלריה, הוא הלך ועוד הוסיף לו דברים ושינה, ולא היה בטוח מה הוא רוצה שהוא יהיה, הוא לא יצא לדרך עם איזשהו חזון מובחן. פיקאסו טוען, מלקום גלדוול באותו פודקאסט, באותו הסקט, ידע, כבר ראה את התמונה בדיוק בדיוק בראש, הוא ידע מה הוא רוצה לעשות, הוא ידע מה הוא רוצה לשבור. כן. אתה עכשיו תגיד לי, מלקום גלדוול אומר שטויות.
1: לא, אני אגיד ש... הדיבורים האלה הם מעניינים, הדיבורים של אמנים, לרבות אני, הם מעניינים, הם מלמדים משהו, אבל הם לא מלמדים במובן הפשוט את האמת העובדתית. יכול היה פיקאסו להגיד, אני יודע ולא לדעת, יכול היה סזן לבוא לגלריה ולהתלבט מול הציורים ובעצם לא כל כך להתלבט. זאת אומרת, יש משהו התנהגותי בספקות ובהכרזות של אנשי אומנות שלא צריך לא להאמין להם, צריך לקבל את זה במורכבות ובעיקר לאורך זמן. זאת אומרת, אני אומר לך עכשיו שאני לא יודע, בעוד דקה יש איזה אירוע שהופך את הידיעה שלי להברקה. ואני, יש לי איזה מין, כמו שאנחנו עכשיו ברדיו ומקליטים אותנו, אז משהו אצלי מקליט את התגובות ואת התחושות שלי, ואני מקווה שזה יוצא לאור העולם ברגע הנכון, לא ברגע של הפיקפוק, לא ברגע שאפשר לצטט אותי באופן אפיזודי ככה ולהגיד אתה אמרת. כל פעם שאומרים לי אתה אמרת, לרוב זה נשמע לא נכון גם, בוודאי לא מדויק, וגם כשזה נשמע מדויק זה לא מוכר לי. למה זה לא מוכר לי? כי אני תמיד נמצא צעד אחרי מישהו שכבר קרא את משהו שכתבתי. אני לפעמים מנסה לקרוא קצת בספר שכתבתי, אני לא מסוגל. אני לא מסוגל כי אני לא נמצא שם. לא, אני מבין מה כתוב. הרי אני כתבתי את זה.
0: אבל זה כבר היה.
1: זה היה. זה היה. וזה לא, מה שאני מתאר, אני חושב שאת מבחינה בדבר הזה, זה לא חיים קלים. מפני שאתה מנותק מכרונולוגיה במידה רבה, לא לגמרי, אתה מנותק מההיסטוריה אפילו של עצמך, ואתה בנוי על יחסים מאוד מוזרים בין זיכרון ושכחה. השכחה מאוד יעילה בשבילי, אבל התכנים שלי באים מתוך זיכרון. אז איך אתה מתמרן?
0: אז איך זה מסתדר? רגע, הנחת, יאיר גרבוז, הנחת לפתחי מלכודת שאני לא אכנס אליה עכשיו, כן, שאתה לא זוכר דברים שאמרו לך וכולי. אני רוצה להישאר רגע בעולם האומנות, כן. ואתה מדבר על זה שאתה לא תמיד יודע לא ברגע, ואולי גם כמה רגעים אחר כך מה אתה עושה, או למה אתה עושה, או אני לא יודעת, זה, בעיניי זה תמיד מוזר, אני חושבת שאומן יוצא לדרך עם איזו מחשבה לפחות.
1: הוא יוצא, אומן יוצא לדרך עם אותו נימוק שמשמש אנשים במשפט שלהם, יצר בלתי ניתן לכיבוש.
0: אוי ואבוי, איזו השוואה.
1: לא, זה בלתי ניתן, זאת אומרת, זה בלתי ניתן לעצירה, אם אני לא אוציא החוצה את מה שיש בפנים, אז יהיו בעיות גסטרונומיות.
0: הבנתי. אבל אני מסתכלת על הביוגרפיה שלך, ומן הצד השני אתה מורה, ובוודאי אחד המתווכים היותר בהירים, נקרא לזה, בין האומנות לעולם התקשורת החולף, כפי שהסברת, אנשים שכותבים דבר שאולי מחר הוא, כמו שהיה נהוג לומר פעם, עוטף דגים. וזה ההפך הגמור מלא להבין את המשמעות והזיכרון, וגם היצירות שלך, וזה הרגע אולי שוב, זה תהיה החנופה האחרונה, אני נשבעת. אבל אני מאוד אוהבת גם את הציורים שלך, שהם יותר מאשר מבע ויזואלי, יש בהם איזושהי חוויה שהיא גם מילולית הרבה פעמים. אתה מתכתב עם המון דברים שהיו כאן לפניך, זאת אומרת, אתה זוכר דברים.
1: כן, אבל מה שאני רוצה בעצם להדגיש יותר מהכל, שהזיכרון, המחשבה, ההתבוננות, אפילו המסקנה, הם דברים דינמיים. והם צריכים כל הזמן לקבל רענון מטעם הרגע. זאת אומרת, יש לך השקפה, יש לך השקפה פוליטית, ויש לך השקפה אנושית, ויש לך השקפה חברתית. היא לא שווה בעיניי הרבה אם לא משהו שקרה לפני 10 דקות מקרין

0: עליה טריות מסוימת. והטריות הזאת זה הדבר שאני, איך להגיד, כאילו עם הססמוגרף, צריך כל הזמן לשמור עליו. אז זה לא, זה לא בדיוק שאני לגמרי לא זוכר, משהו אני עוד כן זוכר, זה לא בדיוק שאני לא מסתמך על העבר. אבל ההסתמכות שלי היום על העבר צריכה להיות שונה מאשר אם הייתי מתראיין אתמול, באיזשהו גוון או תבלין או טעם או איזה דימוי שתרצי או אני ארצה לבחור.
1: אוקיי, אז אתה לא לגמרי לוקח מאיתנו את המשמעות המקורית, רק חשוב שנערער עליה כל פעם מחדש בראי הרגע.
0: הראי הרגע יוצר את הטריות. נורא פשוט.
1: אז אמרת שהיצירה היא נולדת מאיזושהי תאווה בלתי מרוסנת, אוקיי? ואז אחת השאלות בספר, ולא אמרנו מי שאלו את השאלות, בעיקר בני משפחה, חברים, חברות וכולי.
0: נכון.
1: אז מאיפה באים רעיונות? והאם אתה יודע אם זה רעיון טוב או לא טוב?
0: תראי, כמעט כל שאלה, גם אחרי שאני עונה ב-4, 5 או 6 עמודים בספר, אפשר להמשיך. אפשר להמשיך, למה? מפני שכל פעם אתה גם מתאר אחרת איך באים הרעיונות. הרעיונות שלי בעיקרם, זה שוב סוג של הכללה, אבל למה העצירות האלה שאני עוצר? כי אני אומר, רגע, האם זה הראשון? כן, הראשון שלי זה ספרים. הרעיונות שלי מקורם בספרים. עכשיו, ספרים לא רק ספרי קריאה ספרותית, אלא גם שירה כמובן, ופרוזה כמובן, אבל אלבומים. כשאני באמת מרגיש מרוקן, אני מדפדף באלבומים. ואני מדפדף באלבומי אומנות, באלבומי צילום, באלבומי פולקלור, במה שניתן ואני יכול להשיג, ופתאום אי אפשר לדעת למה, וגם לא כל דבר צריך לדעת למה. אני תולש תמונה, ואני לכאורה הולך להעתיק אותה as is, כמו שהיא. אז א', אני לא יודע להעתיק, אבל אני תמיד מתחיל מהעתקה. וזה גם כן, זה מעניין. אני מתחיל מדברים שאני לא יודע. האי ידיעה זה כמעט, איך להגיד, זה המקפצה אולי הכי חשובה לטריות אינטלקטואלית. כי ידיעה היא גם חשובה, אין אינטלקט בלי ידע. אבל ידיעה, אנחנו יודעים איך משיגים אותה. אנחנו יודעים, לומדים, משננים, וזה קורה. אי ידיעה, איך אתה משיג את זה? מה אתה אומר כשאתה לוקח ספר שקראת ומחליט לקרוא אותו עוד פעם? אתה צריך לקרוא אותו באיזה טריות מסוימת של אי ידיעה. וזה תענוג, מי שיודע להביא את עצמו למצב של אי ידיעה, אני מאחל לו את זה, זה תענוג.
1: ואי ידיעה כזו אחר כך מגיעה גם לקנבס, זאת אומרת אתה...
0: כן, כן. ולפעמים אתה אומר את הדבר הכי... במרכאות פלילי, זאת אומרת, אין לי רעיון, אז אני אשקר, אני אקח איזה תצלום שגזרתי ממגזין, ואני אצייר על פיו. בתוצאה אין שקר, בתהליך יש אין סוף שקרים. ברגע שאתה שופט שפיטה אומנותית מחמירה ומוקפדת, אז אתה לא משקר. כי תראי, באופן תיאורטי, נניח שהיה מין מכשיר כזה, או מין מנגנון כזה, שאפשר לחבר לי אלקטרודה, ואת, יש לך יד טובה, יחברו אלייך, ואת תצרי את הציורים שלי. לא אני.
1: יש, לכאורה זה דבר שקורה עכשיו עם ה-AI, כן, עם הבינה המלאכותית.
0: כן, AI עושה ציורים מלאכותיים. אני, אין לי שום בעיה עם הדבר הזה. זאת אומרת, אין לי את ההנאה, איך להגיד, להתבונן בתוצרי הכישרון שלי. יש לי הנאה שמשהו שהיה בפנים, יצא החוצה. במובן מסוים, אני אף פעם לא הרגשתי, אם ניקח את הדימוי הזה, זה דימוי קצת בעייתי, אבל אני גם לא בורח מבעיות. אני לא אף פעם לא הרגשתי ברעיון, תמיד הרגשתי אם פונדקית.
1: Okay.
0: את מבינה את הדוגמה.
1: כן.
0: זאת אומרת, תמיד יש לי משהו שהוא לא שלי ממש, ואני מיילד אותו, וכשהוא יוצא החוצה, אומרים, אוי, כמה הוא דומה לך. הוא שלך.
1: ולכן אם אתה נותן לי, אני משתמע היום פרוקסי, זו מילה טובה, אני הפרוקסי שלך, אתה רק תסביר לי מה לעשות, הרי זה לא יצא כמו שאתה רואה את זה בעיני רוחך.
0: לא, אם זה לא יצא, זה לא טוב, אז לכן זה לא קורה, כי אנחנו לא יודעים שיטה, ואין לנו מכשיר, והמדע והאומנות הם חברים לא טובים, לא טובים. יש...
1: באמת?
0: לא. אף פעם אין בתולדות האומנות איזה מפגש נורא מוצלח. הנבואות של האומנים לגבי המציאות היו די בנאליות ולפעמים נאיביות. אני תמיד אוהב את הדוגמה של זמנים מודרניים של צ'רלי צ'פלין. זה נבואה שלא, זה לא היה. בן אדם לא הפך לבורג במכונה בגלל שיש מכונה. להפך, חייו נעשו יותר קלים ויותר נוחים, בהרבה מאשר הפועל השחור במפעל. אני נגיד לז'ה הצרפתי מתאר את האדם כמי שהפך לצינורות ולמכונה פלסטית ויזואלית, לא נכון. כל פעם אמרו, מעכשיו כבר לא צריך את זה ולא צריך את זה. הייתה אומנות קינטית שאמרה, אומנות צריכה להיות כמו מדע, והפסל צריך גם לנוע ולהשתנות, ובסוף זה נראה כמו צעצוע לקשת פרפומריה. לא עבד, לא עובד. עכשיו, כשלא עובד, גם תמיד יש מישהו אחד מעניין. אבל הוא מעניין וטוב, לא בגלל התיאוריה שאומרת שאומנות במאה ה-20 לא יכולה להיות סטטית כמו אומנות במאה ה-19. בן כה וכה לא תיראה כמו אומנות במאה ה-19. אז במובן הזה, מי שיבין את הדימוי שנתתי לגבי הפונדקאות, אז אני, אפשר להגיד יותר פשוט בשלא להיות פולשני כל כך, אני אמפליפייר.
1: מגבר של
0: כן, אמפליפייר, אני קולט דברים, אין לי שום דאגה, יש המון דברים אני דואג מהבוקר עד הערב, אבל אף פעם לא דאגתי לזה שמשהו אני אעשה וזה לא יהיה אני. מי זה יהיה? תכירי לי אותו, תביא אותו. אף פעם לא ציירתי ציור ומישהו הסתכל, מה זה שלך? תקנה, הוא יהיה שלך. השיפוט הוא כמו שאני יודע מה, יש מישהו שמבשל משהו, אז השיפוט זה לא אם אני המצאתי את הזה, אלא מכניס לפה ואומר, זה טעים, זה עובד, זה נכון, זה לא מוגזם, זה לא פחות מדי, זה לא יותר מדי. אז זה הכל, אתה עוסק בסוג מסוים, זה קצת הורדה של הדבר, אבל סוג מסוים של טבלונים. אז חסר מריחת מכחול. אני אתן את זה בצורה יותר מדויקת. המון פעמים אני מסתכל בציור, וחוזר ומסתכל, ומבקש עוד עיניים, ומשהו חסר לי, ואם הייתי יודע מה, אז כמובן הייתי מוסיף אותו, ואחרי שחסר לי, אני פתאום נניח כעבור שעה או שעתיים או יום, זה לא חשוב, אני מוסיף איזה נקודה קטנה, והיא עושה את הציור כולו. עכשיו, אם היא עושה את הציור כולו, בנקודה הזאת אין תוכן במובן הפשוט של המילה. הנקודה הזאת לא שייכת למושאים של הציור. אז למה היא שייכת? היא שייכת לזרם חשמלי שהופך חושך לאור. משהו שלא קיים, ציור שהוא מת, ויש בו כל מיני דברים. יש בו כישרון שלי לא חשוב. יש בו, אני יודע מה, תמונה מסוימת, תמונה לא חשוב. ופתאום יש מריחה שסוגרת איזה מעגל, ואתה אומר, איזה יופי, אני יכול באמת לעלות הביתה, מה שאני קורא מהסטודיו, ולנוח 5 דקות.
1: ברור, 5 דקות.
0: כן, אחר כך אני שוב לא נח.
1: רגע, אבל זה משהו אובייקטיבי? זאת אומרת, הרבה ממה שאתה מתאר של להבין את הדברים ברגע והם משתנים וכולי, זה מאוד פוסט-מודרני. זה כל אחד רואה ותואם, ואם אני מדברת על טבלונים, טעם הוא גם עניין אישי, והרגלים, והיסטוריה פרטית, והיסטוריה תרבותית לאומית ועולמית, ואני יכולה להגיד מלא מלא דברים, אז אפשר לדבר על משהו שהוא ציור, אם הנקודה הוא לא טוב ובלי הנקודה, או אם הנקודה הוא טוב ובלי בלי הנקודה, הוא לא טוב?
0: כן, אי אפשר, אם השאלה היא אובייקטיבי, אם השאלה אם יש קנה מידה חד משמעי, התשובה הפורמלית היא לא. התשובה המעשית היא כן. עכשיו, איך
1: מגשרים? איך זה ייתכן, כן.
0: הכל ייתכן כשמדברים באופן חופשי. באופן מעשי, אתה לא יכול להגיד באופן דקלרטיבי, אני יודע מתי ציור הוא טוב ומתי ציור הוא לא טוב, אבל אני נורא אוהב את הפזמון של אלתרמן, שאומר, בין דברי חכם לבין דברי טיפש, הבדל כאילו אין, הבדל בכל זאת יש בשלמה המלך.
1: כן.
0: ומהו ההבדל? ההבדל הוא הניסיון, ההבדל הוא מידת החומרה, ההבדל הוא כמה פעמים עשית את ההחלטות האלה והתאמנת לצורך הדיוק הזה, ואתה רואה את זה גם, הרבה פעמים אתה רואה את זה מצד אותם אנשים ששאלו את השאלות האלה לגבי כל אחד והדעה שלו, כל אחד והאמת שלו, כל אחד והטעם שלו, ובסוף כשלאותו אדם שרוצה להפוך את הבורות שלו לטעם, מזדמן לו הליך יותר עמוק מאשר זה. מהו תהליך יותר עמוק? בגלל סיבות כאלה ואחרות, הוא פתאום רואה יותר אומנות. בגלל סיבות כאלה ואחרות, הוא מזדמן לכמה פעמים לסטודיו של אומנים שונים. בגלל סיבות כאלה ואחרות, היה לו יום הולדת, ואת קנית לו תמונה שלי, והוא אמר, מה היא עשתה לי? עכשיו אני חייב לתלות את זה, כי לא נעים לי ממנה, ואני לא יכול לסבול את זה. הוא מקבל שיעור נהדר. הוא מקבל שיעור נהדר. באחוז עצום של המקרים, הוא כעבור שנתיים ירצה עוד ציור שלי בבית, וזה יעלה לך שוב כסף.
1: לכבודו לי.
0: עכשיו, קשה להאמין כמה, ותמיד אני אוהב את הדוגמה הזאת, לא זוכר אם שמתי אותה בספר או לא שמתי, זה לא כך חשוב, שאתה צריך להביא מתנה למישהו, אתה שואל מה להביא, מה שאני יודע שהוא אוהב, או מה שאני אוהב. ואני תמיד אומר מה שאתה אוהב, כי אתה נותן לו מתנה. מה שהוא אוהב הוא יקנה בין כה וכה. הוא יקנה לבד. ואם קשה לו ויש לך יותר כסף, אז תיתן לו הלוואה. אבל מתנה זה בדיוק הדבר. אני עושה ציור, אני נותן לך מתנה. ואז המתנה הזאת, אם היא לא ברורה, היא מתנה עוד יותר גדולה. כי אני גם נותן לך ציור, וגם חומר למידה לחצי שנה הקרובה. מה יכול להיות
1: שיעורי
0: מתנה?
1: שיעורי בית.
0: כן, שיעורי בית. מה יכול להיות מתנה יותר יפה? ואני זוכר פעם מישהי אמרה לי, הנה יש לי פה ציור של רפי לוי על הקיר, מישהו נתן לי מתנה, לא נעים לי, אז תליתי את זה. אמרתי, את לא יודעת כמה אוהב אותך, הוא יודע שזה לא, את לא רוצה לתלות את זה. אז הוא נורא אוהב אותך. הוא נתן לך ציור שבעינייך זה קשקוש מטופש של ילד, והוא יודע שלא בעיניו, ואז הוא אומר, בואי ניפגש גם על זה בעוד שנה.
1: מעניין. אבל אתה מדבר על בורות, ואני אין לי ברירה אלא בכל זאת ללכת נקרא לזה הפוליטיקה של החברה, לא רק הישראלית, זה נכון היום בכל העולם. אתה בסופו של דבר תלמיד של האומנות האירופאית הקלאסית. לימים בטח למדת להכיר יותר, אבל בוא נגיד שזה הדבר שעל ברכיו התחנכת, זה גם אם בתור ילדים אנחנו לא תמיד רואים את הדברים האלה או רואים את כולם, זו נקודת הייחוס שלנו. יבוא ויגיד מי שגדל בדרום אפריקה, האומנות שלי נראית אחרת, ואז נקודת הייחוס היא אחרת, ואני מרגישה בורה אל מול האומנות שלו, ואולי שם, אני חוזרת לאותה נקודה, אולי זה מדבר בשפה אחרת לגמרי, לא צריך נקודות.
0: תראי, קודם כל זה נכון, זה נכון. אז זה נכון לגבי המון דברים, זה נכון לגבי מפגש גם בין אנשים חיים, זה נכון לגבי מטבחים, זה נכון לגבי דתות. העניין הוא קודם כל שזה משתנה, מפני שהקומוניקציה היא כזאת שאנחנו יודעים הרבה יותר. זה גם משתנה, כיוון שאתה פתאום מתיישב על יד הטלוויזיה, ופתאום, אני יודע איך קוראים לו, פיל, הולך לאכול אוכל באינדונזיה, ואתה בינתיים מסתכל, אנשים מטיילים יותר ויותר.
1: יאיר גרבוז זרק לכם עכשיו תופין, אתה צופה בנטפליקס, כן?
0: כן, ודאי. ואנשים מטיילים יותר, יש לזה את הנזקים שלו. חלק כל התעניינות שלא באה על סיפוקה המלא, יש לה גם נזקים, אבל זה פחות. אבל נכון שיש הבדלים, יש הבדלים במקורות היצירה, זאת אומרת, לפעמים זה אפילו לא מודע למונח יצירה. זה מגיע מדת, זה מגיע מהאמונה ברוחות, זה מגיע, לפעמים יש פסלים נהדרים שנעשו בתרבויות שונות, שהם הרבה יותר קרובים להיסטוריה של דחליל, נגיד משל להיסטוריה של ציור במוזיאון. זאת אומרת, מישהו רצה שלא יאכלו לו את התירס, אז הוא בנה דחליל, ואז מישהו התפעל, אז הוא נעשה בוני הדחלילים של הכפר.
1: כן.
0: וכמובן מדונות, וכמובן המדונות זה כבר עם הרבה יותר קומוניקציה, כי זה נצרות וזה כלל עולמי. אבל בוודאי שיש הבדלים.
1: והדבר הזה, היום כשאתה מודע אליו הרבה יותר, נגיד, כשהוא נכנס באמת לעולם התרבותי גם שלנו, שינה את התפיסה שלך לגבי מה טוב, מה איכותי, יש לו בכלל השפעה?
0: תראי, כל פעם אתה בעצם, מה שנקרא, משנה את זווית הגניבה.
1: אתה מתעקש שאתה גונב כל הזמן, אני שמה לב.
0: זווית הגניבה זה אומר שנגיד אני יכול לגנוב מציור מהסוג שתיארת, התרבות המערבית המודעת לעצמה, המודרנית, ולפעמים יש הסתה אל מה שקוראים, וצריך נורא להיזהר, אבל להיזהר זה לא נקרא לא לעשות, כי אתה לא נזהר, אם אתה לא עושה אתה לא נזהר. תמיד אומרים תיזהר. תיזהר זה כשתעשה. למשל, לגנוב ממה שנקרא באופן כללי הפרא האציל. כשאתה גונב מהפרא האציל, אתה כמובן מתנשא על פניו, כי הוא למשל לא יכול לגנוב ממך, הוא לא יודע כל כך על קיומך, ובכל זאת, משהו ב... אנחנו גונבים תרבותית, בתולדות האומנות, אנחנו מוצאים גניבות מילדים, כמובן, שזה גם סוג של פרא אציל, הילד.
1: אתה גונב מילדים?
0: מעתיק, לא גונב. זה, ממש, אוקיי, כן, זה, כן. זה. לא, את הציור המקורי אני משאיר להם. אני מעתיק. מילד, מכפרים, הארד ברוט, הוא כמובן גם הפך לאופנה סנוביסטית, זאת אומרת שאני...
1: יש,
0: מבין את הפרק.
1: אני מרגישה פשוט שאני צריכה מפעם לפעם לעצור ולתרגם ארט ברוט בצרפתית, האומנות הברוטלית. כן. כן. זה סגנון.
0: אבל בתוך הארט ברוט יש גם אומנות של אנשים שהאומנות שלהם מוצגת כי הם למשל אנשים, נגיד לא שבועים, הם אנשים ממדרגת התפתחות נמוכה גם בתפיסה של תרבויות אחרות. אז יש באמת באומנות, פיקאסו הביא את המסכות האפריקאיות, פיקאסו, העלמות מאביניון, היא כולה הסתכלות אל תרבות אחרת, אבל ממבט די מערבי ודי גברי ודי ודי ודי. עכשיו, צריך תמיד לזכור, כשרוצים לגנות את פיקאסו על המבט שלו, המבט השוביניסטי נניח, הוא לא יכול,
1: לא הייתה לו אופציה אחרת.
0: הוא לא יכול להשתפר, איך שלא יהיה. הוא כבר עשה את שלו, וכבר התנהג כפי שהתנהג. ואם הוא עשה דברים לא ראויים, אז היה צריך בזמנו להעמיד אותו לדין על הדברים, ואת הציורים שלו למוזיאון באותה מידה. כי יש איזו אופנה כזאת מדי פעם, לא מזמן שמעתי, אולי צריך להוציא את גוגן מן המוזיאונים.
1: תרבות הביטול מגיעה עד
0: לסיכן. לא, את גוגן לא צריכים להוציא מהמוזיאונים. אם גוגן היה חי, צריך להעמיד אותו לדין על פדופיליה, אם היו יודעים להוכיח את זה. הרי גם דוסטויבסקי צריכים להוציא מהספריות.
1: יש אנשים שמוציאים.
0: עכשיו, באופן פרטי, אדם רשאי כמובן, אם משהו דוחה אותו מסיבות מוסריות, הוא רשאי לעשות את זה. מבחינה תרבותית אין לנו שום סיבה, אפילו כמעט הייתי אומר להפך, זה ברור לגמרי שאדם ש, איך להגיד, צריך לייצר משהו שעולם שלם יתרגש ממנו, יגם מדי פעם בהתנהגויות לא ראויות.
1: מאוד אהבתי את השאלה, כמעט לקראת סוף הספר, שואלת אותך העורכת של הספר, האם אי פעם התחרטת על ציור? אני מניחה אחרי כל מה שדיברנו עליו בחצי שעה האחרונה, שהתשובה היא כן.
0: התשובה היא שבמהלך הציור, כמעט כל קשת התגובות שאת יכולה לדמיין, מתקיימת. כל קשת התגובות, וקשה, אפילו בבית, אנשים שמכירים אותי כל כך הרבה זמן, אני לא יכול להסביר את הדבר הזה, שכשאני, נדמה לי, אני אומר תמיד, נדמה לי שגמרתי את הציור, כי תיאורטית אני יכול מחר לקום ולהגיד, הוא לא גמור, אני צריך עוד לעבוד עליו, אבל שנדמה לי שגמרתי, אני חסר שקט מעבר למידה הרגילה שלי, שהיא גם די גבוהה, במובן שאני לא זוכר מה יש בו. וכשאני אומר, למרגלית נגיד, אני אומר, בואי תרדי איתי לסטודיו.
1: מרגלית, זוגתך, כן.
0: תרדי איתי לסטודיו ונראה עוד פעם את הציור, היא אומרת, לפני 10 דקות ראיתי. אני יכולה לספר לך מה יש שם, אני יכולה לתאר לך. כל המילים האלה לא אומרות לי כלום. לא אומרות לי כלום. זאת אומרת, זה כמו... שמישהו מקבל מכתב וכתוב, אני שולחת לך נשיקה. אי אפשר לשלוח נשיקה. נשיקה לא שולחים, נשיקה נותנים. אי אפשר לזכור ציור. עכשיו, מה זאת אומרת? צייר בוודאי לא יכול לזכור ציור, הוא יכול לזכור שהוא חשב שהוא בסדר. יכול לזכור מה יש שם מבחינת מוסעים. יכול לזכור צבעוניות כללית, אבל כל זה לא ציור. ציור זה הכי דומה, לראות ציור זה הכי דומה למגע, בעיניי. למגע. עכשיו, מגע לא זוכרים. אחרת לא היית מתגעגע למגע. היו אנשים נוגעים אחד בשני פעם אחת וגמרנו. שלום, נפרדים, וכל פעם שהוא רוצה מגע, שיזכר.
1: אולי אני לא יודעת אם אני אדייק את זה או לא, אבל אתה זוכר משהו, זה לא הדבר, זאת אומרת, הזיכרון לא די בו.
0: לא, כן.
1: הוא דהוי לעומת הדבר האמיתי.
0: נכון, נכון. זה הרגעים היותר מביכים, מדוע? מכיוון שאני מתייחס בדבר שדומה לגעגוע, זה לא געגוע, אבל זה דומה. אתה מתגעגע למישהו, מה אתה רוצה ללכת לראות אותו, לפגוש אותו. אני מתייחס לציור באופן שהוא דומה לגעגוע, כי אני לא זוכר מה עשיתי. אני לא יודע אם מה שעשיתי בכלל, זה לא נעים. זה לא נעים כי זה עושה מהציור דבר חשוב נורא.
1: הוא לא חשוב?
0: אני לא רוצה לחשוב ככה. סליחה, אני רוצה לחשוב ככה, אני לא רוצה לנהוג ככה. לא רוצה לנהוג ככה. אבל הדבר הזה של הצורך להסתכל ושוב להסתכל, ושוב איזה נגיעה אחת בודדת, ולהגיד רק רגע, ואני אוסיף משהו, ואני כבר מסיים. עכשיו אני מדבר לעצמי דברים ש... זאת אומרת, מי שמסביבי כבר לא מאמין להם. מכיוון שבסוף זה אמנם ייגמר, אבל זה יהיה הרבה יותר לאט מכפי שאני אומר סיימתי. אבל זה עיקר המקצוע. זאת אומרת, היו תקופות שהיו לי אסיסטנטים, והם היו מכינים לי תשתיות בזמן שיכולתי להגיד בדיוק איזה תשתית אני רוצה. ואז העבודה שלי הייתה לפעמים מינימלית, וזה היה תענוג. זה היה תענוג, כי הייתי בא ונותן את הנגיעה, מה שנקרא, את המחבר את שני החוטים שיוצרים את המעגל. עכשיו זה, אני יכול רק לעשות את הציור מההתחלה ועד הסוף, אף אחד לא מסוגל לחשוב את זה כך כמוני.
1: מעניין. טוב, דיברת על מגע, וזה זרק אותי לשאלה אחרת שמופיעה בספר, והיא, מה יחסך אל הזקנה, אל הסיכום ואל הסיום, ובעיקר מה יחסה של הזקנה אליך, ואני מצטטת פה משפט אחד מתוך התשובה, שהוא גם נוגע בעניין המגע. אתה כותב, חשבתי על העובדה שבשל הזקנה אני נאלץ וגם מעדיף להתקרב, לקרב את האוזן כדי לשמוע היטב, לקרב את העיניים כדי לראות פרטים בחדות, לקרב את הידיים לשם מישוש והכרה והיזכרות. זאת אומרת, מהדימוי של איזה מיזנטרופ שחובב אדם אבל רוצה גם להתרחק ממנו, אתה מרגיש יותר קרוב לאנושות עכשיו?
0: אני צריך לגעת, כן. תראי, כן, זה... באופן כללי יחסי לזקנה חיובי מאוד, הזקנה לא תמיד חיובית אליי, אבל לגיל יש את התוצרים שלו, אבל יחסי הוא טוב במובן שאני תמיד תמה על העובדה כמה שנים בזבזתי, או מבזבז אדם בכלל, בשביל להגיע, נגיד למשהו שהוא יכול להגיד אני חי עם זה בשלום. וממציאים כל מיני דברים, בינה מלאכותית וכל זה, אם היה אפשר להמציא שניוולד בני 20, אפילו קצת יותר. נוולד בלי הבתי ספר, בלי המחנכים, בלי המורים, אבל עם הידע. כי אני לא מתנגד לידע. אני כן מתנגד די גדול לפדגוגיה, מה שנקרא.
1: שוב, דבר מוזר שאומר אדם שעמד בראש מדרשה ולימד דורות של אומנים.
0: לכן אמרתי, אני מכין לעצמי קולגות. כך קראתי לזה, אני מגדל קולגות, אני לעולם לא רציתי לראות מורה, והתענוג הכי גדול זה היה להגיד לסטודנט, אני רואה שבקרוב נתחלף על ציור. זאת אומרת, אתה אוטוטו גמרת להיות תלמיד שלי, וזה יופי. לרגע לא הייתה הנאה מלבד הנתינה שבדבר מסוג של יתרון, אבל מעבר לזה אני עסקתי בהוראה שהיחידה שאני מאמין בה, אני חושב שבספר אני גם כותב על זה אם אני לא טועה, הוראה דיסציפלינרית. זאת אומרת, אתה מלמד את מה שאתה עושה כמקצוע העיקרי שלך. אני לא מקצוע, מורה כמקצוע בלעדי זה דבר מתואב. אני אומר מילה ואני יודע מה בחרתי. מתואב.
1: למה? זאת,
0: מכיוון שאני לא אוהב פדגוגים ומלטפי ילדים. אני אוהב מישהו שיודע, עכשיו קראתי ספר נהדר של וישניצר, אני לא זוכר את השם כל כך, של ספר ילדים על, על, על, על דרך חיות, הוא עוסק בעצם, בעלי חיים עוסק בעצם בהתבוננות בעולם. הבתי ספר שאני, איך להגיד, מקבל אותם, זה בית ספר לטבע, בית ספר לאומנות, בית ספר לספורט, תמיד הלא הוא בעיניי בסיס להוראה מוסרית. תמיד למצוא מה הילד אוהב, ואחר כך לשאול גם אם יש דברים שהוא לא אוהב, אבל כדאי שהוא ידע. אוהב או נזקק או טוב בהם. עדיף מאשר טוב, מוכשר לה. מהרגע הראשון כמעט. אז כשאני לימדתי, באו למדרשה אנשים שיש להם רצון וכישרון לרוב לאומנות, ואז הלימוד הוא לימוד דיסציפלינרי. אני גם למדתי ככה בצעירותי, אני כתבתי על זה הרבה פעמים בשכונת בורחוב, בספר בורחוב המיתולוגי בזמנו, למדתי אצל מורים, אף אחד מהם, אני תמיד מגזים ואחר כך צריך לתקן, אז נגיד רובם לא היה להם תעודות הוראה, הם לא ידעו מה זה פדגוגיה, הם לא למדו בסמינר שזה דבר
1: תראה,
0: נורא.
1: תראה, נגיד שאני מסכימה עם עניין הפדגוגיה, אבל למשל אומנות, יכול להיות שלא רק מי שמוכשר לנושא כדאי שיקיר ויבין וילמד.
0: לא, ודאי, ודאי.
1: אז איך נעשה את זה אם לא עם מורים טובים ו...
0: לא, יש מגמה... אבל גם במגמה לומדים עוד דברים. מי שלמד בתל מיילין או בבית ספר לטבע, הוא למד מקצועות רבים שהם לא תחת הכותרת הראשית של בית הספר. אבל אני רוצה שגם אם הוא לומד תנך, נגיד, שזה לא הדבר שבגללו שלחו אותו לתל מיילין, אז הוא לומד אצל מישהו שהוא, נגיד, כתב ספר על אחד הנביאים, עוסק במחקר, אני יודע מה, של נשים בתנ"ך, לא חשוב.
1: מישהו שהעבודה שלו היא הדבר עצמו ולא הללמד.
0: השיטה האוניברסיטאית, שכמובן, כמו לכל שיטה, יש גם לה מגרעות, אבל מעלותיה הם שהם, אתה צריך להתקדם כל הזמן במקצוע שלך, אתה לא יכול להגיד, הגעתי לדרגה א', ועכשיו אני רק מלמד מישהו שהוא בדרגה אפס. זה יוצר גם יחסים לא, עולם לא טבעי בכלל. ללמוד זה, ברגע שהלימוד הוא דיסציפלינרי, אז הוא אינסופי, הרי הוא לכל החיים.
1: כן.
0: ברגע שהלימוד הוא מה שנקרא עממי, בסיס, יסוד, החלטנו שזה מה שתלמיד צריך לדעת, זה הכל נושא לוועדות, למשרד החינוך ולכל הרעות החולות.
1: והנה הרמת להנחתה, יש כאן שאלה בתוך הספר, כאמור שמו יפה נורא, אם אתה יכול להגדיר את עצמך כאומן פוליטי. ואתה עונה באופן רחב מאוד שם, אבל השורה התחתונה היא כן, כי אין דבר כזה שלא.
0: א', כן, כי אין דבר כזה שלא. הגדרה, אמן פוליטי מבלבלת, כמו שלא הייתי רוצה שאם אני מצייר טבע דומם, אז יגידו שאני אמן של ירקות.
1: מה זאת אומרת מבלבלת? אומן פוליטי זה אומן שדעתו הפוליטית יוצאת ביצירה שלו, לא רק בכיכר.
0: מי שמצייר פרחים, אז הוא אמן בוטני? זאת אומרת, במובן הרחב, אני מוכן להגדרה אמן פוליטי. במובן הצר, זאת אומרת, האם אני אשמח, אצא מכאן, נניח מהאולפן, אשמח חדשות ואגיד, אוי, הוא אמר ככה, אני לא מזכיר את השם שלו כבר בשנה האחרונה, והוא עשה ככה, אז אני רץ לסטודיו ואני אצייר נגד זה, או אני אצייר משהו שמוכיח כמה זה רע. בדרך כלל, אדם, איך להגיד, בעל התבוננות ותודעה וחשיבה מוסרית, א', לא יתעלם מהמציאות, וב', יקדים אותה הרבה פעמים. הוא יקדים אותה לא כי הוא נביא. הרבה פעמים אומרים, אתה ניבאת, הוא ניבא, הוא היה נביא. לא, לא כי הוא נביא. מי שחי בהווה, נתפס כנביא, כי רוב האנשים חיים בעבר. חיים נוסטלגיים, חיים של געגוע, חיים שלא יכולים להביט קדימה, כי עוד לא הגיעו לעכשיו. ובמובן הזה, אני נורא אוהב את המילה עכשיו, ואני נורא אוהב את המילה פוליטי, אבל אני רואה את זה כההפך מאקטואלי לפחות. את יודעת, עמוס קנן אמר את המשפט שאני, לא משנה, מה תשאלי, אני בסוף אגיע אליו. הוא אמר, אני מתגעגע להווה. שזה משפט נהדר. זאת אומרת, איך תבנה את האישיות שלך של להגיד, אני עושה עכשיו, אני לא מתכנן ולא מתגעגע, אלא יוצר, שופט.
1: כאן ועכשיו.
0: בורא. וכשאתה כאן ועכשיו, אז יש גם תוצאות פוליטיות לדבר הזה, אבל אתה לא הולך ואתה לא הולך לצייר ציור בדומה לכמו שאתה הולך לעשות שלט להפגנה בקפלן.
1: אוקיי, אתה מזכיר פה את ההפגנה בקפלן, ויש לי איזה דיאלוג מורכב עם התשובה הזו שלך ועם ההצהרה הזו שלך. ברור, ואני חושבת שכולנו מקבלים את ההסבר של אומן פוליטי ואומנות פוליטית, ואין דבר כזה שהאומנות איננה פוליטית, כי היא מתייחסת למציאות שלנו. אבל אתה גם לא שומר את כושר הביטוי שלך רק לאומנות שלך, או לפחות לא רק לאומנות, נקרא לזה הפלסטית, כן. הוויזואלית שלך. אתה גם כותב ספר, אתה לפעמים הולך ונועם בחיקרות ומצטטים נכון. אותך נכון או לא נכון.
0: לא נכון. זאת אומרת,
1: נכון. נכון. אבל זאת אומרת, אתה גם ישות פוליטית שהיא בפוליטיקה כמו שאנחנו מבינים אותה.
0: אז כאן אין לי שום הסתייגויות, כאן זה לא מורכב, זה פשוט, יש לי גם דעות, ואני מוכן להביע את דעתי, ולפעמים מוכנים לשמוע, ואז זו שפה אחרת, זה מנהג אחרת, זה ניסוח של טקסט, בכלל בקנה מידה אחר, ואז אתה רוצה שיבינו אותך. כשאני מצייר, אני רוצה שיבינו אותי גם. אבל מצדי, אם לא היום, אז מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. אתה הולך לעצרת, לא יכול להיות שיבינו אותך מחרתיים, למרות שאני הצלחתי.
1: אבל אתה יודע,
0: דיברתי אתמול והבינו אותי מחרתיים.
1: ולפעמים לא הבינו.
0: אבל כן.
1: לא, אבל שנייה, אתה מדבר על הדבר הזה, ואני חושבת אבל ברגע שאתה אומר משהו בעצרת, ברגע שאתה אומר מנשקי קמאות, אני רואה גם את הציור שלך מבעד לדבר הזה.
0: לא, לא צריך, זאת אומרת, את רואה?
1: לא צריך, אבל זה קורה. רצית שלא נבטל את גוגן, אבל עובדתית, זה מה שאנשים עושים, הם מיד מתרגמים את כל משקל הדברים שלך, גם לאומנות.
0: עובדתית זה נרדם, התגובות האקטואליות האלה, גם על גוגן וגם על דוסטויבסקי וגם על נאום, אם מבינים אותו או לא מבינים אותו, גם מי שהיה נגד, מי שהיה בעד, זה נפרד מהציור, זה בכלל אופרציה אחרת, זה דווקא זה מעניין, את יודעת, לדבר על, על, על כמה, האופרציה משפיעה על התוצאה. נניח שכרגע אנחנו מזיזים את המיקרופונים, מסמנים להפסיק את ההקלטה, מורידים את האוזניות, ממשיכים את השיחה. היא תהיה קצת אחרת.
1: היא חד משמעית תהיה אחרת.
0: כן, את תאבדי את הדאגה למאזינים, אני אאבד את הדאגה לדימוי העצמי שלי ולמה יגידו עליי ומה יחשבו. אני לא אצטרך, אם אנחנו נגיד היינו מדברים שנינו, לא הייתי צריך לבוא אחר כך הביתה ולשאול איך הייתי, מה שנקרא, או, או, או, האם זה היה בסדר. אני לא שואל אף פעם איך הייתי, אלא האם היה בסדר, האם אין, אז הבמה קובעת והסביבה קובעת והקונטקסט. עכשיו, אני גם לא כל כך מרבה בדברים האלה, אני עושה את זה מדי פעם. תראה,
1: אבל לעומת דברים שנגיד אמרת במדורים הסתירים וכאלה, זה דבר שנשאר איתך, שכל פעם מחדש, תראה, אתה דיברת על מה אתה עושה כשאתה חוזר הביתה ושואל איך הייתי, זאת שאלה שאני חייבת לשאול, אני לא יכולה לעשות רעיון רדיופוני בלי השאלה.
0: נכון, אז זה נשאר בכל מיני צורות, לפעמים חביבות מאוד. בסך הכל, איך הדברים התפתחו? אני נולדתי צייר. לאט לאט הסתבר שבמדינת ישראל צייר שייך לא לעולם התרבות בדיוק, ולא לעולם הפרנסה, אלא לעולם בריאות הנפש. זאת אומרת, הוא צייר, מה אפשר לעשות? ואם אמא שלי הייתה צריכה להודד את עצמה, הייתה צריכה לדמיין אפשרות יותר גרועה מצייר, ולא היו לה הרבה. נולדתי צייר, אבל צריך להתפרנס. ואז פניתי, למשל, הפנייה הראשונה הייתה למה? הפנייה הראשונה הייתה להוראה, שזה גם לא מקצוע, אבל זה כבר משלמים בני כיס. למורים נותנים דמי כיס, נכון?
1: משהו קטן משהו, לחיות
0: כן,
1: איתו.
0: כן, לחיות בכל זאת, איכשהו. ואז גיליתי באופן נורא מקרי, באחת הפעמים שקראו לי למילואים, ואני זה לא התאים לא לי ולא לצבא השידוך הזה. אני יכולתי רק להזיק, והצבא יכול היה רק להזיק לי. ואז מישהו אמר לי, אני חושב שירצו שתעשה פינה בגלי צהל. ועשיתי פינה בגלי צהל בתוכנית שעתיים שתיים. והפינה הזאת סדרה את פרנסתי בחיים, לא הציור, לא ההוראה, לא שום דבר אחר, אלא פתאום גיליתי שאני יכול לעבוד ולהתפרנס מסתירה, עיתונות, תקשורת.
1: וגילו אותך כמי שמסוגל לעשות את זה היטב.
0: כמי שעושה את זה, יצא הספר תמיד פולני, שכולו דובר בגלי צהל, בפינה הזאת בשעתיים לשתיים.
1: ועד היום הוא עוד מצוטט בחדרים.
0: הצטרפתי לצוות דבר אחר, העיתון הסתירי הכי, שחי תקופה הכי ארוכה מכל עיתון אחר במדינת ישראל, עם חברים מאוד קרובים, והעיתונות והתקשורת והטלוויזיה אחר כך הייתה לי תוכנית בטלוויזיה, אין לי מי לדבר שהנחיתי.
1: צפיתי.
0: משם יש לי איפה לגור. לא מההוראה ולא מציור, זאת אומרת, יש לי בית.
1: אז את זה עשית בשביל שאפשר יהיה לצייר.
0: אוקיי, נכון. עכשיו, במשך הזמן, אתה מסתכל, זה נאום מספר אחד, יש נאום מספר שתיים. לא, אם את כל זה עשיתי, סימן שבין כל המרכיבים האלה יש קשר מסוים.
1: אנחנו נאלצים, אני הייתי יכולה להמשיך את השיחה הזאת עוד כל כך הרבה זמן, יאיר גרבוז, אבל אנחנו נאלצים לסיים, כי פשוט יש חדשות עוד מעט, אז אני אגיד לך תודה רבה.
0: תודה.
1: ואני אזכיר שוב שיש עוד שאלות ותשובות רבות בספר יפה נורא שהוצאת. אנחנו נהיה פה מיד אחרי החדשות לשעה נוספת. אני לא נגעתי אפילו ב-50% מהשאלות, לא ב-20, לא היה פרומיל, אבל תודה רבה שהגעת לך.
0: אני נהניתי, תודה.
1: תודה.
2: הבאנו בשידור נוסף את התוכנית הפסקת צהריים. ענבל גזית שוחחה עם הצייר והסופר יאיר גרבוז, זיכרונו לברכה, שהלך השנה לעולמו. שנה טובה והמשך האזנה הרבה לגלי צהל.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: צהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
3: הובל היא בת שנתיים וקצת.
2: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
3: אז לא הרבה.
4: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
3: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
4: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל, וצריך לזכור בסוף. הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: חג שמח ושנה טובה מגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 11, שבוע טוב ושנה טובה, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. משרד ההגנה הסעודי הודיע הערב כי שני בני אדם נפצעו ונגרם נזק למסגד, למבנים ולכלי רכב כתוצאה מירי של החות'ים לעבר דרום מערב סעודיה. כתבת חדשות החוץ שירה טריד קנה כי קודם לכן דווח על הזקות שנשמעו באזור. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד אמר הערב כי שוחח עם עמיתו הסעודי היום על המתקפות על ארצו וכן על המצב בתימן, והצהיר בפניו כי בריטניה עומדת לצד סעודיה ולצד ממשלת תימן המתמודדת מול המורדים החות'ים. בטהרן דווח הערב על פיצוצים שנשמעו באזור האי קשם במצר הורמוז. תאונות הדרכים. שני נערים נפגעו הערב בתאונה כשרחבו על גלגינוע, קורקינט חשמלי בחולון. נער בן 13 נפצע קשה ונער נוסף בן 16 נפצע קל. השניים שנפגעו מרכב פונו לבית החולים וולפסון בעיר. שני גברים נפצעו הערב מירי באירוע אלימות פלילי באום אל פחם. גבר בן 40 נפצע קשה וגבר בן 30 פצוע באורח קל. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי צוות של מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים העמק. שני ילדים נפצעו הערב בתאונת דרכים בנגב סמוך למחלף מיתר בכביש 60. השניים, פעוטה בת שנה ופעוט בן שנתיים, נפגעו באורח בינוני בראשיהם. צוות של מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בשוודיה נשלמות ההכנות לבחירות הכלליות לפרלמנט שיתקיימו שם מחר. 8 מיליון בעלי זכות בחירה השתתפו בבחירות שמתרכזות בעיקר בשאלות של מדיניות ההגירה, טיפול בפשע וכלכלה. מפלגת הימין הקיצונית, הדמוקרטים השוודים, מתמודדת גם היא ועשויה להיות המפלגה הראשונה אי פעם עם חברים נאו-נאצים שתיכנס לקואליציה בסטוקהולם. הסרט התיעודי נאזה של הבמאים הישראלים יובל אברהם ורחל שור, שמבקר את התנהלות צהל בעזה, זכה הערב בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל הסרטים של ונציה, לאחר ששבר את השיא למחיאות כפיים רצופות בפסטיבל עם 24 דקות וחצי של תשואות. הזוכה בפרס, אריה הזהב, הסרט הטוב ביותר, הוא הסרט אישה לא ידועה, העוסק במטפלת ועוזרת בית צעירה, זמן קצר לאחר הכיבוש הנאצי של דנמרק. השחקן האמריקני, ג'ון מלקוביץ', זכה בפסטיבל בפרס השחקן הטוב ביותר על הופעתו כסוכן CIA מזדקן וחסר ניסיון בסרט סוס פראי תשיעי. כתב התרבות שואם הר צבי מזכיר כי מלקוביץ' ביטל לפני מספר ימים את ביקורו המתוכנן בישראל. תחזית מזג האוויר. מחר בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. ולסיום, הזמרת סלין דיון הופיעה הערב לראשונה בפריז לאחר היעדרות של 4 שנים מהבמות עקב מצבה הרפואי. הזמרת הקנדית סובלת מתסמונת האדם הנוקשה, מחלה נדירה הפוגעת ביכולתה ללכת ולשיר. דיון אמרה לקהל, הבטחתי לעצמי לא לבכות, אך בכל זאת, הזילה דמעות של התרגשות מהמפגש המחודש עם קהל המעריצים שמנה 30,000 צופים. חג שמח, אלה החדשות שעורכת הדר ויסמונסקי ויינברג.
1: גלי צהל מאחלת לחיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון חג שמח ושנה טובה.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.

ערב טוב ושנה טובה מגלי צהל. במסגרת שיר פרידה אנחנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית בטלים בשישי. עודיה קורן ונתן דטנר מערכים את השחקן אלברט כהן. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 2022 והשידור מוקדש לזכרו של אלברט כהן שהלך לעולמו בשנה שחלפה. האזנה ערבה.

0: שלום לכם רבותיי, יודע כהן נתן דטנר בלגזית, ושוב אנחנו במסגרת הסדרה, אנחנו לא פה ולכן אנחנו משאירים לכם תוכניות שבהם אנחנו פוגשים אנשים מרתקים בטח בעינינו. היום נמצא איתנו אחד מנפילי הדור בעצם, שנשארו מהנפילים הגדולים, איש שחגג 90 שנה. אני לא חושב שיש היום עוד כמה שחקנים פעילים, מעטים מאוד אם בכלל, על הבמות.
1: לא נשאר.
2: לא נשאר, זה במקרה שלו...
1: נשים נשארו.
0: תמיד נשים, כי הן תמיד הורגות אותנו.
2: אני אומרת, אמרתי על מרים זוהר, כשעשו, אמרתי, צריך לקרוא זה 90 השנים הראשונות. אז גם לאלברט כהן, האורח המכובד והיקר שלנו. היא
1: הקניק בת 92.
0: נכון.
2: And counting.
0: כן.
2: אז למה לא בעצם? יש משמעות לגיל, אלברט? אתה מתעסק עם זה?
1: שמה, התיאטרון?
2: עם הגיל, לא, עם הגיל. מה,
1: לא, יש... לא, הגיל לא מפריע לי.
2: לא מפריע לא, לך. לא, ואתה לא, גם לא מפריע.
1: יש לי הרבה נכדים. והנכדים כל הזמן, סבא, תשחק, מה אכפת לך? תשחק? אמרתי, זה כבר הגיע לי קצת...
0: אז בוא, אני אשאל אותך באמת, כי אני פשוט מסתכל עליך ואני אומר לעצמי, אוקיי, אם אני אחזיק מעמד כמוך, אני אתמודד עם השאלה. שמע, בעולם התיאטרון באמת נגעת ב... כל הדברים ובטופ שלהם, מה שנקרא, אין אתגר שלא אותגרת ולא עמדת בו.
1: נכון.
0: אתה כבר בן 90.
1: כן.
0: למה אתה עדיין מופיע?
1: למה אני עוד מופיע?
0: כן, למה? כי יכולת לעשות הרבה דברים אחרים.
1: כן, בוודאי.
0: למה אתה עדיין מופיע?
1: אני אגיד לך למה. קודם כל, לא יודע אם אתה זוכר את אשתי, את רותי.
0: בטח שאני זוכר. היינו שכנים, אתה יודע.
1: כן, בטח, אני יודע.
0: כן, ברמת גן שם.
1: בוודאי, בטח. ההורים שם מכרו או משהו.
0: נכון, היה להם מכולת.
1: אבל חיו קצת נכון. אחרי זה. כן. לא חשוב. בכל אופן, אשתי היא אחות של עוד 4 בחורות, שחלק מהם כבר נפטר, ואח יעקב מנזה, שהוא היה הקונצרט מייסטר של

0: אשתי היא אחות של עוד 4 בחורות, שחלק מהם כבר נפטר, ואח יעקב מנזה, שהוא היה הקונצרט מייסטר של הפילרמונית בצ'לו, ועוד הייתה צ'לנית אחת, ועוד רותי הייתה פסנתרנית, הייתה עוד קונטרבס, והיה עוד קונטרבס. 4, זה וכולם... האימא הזאת, היא הייתה פולניה משהו, היא הכניסה את כולם לפילרמונית. ועכשיו יש לי 5 נכדים, שכולם לא בפילרמונית האמיתית, אלא בפילרמונית של נוער.
1: הצעירה,
0: כבר עשו כמה קונצרטים, זה היה משהו פנטסטי. יש לי צ'לן, יש לי קונטרבס.
2: מה זה קשור אבל לשאלה שלי?
0: אני אסביר לך מה זה חשוב.
2: אוקיי.
0: מכיוון שכאשר עשינו את ה-90 הזה...
2: החגיגות 90 שחגיגו לך בקאמרי באירוע.
1: כן, נכון, נשוב ונדבר על זה, כן.
0: היה, הילדים ישבו כמה מהמשפחה שלי.
2: כן.
0: בת של אחותי וכך. זה היה מאוד מצחיק. אבל כל המשפחה שלי בכתה בדמעות. אומר, איפה רותי? לראות את אותו הדבר שקורה בחיים. כל המשפחה שלה היה בפילרמונית. ופה יש לך את כל המשפחה שלך בפילרמונית. זה מביא אותי איכשהו להיות בתוך העניין. למשל, מחר בערב אני מוזמן לקונצרט אדיר של הפילרמונית בנשתוכו של אותו בחור שהוא גם מנצח הפילרמונית במקום זובין מטה. גם לפילרמונית הצעירה.
1: אבל מה שנתן שואל, אוקיי, למה זה לא מספיק לך? למה אתה צריך בעצמך להמשיך להופיע?
0: אני אגיד לך מה.
1: תהנה מהנכדים.
0: בדרך כלל אני שיחקתי, כולם זה יודעים, לפעמים היה יוצא לי איזה 7-8 הצגות.
1: נכון.
0: עכשיו פחות, יש לי 4 הצגות ליום.
1: כמו היפנים,
0: הראייה. לא מפתיע שאני לא יכול, אבל...
2: יש בעיה בעולם התיאטרון, נשארו לך רק 4 ביום.
0: נשארו לי רק 4 בגלל שאי אפשר לנסוע היום. אותו היום לנסוע לחיפה, אתה נוסע 4 שעות, זה קטסטרופה.
1: גדול, בגיל 90 הורדתי זה, כי פשוט הדרכים יותר עמוסות.
0: בטח, אני אגיד לך, אני קם כל יום ב-4:30.
1: בבוקר?
0: כדי להביא אותי לחיפה, אתמול שלשום הייתי בטבור, כבר טבור, אחר כך הייתי, ולפעמים זה פעמיים ביום לכל...
1: אז למה אתה עושה את זה?
0: אני אגיד לך למה, מכיוון ששני הדברים שאני עושה בתוך 4 ליום, זה דברים שאין לכם מושג כמה שזה הולך טוב. יש לי הצגה אחת ששמה אסונות וניסים. אסונות וניסים התחלתי ב-1994. אתמול לא, אבל אתמול המנהל שלנו עשה חשבון וראה שאתמול הייתה לי הצגה 3,414.
2: רגע, אבל אם התחלת אותה באיזה שנה?
1: ב-1994.
2: נו, זה אותו תפקיד? אתה גדלת?
0: שם שיחקתי את הזקן.
2: כן.
0: עכשיו אני זקן. מי ששם לא אותו דבר, זה בר מצווה. הבר מצווה הוא כבר בן 45.
2: הבנתי אותך.
0: כבר החלפנו 8 בר מצוות, הזקן נשאר.
1: אני חושבת שמה שמעניין אותנו ברטו זה, האם אתה ממשיך לעשות את זה כי צריך לעבוד ולהתפרנס ונשאר האינסטינקט, או שאתה עוד אוהב את זה?
0: מתפרנס, כן. תשמעי, אני מתפרנס יותר מהצעירים בתיאטרון. התיאטרון זה מקבלים גרושים. אבל אני...
2: אתה תוקע מחיר.
0: אני מקבל איזה מחיר, טוב.
2: ברוך השם.
0: אבל חושב, יש לי פנסיה.
2: נכון.
1: אז למה אתה עושה את זה? אתה אוהב את זה עוד?
0: הפנסיה מביאה לי
1: אוכל. אתה אוהב עוד לעמוד על במה מול קהל?
0: על שני הדברים האלה שאני עושה, כן.
1: והשניים האחרים?
0: יש עוד כל מיני מטופשים שאי אפשר לתאר. ואני לקחתי את זה מפני שהיו לי שם חברים.
2: כמה, אתה עושה דברים בגלל חברים בכלל, לא בגלל...
0: כן, לא בגלל תיאטרון. קודם כל, אם אתה רוצה...
1: חשבנו, נראה.
0: שייקספיר כבר שיחקתי כולו.
2: אני יודע.
0: מולייר כבר שיחקתי 6 פעמים את כולו.
2: כן, מולייר התקשר, אמר מספיק עם אלברט, אני רוצה שחקנים חדשים.
0: חכוף, שיחקתי את כולם.
2: את כולם. לא נכון, איבנוב לא שיחקת.
0: אני שיחקתי 8,000 פעם אצל זה, אצל ניקו ניטאי, מה אתה מדבר?
2: כן, את איוונו?
0: בוודאי.
2: זה כמעט לא עושים.
0: לא עושים, עשינו את זה.
1: וחנוך, 37 מחזות.
0: וחנוך,

0: מעשים עשיתי 37.
1: חנוך אתה...
0: אם היום ייתנו לי חנוך,
2: כן,
0: אני לא אסתכל אפילו מה זה.
3: רק נגיד חנוך לוין.
2: חנוך לוין.
0: האהבה הכי גדולה שלי.
2: אז בוא נדבר קצת על חנוך לוין.
0: חנוך לוין.
2: ספר לנו איך נפגשתם, מה זה עשה לך, למה כל כך מצאת את עצמך בתוך החומר שלו דווקא.
0: לא רק, אני כל השלישייה שלו, זה זרירה.
1: זרירה ויוסי.
0: יוסי מסכן מת עכשיו לפני חודש.
2: קורמן, כן.
0: 8 שנים היה נורא. זה חבר טוב. ושלושתנו פשוט חשבנו שאנחנו אאוט, מפני שהוא אחרי מלכת האמבטיה, הוא...
1: אתה היית במלכת האמבטיה?
0: לא, לא, לא. לא, לא, לא, לא הייתי שם, זה היה בעיה גדולה, היה, היה שם, היו זורקים
1: כן, כן,
0: בראש.
1: אבני
0: ופעם אחת שם שיחק יוסי גרבר,
1: כן.
0: בירושלים זרקו לו לבנה. הוא עשה ככה, בגלל זה הוא חי. או לא היה עושה
2: הראש.
0: ככה, היה מת.
1: כן.
0: אז, אז זה חנוך אמר, מספיק לי מה אני עשיתי פה הצגות בשביל לשבור את הראשים של השחקנים שלי, אני לא רוצה לעשות דברים כאלה. סטירות גמרנו, ולכן הוא התחיל לעשות וכתב יעקובי וליידנטל.
1: כן.
0: ואצלהם היה סידור, הבן, האח שלו, שהוא מת עכשיו.
2: דוד לוין.
0: הוא היה
2: במאי.
0: במאי, והוא היה הסופר. כן. אז זה הדוד הזה, הגאון, הוא הלך כבר, הם עשו חוזים. זה חנוך סיפר לנו, לשלושתנו. והוא אמר, כן, אתם עשיתם חוזה וזה, אבל המחזה הזה לא שווה פרוטה של נחושת. זה אח שלי כתב, אבל זה לא שווה פרוטה, אני לא רוצה לביים את זה. אז באו לחנוך ואמרו, גמרנו עם זה. זה כל כך כאב לי, אני שיחקתי את יעקובי, באתי לרותי, אמרתי, סוף סוף קיבלתי איזה משהו טוב, אז אני אאוט, אין, אין. אבל מה, זה היה אורי אופר, אורי אופר,
1: שניהל את התיאטרון,
0: הוא אהב אותו והריץ אותו מאוד. אז הוא אמר, תשמע, מילא היום, זה הייתה תקופה כזאת, מחזות ישראלים, הולך 5 פעמים, 6 פעמים.
1: כן, אז הביאו הכל מלונדון.
2: לא יאומן, היום בדיוק
0: הם זוכרים את התקופה הזאת.
1: בטח, תקופת לונדון.
0: אתם ילדים, אומרים, אבל זוכרים בכל זאת. בשבילי אתם ילדים.
1: שזה הבאנו אותך.
2: נתניאל, נתניאל.
1: שזה הבאנו אותך, כדי להרגיש טיפה ילדים.
0: ולכן, תעשה את זה אתה. אז אמר, אבל אני לא יודע לביים. הוא אומר, יש היום, זה בדיוק היה התקופה, אמר, בהבימה, יש איזה סופר שהוא גם מביים הצגות. מי זה היה?
1: מי זה היה?
0: מי שביים, הראשון שביים בעולם בכלל, אני חושב. זה היה זה שכתב מחזות שאף אחד לא קיבל.
1: וניסים אלוני?
0: ניסים אלוני. הוא כמעט ביים את הקול שלו.
2: כן.
0: כל מה שהוא עשה.
1: הבנתי אותך.
0: אז הוא אמר, כן, אבל ניסים אלוני יודע לביים, אני לא יודע לביים.
2: זה חנוך אמר.
0: כן.
2: כן.
0: בקיצור, איכשהו הם החליטו ככה שזה וזה, והוא אסף אותנו.
2: אבל איך פגשת אותו פעם ראשונה?
0: אני מסביר לך.
2: אה, פה זה היה פעם ראשונה?
0: כן, זאת הייתה פעם ראשונה.
1: אז הוא אסף אתכם.
0: אסף אותה, את זרירה, אותי ואת יוסי. בעצם לפני זה, במקום יוסי, הוא בחר את אילל נאמן, אתם זוכרים?
1: אילל נאמן, כן, בטח.
0: הוא נפטר. כן. אבל מה, יש שם שירים שם, ואילל לא ידע בכלל לשיר, ויוסי שר יפה. ואני אמרתי לו, תשמע, יש לי יוסי, אני עשיתי איתו חלטורות, המון חלטורות עשיתי. הייתי עושה איתו, בבוקר הייתי קם, והייתי חוזר בלילה מחלטורות. המשפחה שלי לא ידע מה זה, גם אני לא ידעתי, מה זה פסח, מה זה חנוכה, כלום. רק בקיבוצים חלטורות. אמרתי, בוא תנסה אותו, יוסף קרמון. וככה התחלנו. הוא אסף אותנו, ופה זה התחיל. אמרתי, תראו, היה לנו הבדל עצום, אנחנו היינו בני 40 פלוס, הוא היה 27, איזה 20 שנה הבדל. אז הוא אמר, אני בחיים שלי לא ביימתי, אבל אתם כבר 30-35 שנים על הבמה, אתם תלמדו אותי, ואני נזכר במילה שהוא, אני ירוק. הוא אמר, אני ירוק, אבל אתם תגידו לי מה לעשות. הוא שיקר לגמרי. לא היה צריך להגיד כלום.
1: באמת?
0: מה שאנחנו, אני למדתי בבולגריה, ויוסי למד בלונדון, וזהריל למדה פה, לא למדנו שום דבר. הוא ידע את הכל. אבל הכל בשיא הנימוס, זרירה, תועיל לי בטובה כשאתה יורדת שם, תסתכלי בצד שמאל. יוסי, תועיל בטובך כשאתה למטה, אז תיתן צעקה, ורק ככה. תועיל בטובך, תועיל בטובך.
2: אתה יכול להגיד לי, כשקראת את יעקבי וליידנטל, מה מצא חן בעיניך? זה היה מאוד לא שגרתי לתקופה פתאום.
0: הוא נתן לנו איזה, לא יודע איך לקרוא לזה, מטרה לכתיבת מחזות. הוא אסף אותנו, כשאסף אותנו באחד החזרות של יעקבי, הוא אמר, תדעו לכם, יש לי פרינציפ כזה. אם התחת שלך, שלי, לא בוער על משהו, אני לא מושיב אותו לשולחן הכתיבה.
2: זאת אומרת, הוא לא היה מאלה שקמים בבוקר וכותבים, אלא...
0: הוא אומר, מה אני אכתוב? אני אחד נפגש את בחורה, הם התנשקו, יש להם 4 ילדים. נו, זה נקרא לכתוב תיאטרון? אין דבר כזה. אם אין משהו, מטרה מסוימת, וכל, אם תשימו לב, אם תקרו את כל כתבי, אתם תראו שכל דבר שם, יש לו את הכוונה ואת המטרה. אין אף אחד שדומה לשני.
2: אבל בכל זאת, זו הייתה שפה בוטה. פתאום לא דיברו ככה על במה.
0: הייתה שפה בוטה, והיו גם סקנדלים. עם זערירה ויוסי.
2: נו, אספר.
0: רק אני לא, אבל אני בולגרי מטומטם, ואני לא עושה שום סקנדלים. מה שיגידו לי, אני עושה. אבל יוסי וזערירה די רבו, למה? לא שהיו דברים מוזרים. למשל, אני מזמין אותך לבית קפה. הגענו לבית קפה, אבל אין בית קפה. אין שולחן, אין בית קפה, ואין קפה. כלום. היא אומרת, אני לא יודעת ככה לסוף, מה זה? אתה אומר לי, קפה, קפה, אבל אין קפה. מה אני יכול לעשות? היו כאלה בעיות. או שאני יודע מה היה, הוא התאהב בה. אני התחתנתי איתה, אבל הוא אמר, אני אהיה איתכם ככה, וזה, וככה אנחנו נחיה טוב. וזה וזה, ובאחד הערבים הוא כותב, הוא שר שיר יפה על הקומה השנייה, השלישית שהיא גרה, וככה. אז היא אומרת, תראה, אתה רוצה אותי, שאני, המקום הזה בכלל צריך ללכת עם מעלית. הוא אומר, איך אני, הוא פתאום משם, הוא כבר רואה אותי, הוא אומר, אתה עד שם למעלה, אבל אני לא למעלה, אני פה, כל מיני דברים כאלה. אבל פה היה הדבר. מפני שכאשר הוא אמר קפה, ולא היה קפה, זה היה קפה שכל הקהל תיאר לעצמו לבד מה זה וואו. הקפה.
1: נכון.
2: וזה היה חידוש. כן, אז לא בדיוק, עשו ככה.
0: ולאט לאט גם יוסי וגם זה וכולם, כולם, שנינו, גם אני ידעתי שאני מדבר שטויות, אבל אני לא מתווכח על זה.
2: מה זאת אומרת אתה לא מתווכח?
0: אפילו אני יכול, רק סוגריים, כאשר הוא מת, אנחנו התייאשנו מתיאטרון בכלל. שלושתנו לא רצינו לשמוע על תיאטרון.
2: מה אתה אומר?
0: אחרי חנוך.
1: למה?
0: קיבלה. מפני ש... אין כותבים פה. אין מי שיכתוב משהו טוב. הכל קטסטרופה. בהשוואה עם חנוך.
1: אתה רואה היום תיאטרון?
0: אחרי ששיחקנו 38 הצגות, אתה לא יכול לקבל.
1: אז אתה לא רואה היום תיאטרון?
0: אני רואה תיאטרון, כי זה נועם סמל, הוא כל... אתה הכי זקן בכל התיאטרון, ואתה לא בא לתיאטרון, אתה הכי זקן, אתה הכי... אמרתי, בסדר, אני הכי זקן, אני בשביל זה אני צריך לראות תיאטרון. אבל אני הולך, אני הולך עם הבן שלי, שרון. שרון, אבל אנחנו עושים התערבות. מי ירדם ראשון?
2: אוי לי.
0: ואני לא מנצח אף פעם. אני 10 דקות אחריו. הוא בא, מתחיל, הופה. אבל לא נעים לי לעשות. זה אני בתיאטרון הזה, הייתי 58 שנים.
1: בדיוק, מה זה לא...
0: שיהיה גרוע, שלא יהיה גרוע, אני הולך.
1: מה, לא ראית אף הצגה ששאירה אותך ער עד הסוף?
2: זאת אכזבה יש לך בתיאטרון? יואו. כן, כי הוא נגע בה...
0: לא יודע מה להגיד לך. רציתי הצגה אחת טובה של חנוך. היחידה שהיא הוציאה מהמגירה. הוא אמר שהכל זה במגירה.
2: כן.
0: זה הצגות עוד 20, הוא כתב 50 הצגות. ו-30 אנחנו שיחקנו. ה-20 הוא נצריך עוד לתקן פה. אצלו לא היה אף פעם, כשעשינו התיאטרון הקאמרי, אני לא יודע אם זה לא התיאטרון היחידי, שהוא עושה רק 18 הצגות על כל המחזות. כאשר יש הצגה ישראלית, עושים כפול. מכיוון שכל פעם הוא הגיע מלמעלה, אבל אחר כך עולה, לא למעלה, עולה למקום אחר. יאללה, תלך הביתה, אנחנו הולכים הביתה, הוא מתקן את המחזה. אצלו אין תיקון, הוא תמיד היה מביא לנו.
1: המחזה שהוא הביא לעבודה, זה היה גמור.
0: כן, הוא היה אומר, עשיתי את ה...
1: ואם היית רוצה להציע לו, אולי נוסיף פה איזה משפט או איזה מילה, הוא היה אומר?
0: לא, הרבה פעמים הוא קיבל.
1: כן?
0: הוא קיבל, בוודאי, בטח, אין מה לדבר. אבל מה הוא אמר לנו תמיד, פה עשיתי איזה 16-17 דברים שונים. הדבר ה-17 שעשיתי, את זה אנחנו נשחק.
2: הגרסה.
0: ואתה רואה באמת שאין שום גרסה שאתה יכול לעשות אחרת. זה כל ה-30 המחזות ככה היו. וגם השירים היו ממש נפלאים מבחינה זאת.
2: כשאמרת שאתה לא מתווכח בניגוד, זאת אומרת, זה האופי שלך כשחקן, או בכלל כבן אדם, לא להתווכח?
0: לא כל כך. בולגרים לא כל כך מתווכחים.
2: מה, למה?
0: שותקים.
1: תסביר את המשפט
2: כן,
1: הזה.
2: כן, מה, כי אתם כנועים או כי זה לא בלא?
0: לא.
1: מה
0: לא.
1: יש בבולגרים שהם לא מתווכחים?
0: מה זה בולגרים? למשל, הבולגרים הם מאוד, בולגרים הם מבחינה מדיציני, למשל, יש לנו המון המון רופאים נפלאים. מוריס לוי, למשל, הוא אחד הרופאים שהמציא את
1: השתלת לב.
2: כן.
0: גם כל מיני כאלה יש. ויש לנו המון רופאי שיניים וכל מיני.
1: אבל מה זה קשור לבולגרים?
0: אני אסביר למה. מכיוון שהם לא, הם לא אוהבים להתווכח. הדבר הזה הוא יכול מאוד להיות, אני לא יכול לעשות בשום אופן היסטוריה, אבל היינו 52,000, ולא נגעו באף יהודי.
1: המלך שמר עליכם.
2: כן, בגלל שלא התווכחתם, אתה חושב?
0: כן. מכיוון שלא הפרענו לאף אחד. אני למשל, אני גרתי בבולגריה 22 שנים. רק אז באתי. ה-22 שנים האלה, לא היה לי אף חבר יהודי. רק גויים היו לי. מאוד נחמדים כולם. בבולגריה אתה יכול לנסוע רק מנמל. והנמל היחידי שיש בבולגריה זה בורגס. בורגס, אתם יודעים.
1: בורגס, כן.
0: היו שם בעיות פעם. זה חיסקי הקטן נולד בבורגס. כן. ובאו כל הבולגרים שלי, באו מסופיה, זה עניין של איזה 450 קילומטר. כשאני
2: כשנסעת להיפרד ממך.
0: ואחד מהם, קריסטיו, חבר טוב שלי, אחר כך היינו קורספונדנציה, כל הזמן היינו בקורספונדנציה.
1: מתכתבים.
0: הוא אמר, תגיד לי, אלברט, אתה נוסע עכשיו לפלסטינה? אני אומר, כן, פלסטינה. ושם הכל רק יהודים? אני אומר, כן, הכל יהודים. אני יודע, גם אני לא ידעתי אם הכל יהודים, אם לא יהודים. הוא אומר, אז אם זה יהיה הכל יהודים, אתה כבר לא תראה גנב בחיים שלך. אני כתבתי לו מכתב אחרי איזה 10 שנים, אמרתי, תבוא לפה,
1: מלא.
0: תראה כמה שגנבים יש לך פה. זה אנחנו היינו כאלה.
2: והגעת לארץ, ידעת עברית?
0: לא, מה פתאום.
1: רגע, שנייה, אבל בבולגריה כבר היית שחקן?
0: בבולגריה כבר הייתי 4 שנים שחקן. שחקן. תראה, אתה לא יודע את ההיסטוריה שלי עם למיזרבל.
1: המאזינים
2: רוצים לדעת.
0: למיזרבל, זה...
1: עלובי החיים.
0: עלובי החיים.
1: הראשון המקורי שעשית.
0: של גברוש.
1: כן.
0: גברוש. זה הצעיר שעוזר ל...
2: כן, כן.
1: לראש המהפכה שם, כן. כן.
0: וגם שר איזה שיר, וטרח, גומרים אותו. וזה.
1: נכון.
0: אבל זה, בבולגריה הצגנו את זה בהצלחה גדולה, בויאן דנובסקי, אחד הבמאים הגדולים, בתיאטרון הלאומי של בולגריה, איוון וזוב, שם קיבלו אותי לפעמים סטטיסט ככה, אבל כן. בכל זאת קיבלתי איזה תפקיד אחד או שניים, או ששיחקתי פוק בחלום ליל קיץ.
1: תפקיד גדול.
0: כן, דברים. וגברוש הזה עזר לי כאשר, כנראה שהבמאי האנגלי שבא פה, הוא רצה את כל הביוגרפיות של כולם שמשחקים. שם היה כתוב שבבולגריה,

0: הוא שיחק את גברוש.
1: כן.
0: אז אמר, והגברושים, היו שניים פה. אחד זה היה פיטר, קוראים לו, של מישה בלחרוביץ'.
1: כן.
0: הבן. הבן היה בן 8-9. כן. והבן של ז'אן ולז'אן, איך קראו לו?
2: דודו? של דודו פישר?
0: של דודו פישר. שניהם עשו את זה. אמרתי, תראה, אין לי זמן בשביל הגברוש הזה. תלווה אותם, תספר להם איך, ואני ביימתי את שני הגברושים פה, מפני ששיחקתי את זה בבולגריה, ושם גם קיבלתי איזה דבר כזה שמאוד העריכו אז בזמנו, המלך הבא, לא מלך, אבל מיניסטר פרזידנט הבולגרי של הקומוניסטים היה גיאורגי דימיטרוף, מישהו שאחר כך לא סבלו אותו בכלל, אבל הוא בא לראות אותי פעם, לראות את כל ההצגה בתיאטרון הלאומי, ואני שיחקתי את פוק, הייתי, מה זה, הייתי ספורטיב גדול.
1: השדון בחלום הקיץ.
0: מה זה, הייתי קופץ שבע, נניח מעלית בקומה שבע, קפצתי משם, הופ, עם שני כאלה.
2: קרניים.
0: משהו. והוא בא אחרי זה, מאחורי הקלעים, לברך את השחקנים, היו שם שחקנים נפלאים, הבולגרים הם שחקנים נפלאים.
1: נכון.
0: עכשיו כשאני נוסע לשם, אני נוסע עם כל המשפחה, הם לא מבינים כלום, אבל אני מתרגם להם הכל, הם נפלאים, גם האופרה נפלאה, השחקנים נפלאים, והפילרמונית נפלאה. כשהיו שואלים אותי מה זה בולגריה, הייתי אומר להם, בולגריה זה אומנות ועגבניות.
1: המלא עגבניות, אתה אומר. שיהיה מה לזרוק על האומנות.
2: ברטו, אני מנסה להבין. אתה בחור בן 22. אתה שחקן, יש לך עבודה. אתה מתחיל לקבל הכרה, תפקידים טובים. כל החברים שלך בולגרים. אתה לא יודע עברית. תסלח לי שאני שואלת, מה ווס ברנט אומרים, מה בער לך לבוא לפה?
0: את מספרת לי על התקופה הכי קשה של חיי.
2: שהיא...
0: לצערי הרב, החזירה אותי עוד פעם לבולגריה. אני ברחתי מפה.
2: לא, רגע.
0: איזה שנה וחצי משהו, אחרי שבאתי, מפני שראיתי שזה בלתי אפשרי. מי שהביא אותי פה, זה היה חיסקי, החבר שלי. אבנר חיסקיהו.
2: הגדול, חיסקי הגדול.
1: חיסקי הגדול שקראנו.
0: ביחד שחקנים בו, גם הוא שיחק את המלט שם. באותו תיאטרון. אני שיחקתי פוק, הוא שיחק את המלט.
1: רגע, אני רוצה להבין, באת לארץ, התאכזבת נורא?
0: באתי לארץ בגללו, אני אבא ואמא בבית, אחותי בבית, כל המשפחה, זה אומר, בוא ניסע שם, שם יש התיאטרון של סטניסלבסקי. סטניסלבסקי זה היה בית ספר הבולגרי.
1: כן.
0: הוא לימד אותי, בית ספר הבולגרי היה שיטה סטניסלבסקי, עם אחד מסליטינוף, אחד, בכלל הפרופסורים היו רוסים כולם. ולנו היה הכי קל, מפני שהבולגרים דוברים רק רוסית. כשבאנו לפה, לא ידענו שום דבר. אבל הוא אמר לי, אני יודע עברית, אני אבוא, יש שם תיאטרון ששיחק ברוסיה.
1: הבימה.
0: של סטניסלבסקי.
1: כן.
0: קוראים לו גבימה, כן. אמרתי, בסדר, עזבתי את אבא, עזבתי את אמא. באנו לפה, באוניבה. וכמובן, תכף ומיד לקחו אותנו לצבא. אני הייתי בג'וליס, ג'וליס זה...
1: כן. ג'וליס, כן.
0: זה טנקים.
1: כן.
0: אבל הייתי טנקיסט, אז הפכו אותי טנקיסט, עכשיו טנק שלא קיים. טנק...
2: אתה רצית את זה או ש...
0: לא, אז זה היה לי נחמד.
2: היה נחמד, אוקיי.
0: כן. Okay. אבל מה? רק פטפטתי רוסית. לא, אני יודע פרפקט רוסית, פרפקט צרפתית, פרפקט אנגלית ופרפקט ספרדית. וזה... טוב, אבל זה דפק אותי, מכיוון שכל הזמן ברחוב דיברתי עם השפות האלה, ולא הגעתי לעברית בכלל.
2: מעניין.
0: ביום אחד, אחרי שהייתי שנה שם, הלכתי למנהל, לא המנהל, המפקד. הוא היה אדם נפלא, אני גם מוכרח להגיד לכם מי זה. זה כשהוא השתחרר, הוא הפך להיות שליש ראשי של בן גוריון בשדה בוקר. ומת איזה חודש, חודשיים אחרה, היה ממש מותק. ואמרתי לו, "זיניאס, זה, אני זדס, אני טנקיסט. נו, אני טנקיסט, יהיה ארטיסט." אמרתי, "טוב, ארטיסט, בסדר, יש לי פה להקה בקסטינה. אני אשלח אותך שמה." אמרתי, "אתה תשלח אותי, אבל היה עברית אין עברית. ניצ'יוו. אז הוא אומר, איך אתה תהיה ארטיסט בלי... אמרתי, אבל אני אגיד לך משהו, ולא שיקרתי לו. אני מגיל 8, אני מנגן אקורדיון. והגעתי לווירטואוזיות באקורדיון, ממש. בזמן הקומוניסטים היו שמים אותי במניפסטיישן שהיה, מההתחלה, אני קטנצ'י כזה, תמיד הייתי נמוך, עם אקורדיון, אקורדיון יותר גדול ממני, והייתי, מה זה? הייתי משגע את כל העם הזה. הייתי וירטואוס, גם עד היום הזה אני משתתף כאשר אין לי פסנתרן או משהו כזה. וטוב, to make a long story short, הייתי 3.5 שנים הקורדיאוניסט של להקת פיקוד הדרום.
2: בלי לדבר עברית.
0: אף מילה. אף מילה.
1: מתי אבל עזבת עוד פעם? אמרת שחזרת לבולגריה?
0: זה קרה באמצע הצבא. היה לנו חופש.
2: רגילה.
0: רגילה, כן, רגילה כזה. ואמר חיסקי גם כן, אני לא... אמר, הייתי קצת ברוגס איתו, אמר, אתה אומר לי, היינו בפרדס חנס, שלחו אותנו להיות באיזה בית אבות כזה, בית אברה.
1: בית אברה.
0: אבל היינו שם יום יומיים, אני יודע, אכלנו... זיתים קצת. ואמרתי לו, בוא נראה מה זה פה פרדס חנה העיר, אנחנו פה רק יהודים מבולגריה, כולם אני מכיר אותם, די מספיק. הלכנו, עכשיו אתם צברים,
2: כן,
0: אתם רבותיי לא יודעים מה זה לשמוע פעם ראשונה בחייכם את השפה העברית. אתם תמותו.
1: למה? תסביר.
0: זה ג'יבריש, זה ארמנית, זה טורקית, זה, זה, זה, זה כל מה ש... שתי בחורות מוטיקיות כאלה דיברו ככה בפרדס חנה, באיזה רחוב כזה שלא שומעים אותם כל כך. ואמרתי לו, תשמע מה שנייה. ושתי, לא רק שאתם תשמעו עברית, אלא עברית של שתי סברס. שאני הלכתי שם, אחר כך אני באתי, אחר כך אני באתי, הוא שומע ככה, אידיוט. הוא אומר, פתאום, התרחק מזה. והוא אומר, את העברית הזה אני לא יודע.
2: זה אבנר חזקיהו.
0: אז איך אתה יודע עברית? הוא לא נולד בסופיה, אני נולדתי בסופיה, הוא נולד בקזנלק. קזנלק זה, אני לא יודע אם אתם יודעים, בבולגריה יש פרפיום כזה מאוד ידוע. וזה עושים שם
1: בקזלוג,
0: והקזלוג הזה אומר היה בית ספר עברי. כלום, אבא שלי שלח אותי לפה.
2: ככה הוא הביא אותו לארץ, אמר לו, אני יודע עברית, עליי.
0: כן, יודע עברית. הוא אבא נתן לי איזה $10, בבולגריה לא היה מה לאכול בכלל. אז היה שם איזה קיוסק. אמרתי לו, תקנה לי שוקולד, אני עוד כשהייתי תינוק, כשאכלתי. אז הוא הולך שם, הוא אומר, שוקולד. שאל כמה זה עולה. אמרתי לו, את העברית הזה אני כן יודע. הוא לא ידע כלום.
1: וואו.
0: ואז החלטנו יום אחד שנינו, זה היה בזמן, היה לנו 12 יום חופש. טוב, אני מתבייש מהדברים האלה. נסענו לחיפה, ושם כל חודש, חודשיים, הייתה איזו אונייה שהביאה פה סחורה. איך הביאה סחורה? היה תפוזים. סבלים היו לוקחים את זה, הופ, מביא את זה לתוך האונייה. גומרים, עוד פעם, אנחנו גם כן לקחנו כל אחד מזה, שמנו.
1: חפשתם לסבלים.
2: התגנבתם לאונייה?
0: כן, עד שבסוף ראינו שהאונייה כבר זזה, נכנסנו למטה בתוך האונייה, איפה שכל הפחם שם. חזרנו משם, סחורים מפחם. והאונייה זזה.
2: היי, נוסעים לא חוקיים, מה אתה אומר?
0: אל תשאלי, לא היה לנו לא פספורט, לא שום דבר. וכשהגענו עוד פעם לבורגס, בורגס זה
1: עיר נמל.
0: זה של היחידי שיש להם לבולגרים. יצאנו משם, הקפיטן ראה אותה. מה זה פה? מה אתם עושים פה? מי אתם? מה אתם? אמרנו, אנחנו כן, באנו מבולגריה, באנו, אבל אנחנו לא יכולים שם לחיות, אנחנו רוצים להיות... לא, בשום מונים ואופן, ירגו אותי. אין, לא, אתם לא יכולים, אתם לא יכולים, אתם לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא חוקיים. אנחנו עוד יומיים, יש לי עוד פעם להביא בגש, אתם נכנסים לתוך הבגש, ואתם חוזרים בחזרה לפלסטינה. אני לא רוצה לראות אתכם. יגמרו לי את החיים.
1: כן. מה עשיתם?
0: מה עשינו? חזרנו כמו פוצים.
1: באמת? הייתם יומיים וחזרתם?
0: לא, לא היה יומיים, היה יותר.
2: אבל הלכת הביתה? ראית את המשפחה?
0: לא. לא, בטח שלא.
1: אסור היה שיגלו אותם.
0: מה זה המשפחה? אבא שלי היה הולך למשטרה להודיע. היה אומר, סיפטיר, מה אתה עושה פה?
2: באמת?
0: היה, כן. הוא גם כן, היה לו קשה מאוד לעזור. היה לו חנות ממש במרכז סופיה. אם אתם פעם תיסו שם, אתם תראו, היום זה הילטון. זה כל הבניין הילטון, למטה היה לו אופטיקאי.
1: ההורים לא באו לארץ בכלל?
0: רגע, אחרי שנתיים הוא בא.
1: אחרי שנתיים הוא בא.

ים יצא לשוט בחוצות רק אנוכי עודני ער רוח צפון נושבת אר

שמרתו עייף נרדם הנבא רק אנוכי עודני אל על משמרתו עייף נרדם

0: יש עליך מלא סיפורים ואגדות. הגיע הזמן שאנחנו נקבל מהם אישור ממך.
1: אם זה קרה או לא.
0: למשל, שנגיד היה חזרה, ואתה הדמות צריכה לישון, ועד שהיא מתעוררת, לקחת את האקורדיון, נסעת לבית אבות, הרבצת הופעה, חזרת לבמה, הבמה היא לא הרגיש שנעלמת.
2: תדייק.
0: תדייק אתה.
2: תדייק. לא רציתי לישון.
0: מה קרה?
2: אם רציתי לישון, הייתי צריך...
0: לא, הדמות אתה צריכה לישון.
2: לא, כן, זה, אבל לא, לא, לא ברחתי בזמן שינה. אני ברחתי שהייתה לי הפסקה גדולה מאוד באמצע. וזה קרה איזה פעמיים שלוש.
0: מה זה הפסקה גדולה באמצע? לא הבנתי. באמצע חזרות.
1: בין הסצנות, לא.
2: באמצע חזרות עושים שם מערכה ראשונה.
0: כן.
2: במערכה השנייה אני לא משתתף. זה איזה שעתיים. אני אופ, קפצתי, למטה חיכה לי כבר אדי וייס, הפסנתרן שלי.
0: כן.
2: והלכנו, וידעתי שזה קרוב מאוד לקאמרי בדיזנגוף.
0: כן.
2: יש שם בית ספר. בתוך הבית ספר, בתוך הבית ספר הופעתי לא פעם, הופעתי כמה פעמים.
0: כן.
2: אבל פעם אחת יצא לי, בזמן שאני הייתי בהפסקה, הלכתי, גמרתי, חזרתי, אף אחד לא הרגיש שום דבר. רק החברים שלי, אני יודע, לא יודע מי היה חיסקי.
0: כן.
2: קדש, איפה אתה בבולגרית? אז אני אומר, הייתי פה, בבית הספר קצת משהו, ככה. אבל לא, רק מה,
0: כן.
2: זה, הסיפור הזה הוא קצת טרגי בשבילי.
0: למה?
2: אומנם באמת הרווחתי כסף קצת. היה בעיה כזאת הייתה. שיחקנו את אורזי מזוודות.
0: חנוך לוין.
2: חנוך לוין, לא, לא, אבל הוא לא ביים את זה.
0: מייקל אלפרץ.
1: מייקל אלפרץ, כן.
2: כן. כן. תודה כן. רבה. מייקל אלפרץ, ובחיים שלי לא איחרתי לשום חזרה בחיים. בחיים.
0: כן.
2: לא איחרתי ולא איחסרתי. זה הבולגריזם שלי. אבל יום אחד היה משהו קטסטרופה, כמו שעכשיו המלא מכוניות בזה היה ברחוב. ככה זה היה בדיזנגוף. ואני לא יכול, אין לי איפה לשים את האוטו, אני כמו משוגע, ואני יודע שמתחילים כבר חזרות, וככה. איכשהו הסתובבתי שם בפרישמן, ופה ומצאתי מקום, רצתי כמו מטורף, ואיחרתי איזה, אולי 10 דקות. אני נכנס, זה מחזה של המון אנשים, איזה 20 וכמה משתתפים. כולם יושבים ככה, איש לא מדבר, שקט. אתם לא יכולים לתאר לכם מה זה. אז הוא אומר, אתה הגעת? אמרתי, הגעתי. הוא אומר, אבל לא הגעת בזמן. אמרתי, כן, חנוך, אתה יודע שאני אף פעם לא מאחר וזה, אבל הייתה תנועה נוראית, לא ידעתי איפה לשים את האוטו, כבר רציתי לשים את האוטו במרכז דיזנגוף, שיקחו לי אותו, ואני אחר כך חפש. אבל פתאום מצאתי שם בפרישמן איזה חור, והכנסתי, שמענו את כל הדברים, תודה רבה לכם, היום אין חזרה.
1: קשוח.
2: אתה יודע מה זה לשמוע דבר כזה. אבל אמרתי, למה חנוך, אני כבר פה. אין חזרה. גמרנו, כולם פנויים הביתה. זה היה היום הכי טרגי בחיים
1: אבל
2: שלי.
1: אבל הוא התנצל על זה אחר כך.
2: לא, הוא לא התנצל.
1: מתי הרגשת שאת מתחיל להיות קשור למקום הזה, לפה? מתי זה קרה?
2: לארץ?
1: לארץ, כן.
2: ומיד כשחזרתי, כשחזרנו כבר,
1: כן.
2: שחזרנו כבר, לא נעשה את הבוג'דה סייל, זה בספניולית, בוג'דה זה טיפשויות. די, מה, אנחנו מפה נוסעים עוד פעם לבולגריה, היה גם איזה, עוד מישהו כזה שעשה את הדבר הזה, והוא חזר, והוא הלך תכף, ומיד הוציא שם פספורט, ולא קיבלו את זה, הוא חזר פה עוד פעם, וזה וזה, והוא בסוף הוא הגיע שם. הוא היה פואט דווקא וזה. אמרנו, חיסקי, גמרנו. אנחנו צריכים פה. אנחנו נלמד. לא למדנו שום דבר, בבתי ספר, באולפן, כלום. אבל לאט לאט, הצבא, בכל זאת, אני לא אידיוט טוטלי, אחרי 3 שנים של צבא, אני התחלתי לפטפט קצת.
1: כן.
0: אז איפה נכנסת רותי?
2: מה?
0: איפה הכרת את רותי? איפה היא נכנסת?
2: רותי זה בבימה. אני הייתי 13 שנים בבימה.
0: כן.
2: וההצגה הראשונה שעשיתי היה ממש אהבה גדולה שלי. זעקי ארץ אהובה. של קורט וייל.
1: כן.
2: קורט וייל כתב את זה. ובמאי נהדר מבחוץ עשה. ושם הייתה כל המשפחה. שם היה יעקב ניגן צ'לו, עוד אחות ניגנה צ'לו, רחל, כולם מתים.
1: הם ניגנו בהצגה עצמה בלייב.
2: הייתה תזמורת גדולה מאוד.
0: כן, כי יש שם שירים.
2: כן, עכשיו רותי לא היה פסנתר.
0: כן.
2: המזל גדול היה שרותי ניגנה בוף. היא הייתה צריכה להיות בצבא, בתזמורת צהל, אבל בתזמורות צבאיות יש רק
1: נשיפה.
2: ואחר כך היא עבדה הרבה שנים רק באבוף. עד שכבר לא יכולתי יותר. אתם יודעים מה זה. זה לא כמו חצוצרה, אתה מנפח פה את הריאות. פה אתה מנפח את
0: המוח. כן. זה נכון.
2: איזה 10 שנים לא יכולתי, אמרתי, רותי, תזבי את זה. די, עזבי, יש לך מספיק עם הפסנתר. אבל היה לה גם הרבה מהאבוף, אז לכן...
1: ואתה התאהבת בה בתקופת האבוב.
2: כן. כן, היא למדה אצל אחד הגדולים בפילרמונית תרבות. בקיצור, כולם... ואני התחלתי קצת עם אחותה, רחל.
0: התחלת עם אחותה?
2: כן, צ'לו.
0: כן.
2: והייתה מאוד יפה, מעמד יפה היה.
0: כן.
2: ואני הייתי, ממש היה לי תפקיד, הייתי צריך כל יום לצבוע את עצמי שחור, כי כולנו היינו קושים.
0: כי זה, כן, אנחנו חזאים קושים.
2: רק חיכינו עוד חצי שעה באמבטיה להוציא את כל זה, היה קשה.
1: היום אסור.
0: היום לא, היום כבר לא עושים את זה.
2: נפלא. ויום אחד קוקה, קראו לה קוקה. היא אומרה לי, אלברטו, תראה, למה אתה מתחיל איתי? אני אישה נשואה, יש לי 2 ילדים, בן ובת, יש לי בעל שהוא מהנדס אווירונים. אבל יש לי פה אחות.
1: היא צריכה שחקן.
2: כן.
0: לא, היא נשואה בך, אבל יש לי פה אחות, כן.
2: יש לי פה אחות, שהיא לבד, אין לה אף אחד. תנסה אולי איתה, כן. ובאמת הלכתי שם, זה תמיד נוסעים, גם אז היינו נוסעים, אז נסענו לקריית גת, לכל מיני זה.
1: איך האמא הפולניה שלה קיבלה אותך?
2: לא חיה כבר. אני הכרתי אותה רק כשהיא גמרה את בית הספר האמריקאי.
1: ג'וליארד.
2: ג'וליארד 6 שנים הייתה.
1: ואמא שלה נפטרה.
2: נפטרה ואז היא הגיעה לארץ.
1: הבנתי.
2: ואז הכרתי אותה. אבל התחתנתי איתה, זאת אומרת, דיברתי איתה, התחתנתי, היא אמרה, אתה בולגרי, אתה בולגרי? אמרתי, כן, אני בולגרי. אני לא ידעתי שבולגריה זה ארץ בכלל, אני חשבתי בולגריה זה איזה משהו שככה באופרטות אומרים, בולגריה. אמרתי, כן, אבל אני מבולגריה, מה לעשות? והרבה פעמים הייתי גר עם ההורים שלי, כבר לא גרנו ביפו, ביפו גרנו 10 שנים.
1: אז ההורים הגיעו לארץ בסדר?
2: כן, אחרי שנתיים.
1: אוקיי.
2: הוא היה... אבא שלי, כשבא מהאונייה, אני באתי לחיפה, אחת הייתה בלבן כזה, והביאה תפוזים. זה בולגרי, לא ראה דבר כזה. אין לכם מושג. הוא לקח תפוז אחד, ופיל קוסט בתשינתי.
0: כמה זה עולה?
2: הוא תמיד בגרמנית, כי הוא היה לו, הוא גמר את האופטיקה בברלין. לא, הוא אומר, זה בלי כסף. שמע, הבאת אותי לגן עדן. פורטוקל בלי כסף? פורטוקל
0: זה תפוח
2: זהב. והוא אהב פה להיות, אין לכם מושג, מיד לקח חנות.
1: איזה יופי.
2: מה זה היה לו? הוא היה באמת, בוא נגיד, כמעט מיליונר.
1: אז איך באמת הם הגיבו כשאמרת להם בבית שאתה רוצה להיות שחקן?
2: לא, הם דחפו אותי לזה. אבא שלי דפק אותי חזק כשאני אלמד קודם גיטרה, גלמדתי, אחר כך למדתי פסנתר, ואחר כך הגעתי לאקורדיון. אוי ובוי, איזה ילד...
1: אבל כמקצוע, הם ממש רצו שתהיה...
2: כן, כשבאתי לפה, אז הייתי בצבא כבר.
1: כן.
2: אז הוא אומר, אתה רואה? אמרתי לך. לך, אה? אתה רואה? עכשיו אתה חי מזה, אתה חי מזה, מזה. הוא צדק.
1: אבל זה מפתיע נורא.
2: לא, הוא רצה את זה מאוד מאוד מאוד.
1: לא תמצא את זה בעוד. אבא שלך גם זה נורא חריג. אבא שלי דחת אותי מאוד.
2: כן? לגמרי, כן. הם אוהבים דבר כזה.
0: עוד סיפור.
2: כן?
0: אומרים שהיית נכנס לבנים האלה, להסעות האלה בצהריים, שיש הצגה בקריית שמונה.
2: כן.
0: ואומרים שאתה אמרת איזה המשפט המיתולוגי, אבל בוא נדייק אותו עכשיו.
2: כן.
0: זה, נו, טוב. עכשיו 2 בצהריים, אם הייתי מקולת, הייתי סגור.
2: כן, זה
0: נכון? שלי. כן?
2: כן, כן, זה אמרתי תמיד, תשמע. מפני שבכל זאת יש איזה הפסקה. במקצוע הזה אין הפסקות.
0: אז היה הפסקה. חנויות המקולת היה 2 עד 4.
2: הנה למשל הצעירים עכשיו, שאני בקאמרי, כשהם שואלים אותי, איך אתה 75 שנים אתה עובד במקצוע הזה? איך? יש לי ילד קטן, אני לא יכול, אין לי כסף לקנות לו קרטופים.
0: מה אתה עונה להם?
2: אני אומר להם, מקצוע הזה ככה. אם ב-24 שעות, אתם תעבדו 25 שעות, אתה תצליח. איך זה?
0: משפט טוב.
2: יש ככה.
1: אתה הצטעת.
0: אתה, אבל התגלמו את הדבר הזה.
1: נכון.
0: כי קוראים לזה יום אלברט. יש לי היום יום אלברט.
1: שמתרוצצים מהבוקר.
0: שאתה מהבוקר עושה, או חלטורה, חזרה, עוד חלטורה, עוד משהו, הצגה.
1: לא הייתה לך אף פעם... איך אני אקרא לזה שאמרת זה לא לרמה שלי לעשות, זה
2: לא, אני אגיד לך מה, אני עשיתי גם הרבה שטויות, כי בינתיים נולדו לי שני פיצקה לך, אני צריך לתת להם.
1: זאת אומרת שהפרנסה הייתה מרכיב חשוב, לא?
2: הפרנסה הייתה, אבל בפרנסה זה לא בדיוק אומנות.
1: נכון, אז איך
2: אתה יכול לעשות שייקספיר ולא לקבל אף לעשות 10 הצגות וזה לא הולך?
1: אז איך פתרת את זה מול עצמך? נגיד היית
2: התביישת שאני צריך כסף, והכל בסדר.
0: תגיד לי, הבולגרים, אני מדבר על חזקי הגדול וחזקי הקטן, מוני מושונוב,
1: שבתאי קונורטי, אהרון אלמוג,
0: יש משהו באנשים האלה, ואתה כמובן, שרואים על הבמה נשמות. יש לכם איזה חום אנושי שזה על כולם, שזה מרתית לראות. ומצד שני, אין בכם כוכבות.
1: ניסי מזיקי.
0: נגעתם, אתה למשל, באמת, יכולת, אם היית מחליט, להיות כוכב, ולהתנהג כמו כוכב, בחיים לא עשית את זה.
2: לא יודע, זה לא כל כך, תראה, יש בדיחה של איזה שחקן גדול בולגרי, כמו פינקל כזה, שוויצר, כן, הוא היה שחקן לא כל כך טוב, אבל מאוד מאוד מאוד
0: כוכבי,
2: רצה איך שלהם למחקור את עצמו. אז מספרים עליו שהוא פעם ישב בחדר שלו ומישהו מצלצל ככה, ברגע שהוא מצלצל הוא לוקח את הטלפון. אז נכנס איזה אדם ככה עם איזה תיק ככה, אז הוא אומר, בבקשה תשב. אז הוא אומר, כן כן, בוריס, זה המלך. אני לא יכול לבוא מחר, לא, בשום אופן, לא. לא, תגיד בבקשה ליואנה, שיהיה לו אשתו, בסדר, כשאני יכול, בשבוע הבא אני אבוא לאכול, בסדר גמור, אתם לא צריכים... בוריס, תעשה לי טובה, אני מבקש ממך וזה וככה וזה, וסגר את הטלפון. סגר את הטלפון, כן, אדוני, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני מהדור... אמרו לי שהטלפון של כבר שבועיים לא עובד. זה ככה, זה הבולגרים, לא יכולים.
0: עשיתם אירוע של המשפחה, אירוע גדול בקאמרי, שחגגו לך 90 שנים.
2: כן. היה משפחה גדולה בפנים.
1: לא, אבל לא רק משפחה, היה תואר, כולם רצו להשתתף. כולם רצו להשתתף, כל השחקנים.
2: אתם שואלים אם הייתי מבסוט. היו מומנטים שאמרתי לילדים שלי, תעשה לי טובה, תלכו לאבי גז, ותגידי לו שזה מבוטל. אני לא רוצה את זה.
1: זה הכיר לך את השמחה.
2: לא רוצה את הדבר הזה עם כסף.
1: אבל כשכבר ישבת שם.
2: שם כשכבר התחיל. כן. ובאו כל החברים שלי, הרי גם השתגעתי, אתם יודעים מה זה לעבוד כל כך הרבה שנים. ראיתי את כל הדברים האלה, אמרתי, מה זה, גם זה אני עשיתי? גם זה אני עשיתי? גם זה, לא זכרתי כבר מה שעשיתי. זה היה משהו...
1: זה לקבל את כל הקריירה לפנים.
2: כן. עוד, עוד זה עשיתי, עוד, יש כאלה שהיו ברוך גדול, יש כאלה שהיו שלגר היסטרי. וזה היה, זה גם כולנו, שלושתנו, גם נפלנו אחרי חנוך. כבר לא היינו שום דבר. זהרירה מיד מתה מסרטן, ויוסי היה 8 שנים,
1: דמנטי.
2: ככה, אני הייתי היחידי שהייתי מברך
1: אותו. אתה היית...
2: הייתי אצלו כל יום יומיים. הוא היה כך, אלברטו! וזהו.
0: וזהו.
2: זהו, לא ממשיך כלום.
1: שאלה אחרונה, זה תסכל אותך שלא ליקו אותך להצגות אחרות?
2: לא. לא. לא, זה תמיד לקו אותי לכל הצגות.
1: אוקיי.
2: זה לקו אותי גם לשטויות, לטיפשויות. ולא אכפת לי, מה זה מעניין אותי? אני עובד. לא זה. אבל הרבה פעמים, תראה, אני לא יודע אם אתם יודעים את ההיסטוריה שלי, אבל אני השתתפתי פה בארץ לכל, לא אמרתי ברוב, אמרתי בכל מחזות הזמר שאי פעם עשו פה. בכולם. יש כאלה שלא עשיתי כלום, עשיתי סתם בובי מייסס, ויש כאלה שעשיתי תפקידים גדולים.
1: ידעת את זה, נתן?
2: הכל.
1: גם בכנר על הגג?
2: ועוד איך. שם שיחקתי אחד התפקידים הכי גדולים שלי, א', וב', שם עוד הכריח אותי גודיק, אני, הפרנק, לעשות את ההצגה ביידיש. ויש לי תקליט ביידיש. שאני שר ביידיש. כן.
0: נהדר.
1: אז אנחנו יכולים בסיום לשמוע את השיר שעשו לך במחווה ליום הולדת ה-90.
2: כן.
1: שני הבנים שלך, שרון ועדי, אחד כתב והשני הלחין, הם ביצעו את זה.
2: וכל האחרים שניגנו, זה הנכדים. 5 נכדים.
1: וואו.
2: כולם.
0: נעמת לנו מאוד, אדרת. ואנחנו נסיים.
2: כן.
1: ונשמע את השיר.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם
2: שקיבלתם אותי.
1: מה, לעוד, ל-90 שנה הבאות, אה?
2: כן, כן.
1: ברטו, אין לי מילים.
2: היה לי מאוד מאוד נחמד איתכם, ממש מאוד נחמד.
3: הבאנו בשידור נוסף את התוכנית בטלים בשישי. עודיה קורן ונתן דטנר שוחחו עם השחקן אלברט כהן, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו בשנה שחלפה. שנה טובה והמשך האזנה רווי.

0: חגיגה של גריה ושיבת הגמדים.
1: שחקו שניהם לבד את כל... גלי צהל מאחלת לחיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון חג שמח ושנה טובה.
2: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
3: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, הרלבד.
1: חג שמח ושנה טובה מגלי צהל.

גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. תושבי אצבע הגליל מדווחים בשעה האחרונה על קולות פיצוצים עזים מתקיפות של כוחות צהל בדרום לבנון. מוקדם יותר הערב הודיע פיקוד העורף לתושבי הצפון כי בשעות הקרובות יימשך גל של תקיפות קרב בחזית לבנון, במסגרתו ישמעו הדי פיצוצים באזורים נרחבים בגליל, בעמק החולה ויתכן שאף בצפון רמת הגולן. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. משרד ההגנה הסעודי הודיע הערב כי שני בני אדם נפצעו ונגרם נזק למסגד, למבנים ולכלי רכב כתוצאה מירי של החות'ים לעבר דרום מערב סעודיה. כתבת חדשות החוץ שירה אתר התקנה כי קודם לכן דווח על הזעקות שנשמעו באזור. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד אמר הערב כי שוחח עם עמיתו הסעודי היום על המתקפות על ארצו וכן על המצב בתימן, והסיר בפניו כי בריטניה עומדת לצד סעודיה ולצד ממשלת תימן המתמודדת מול המורדים החות'ים. בטהרן דווח הערב על פיצוצים שנשמעו באזור האי קשם במיצר הורמוז. תאונות הדרכים, שני נערים נפגעו הערב בתאונה כשרכבו על גלגינוע קורקינט חשמלי בחולון. נער בן 13 נפצע קשה ונער נוסף בן 16 פצוע קל. השניים שנפגעו מרכב פונו לבית החולים וולפסון בעיר. שני גברים נפצעו הערב מירי באירוע אלימות פלילי באום אל-פחם. גבר בן 40 נפצע קשה וגבר בן 30 פצוע באורח קל. צוות של מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים העמק. בשוודיה נשלמות ההכנות לבחירות הכלליות לפרלמנט שהתקיימו שם מחר. 8 מיליון בעלי זכות בחירה השתתפו בבחירות שמתרכזות בעיקר בשאלות של מדיניות הגירה, טיפול בפשע וכלכלה. מפלגת הימין הקיצונית, הדמוקרטים השוודים, מתמודדת גם היא ועשויה להיות המפלגה הראשונה אי פעם עם חברים נאונאצים שתיכנס לקואליציה בסטוקהולם. הזמרת סלין דיון הופיעה הערב לראשונה בפריז לאחר היעדרות של מספר שנים מהבמות עקב מצבה הרפואי. הזמרת הקנדית סובלת מתסמונות.

0: לדמיון את האדם הנוקשה, מחלה נדירה הפוגעת ביכולתה ללכת ולשיר. דיון אמרה לקהל, הבטחתי לעצמי לא לבכות, אך בכל זאת פרצה בבכי של התרגשות מהמפגש המחודש עם קהל המעריצים שמנה 30,000 צופים. בתחזית מזג האוויר, מחר בבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. ושימו לב, נהגים נתיבי ישראל מעדכנים על עומסי תנועה בכביש 6 לדרום, סמוך לשדה משה, עקב רכב שעלה באש. הכביש שם חסום לסירוגין. חג שמח, אלה החדשות.
1: גלגלצ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. מוזיקה זה גלגלצ.
2: לינוי רובה עושה לי את החג.

כחול, אדום, צהוב, לא משנה איך אתם מרגישים עכשיו. העיקר שהאנרגיה טובה, ממש כמו שהשיר הזה מביא איתו כל פעם מחדש. לילה טוב לכם, חג שמח, כמעט חצי שבוע טוב, ככה סיכמנו בשעה הקודמת, אז אני הולכת עם זה, כי בכל זאת עדיין ראש השנה עוד כאן, זה לא משנה שהשבת מאחורינו. נגיד גם עכשיו שלום, שלום לחברים מגלץ שמצטרפים אלינו, וברוכים הנמצאים לאלו שכאן עוד מהשעה הקודמת. אתם, על איחוד שידורים, גלץ גלגלץ, ואנחנו בסיס שלנו עם המוזיקה. גיא ניג'אר בחרה לנו אותה, דניאל פארמר שושני כאן איתי על הסאונד, לי קוראים לינוי וובה, וזה זה H. להיט הקיץ שלו שככה מהרגע שיצא תפס חזק. אגב, זאת אניטה וורד שהוא מסמפל.

דור ג'קט, ג'לס טייפ, סייטיז, אבל עם הטאץ' הזה של האלפיים. חצות ועוד 20 דקות, אם אתם על הכבישים שם, יותר ממוזמנים להתקן אותנו ב-05290-2000 ואז 2 קצת מה קורה אצלכם, ככה אם פספסנו. כמובן שלא אם אתם אלו שמאחורי ההגה, חוץ מזה, סעו בזהירות, אנחנו כאן דואגים לכם לאווירה טובה. אז עכשיו ככה לזכר החופש הגדול ולקיץ בבריכה, למרות שהקיץ עוד לא נגמר, נכון, אתם צודקים. שיר שתמיד, לא יודעת, לי לפחות נותן וייב של הגדודו בבריכה. תנו לטיפקס להרים אתכם קצת. ריקודי אמבה.

0: ברברה סטרייסנד.
1: מי אמר שצריך יותר משתי מילים בשיר? לגמרי אוברייטד.
2: גלגלץ.
3: נו, למה את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
1: ברוח החג וככה עם כל האהבה לאיך שהיא רוקדת, בואו לא נשכח שלאגם בוחבוט היה גם אחד מאוד מאוד מוצלח עם שחר סול ונורוז.
5: אחי, אתמול נכנס למועדון.
6: נו,
5: עכשיו אתה זוכר את זה?
1: ורסים שכולנו מכירים בעל פה.
5: קוד, אבל לא הצלחתי להוריד את העיניים.
1: ומכאן אני פשוט נותנת להם, מפסיקה לדבר, דושניה.
6: רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: בויה, ילדה רע של טיק טוק בוי.

אופס, I did it again, בריטני ספירס, 42 דקות אחרי חצות, איכות שידורים, גלץ גלגלץ. אם אתם מאזינים לנו מהכבישים, תשמעו, השעה כן מתחילה להיות קצת מאוחרת, וגם חג, גם סופש, מבינה לגמרי את העייפות שלכם, אבל זה בדיוק הסימן שלכם רגע לעצור, להתרענן, כוס מים קרים בחום או כוס קפה לבחירתכם, תחנת דלק, מקום בטוח לעצור בו, תתרעננו רגע ורק אז תחזרו לנהיגה. מעבר לזה, תשארו חדים שם, ב-0529-2000 ואז 2 יכולים לכתוב לנו, אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, לא אם אתם אלו שמאחורי ההגה. ממשיכים עכשיו לטיילור סוויפט, אם יש פה סוויפטים בקהל, אז זה ככה הנוסטלגיה שאתם מכירים טוב טוב. I knew you were trouble.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 1. שנה טובה, באולפן טליה קאפ, עם מה שקורה עכשיו. תושבי אצבע הגליל דיווחו על קולות פיצוצים עזים מתקיפות צהל בדרום לבנון. מוקדם יותר הערב הודיע פיקוד העורף לתושבי הצפון כי בשעות הקרובות יימשך גל של תקיפות קרב בחזית לבנון, במסגרתו ישמעו הדי פיצוצים באזורים נרחבים בגליל, בעמק החולה וייתכן שאף בצפון רמת הגולן. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. משרד ההגנה הסעודי הודיע כי שני בני אדם נפצעו ונזק נגרם למסגד, למבנים ולכלי רכב כתוצאה מירי של החות'ים לעבר דרום מערב סעודיה. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה כי קודם לכן דווח על הזקות שנשמעו באזור. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד אמר אמש כי שוחח עם עמיתו הסעודי על תוקפנות החות'ים בתימן ועל המתקפות על סעודיה, והצהיר בשיחה כי בריטניה עומדת לצד סעודיה ולצד הממשלה החוקית בתימן מול אותן מתקפות. תאונות הדרכים. רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 13 נפצע קשה ורוכב אופניים חשמליים בן 16 נפצע קל מפגיעת רכב בחולון. צוות מגן דוד אדום העניק להם טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים וולפסון בעיר. הסמרת סלין דיון הופיעה ערב לראשונה בפריז לאחר היעדרות של מספר שנים מהבמות עקב מצבה הרפואי. הזמרת הקנדית סובלת מתסמונת האדם הנוקשה, מחלה נדירה הפוגעת ביכולתה ללכת ולשיר. דיון אמרה לקהל, הבטחתי לעצמי לא לבכות, אך בכל זאת פרצה בבכי של התרגשות מהמפגש המחודש עם קהל המעריצים ששמנה 30,000 צופים. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה מאוד מסחום. לכל מאזינינו, חג שמח ושנה טובה, אלה החדשות שעורך אור הרד.
4: גלגלת מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
1: מוזיקה זה גלגלת.
5: לינוי רובה עושה לי את החג.

בואי אדם עם אבי, התחול פותח לנו שעה שלישית יחד, חמש דקות אחרי השעה אחת, איכות שידורים, גלץ גלגלץ, ברוכים הנמצאים, שווים, מצטרפים, מה שלא תהיו, מי שלא תהיו, מה שלא תעשו, אנחנו כאן, יש לנו גם אחלה של מוזיקה, שבחרה לנו גיא הניג'אר, דניאל פארמר שושני, הטכנאי שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי וובה, אנחנו נשארים במשפחה, נשארים במסגרת האחים האדם, עם איש השנה שלנו, by the way, היה פה מצעד שנתי שאולי ככה פספסתם, כי ארגונים לחג ושבת וסופש והמון המון המון דברים, אז יותר ממוזמנים ללכת לאתר, לאפליקציה, לכל מקום בעצם. גם באינסטגרם שלנו יש את הדירוגים להכל. בקיצור, אתם כבר יודעים מה לעשות. בין 32, אומר האדם.

זה מדם שלי, תדי נגוסה ויסמין מואלם, 20 דקות אחרי השעה אחת, איכות שידורים גלץ גלגלץ, מקווים שאתם נוסעים שם בזהירות. בינתיים אנחנו כאן עם המוזיקה עכשיו, הדסטיניס צ'יילד, אם תשאלו אותי, המלאכיות של צ'רלי האמיתיות. לוסי לו, אינדיפנדנט וומן. קמרון די אנד דסטיני, צ'רליז אינג'לס, קאם און.

Cat's Eye Animal. מכאן אנחנו ממשיכים ל... סטטיק, בן אל תבורי. מאוד נוסטלגי לנו. קוואי. קוואי.

0: תעזוג בגלגלץ.
1: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

Musical Youth, Faste Dachi. 40 דקות אחרי השעה 1, או אם תעדיפו, 20 דקות לקראת השעה 2. לכאן או לכאן אתם, הליכות שידורים גלץ גלגלץ. מהכבישים אין לנו יותר מדי במה להדכן אתכם כרגע, אבל אם פספסנו, 052-90-2000 ואז 2, הוואטסאפ שלנו, רק לא אם אתם אלו שמאחורי ההגה בכלל. בואו נסכם שאתם מניחים להסחות דעת, אנחנו כאן על המוזיקה, ונראה לי אחלה של הסכם. אז עכשיו בית בני.

break free, אריאנה גרנדה וזד. This is the part when we say goodbye, למען האמת, חברים. 4 דקות לקראת השעה 2, איכות שידורים גלץ גלגלץ, אני עכשיו נפרדת מכם. אז אנחנו קודם כל נגיד תודה רבה לגיא הניג'ר על המוזיקה שערכה לנו, ולדניאל פארמר שושני, הטכנאי כאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי רובי, אחריי יהיה כאן אופרי בר, להמשיך איתכם את הלילה עם אחלה של מוזיקה. אז אתם יודעים מה אומרים, קחו קליל, שיהיה לכם חג שמח למה שנשאר ממנו. מסיימים עם רג'ינה, day by day, אחלה של עצה, אחלה של שיר. יאללה ביי.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף

0: לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 2, שנה טובה, באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. צעירה כבת 18 נפצעה קשה באירוע אלימות בנגב. צוות מגן דוד אדום העניק לטיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשמצבה מוגדר קשה ולא יציב. תושבי אצבע הגליל דיווחו אמש על קולות נפץ עזים שנשמעו באזור עקב תקיפות צהל בדרום לבנון. אתמול בערב הודיע פיקוד העורף לתושבי הצפון כי בשעות הקרובות יימשך גל של תקיפות קרב בחזית לבנון. במסגרתו יישמעו הדי פיצוצים באזורים נרחבים בגליל, בעמק החולה וייתכן שאף בצפון רמת הגולן. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. משרד ההגנה הסעודי הודיע כי שני בני אדם נפצעו ונזק נגרם למסגד, למבנים ולכלי רכב כתוצאה מירי של החות'ים לעבר דרום מערב סעודיה. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה כי קודם לכן דווח על הזקות שנשמעו באזור. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד אמר אתמול כי שוחח עם עמיתו הסעודי על תוקפנות החות'ים בתימן ועל המתקפות על סעודיה, והצהיר בשיחה כי בריטניה עומדת לצד סעודיה ולצד הממשלה החוקית בתימן מול אותן מתקפות. תאונות הדרכים, רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 13 נפצע קשה ורוכב אופניים חשמליים בן 16 נפצע קל מפגיעת רכב בחולון. צוות מגן דוד אדום העניק להם טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים וולפסון בעיר. טניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה, ילנה ריבקינה מקזחסטן זכתה בפעם ראשונה בטורניר לאחר שניצחה את האלופה המכהנת ארינה סבלנקה מבלרוס המדורגת ראשונה בעולם. עוד בספורט, בכדורגל מהליגה האנגלית, האלופה ארסנל ניצחה 2-1 את סנדרלנד ושמרה על מאזן מושלם מפתיחת העונה. מוקדם יותר נפרדו טוטנהאם ואברטון בשוויון 0 וכך גם ליברפול ופולהאם. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי אמש הבקיע ענן חלילי שער בכורה במדי קבוצתו קריסטל פלאס שהפסידה 3-2 לאיפסוויץ'. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. לכל מאזיננו, חג שמח ושנה טובה, אלה החדשות שעורך אור הרד.
2: גלגלצ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.

כל שנבקש, הללויה, שמיים פתוחים, הלבבות מתרחבים, ואנחנו פותחים שעה, פותחים גם שנה, יחד באיחוד שידורים, גלץ וגלגלץ. איתכם לתוך הלילה, עורכת איגאיה הניג'אר, הטכנאי הוא דניאל פרמר שושני, אני אופרי בר. מה נאחל לעצמנו לשנה הקרובה? בואו נתחיל ממוזיקה טובה. נמשיך משם.

ברונו מארס. תמיד, תמיד נוגע, אבל בשתיים בלילה יש איזה משהו מיוחד, לא? טוב, שעה מאוחרת, אז למרות שהכבישים נראים פתוחים, סעו בזהירות, שמרו על החיים שלכם. אם מישהו תכנן כבר טיול החגים, יכולים להשתתף. אפשר גם בארץ, אפשר רחוק יותר. העיקר לנקות את הנפש.

רק ספורט, אבל הרבה יותר מספורט, לרקוד. אם אתם חוזרים לחגוג את החג השני, ויש לכם ככה עדכונים מהכבישים, מוזמנים לכתוב לנו 052-90-2002. אתם הליכות שידורים בגלץ וגלגלץ. אתם יודעים איך אומרים? אם אתם רוקדים עכשיו, תרקדו כל השנה.

0: רק ג'ין טוניק ומועבט.
1: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

אין יותר טוב מזה. טוב, אולי זאת הגישה לפתוח בה את השנה, לקבל רגע את החיים כמו שהם. גלץ גלגלץ, אנחנו עכשיו ממשיכים עם השילוב הנדיר הזה בין דנסו למזרחית, אופק הדנק.

0: בוא, מרלי, עם איזה טוויסט מדבר איתנו על הניגון של החיים, ניגון שלפעמים מצליחים לחזור, להיזכר בו רק ככה בשבתות או בחגים, אז חג שמח לכם, אתם על גלץ וגלגלץ, וחג שמח גם לתצפיתניות בעוטף בחמל קרם שלום, ככה מאזינות קבועות בשעה הזאת, אז נמשיך עם עוד שיר ש... גרסה מיוחדת.
1: אולי במומבאי, אולי אורוגוואי, אולי כמה ימים בטוקיו או בשנגחאי, אולי בפריס, ראי או...

ואנחנו נרקוד בית ביפו, הרימיקס במיוחד למצעד הישראלי השנתי תשפ"ה. וו, גלץ גלגלץ, איכות שידורים, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, נהיה איתכם מיד אחרי החדשות עם עוד שירים מתוקים לשנה מתוקה.

0: גלגלצ.
1: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
2: אהבתי.
1: פשוט לא רק על מוזיקה.
2: לא הבנתי.
1: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
2: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
1: מה עם זה שה-AI משנה תעשיית המוזיקה?
3: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
1: נו, ברור שיהיו שירים.
2: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
3: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
1: פשוט מזווית אחרת.
4: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
5: לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים, לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
0: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 3. שנה טובה, באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. צעירה כבת 18 נפצעה קשה באירוע אלימות בנגב, ככל הנראה כתוצאה מירי. היא הובאה לחבירה עם צוות מגן דוד אדום סמוך למחלף עידן הנגב. חופשים ופרמדיקים העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשמצבה מוגדר קשה ולא יציב והכרתה מעורפלת. העימות בין סעודיה וממשלת תימן לבין המורדים החותים. יחיא סריה, דובר הצבאי של החותים, טוען כי כוחותיהם תקפו בסיס צבאי באזור שרורה שבסעודיה, סמוך לגבול עם תימן, באמצעות טילים וכלי טיס בלתי מאוישים. מנגד אומרת ממשלת תימן כי כוחותיה ביצעו 3 תקיפות אוויריות נגד עמדות החותים. אתמול בערב הודיע משרד ההגנה הסעודי כי 2 בני אדם נפצעו ונזק נגרם למסגד, למבנים ולכלי רכב כתוצאה מירי החותים לעבר דרום מערב סעודיה. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה כי קודם לכן דווח על הזקות שנשמעו באזור. תושבי אצבע הגליל דיווחו אמש על קולות נפץ עזים שנשמעו באזור עקב תקיפות צהל בדרום לבנון. אתמול בערב הודיע פיקוד העורף לתושבי הצפון כי בשעות הקרובות יימשך גל תקיפות קרב בחזית לבנון, במסגרתו ישמעו הדי פיצוצים באזורים נרחבים בגליל, בעמק החולה, ויתכן שאף בצפון רמת הגולן. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. טניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה. ילנה ריבקינה מקזחסטן זכתה בפעם הראשונה בטורניר, לאחר שניצחה את האלופה המכהנת ארינה סבלנקה מבלרוס. עוד בספורט, כדורגל מהליגה האנגלית. האלופה ארסנל ניצחה 2-0 את סנדרלנד ושמרה על מאזן מושלם מפתיחת העונה. מוקדם יותר נפרדו טוטנהאם ואברטון בשוויון 0, וכך גם ליברפול ופולהאם. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי אמש הבקיע ענן חלילי שער בכורה במדי קבוצתו קריסטל פלאס, שהפסידה 3-2 לאיפסוויץ'. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. לכל מאזינינו חג שמח ושנה טובה, אלה החדשות שעורך אור הרד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.